і на вставання багатьох в Ізраїлі, і в знамення суперечок, і тобі ж самі пройде зброя, щоб відкрили.

Потім же до Кайофи архієрея, мати ж Божа, смертного вироку для улюбленого сина.

радуйся, бо ти бачила терзання того, кого молоком своїм годувало. Радуйся, бо ти бачила його, одягненого.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша. Світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. «Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: «Прощаються тобі гріхи». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Дякую тобі за любов палку й безоглядну, за те, що людині з себе завше замало, за очі близькі, раптом і небезіменні, за голос чужий щойно, а тепер знайомий, за те, що нема часу на листи короткі. Саме тому пишуться листи тільки довгі. Хоч листи зазвичай шкодять тим, хто пише, а ті, що кохають, розминуться незграбно, що людей, захищаючи тебе, вбити не можна. Дякую тобі за весь біль, який тільки гартує, за все, що неважливе, найважливіше, за питання найбільше, тому непорушні. Ян Твердовський, 1972 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На

Віра зі слухання, а слухання через Слово Христове. Відкрийся на Слово разом з Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 12 вересня. 12 вересня церква вшановує пам'ять святого священномученика Автонома, єпископа італійського. Святий Автоном був єпископом в Італії за царювання Діоклетіана. Коли настав час жорсткого гоніння на християн, Автоном згадав слова Господа, сказані в Євангелії. «Коли ж гнатимуть вас в одному місці, біжіть у інше». І залишивши Італію, переселився в Ефинію, де зупинився в одному селищі. Тут святий Автоном прийнятий був Корнилієм. У нього він прожив досить довгий час і, проповідуючи Христа, обернув багатьох еллінів до християнської віри. І чимало придбав він тут душ Богу, бо безліч народу збиралося в будинок Корнилія слухати вчення святого Автонома. Він же, подібно апостолам, проповідував Слово Боже сміливістю, бо в ньому діяв той же Дух Святий, який колись в огненних язиках зійшов на святих апостолів. За допомогою проповіді Автонома, Дух Святий запалював людські серця до любові Божої і благочестя. Так, що ті, хто слухає його вчення, розчулювалися і охоче сприймали проповідь його, просячи у нього святого хрещення. І в тій місцевості він так багато людей привів до святої віри, що будинок Корнилія вже не міг вміщати всього зібрання віруючих. Тоді святий Автоном збудував християнам церкву в ім'я воєводи небесних сил святого архістратига Михаїла, вручаючи під його захист всіх, хто прийняв там християнство. Сам же, посвятивши Корнилія в диякона і доручивши йому словесне стадо Христове, пішов в Лікаон і Ісаврію, бажаючи і там бути проповідником благочестя. Потрудившись в цих країнах в справі проповідування Слова Божого, досить довгий час святий Автоном знову повернувся до Корнилія. Йому хотілося відвідати навернене ним стадо Христове. Він поставив Корнилія пресвітером і разом з ним став служити спасінню роду людського. Коли нечестивий цар Діоклетіан прибув в Нікомидію з метою погубити всіх, хто знаходився там з послідовників Христових, тоді ідолопоклонники стали відшукувати і святого Автонома, як найвідомішого з християн. Але святитель, бажаючи ще більше народу привести від темряви до світла, пізнання істинного Бога не віддав себе в руки мучителів. Зберігаючи себе для блага церкви, святий Автоном відплив в Клавдіополь, який перебував на березі моря Евсквінського, де і сіяв насіння Слова Божого, які, падаючи на добрий ґрунт сердець людських, незабаром принесли багато духовних плодів. Влаштувавши тут, як повинно, все, що відноситься до благочестя, і настановивши віруючих на шлях спасіння, святий Автоном знову повернувся Сореос. Побачивши, що число віруючих тут ще збільшилося, святий поставив Корнилія єпископом, а сам відправився в Асійську країну, де став викорінювати терня безбожництва і поширювати святу віру в єдиного Бога. І тут, за благодаттю Божою, він багатьох позбавив від омани і вічної погибелі, руйнуючи проповіддю ідольські жертовники і творячи в серцях людських духовні храми Духу Святому. Незабаром святий Автоном знову відвідав Корнилія і доручену йому паству. Побачивши, що всі навчаються тут законові Божому і процвітають в чеснотах, Автоном був втішений цим і дякував Богові, що праця його не була марна і що його духовні чада, які він провадив через Євангелію, примножились. Дізнавшись одного разу день, коли Автоном повинен був побудованій ним церкві архістратига Михаїла в місті Сореос приносити безкровну жертву Богу, язичники з Лимна разом з язичниками інших навколишніх сіл зібралися в незліченній кількості і таємно приготувалися раптово напасти на храм Божий і вбити святого Автонома, що їм і вдалося виконати. Під час звершення божественної літургії язичники у великій кількості напали на церкву. Одні з них мали в руках зброю, інші – палиці або камені. Вони розігнали з церкви всіх християн і нелюдяно вбили святого Автонома. Вони замучили його у вівтарі, так що останній весь обагрився святою його кров'ю. Так, приносячи безкровну жертву, святитель сам був принесений, як кривава жертва, небесний жертовник. Зробивши торжество в честь того, що помстилися християнам за наругу своїх богів, всі вони розійшлися. І лежав святитель убитим. І було тоді велике збентеження в церкві і невтішний плач віруючих через вбивство їх доброго пастиря. Після багатьох років один священник, не знаючи, що в цій церкві під землею лежать мощі святого Автонома, розібрав її внаслідок старості, а нову побудував на іншому місці поблизу моря. Те ж місце, де під спудом лежали мощі святого, було 60 років порожнім. У той час одному із царських охоронців на ім'я Йоанн явився у вісні священномученик Автоном і повелів йому створити церкву на тому самому місці, де напередодні він убив зайця. Йоанн, прокинувшись, вирішив докласти всі свої старання, щоб виконати наказане йому, і незабаром створив чудову церкву в ім'я священномученика Автонома. Мощі ж його знайшов в землі цілими і абсолютно нетлінними, і від них стало відбуватися багато чудес, і багато хворих отримували тут зцілення.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами Оксана Корчевська. Всіх вітаю! Доброго всім ранку! У цій програмі ми традиційно запрошуємо цікавих людей, які мають чим поділитися з нами. Чи то власним досвідом, чи то якоюсь корисною наукою. І сьогодні в нас на зв'язку психолог, та відповідальна за сферу охорони неповнолітніх у комісії душпастирства молоді Римо-католицької церкви в Україні Алла Весельська. Вітаю вас, пані Алла, слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава, пані Оксано, вітаю всіх слухачів, дякую за запрошення.
3: Дякуємо, що ви відгукнулися. Та? Сьогодні ми будемо говорити про безпеку в церкві, як ми можемо захистити дітей і молодь. Ну і так, перейдімо відразу, скажімо так, до суті. Та? Почнімо з основ. От коли ми говоримо про безпеку церкви, та, зокрема, охорона неповнолітніх, що саме ми маємо на увазі?
4: Охорона неповнолітніх – це така ціла окрема сфера, якою займається церква, окремий напрямок. Перше за все, ми зацікавлені в тому, щоб для дітей, для підлітків було створене безпечне середовище. Це ціла система заходів, яка і дає можливість створити це середовище, де всі діти, всі неповнолітні будуть себе почувати в безпеці. Якщо коротко, то так.
3: Так, зрозуміло. А чому це питання от зараз так актуальне? Чи воно дійсно актуальне і чому? Навіщо стільки уваги приділяти цій темі?
4: Справа в тому, що діти зараз дуже тісно взаємодіють з церквою, і вони приходять туди і зустрічаються там з дорослими людьми, які для них є авторитетом, які є дуже поважними, шановними особами. Це, наприклад, священники, сестри, монахині, катехитки. Якщо вони, наприклад, відпочивають в таборах, то це їхні вихователі, старші волонтери, лідери, аніматори. І зрозуміло, що все, що пов'язано з церквою, викликає довіру Так, але, на жаль, ми живемо у такому часі, що і тут мають бути свої правила, тому що діти є вразливими, дуже часто незахищеними, і ось основний обов'язок церкви – турбуватися про те, щоб вони все ж таки були в безпеці. Ми говоримо про різні види насилля, як психологічне, так і сексуальне. І тому для того, щоб вберегти дітей, спеціально розроблені є правила для душпастерів, для всіх працівників церкви. Ось, і, звичайно, ведеться спеціальна робота для того, щоб вони реалізовувались, і система органів, які відповідають за дотримання цих правил, тільки для того, щоб діти, ще раз повторю, були в безпеці.
3: Зрозуміло, ну от ви кажете, є правила, ну зрозуміло, що є розроблені спеціальні документи, а чи не може бути так, що це лишається лише на папері? Як в практиці це здійснюється? Що конкретно сьогодні робить Римо-католицька церква в сфері охорони неповнолітніх?
4: Ну, дійсно, такі ризики можуть бути так, коли от щось відбувається тільки теоретично. Насправді дуже багато всього проводиться і практично, крім того, що розроблені правила, розроблені процедури контролю в цій сфері і процедури, скажімо, розгляду окремих випадків, якщо такі знаходяться. Щодо практичної роботи, в кожній діецезії призначено відповідальну особу, яка має відкритий контакт на сайті, до якої можна звернутися, якщо є питання у цій сфері. Окремо ми проводимо навчання безпосередньо з дітьми та підлітками, де говоримо про межі, де говоримо про можливість і потребу сказати «ні» в окремих випадках, про правила безпеки. Окремо ми працюємо із працівниками соціальної сфери, з психологами, для того, щоб у нас був ресурс, щоб у випадку потреби були ті, хто могли б працювати з тими, хто, можливо, там зазнав якихось, постраждав в якихось таких випадках. Окремо працюємо безпосередньо з людьми, які пов'язані із роботою молоді в церкві. Ось, наприклад, минулого року ми провели у більшості закладів освіти Римо-католицької церкви, в начальних закладах, в садочках і дитсадках, провели семінари із вчителями, з вихователями, з адміністрацією, які стосувались так само цих питань безпеки дітей. Ось, якщо я це згадала, якщо щось забула, ще доповню. Так.
3: Тобто така робота проводиться, готуються, скажімо так, спеціальні кадри для того, щоб працювати з такими проблемами, якщо, не дай Боже, вони з'являться. Добре, а от уявімо собі, що от є така конкретна, наприклад, ситуація, і яка от процедура цього всього? От дитина розказує, наприклад, своєму вихователю, чи вчителю, чи психологу, що от конкретний випадок насилля, чи то психологічне насилля, чи то сексуальне, що робить доросла людина та, наприклад, психолог в цьому випадку?
4: Так, теж питання дуже актуальне, і уже наперед зазначу, що якщо дитина зробила це означає, що в її середовищі є такий дорослий, якому вона довіряє. І тут теж потрібно правильно чинити, тому що, звичайно, у дитини є дуже багато різних почуттів, емоцій, як емоції сорому, страху, правильно говорити про такі речі. І якщо вона зізналась, то ми ні в якому випадку не подаємо вигляду, що нас це здивувало, що ми перелякані, що це взагалі жах. Ні. Ми можемо спокійно зупинитись і вислухати цю дитину, підтримати її, ні в якому випадку не звинувачувати, подякувати, що вона все-таки наважилась говорити про це, сказати, що ми віримо їй, що вона не винна, і насправді правильно вся відповідальність на тому дорослому, який контактує з дитиною. І, звичайно, підтримати в цій ситуації і сказати, що цей дорослий зробить все можливе для того, щоб убезпечити і щоб подібне можливо зупинити. Після цього, згідно процедури, сам дорослий, який дізнався, можливо, про такий випадок, він не повинен вести власне розслідування, а повинен повідомити особі, яка відповідає за цю сферу, або та, хто по субординації вище, як правило, це є настоятель в кожній парафії, і вони, відповідно, уже діють по процедурі, встановлені відповідними правилами.
3: А дивіться, якщо дитині, ви правильно сказали, їй дуже соромно, дуже часто це залишається, знаєте, взагалі, скажімо так, в сфері таємниці, тому що дитина ще не настільки зріла, щоб розуміти, що дійсно проблемка не в ній, а в дорослому, який це, який заподіє їй таку шкоду та таку кривду. Якщо все ж таки та дитина ледве наважилася, так ви кажете, дійсно довірилася якомусь дорослому, розказала про це, зазвичай такий великий сором, що вона не хоче, щоб про це ще хтось інший дізнався. Як от дитині пояснити, що це заради її ж безпеки, добра, що це, власне, потрібно конкретним людям все ж таки про це повідомити? Не всі ми є психологами, власне, і не всі ми можемо так дійсно коректно заспокоїти. Що нам робити, як сказати про це?
4: Мова дійсно, це дуже важливе питання. Йде про те, якщо дитина наважилась розповісти і дуже просить, що тільки більше нікому не кажіть. От в цьому випадку потрібно дуже обережно пояснити дитині, ми, як дорослі, розуміємо, це називається, що ми не маємо тут можливості зберегти повну конфіденційність, тому що ми маємо повідомити відповідальних за цю справу осіб. Дитині ми можемо сказати, що я відповідаю за те, щоб ця ситуація вирішилась, і тому я не можу це залишити тільки між нами. Я вимушений так або вимушена попередити тих осіб, які можуть вплинути, щоб тебе зберегти, так, щоб тебе охоронити. Ось, але зрозуміло, що це все робиться згідно етичних вимог, згідно всіх правил конфіденційності, з максимальною обережністю і захистом цієї дитини. Ось таким чином може вирішуватись це питання. І, як правило, діти це розуміють.
3: А якщо дитина, наприклад, така дуже сором'язлива, і вона нікому не зізнається, що щось трапилося, а дійсно щось трапилося, як нам, дорослим, та батькам, вчителям, вихователям, катехитам, зрозуміти, що дійсно щось з дитиною не так, що вона пережила якесь насилля?
4: Дійсно, в такому стані діти дуже часто закриваються, тому що їм страшно, тому що їм соромно. В багатьох випадках, якщо це пов'язано із сексуальною сферою, діти відчувають почуття провини. У них є фантазії, що це вони самі спровокували якусь ситуацію. Вони бояться втратити стосунки, тому що, як правило, особа може бути для неї дуже важливою. Іноді, це я говорю із тих випадків, що я читала, наприклад, які відбуваються у світському житті, так, дитину можуть залякати, сказати, що якщо ти там мамі розповісиш, то я щось зроблю з твоєю мамою. І єдине, що тут може зробити дорослий, він же не буде випитувати, да? Як це відбувається на практиці. Ми просто спілкуємося з дітьми. Щоб убезпечити дитину, потрібно вибудувати здоровий, близький контакт. Має бути така ситуація, таке спілкування, щоб ми були переконані, що дитина нам довіряє, а не боїться нас. Що в будь-якому випадку вона може говорити з нами навіть на такі непрості, чутливі теми. І сподіватися, що ми не насваримось, не звинуватимо, а підтримаємо цю дитину. Mm-hmm. Ось так. Mm-hmm. І якщо ви кажете про те, як помітити, можливо, що з дитиною відбувається щось не те, Як помітити? Як правило, щось різко змінюється в поведінці. Можливо, коли дитина вчилася на гарні оцінки, вона перестає вчитись. Якщо вона спілкувалася, в неї було багато друзів, дитина закривається, не хоче нікого бачити. Просто по ній видно, що щось відбувається. І ось тут, знову ж таки, можна дуже обережно сказати про те, що останнім часом з тобою відбувається щось не те. Якщо ти захочеш, то зможеш поговорити зі мною і розповісти. Ось, пані Оксано.
3: Так, дякую, дякую. Дивіться, ви так просто сказали, що треба, якби, скажімо, стати авторитетом для дитини. От якраз ми зараз і говоримо про те, що деякі цим авторитетом можуть зловживати, та навіть духовним авторитетом може таке відбутися. А як тоді, якщо дитина вже досвідчила зловживання, і, можливо, неоднократно, можливо, і вдома так само може бути якесь насилля, то як до такої дитини, який має бути підхід, наприклад, у вихователя, такий дійсно бачить, що щось з дитиною не гаразд, що як підібрати такий ключик відповідний до цієї дитини, яка і сором'язлива, і закрита вже така, і вже вона ні в кому не бачить, скажімо так, нікому не може довіритися. Як так зробити, щоб дитина все ж таки могла піти на контакт?
4: Бачите, знову ж таки, ми не можемо якби знову проявляти такий тиск, насильство і вимагати з неї, щоб вона нам розповідала. Просто створити таку ситуацію, тобто дитина відчула, що її точно підтримають, що їй точно допоможуть.
3: Тобто це ще від нас може бути такий з хорошими намірами психологічне таке насильство.
4: Так. Ну, не з хорошими намірами, не насильство, а, скажімо,
3: некомпетентне таке втручання.
4: Враховувати так всі особливості переживань цієї дитини. Ось. І, звичайно, є відповідні фахівці, які спеціалізуються по роботі із такими людьми, які пережили подібні ситуації. Там теж є певні правила, і там, до речі, теж одним з правил є те, що ми не можемо тиснути, а ми можемо дуже терпеливо чекати того моменту, доки людина сама визріє до того, щоб іти в цю тему і працювати. А до того ми просто ресурс, ми просто той дорослий, який може підтримати, який може дати відчуття, що ця дитина не одна зі своєю проблемою такою. Ось, що ми готові разом іти в цей, щось з цим робити. І справді є достатньо ефективні методи, які допомагають от вийти навіть от з таких дуже непростих ситуацій.
3: Тобто ми просто маємо забезпечити таке безпечне середовище для дитини, щоб вона сама захотіла відкритися.
4: Так. Там, знаєте, дуже багато є випадків, уже коли ми проводимо семінари для фахівців, і навіть дорослі люди згадують, що коли були маленькими, то щось подібне десь там з боку якогось сусіда, з якогось дорослого чоловіка могло відбуватись. Навіть діти не розуміють, що це вже якісь межі порушені. Так, тільки в дорослому віці, коли згадують якісь випадки. І так само згадують, що боялись сказати дорослим. Тому що так, дорослий міг сказати, сама винна. Або ти придумуєш, така поважна особа не може такого чинити. Це тобі здалося, ти там наговорюєш. Ось, звичайно, в кожному випадку потрібно розбиратися, тому що всяке може бути. Але, як правило, діти не фантазують на цю тему. Якщо дитина говорить, потрібно бути дуже уважним і дуже серйозним. І все ж таки розібратися в цій ситуації.
3: Дякую, пані Алло. Дивіться, зараз Україна, скажімо так, проживає непрості часи, та ми живемо в таких умовах війни. Як це також впливає на питання безпеки дітей?
4: Так, мені здається, що війна підсилила ті проблеми, які можуть виникати у цій сфері. Тому що дуже багато зараз дітей переживають різні втрати, евакуацію, розлуку з батьками, зміну середовища. Тобто вони переживають постійний стрес. І це потребує у них пошуку ще більш безпечнішого середовища. Тобто вони шукають те місце, де вони можуть відчувати і бути захищеними. І саме церква може стати ось цим середовищем. І саме ми можемо цим дітям дати ту безпеку, яка так дуже важлива, особливо важлива в ці військові часи дітям.
3: Угу.
4: Ось так я б сказала, що війна робить з нами.
3: От ви, пані Алло, ви як теж представник церкви, та от як представник комісії душпастерства молоді, які напрямки роботи от з підлітками, та от якраз з молоддю для вас є особливо важливими?
4: Із того, що я бачу, коли спілкуюся з молодими людьми, з підлітками, їм теж дуже непросто. Я б сказала, їм теж дуже складно. До речі, от їхню ситуацію, їхні переживання іноді дорослі недооцінюють. Мені дуже часто скаржаться молоді люди, що важко батькам в сім'ї, так, вони несуть на собі відповідальність. І вони кажуть, якщо у нас є молодші сестри, брати, то батьки в першу чергу опікують малими. Каже, а ми ті, кого вони вважають дорослими, і на нас майже можуть не звертати увагу. Це ось перша така складність, що їх вважають уже дорослими, хоча вони тільки починають вступати в цей світ дорослості. Друга така серйозна тема вимальовується в тому, що в церкві їх вчать християнським цінностям, християнським стосункам, християнської любові, а світ може диктувати зовсім інші цінності. Світ говорить, що живи в задоволенні, що тобі все можна, що бери більше і одразу. І коли для підлітків є дуже важливою тема стосунків, коли вони починають будувати ці стосунки один з одним, дуже часто вони не розуміють, як це робиться. Яка послідовність взагалі, які кроки, який темп, хто це такі дівчата, дуже часто не знають хлопці, тому що у нас 2 роки ковіду і вже 5 років війни. З одного боку, вони не до кінця розуміють, не знають, тому що мало дуже досвіду ось такого безпосереднього контакту один з одним. З іншому їм говорять, що бери все і одразу, і будеш мати щастя. І ось тому саме з цим ми працюємо, ми пояснюємо, що справжні здорові стосунки – це такий тривалий контакт, який починається зі знайомства, в першу чергу себе у стосунку з іншим, і іншого у стосунку з тобою. Ось, і ось поки ви познайомитесь, наговоритесь, зрозумієте, що це ваша людина, ви можете поступово ці стосунки робити все ближчими і ближчими.
3: От якраз про стосунки, та я знаю, що ви також працюєте з молодіжним рухом «Рух чистих сердець». Я знаю, що подібне є в Польщі, там патронкою є Блажена Кароліна Куска. Розкажіть трошечки про цей рух взагалі. Хто у вас є покровителем та вашого руху? І який стосунок цей рух має до охорони неповнолітніх?
4: Рух чистих сердець, де збирається молодь, для якої важливо зберегти чистоту у стосунках, зрозуміти правдивість і ціну цим стосункам і як їх для себе організувати, як має це все правильно відбуватися. З такою молоддю ми дуже багато говоримо про гідність, про людську велич, про той задум, в якому Бог створив людину, як її зберегти, як зробити, щоб ці стосунки були відповідальними, як розпізнати, наприклад, маніпуляцію, що такі здорові, нездорові стосунки. Тобто всі ті питання, які так хвилюють зараз молодих людей, як правило, це, ви кажете про рух чистих сердець, це невеличкі групи, які є в парафіях, які періодично зустрічаються і обговорюють певні теми. В момент, коли людина прийняла рішення зберігати чистоту у стосунках до шлюбу, її там окремим ритуалом зараховують уже як учасника руху чистих сердець. Ось. І вони продовжують підтримувати один одного, теж там реалізують багато заходів, реколекцій, живуть такою своєю молодіжною спільнотою і далі в собі поглиблюють всі знання, оцей досвід чистоти. Угу. Ось, не складно я вам наговорила?
3: Ні, не складно. Ну, так, знаєте, гарно, дійсно, ви так говорите, що вони там навчаються, скажімо так, відповідальності в стосунках. Та, такої, знаєте, дошлюбної чистоти. Ну, це дуже-дуже важливо. Власне, важливо зберегти цю дошлюбну чистоту, тому що тоді і шлюб, власне, буде трошечки по-інакшому сприйматися, та стосунки в шлюбі між уже такими законними, та чоловіком і жінкою. А от якщо, дивіться, про вашу роботу, про перспективи, от якщо подивитися вперед, якою ви хотіли бачити от ситуацію, та от через наприклад, ну, 15 років, наприклад. Я не знаю, не забагато сказала. Чи можете побачити перспективу взагалі і стан цієї, можливо, безпеки, цього безпечного середовища саме в церкві? Взагалі, наскільки, дивіться, чи є дійсно такі випадки такого психологічного чи сексуального насилля взагалі в церкві в Україні? Бо я, наприклад, не чула жодного разу ще, саме в католицькому середовищі.
4: Дякую за запитання. Так, ви самі ви мене теж спонукаєте подумати, чого б ми хотіли через 10-15 років, якою ми бачимо. Звичайно, хотілося б, ось так мені здається, буде правильно, щоб в цій сфері була здорова ситуація. А здорова ситуація, вона визначається не тим, що ми можемо сказати, що в церкві такого не може бути. Ми бачимо, яким цей світ має бути, особливо українці, так, коли ми переживаємо війну, якої, по ідеї, б ніколи не мало бути. Тому здоровий підхід в цій сфері – це не те, що цього ніколи не може бути. Ви кажете про випадки. Насправді, якщо такі випадки були, ви розумієте, що це все етично, конфіденційно, але ми не говоримо про те, що це якісь там масові випадки, тому що ми дуже багато робимо для того, щоб цього не було. Ось. І здорова церква, в якій реалізуються ці всі заходи по охороні неповнолітніх, це церква, в якій ми говоримо, що ми відкриті до обговорення таких питань. Ми не боїмося цих питань, і ми робимо все можливе, щоб запобігти окремим, ну, таким випадкам. І ще важливо сказати, що основна зараз робота спрямована на заходи профілактичні та превентивні. Да? Працюємо на випередження, тому що легше попередити, легше молодь навчити і дітей навчити розпізнавати маніпуляцію, не попадати в такі ситуації, де є ризик. Окей, чим ніж потім уже розбиратися з такими ситуаціями. Ось так я бачу здоровий підхід до цієї ситуації. Ми відкриті, ми будемо говорити про це, ми цього не соромимось, не боїмося, тому що нам важливо, щоб середовище для дітей було безпечним. Це певна церковна культура. Кожен батько і матір має знати, що якщо дитина в церкві, вона захищена, що там той відповідальний, який має і владу, і авторитет, який має відповідальність. Ось, було б дуже добре, якби нам вдавалось з Божою допомогою реалізовувати ці всі наші плани.
3: Амінь. Так, ну що ж, ефірний час закінчується. Бачимо, так, що комісія душпастерства молоді займається важливими, а часом складними речами. Ну що ж, нехай Бог благословляє вас у вашій праці. Ну, нехай наша молодь, наші підлітки живуть в безпечному середовищі. Дякую вам. Це була програма «У ваших намірах». З нами сьогодні була психологиня, відповідальна за сферу охорони неповнолітніх у комісії душпастерства молоді Римо-католицької церкви в Україні Алла Весельська. Дуже дякую вам, пані Алло.
4: Так. Дякую. Дякую, пані Оксана, дякую, Радіо Марія. Із задоволенням з вами поспілкувалася. І ще хочу сказати, що для нас ця сфера охорони неповнолітніх – це можливість проявити любов до дітей, створюючи їм таке середовище. Дякую.
3: Амінь.
4: Дякую, з Богом. Амінь.
5: Передача комісії у справах душпастерства молоді. Виховання – справа серця.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Після імені Ісуса немає солодшого, могутнішого, більш втішного імені, ніж ім'я Марія. Ім'я, перед яким ангели благоговійно схиляються, земля радіє, а пекло тремтить. Є три основні значення цього імені. Море. Від єврейського Мар'ям. Ім'я, яке підходить для вираження надлишку благодаті, розкиданої над нею. Як усі річки впадають в океан, так і всі скарби небесних благодатей, усі високі прерогативи і харизми вилилися на душу Богородиці, яка зветься Мати Благодаті. Гіркота. Це теж дуже підходить для Діви, чиє серце плавало в морі страждань, саме так, як передбачив пророк. Твоє горе таке ж величезне, як море. Як Діва була сповнена благодаті більше за всіх святих, так і більше за всіх вона мала випити гірку чашу страждань свого Сина Ісуса. Стелла. З цим ім'ям церква кличе Богородицю в прекрасному гімні «Аве Марі Стелла». Святий Бернард майстерно переплітає з цим значенням найпрекрасніші сторінки красномовства та найвтішніші міркування. Вона чиста і славна зірка, що сходить від Якова і освітлює цілий світ. Її світло сяє на небесах і проникає в безодню, біжить по землі, розпалює кожне серце божественною любов'ю, надихає чесноти і знищує пороки. Вона біла та солодка зірка, піднята провидінням над глибоким морем Всесвіту, щоб освітити його блиском свого прикладу. Марія – ще радість у серці, солодка мелодія у вусі, цілющий бальзам на всіляку біду. Так само, як веселка вказує на кінець шторму і сповіщає про повернення спокою, так і ім'я Марії, що входить в душу, забирає гріх і приводить її до миру з Господом. Культ Пресвятого імені Пресвятої Діви Марії, який римський мартиролог згадує цього дня, пригадує любов Матері Божої до свого Пресвятого Сина. А образ Матері-Відкупителя пропонується вірним, щоб до неї можна звертатися з глибокою відданістю. Це культ, який протягом століть поширювався по всій церкві, і понтифіки збагатили прикликання імен Ісуса та Марії відпустами. У 1513 році римський папа Юлій II надав Іспанії свято на честь імені Марії. Святий Пій V придушив його, Сікст V відновив. А потім у 1671 році поширилося на Неаполітанське королівство, поки не досяг Мілана. Святий Пій встановив на 12 вересня. Молімося. О всемогутній Боже, дай, щоб Твої вірні, які радіють імені та захисту Святої Діви Марії, через її любляче заступництво вони будуть визволені від усього зла на землі і нехай заслужать на вічну радість у небі. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
5: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Уважай на себе, себто на свою душу. Її прикрашуй, про неї дбай, щоб усунути з неї всякий бруд, який чіпляється її через гріх. Не прив'язуйся до смертного, наче б до вічного, бо воно минається. Дбай про душу, бо вона безсмертна. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Програма «Кузня». Бог майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром

0: вона сама обрала хрест. Сьогодні відкривати цю історію вже так традиційно нам допоможе монах згромадження Воплоченого Слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Слава Ісусу Христу, Отче!
1: Слава навіки Богу! Дуже тішуся тим, що маю можливість вже вкотре ділитися з вами досвідом десь зустрічей з різними святими католицької церкви. І скажемо так, що є певні люди святі, життя яких можна розповісти як певну біографію. А є певні святі і люди, життя яких вже самим по собі є певним посланням для інших. І до таких людей належить справді свята Тереза Бенедикта від Хреста, яку світі відомо більше як Дітштайн, яка була німецька філософиня, єврейка за походженням, католичка за вірою, кармелітка за покликанням, ну і мучениця за Христову віру. І насправді дивовижне життя, певним чином поєднало в собі те, що десь на перший погляд може здаватись несумісним, як, наприклад, юдейську традицію і християнство, філософію і містичне життя з Христом. Певну університетську кафедру, науку і монастирську келію з молитвою самітнення, ну і, звичайно, жіноче питання і богослів'я. Її доля, насправді, пройшла крізь різні епохи – війна, антисемітизм, переслідування, Голокост. І вона стала одночасно свідченням того, що навіть у найтаємничішій історичній ночі людина може залишитись вірною істині, любові Бога. В цей час святий Іван Павло ІІ, проголошуючи її святою, сказав, що це є видатна дочка Ізраїлю і водночас дочка Кармелю, але й також людина, у житті якої поєдналася драматична історія ХХ століття.
2: Заготівка.
1: Ідіт Штайн народилася 12 жовтня 1891 року в місті Бреслав, сьогодні сучасне місто Вроцлав, яке знаходиться у Польщі, і вона була наймолодшою з 11 дітей у єврейській родині. Уже сама дата і народження має символічне значення. Дід народилася в день Йом-Кіпуру, цей день спокути. В єврейській традиції є одне з найважливіших свят юдейського року. Для її матері Августи це був такий досить, ця подія народження дитини у таку дату мала досить особливе значення також. Батько Дід помер в ранньому віці, коли їй було тільки 2 роки. І її мати фактично сама залишилася з досить великою родиною, 11 дітей і підприємством, яке залишилось її у спадщині. І Августа була досить сильною, працьовитою і глибоко релігійною жінкою, яка намагалася всіма своїми силами виховати найкращих дітей, особливо у вірі їхніх предків. Але бачимо, що Бог мав трошки інший шлях для діт, для того, щоб її привести до себе. Так стається, що у підлітковому віці дід переживала дуже глибоку духовну кризу. Коли було 14 років, вона перестала свідомо молитися. І вона не просто перестала практикувати релігію, а вирішила, що Бога немає. Тобто стала атеїсткою, по суті. І це така була дуже важлива риса і майбутньої святості, десь потім, яка проявилася і інтелектуальної праці. Дід не боялася ставити радикальні запитання. Її шлях до віри не був тим шляхом людини, яка ніколи не сумнівалася, а навпаки – пройшла через сумні віри, заперечення, такий певний, знаєте, інтелектуальний пошук і навіть дуже часто ту внутрішню самотність. Тому її життя сьогодні може бути особливо близьким тим людям, які шукають Бога, але переживають різні сумні віри. З того віку підліткового і пізніше відзначилась як дуже надзвичайно здібна дівчина, мала особливо надзвичайно проникливий розум, сильну волю і пильну, невтомну наснагу до пізнання. Тому вона, відповідно, вступає в свій час в університет у Бреславу, а згодом вступає до університету Геттінгені, де стала ученицею одного з найвідоміших філософів свого часу. Це був Едмунд Гусерл, який є засновником мноства філософських напрямів, як феноменологія. Що навіть той час, навчаючись в такій досить серйозній філософській школі, вона не просто проявляла бажання до пізнання філософії академічної дисципліни. Її цікавило, перш за все, таке головне питання, яке згодом і визначить все її життя, це питання, що є істина. Оцей пошук істини, якою вона, де її шукати, це, в принципі, визначило все її подальше життя, як таке, чи як філософині, чи як навіть духовної особи. І вона прагнула зрозуміти людину, її свідомість, свободу, особистість, стосунки з іншими людьми.

0: Наприклад, її докторська дисертація була присвячена проблемі емпатії, такої здатності людини входити в внутрішній світ іншої людини та особливо переживати досвід тієї людини. І це цікаво, тому що якщо подивитися на її життя вже у світлі майбутньої святості, Едіт була жінка, яка науково досліджувала здатність людини розуміти іншу особу. І це згодом усе глибше відкривало для неї Бога як особу. Тобто ту особу, яка вступає у відносини з людиною, не просто якоїсь абстрактної сутності, яка десь там є в комусь світі і не цікавиться світом і тому подібне, але особу, яка контактує з людиною і з якою людина може також контактувати і вступати в відносини. Діт отримала докторський ступінь із найвищою відзнакою і стала асистенткою Гусерла, такого викладача, і прагнула в свій час такої хорошої університетської кар'єри. Проте перед нею постала подвійна перешкода. Перше, це була вона жінкою, а друге, це була єврейкою, що в академічному середовищі Німеччини того часу було таким дуже неприйнятним. Гусерл високо оцінював її здібності, навіть рекомендував її як одну з найкращих кандидаток на професорську посаду, але оця академічна система не була в той час готова прийняти жінку на таку посаду. І пізніше до цього додалися також расові переслідування нацистського режиму. І одним з таких найважливіших моментів у житті стала смерть друга Адольфа Райнаха, який загинув під час Першої світової війни. Райнах був філософом, близьким знайомим Едіт, і після його смерті вона вирішує поїхати до його вдови, а не Райнах, щоб її підтримати. Ймовірно, що Едіт очікувала побачити жінку, яка була зламана горем, але все було навпаки. Анна Райнах, яка сама переживала велику втрату, була людиною глибокої віри. І у цій скорботі Едіт побачила не відчай, а власне цю дивовижну внутрішню силу. І перед нею постала людина, яка хоч і страждала, але яка не була знищена стражданням. Пізніше Едіт цей досвід назве першою зустрічю із силою Христа. І тому її оця зневіра, оця байдужість до віри, цей атеїзм починає з часом руйнуватися. І вона почала бачити, що християнство – це не просто певна система філософських тверджень, а це, перш за все, сила, яка здатна перетворити людські страждання. І тут саме починається цей шлях і вже поступове преображення у Христі. Та кінцева відповідь прийде тільки через декілька років, коли вона у 1921 році гостює у своєї подруги Гедвіг Конрад Мартінус. І під час усвідомлення її друзі з подругою вирішують посвяткувати трошки, і Едіт відмовляється від святкування, вирішує лишитися в домі своєї подруги. І, звичайно, місце, куди вона пішла, як науковець, це була бібліотека. І в бібліотеці попадає до її рук книга, яка, власне, змінює радикально її життя. Це була автобіографія Святої Терези Авільської. Едіт починає читати цю книгу, читає всю ніч, і під кінець, коли вже закінчила цю книгу, вона казала, це істина. І це радикально змінює життя. Мені вона бачила щось надзвичайно символічне, тобто людина, філософ, яка роками шукала істину в університетській бібліотеці, у праці філософів, у складних інтелектуальних системах, раптом зустріла цю істину як не просто абстрактну категорію, а як живу реальність. Тобто вона знайшла те, що шукала, і для Едіт ця істина виявилася не просто якоюсь формулою філософською, а це була істина, яка мала ім'я Ісуса Христа. Тобто навіть віднаходить там вірус. І папа Іван Павло ІІ пізніше дуже точно сформував цю особливість її духовного життя, шляху, каже, що Едіт роками шукала істину, а врешті зрозуміла, що істина – це не тільки те, що можна пізнати розумом. Істина є особою Ісуса Христа. Дуже сильна фраза, насправді.
1: Через вогонь.
0: 1 січня вже 1922 року, дуже короткий час після відкриття Христа, через ту історику ми з вами бачили, Едіт приймає хрещення в католицькій церкві. І це був надзвичайно важливий момент її життя, але не можна його розуміти, як яке, знаєте, певне відкинення юдейського походження. Згодом Едіт усе глибше усвідомлювала, що її єврейське походження є невід'ємною частиною її покликання. І вона вважала себе дочкою Ізраїля, яка через Христа увійшла в повноту християнської віри. Тобто побачила, як християнство доповнило те, чим вона жила, досконало і піднесло на вищий рівень. І у цьому полягала справді одна з таких найглибших особливостей духовності, Кіт не забувала про своє походження, вона не вважала, що повинна перестати бути дочкою свого народу, а навпаки. Вона поступово почала бачити своє життя як певний такий свій рідний міст між Ізраїлем і церквою, між єврейською традицією, вже християнською. І саме тому для нас постать Едіт Штейн в сучасному світі може бути таким дуже гарним прикладом до сучасного діалогу між юдеями та християнами. І після хрещення Едіт вирішує поїхати до своєї матері. Коли вона приїхала, вона сказала прямо вам і каже: «Мамо, я католичка». Мама сприйняла це дуже боляче і плакала, адже для побожної єврейської жінки перехід доньки до християнства був досить важким випробуванням. Але тим не менше, ося різниця, можливо, десь в сповідуванні віри, не перестає для Едіт можливістю любити свою матір. Вона продовжує любити. І навпаки, як вона потім досвідчує, що ці стосунки через відкриття Христа стали ще більш глибокими. І це була також одна з таких найбільш людських сторінок у її житті. Розуміла, що свята не означає людина без сліз, конфліктів і болю. Тобто з цим переходом до християнства, католицької віри, вона досвідчила також, наскільки були непростими відносини з матір'ю, наскільки було непросто і цій сімейній ситуації. Едіт могла бути великим філософом, майбутнім монахиною і мученицею, але в той же час вона завжди себе бачила донькою, яка любила свою матір. Ми бачимо, як віра не завадила їй цього. Після навернення свого Едіт не зразу вступає в монастир. Це також був важливий момент її житті. Вона продовжувала працювати в школі домініканських сестер у Шпайрі, викладала, перекладала, писала, читала лекції. Багато працювала над питанням освіти, особливо становище жінки, людської особистості та християнської антропології. І її в той час все дедалі більше цікавило питання, от, власне, ким є людина. І тут її філософський пошук почав зустрічатися з християнською вірою. Едіт розуміла, що наука не повинна бути ворогом віри. Навпаки, інтелектуальна праця має бути на служінні Богу. Вона вивчала, що людина може шукати істину за допомогою розуму, але водночас повинна дозволити істині змінити її життя через віру. Для неї знання не було, не вартувало багато без життєвого досвіду. Відповідно, коли після свого навернення Едіт не залишала наукову свою діяльність, вона починає будувати той міст між сучасною філософією та традицією християнської думки. І для неї особливо важливим стають такі відомі мислителі християнства, як Святий Тома Аквінський, і мислителі Кармелю, якими були Тереза Авільська і Святий Іван від Христа. Вона в свій час перекладає відомий твір Святого Тома Аквінського про «Questiones disputate de veritate», тобто це були диспутивні питання про істину. І це не було випадково, це для неї було дуже символічно, тому що вона постійно сама вже все життя шукала ту істину. Вона звертається до великого християнського мислителя, для якого істина була центральною категорією в його навчанні. Але вона не просто в свій час вивчає Тому Аквінського, вона намагає ввести у думку в діалог із сучасною філософією, тобто десь адаптувати, попробувати з його філософією дати відповіді на ті питання, з якими вона зустрілася вже свій час науковець і мислитель. Тобто вона показує, якби, що віра і розум не є ворогами. Це може так узагальнюючи її філософську думку, її напрям. Віра і розум ідуть гармонійно разом, як двоє нерозривних друзів. У 1933 році починається такий непростий, з одної сторони, дуже добрий благословений період для її життя, але з іншої сторони і непростий з різними хрестами. Політична ситуація в Німеччині змінюється дуже радикально. Нацистський режим почав дедалі більш жорстоко переслідувати євреїв, і відповідно для Едіт це означало фактичну втрату можливості викладати. Тобто її академічна кар'єра була фактично зруйнована не через відсутність здібностей, а через її етнічне походження. І саме тоді вона зрозуміла, що настав час здійснити її давнє бажання вступити до монастиря, що вона її, по суті, реалізовує, вступає до монастиря босих кармелітів у Кольні.
1: Шедевр.
0: 14 жовтня 1933 року входить до Кармелю, і під час нашого посвячення в монастир вона отримує ім'я Терези Бенедикта від Христа. Тереза, тому що походить від Святої Терези Авільської, книгу, яку вона прочитала, яка стала таким переворотом в її житті, Бенедиктиус, що означало благословенної, і Христа, тому що це був той шлях, який вона вже починала розуміти як власне покликання. Тетяну монастирів вона ніколи не сприймала як певну втечу від людства, від світу, а навпаки писала, що ті, хто входять до Кармелю, не втрачаються для своїх близьких, а навпаки здобуваються для них, тому що покликання кармелітки полягало власне в молитві за всіх. Тому вона особливо посвячує свою жертву з наміренням молитися за свій народ. Коли переслідували євреї, коли це переслідування особливо посилилося, і діти далі виразніше розуміла, що її доля буде пов'язана з долею народу. І вона писала, що під Христом зрозуміла долю Божого народу. І це стало для неї не просто таким богословським аргументом чи думкою, а це поступово переростає в її життя, те, чим вона жила. В одної з таких останніх великих праць, яку вона пише книгою під назвою «Наука Христа», в якій вона досліджувала духовність святого Івана від Христа, вона дуже гарно показує і свою духовність, якою вона жила. Ця назва «Наука Христа» – це не була для неї просто книга. Вона стала назвою власного життя, тому що діти розуміє, що хрест неможливо пізнати тільки теоретично. Можна багато говорити про страждання, можна читати книги про хрест, можна створювати богословські системи, але справжня ця наука Христа, вона народжується тільки тоді, коли людина сама дозволяє Христові провести її через цю таємницю самопожертви. І тому Етіс сформулював таке дуже радикальне десь вчення, вона казала, науку Христа людина здобуває тоді, коли починає по-справжньому переживати отяга. Це була, як на мене, справжня учениця святого Івана від Христа. Хто читав твори святого Івана Христа, духовність, бачить, наскільки дівчата справді були вірною ученицею, ну і відповідно також Ісуса Христа. І вона мала як свій девіз таку дуже відому латинську фразу «Ave crux spes unica», яку говорила «Вітаю тебе, Хресте, наша єдина надія». І цьому був справді парадокс Христа і її життя, тому що в той час, як світ бачить у Христі поразку, христинин бачить у ньому любов і перемогу. В той час, коли світ бачив на Христі смерть, церква і християнство бешав нього шлях до Воскресіння. І такий шлях не забарився випасти на долю святої Терези. Через посилення в той час нацистських переслідувань, і дід була вже в той час Терези Бенедетта від Христа, була переведена до кармелітського монастиря в Нідерландах. Разом із нею там опинилася її сестра Роза, яка також стала католичкою, що дуже цікаво. Дід не єдина була, хто з сім'ї стала католичкою, і сестра також пішла її шляхом. І її сестра Роза служила в той час при монастирі. І здавалося, що в Нідерландах вони можуть вести таке більш-менш спокійне життя, і це буде для них певне місце порятунку. Але, на жаль, нацистська держава і режим досягнув і цієї країни. У 1942 році нацистська влада заарештувала також євреїв, посилилися решти євреїв у тій країні. І Едіт могла би теоретично як католичка врятуватися, але її походження єврейське стало для неї смертним вироком фактично. 2 серпня того ж року Едіт була заарештована разом із Розою, своєю сестрою. І коли по них прийшли, Едіт була взяла свою сестру за руку і сказала: «Ходімо, ми йдемо за нашим народом». Цікаво, що вона не сказала: «Ми йдемо на смерть», якщо звернути увагу, вона сказала: «Ми йдемо за нашим народом». Тобто вона бачила, навіть в той час, вже бувши монахинею, вона бачила себе частиною долі свого народу, і духовність не дозволила відокремити власне спасіння від любові до інших. Едіт і Роуз спочатку привели до табору Вестерборг, а звідти їх були депортували до Авшвіцу, де 9 серпня того ж року вони загинули в газовій камері Авшвіцу-Біркенау. І так завершилося життя цієї жінки, яка колись перестала молитися, а потім усе життя шукала істину, знайшла Христа, стала кармеліткою і віддала своє життя Богові через цю мученицьку смерть за свій народ. Чи справді це був кінець для неї? Для християн мученицька смерть – це не є кінець, це не є крапка. І тут життя тільки набуває такої особливої духовної сили. Це правда, що вона не змогла зупинити десь нацистський режим, вона не змогла врятувати мільйони людей, вона не змогла в той час змінити історію політичними засобами. Але вона робила те, що було віси. Тобто вона залишилась вірною любові і залишилась вірною Христом. І смерть, можемо сказати, стала тим свідченням того, що, можливо, зло може знищити людське тіло, але не може змусити людину зректися істини її. Тому її мучеництво не стало поразкою, а тільки тим свідченням того, наскільки велика є сила віри і вірності тієї. І її значення для церкви підкреслили папи в свій час, особливо Іван Павло ІІ. Він 1 травня 1987 року беатифікує, підносить до лику блаженних. Дітштайн, це відбулося в Кьольні, 11 жовтня 98 року вона була канонізована. І через рік після канонізації папа Іван Павло ІІ просив її співпокровительку Європи разом із Святою Бригітою Шведською та Катериною Сієнською. І дуже багато, що можна було би ще сказати про її життя. Ми зупинимось на цьому через брак часу, але десь заохочую всіх поглиблювати її шлях. Є також українською мовою література про її життя, тому десь заохочую справді. Дуже близька в святості до нас людина. І через цей свій досвід страждань, який привів її до Христа, напевно, в цей час війни, в якому ми перебуваємо в Україні, який досвідчує наша держава, від нас дуже такий сильний.
1: Дякуючи за цю розповідь, побачили ми, яким незвичайним був шлях Едітштайн до Христа. Вона шукала істину, і врешті зрозуміла, що ця істина має ім'я Ісус Христос. Тож тепер хочеться зібрати кілька перлин з її духовної спадщини.
2: Скарбниця святого.
1: Отже, я хочу вас просити, щоб ви прокоментували декілька її цитат. Наприклад, вона писала: «Хто шукає правду, той шукає Бога, незалежно від того, усвідомлює він це чи ні». У мене тоді виникає таке, знаєте, логічне питання. І, мабуть, не тільки би в мене це виникло питання. Чому не всі філософи, які шукали істину, не дійшли до існування Бога? Наприклад, візьмімо Ніцше чи Сартра. Вони дуже серйозно розмірковували над сенсом життя, над світом. Але до віри в Бога так і не прийшли. От що бракувало цим філософам?
0: Тут я би так дві речі сказав. Перше, це щодо фрази самої Едітштайн. Це правда, що будь-хто чи під будь-якими видами шукає істину, він шукає Бога. Тобто не тільки той, хто шукає в сфері філософії чи богослів'я, а навіть той, хто досліджує природу, наприклад, через фізику, хімію, біологію, вивчає людську природу фізичну, він вже шукає Бога, тому що Бог себе проявляє як у сфері філософії чи богослів'я, але так само через сотворений світ. Як каже апостол Павло, що через сотворений світ ми пізнаємо Бога. Тому це правда, що через істину, пошук істини в будь-якому прояві її, ми шукаємо Бога. Чому тоді дуже мало його знайшли по-справжньому? Дуже цікаво пояснення Стоута Маквінського, тому що, як ми згадували, Едітштайн мала таку дуже велику любов до цього філософа. Вивчали його особливо після свого навернення до християнства. Святий Тома Аквінський у своїй домі «Сумі теології» в першому розділі піднімає таке питання, що, добре, якщо ми маємо світлість розуму, яким можемо пізнавати існування Бога, до чого нам тоді, наприклад, богослів'я, духовність? І він каже дуже простий аргумент, який каже, що так, це правда, що є речі, які відносяться до віри, але які ми можемо пізнати чистим розумом. Наприклад, як існування Бога чи певних правд віри, смерті людської душі і так далі. Але, що він каже, що це насправді шлях, який дуже важкий і виснажливий, особливо в інтелектуальному вимірі. І він так все тоді, у собі 13 століття, він каже, що буде дуже багато тих, хто не пройдуть цим шляхом, або пройдуть із помилками, зробивши неправильні висновки. Це святий Тома Аквінський в 13 столітті пояснює. Якщо ми подивимося на історію сучасної філософії, на тих філософів, які ви сказали, так, вони всі задавали собі питання щодо Бога і його існування. Але подивіться, скільки з них знайшли Бога. А навіть ті, що знайшли Бога, знайшли його дуже часто помилково. Тому сама філософія десь для нас, на жаль, які не мають ще тої такої світлості розуму, потребує також того божественного втручання, які певні правди віри об'являє нам такими, як є. Знову-таки, наприклад, як от Хегель. Він, наприклад, це великий філософ, мислитель, який був надзвичайно великий інтелектуал. Він відкрив Бога, але Бог для нього це не є Пресвята Трійця, це не є Ісус Христос, це Бог, який є абсолютним духом світу, який проявляє себе в історії світу, який є частинкою світу, який змінюється разом із світом. Тобто Бог не є для нього трансцендентною реальністю, як для нас християн, який є поза світом, який так є в світі, як перша причина всього. Тому для нас також це питання віри, як і в випадку Едітштайн, воно допомогло їй краще пізнати цю істину, направити її на той добрий шлях істини. Бо ми є слабкі, і навіть ті, хто десь має справді гарні задатки природні до розуму, часто помиляємося і часто збиваємося з тої дороги. А віра нам допомагає, якби осі, як сонце, яке освітлює речі, так само віра освітлює наш розум і допомагає йому краще бачити і шукати добрий той шлях. Тому це правда, що не всі дійшли, і питання насправді дуже непрості з наукової філософської точки зору, і багато помилилося.
1: Я зрозуміла. Тобто, щоб надійти до Бога, навіть розуму, все одно треба мати хоч маленьку краплинку смирення, та от визнати, що твій розум не є всеосяжний, то ти можеш чогось якби не осягнути його ним. І треба просто якби взяти це на віру.
0: Так. Покора в цьому плані дуже багато від віри, так. Також.
1: Дякую, отче. А от інша думка святої Дітштайн звучить так. Благодать не може знайти в душі місця, якщо вона не буде вільно прийнята. Це тверда істина. Ми часто говоримо, що для Бога нічого неможливо, що Божа благодать все може, Бог може змінити людину. От, але тут дід нагадує про нашу свободу. Отже, які мають бути виконані умови, щоб людина прийняла Божу благодать? Що може Божій благодаті заважати діяти в нас? Що ви скажете?
0: Найбільшою перешкодою для Божої благодаті є наша воля. Дуже часто. Яка, на жаль, не завжди хоче прийняти те, що Бог так дає. Зрозумів, що ми тут, коли говоримо про благодаті, свята Дітштайн, коли говорить, вона говорить про ту благодать, освячуючу ласку, яка робить нас дітьми Божими і через яку ми спасаємося, маємо вічне життя. І ця благодать, вона нам дається у хрещенні. Дуже часто у хрещенні, коли ми були маленькими, ми це прийняли через віру наших батьків, наших хресних батьків, так? Але наше завдання стає зберегти цю благодать. Тобто нашими вчинками ми повинні розвивати і помножувати. Втрачаємо, як ми цю благодать? Фактично, єдиний спосіб втратити цю благодать – це вчинки, які ми називаємо важким гріхом. Тому що це є за вчинок? Це є вчинок, якому ми кажемо: «Господи, ти мені ніхто, щоб казати, як я маю жити. Ти мені кажеш, ти в неділю на службу Божу, ти мені кажеш, не обманюй, не вкради, не вбий, але я краще знаю». Тобто через цей вчинок я краще знаю, який певний проєм гордості, моєї вищості. Я фактично свідомо відкидаю Божий закон, відкидаю ту Божу благодать. І вона втрачається, коли це чинить. Який спосіб повернення цієї святі тайни? Покаяння, тільки ми повертаємо цю благодать. Але потім, повернувши, ми її маємо помножувати, зберігати. Тобто через службу Божу, молитву, через читання святого письма, через наші практики в чеснотах, також в покутному житті, духовне читання. Так? Тобто всі інші практики інтегруються, нам дають через те добре життя, ми цю благодать помножуємо. Як каже апостол, Бог щедрий, милосердний і ласкавий. Так? Наша відповідь – добре, чи ми хочемо прийняти ту благодать, жити в тій благодаті через добру практику і помножувати цю благодать. Але відповідь тут наша, головна наша відповідь, тобто чи я справді хочу, чи я вибираю. А те, що відкидається благодать, власне, це наші вчинки, які кажуть: «Боже, ти мені не потрібен», які проявляються, перш за все, через важкий гріх, які кажуть: «Боже, я сам знаю краще. Я не буду виконувати твої заповіді, я буду жити так, як мені подобається». І це головна перешкода. І тому тут Дітштайн мав дуже рацію, тому що, добре, ми вибираємо, де ми хочемо бути. Чи хочемо жити тій благодаті, поможти, чи нашими вчинками її знищуємо в своєму серці.
1: Тут іще така, знаєте, одна думка. І остання в цій рубриці. Едіт писала, що кожна справжня молитва є молитвою церкви. Через кожну справжню молитву щось відбувається в церкві. І кожна молитва, зрештою, є молитвою самої церкви. Бо Святий Дух, який живе в церкві, молиться в кожній окремій душі невимовними зітханнями. Отже, це означає, що моя молитва, навіть така проста, коротенька, там своїми словами, там в моїй кімнаті, якимось чином впливає на всю церкву. Наскільки важлива моя особиста молитва для всього містичного тіла Христового? І що Едіт має на увазі, коли каже «справжня молитва»? Там декілька разів повторилася «справжня молитва».
0: Напевно, гарний приклад такий, це би важливість моєї молитви особисто. Бо ми деколи можемо це казати, тому я один, а нас там мільярди, хто там знає, що я молюся чи що я зробив. Але ми дуже гарний приклад також апостола Павла скажуть, користуюсь святе письмо. Коли каже: добре, око є членом тіла людини. маленький орган, але коли він болить, відчуває не тільки та частина тіла, а все тіло. Коли я десь біжу по вулиці, впав, розбив коліно, то мене не тільки коліно болить, а все тіло відчуває, що мене болить. Правда? Чому? Тому що між частинами тіла є такий дуже тісний зв'язок, якому вони хоч кожен зберігає свою автономність, певну автентичність, але в той же час є частинкою великої структури тілесної. Брак чогось одного чи дефект чогось одного відчуває все тіло. Аналогічно так само в духовному житті. Тобто, можливо, ми десь справді могли би сказати, ну добре, я один там, у нас мільярди, це тих, що живуть, а скільки тих, що вже померли, чи ще прийдуть, напевно, після нас. Але в мене є особливе місце в містичному тілі Ісуса Христа. Я маю особливе місце в серці Ісуса. Я маю особливу функцію розбудови всієї церкви Христової. І, можливо, мій вклад для мене виглядає маленьким, а незначним, але він є частинкою всього тіла Христового. І коли один член тіла відчуває біль, усе тіло відчуває це. І тому так, як з одної сторони мої гріхи, так само і мої добрі молитви можуть змінити тіло Христове, допомогти більше йому розвиватися. Ми навіть самі можемо бачити, як дуже часто приклад одної людини, якщо добрий, скількох може привести до церкви. А поганий приклад одної людини, скількох може відбити від церкви. Тобто це те саме повністю стосується до молитви, просто що молитва вона носить такий вигляд, те, що ми не бачимо цього. Невидимий вимір, але це аналогічно. І для того, щоб ми мали той добрий такий вплив на все містичне тіло Христове, і для себе також, звичайно, що молитва має мати певні умови, певні диспозиції мої особисті. І що була справді та молитва справжньою, вона, звичайно, що має бути, перш за все, походити з чистого серця. Тобто, чи більш чисте серце в людини, чим більше вона живе в тій Божій благодаті, про яку ми вже згадували, тим ближче вона до Бога, і відповідно молитва більша. Молитва більш ревна, молитва більш щира перед Богом, більш приємна Богу. Ну і також, звичайно, що молитва має супроводжуватись добрими намірами. Тобто, добре, ну чому я молюсь? Чому я стою перед Богом? Що я шукаю тут? Так, тобто це чисте серце, максимально чисте серце. Ми тут, звичайно, що можемо багато вдосконалюватися, але Бог приймає навіть нас деколи з нашими недосконалостями. Тобто це чисте серце, яке ми шукаємо на молитві і з яким приходимо до Бога, і ті добрі наміри, з якими ми щирі приходимо до Бога, вони насправді роблять молитву нашу приємну Богу. Десь навіть, якщо ми відволічаємося, будемо розсіяні несвідомо, чи може десь не будемо знати добрі слова, які підібрати той момент, щоб Богу сказати. Це все компенсується добрим чистим серцем і добрим наміром для Бога. Тобто це по кінці воно формує любов, з якою ми звертаємось до Бога. А як каже апостол любов, апостол Іван каже, любов покриває велику силу. Чисте серце і добрий намір, воно дуже цінні Богом. Бог дуже цінує це в молитві. І навіть наші слабкості не стають для нього тоді перешкодою, щоб дати нам те, що ми хочемо.
1: Ну, це так надихає. Отож, наша молитва для Бога має все ж таки велике значення. Нехай вона якась проста, може недосконала і від недосконалої такої слабкої людини, але ну, якщо щиро молимося, то для нього це щось дуже велике. Його дитина звертається до нього, це щось дуже велике. А наразі пропоную зробити невеличку музичну паузу. Послухаємо пісню на івриті, це рідна мова святої Едіт Штайн, яка допоможе нам ще трохи побути з цією думкою про пошук Бога і правди.

0: Програма «Кузня».
1: Ви вже побачили Ейдітштайн як філософа, яка шукала істину, і як людину, яка зрештою знайшла Христа. Але знайти Христа – це ще не означає одразу змінити все своє життя. Для Едіт після навернення почався саме цей процес – вчитися жити по-новому і дозволяти Богові поступово вести її туди, куди він її кликав. І саме про цей новий етап, про те, що відбувається з людиною після зустрічі з Христом, наша наступна рубрика «Пошта Коваля».
0: Пошта Коваля.
1: Отже, Едіт навернулася до католицизму, але її мама, глибоко віруюча така традиційна юдейка, вона дуже важко це прийняла, ви про це вже говорили. Едіт, та, дійсно продовжувала її любити, щотижня писала їй листи, хоча не отримувала відповіді. І отут таке, знаєте, питання, як я думаю, що яке є дуже таким болючим для багатьох людей. От що робити, коли твої рідні не розділяють твої погляди, твою віру? А як, от, знаєте, з одного боку не стати такою святошею в своїй родині, та, такою ханжою, щоб твоя віра, скажімо так, не спричинилася до якихось таких, знаєте, конфліктів, якихось таких неприємних моментів. І в той же час, щоб якось вміти правильно поставити межі та захистити свою віру. Я навіть знаю такі випадки, коли, наприклад, моїй подрузі довелося прямо фізично тікати з дому, щоб потрапити на месу недільну, та тому що чоловік її не пускав.
2: Так, на жаль, такі випадки не поодинокі. Насправді, і особливо дуже загострюється, коли в якийсь певний момент життя та член родини навертається до Христа. Та воно дуже часто викликає таку велику позицію, з інших радикальність, дуже часто супроводжується агресією, ненавистю, так? Я, знаєте, перед тим, як продовжити відповідь, може, такий маленький історію, анекдот розкажу на цю тематику, щоб дати нам зрозуміти, наскільки ми маємо бути вірні Христові. Я, правда, читав колись історію про одну, власне, також жінку, яка прийшла до Христа в той момент свого життя, і чоловік не хотів прийняти її. Спочатку він так десь помірковано стався, та йде собі, не йде там в неділю на службу Божу, собі молиться. А потім все більше почав злоблюватись на неї. Одного разу настільки дійшла суперечка, що він взяв рушницю і на повному серйозі каже: "Слухай, каже, ти мене не будеш слухатися, йдеш зараз до церкви, то я тебе вб'ю. І що ти вибираєш?" Вона каже: "Ну, дивись. Якщо ти сховаєш зараз рушницю, я піду до церкви. Але якщо вистрілиш, я не дуже переживаю, бо піду до неба." Так, справді, бачите, як знайшла, як віруюча людина, справді, подивилася на цю ситуацію на природу. З моєї сторони, як би кажу, що справді це не поодинокий випадок, я десь справді нелегкий хрест випадає на плечі такої людини. Чи дружини буває часто, і чоловіка також, чи дітей буває, що часто діти приходять до віри, а батьки дуже ослаблено приймають ці навернення дітей. Я думаю, що я не знаю не одну людину, яка прийшла до Бога і перестикнулася таким. Я би тільки дві речі порадив, бо справді ситуації різні. Тут немає якогось такого золотого правила, яке всім підходить, але є декілька принципів, які завжди точно треба дотримуватись. Перший – це ніколи не відрікатися віри через позицію своєї ближні. Тобто не можу собі казати, я йду за жінкою, бо вона там стала атеїсткою, щоб заради духовного миру сім'ї йду за дружини. Ні, це велика помилка, тому що я вже показую, що там чи сторони чоловіка, чи жінки, що насправді не люблю надприродню свою половинку, чи батьків, чи членів родини. Тому що я більше ціную тілесний спокій і фізичний мир, ніж вічне життя цих людей. Якщо моя дружина стала атеїсткою, і я стаю через любов до неї атеїстом, я показую, що наша любов закінчиться з нашою смертю, вічного життя нема далі. Тому це не має бути причиною, не має відрікати віри, а якби чітко тримати свої позиції. І практика показує, що добра позиція в цих ситуаціях, правильна позиція, вона змінює з часом серця ближніх. Тобто одиничні випадки, як коли з роками і щирою молитвою, добре приклад, коли дружина, чи, наприклад, чоловік, чи діти витривають, не змінюється ближні. Тому що добрий приклад, Божа любов, вона діє через жертву, тому дає свої плоди. Тому ні в якому випадку не приймати таку позицію, тому що це є брак, навпаки, ми показуємо, що ми насправді не любимо духовно людей, що йдемо на їхні компромісні ситуації. Тобто я не маю права відрікатися віри. Друге, це звичайно, що рахуючи, що ми вже живемо з людьми, які, принаймні вірі до нас ставляться недобре, на жаль, це дуже часто потім в інших речах проявляється. Дуже важливо, щоб така людина вміла все одно десь зберігати той духовний мир, і максимально не конфліктувати в тих ситуаціях. Звичайно, віру треба захистити, пояснити, навести аргументи, їм правильні аргументи також. Але також пам'ятати, що одними аргументами ми не приведемо людину до Христа. Тобто тут потрібен добрий приклад життя, ми повинні показати. То є ті ситуації, добре, старатись спокійно, сказати, добре, можливо, ти маєш свою позицію. Я поважаю тебе, давай поважай і ти мене. Тобто такі приблизні ситуації, в яких ми маємо зберегти максимальний спокій, шукати все одно того добра, але вже в Христі, і молитись з молитвою і жертвою, приймаючи це жертвувати це Богові за наших ближніх, щоб вони прийшли до Ісуса. В інших ситуаціях, звичайно, що я дуже рекомендую людям, які проходять через це звернутися до доброго сповідника чи духівника, який міг би їх в конкретних ситуаціях навести і підказати, як поступати. Бо люди є різні, підхід до людей є різний, але можна знайти цей підхід. Тому, якщо ми будемо витривати, Божа благодать буде діяти і буде давати свої плоди. Питання в тому, коли, як і скільки, ну, ми би хотіли все і зразу. Ну, так не буває. Мусимо нести свій крест. Я думаю, що ці дві речі такі треба було б взяти до уваги. Ну, як порада також всім тим, хто десь це досвідчує. Не йти цією дорогою самим. Є священник, є духовні особи, можливо, якийсь подруга чи друг, який щось схоже досвідчить чи може порадити. Не боятися звернутися, не поради, підтримки. Це також дуже допоможе у тих ситуаціях нести тих хрест. Мені ці речі показують, що плоди даються з часом досить гарно.
1: Дякую. Ну, так це теж згадується. Те, що сам Ісус Христос сказав, що хто любить чоловіка, дружину, дітей більше, ніж мене, той недостойний мене. Тобто, в будь-якому разі Христос на першому місці. В той же час мир в сім'ї має бути, але не ціною мого християнського життя. Дякую вам за відповідь. Тут ще таке наступне питання. Ви теж говорили, що Едіт разом зі своєю сестрою Розою, яка також прийняла католицтво, були разом заарештовані нацистами. І коли за ними прийшли, Едіт сказала, ходімо, ми йдемо за наш народ. Тобто вона чудово розуміла, що скоріше за все це закінчиться недобре. Тобто вона йде на смерть. І прийняла це як можливість розділити долю свого народу. І тут хочеться запитати про роль богопосвячених осіб. Наскільки світ потребує монахинь, монахів, людей, які добровільно піддають своє життя Богові і можуть пожертвувати його за світ та за навернення інших людей, навіть за навернення свого народу? Як впливає таке приховане життя за мурами такого, наприклад, кляузурового монастиря, в якому жила Едіт, на весь світ?
2: Потрібно такий приклад, тому що перша завжди в таких речах, навіть якщо брати з випадок якийсь штан, це вся війна і наслідки, і смерті. Воно дуже часто є тим, що людина відходить від Бога, людина залишає Бога. Як мій один друг священник казав, духовний фронт падає першим. І тоді, коли падає цей духовний фронт, то ці духовні принципи, ми не маємо дивуватися, чому світ є стільки. Це все плід того, що в якийсь час хтось чи якась група людей перестала жити з Богом. І особливо спільнота, так, якась. Це може спільнота мати на увазі сім'я, та інституція, організація, держава, наприклад, яка відкидає Бога, потім пожинає плоди цього відкинення. І тому, яку відповідь можемо ми їм дати? Відповідь тих, хто готовий протиставитись цьому. Духовний фронт впав, добре, але я своїм життям хочу відстояти, відновити. І тут, звичайно, що приклад тих, хто навіть ось як Дітштейн, яка посвятила своє життя в такому клеузурному способі, і дуже великий приклад має, тому що інші бачать, що ця людина була готова лишити життя, яке мала, кар'єру, татки, напевно, що і інші речі, можливо, побудувати сім'ю якусь, але вирішується посвятити Богові. Питання в тому, для чого? Можливо, якісь справи цінності, які більші за це земне фізичне життя. Бог дає, звичайно, кожному своє покликання, хтось це може свідчити клеузурним життям, хтось навіть у миру свідчити, тобто тут не обов'язково для цього йти в монастир. Єдине, що правда, що в монастирі вони мають більш таку, мають давати такий більш специфічний, видимий спосіб цього наслідування Христа. Тому що Бог дає якесь покликання, це не тільки для добра цієї людини, а для добра всієї церкви. Тому життя тих, хто це зробили, воно вже є самим по собі прикладом тому, що якісь цінності, які більші за матеріальний світ, що є життя, яке не закінчується тільки тут. Суспільство, яке відкинуло Бога, вони свідчать Христа своєю жертвою.
1: Дякую. Останнє питання. Едіт Штайн активно виступала за освіту жінок, їхню професійну реалізацію, ну і право жінки бути повноцінною учасницею суспільного і інтелектуального життя. Вона була однією з перших, а можливо навіть найпершою, жінкою-філософом. І сьогодні, коли слово «фемінізм» та може означати дуже різні речі, тут виникає питання, чи можемо ми назвати феміністкою Еді Штайн? Та, і де проходить межа між цим справедливим прагненням захистити гідність і права жінки і ідеологією, яка вже, знаєте, суперечить вченню Христа та про роль чоловіка і жінки? Наскільки сам фемінізм є таким негативним явищем? Що можете сказати?
2: Я думаю, що це таке досить комплексне питання, і насправді ситуація досить комплексна, тому що ви дуже гарно підмітили, що фемінізм, він, коли ми кажемо слово феміністка чи феміст, так, хоч більше часто вживаємо до жінки, він має зараз дуже такі, ну, різні забарвлення. Тобто, хоч і в загальному він несе вимір того, що це людина, яка відстоює жіночі права, але по факту воно не завжди так є. Тобто, за ним прикривається багато різних своїх відтінків, як в сфері моральності і інше. Тому, може, я би уникнув трошки зараз підняття цієї теми щодо правильності завжди загального руху як такого, тому що він має дуже свої різні відтінки і може ще викликати більше дискусії, якщо ми і за місяць не закінчимо. Але я би тут сказав таку річ, що я взагалі загалом підтримую дуже таку позицію, що дуже добре, що останнім часом десь постать жінки більше відкрилася в суспільстві. Важливо те, щоб жінка в цьому не втратила себе. Чому? Є такий дуже важливий принцип, який ми всі маємо розуміти, що у гідності як людина, як дитина Божа, як покликання до досконалості, чоловік і жінка є рівні між собою. Тут ні в Бога, ні в природи немає розрізнення на статі. Проблема в тому, що через визначеність особистості як стать чоловіча чи жіноча дуже часто визначається певний спосіб реалізації цього покликання. То він ще трошки інший, тому що як чоловік і жінка, вони мають свої різні дари природні, які пов'язані не тільки із статевістю чи фізичним виглядом, але визначається фізіологія, емоційний стан, психологічний стан. Тобто, ніби чоловік і жінка цьому досить, ну, відрізняється, вони по-різному реалізовують своє покликання до досконалості і святості. Так? І дуже часто ці феміністичні рухи настільки здеформовують цю реальність, що замість того, щоб допомогти жінці реалізувати себе, вони більше вводять ненависті в постать жінки і деформують, які в цьому плані, і ще більше сіють ненависті між чоловіком і жінкою в суспільстві, ніж добра, яке мали би нести. Якщо взяти декілька конкретних випадків, візьмемо, прикладом, життя Едит Штейн, звичайно, що той час, коли вона жила, у сфері інтелектуальної жінка була знецінена. То нема нічого поганого, коли жінка, яка має певні таланти до знання, здібності, себе реалізовує в цьому. Тому я дуже десь негативно ставлюсь, коли чую якісь там питання, коли ми деколи щось мусимо вирішити, чи якесь рішення. Ну, це жінка, а що там не робимо? Так кажу, чого? Ну, бо вона жінка, вона... Ну, і що жінка? Так, вона розуміється за тебе, то може послухайся. Тобто, чому, що це дуже неправильна позиція зводити істинність і здібність пізнати істинність до святості. Бо, по суті, то що робили в той час Едит Штейн? Істину могли пізнати тільки досконало чоловіки і проповідувати істину тільки чоловіки. Стоп. Якщо ми всі діти Божі, ми всі маємо розум, мудрість, чому жінки не можуть пізнавати добру істину? І Едит Штейн стикнулася з такою реальністю. Тому цього плану я дуже радію, коли навіть у нас в семінарі в Ужгороді і декілька дисциплін викладають тако жінки, наприклад. Чи в інших місцях. Це нічого поганого немає і навпаки це є також показ того, що жінка може пізнавати істину і добре її пізнавати. Тому Едит Штейн, яка мала дуже гарну світлість розуму в свій час, насправді вона це дуже чітко вловила. І тобто тут вона дуже молодець, що це відстоювала. І дуже добре, що сучасне суспільство все-таки в цьому пішло вперед. Але також і дуже погано, коли в багатьох речах знецінюється постать жінки. Тому що, якби не було, це правда, що є певні дари, які більш природні для чоловічої статі, якісь певні для більш жіночої статі. Цього нічого поганого немає, бо в цьому і доповнюють один одного вони. Бо якщо б плюс був такий самий, як мінус, було б два плюси. І не було б гармонії між ними. Плюс притягується до мінуса, власне, через те, що вони в чомусь схожі, як фізичні речі, але в чомусь і відрізняються. Тому можуть створити одну цілісність і єдність. Добре, а дуже часто сучасні феміністичні рухи настільки здеформовують оцю різницю, яка є доповнюючою, що замість того, щоб сіяти добро, вони більше сіють розлад, ніж і ненависть, ніж статтями, ніж так. Ну, я тут кажу, може, не варто вникати якісь конкретні імена руху, бо то справді дуже комплексна проблема, треба було б ще багато речей роз'яснити, але приклад ще справді дуже гарний свій час, бо насправді через ту природню світлість розуму змогла пояснювати це, відстоювати це. І я дуже радий, що постать жінки цього плану почали більше цінитися. Тому що це більше відкриває цієї гідність суспільства. І це, подякувати Богу, цього плану теж іде багато на зустріч. Якщо подивитися документи Другого Ватиканського собору, документи Івана Павла ІІ, папського, учительського до церкви, вони дуже цього плану пішли на зустріч жінці, показати її гідність суспільства. Також справжній чоловік не буде думати погано про жінку чи жінка про чоловіка. Завжди вони будуть йти на зустріч одному, розуміючи свої таланти і розуміючи таланти іншої статі, і розуміючи це гарне доповнення один до одного. Тут тільки в гармонії є.
1: Дякую, що повністю з вами згодна, абсолютно. Сьогодні ми багато говорили про пошук істини, про зустріч з Христом і про те, як ця зустріч поступово змінювала життя Едітштайн. Але тепер варто подивитися на себе. Що з усього почутого сьогодні я можу забрати у своє власне життя? На чим Бог, можливо, запрошує мене попрацювати? Тож настав час для нашої рубрики «Куймо себе».
0: Куймо себе.
1: Отже, яке завдання ви хотіли б залишити нашим слухачам на наступні два тижні?
2: Ви знаєте, як настоятель церкви, така гарна велика громада, і скажу досить побожна, не буду хвалитися, але трошки похвалю. Що я хочу сказати, що я бачу один такий дуже цікавий момент, і ми трошки вжили певних заходів пасторальних. Це, що насправді за тими всіма клопотами ми дуже часто не хочемо знайти собі час, щоб вчити щось про вчення церкви. Наприклад, сісти відкрити або Біблію, принаймні там уривочок почитати, або катехизм католицької церкви, чи якусь гарну книжечку про віру, наприклад, так? Тому, думаю, для нас було дуже гарне таке домашнє завдання для всіх нас. Це не боятися відкрити книжку, де ми можемо щось пізнати про віру. І почитати, нехай буде одна сторінка, один розділ, то скільки часу має. Але домашнє завдання, принаймні, один раз в день відкрити книжку про віру. Це може бути катехизм, це може бути, можливо, якийсь трактат якогось богослова, чи щось тому подібне. Але принаймні трошки, але день почитати, щоб ми зростали як і святе Едітштейн, бо те, чи ми особливо пам'ятаємо це як жінку-інтелектуалку, філософа, шукати Бога в істині цій також, щоб ми не просто вірили, молилися, добре мати добре серце, яке приймає віру, не шукаючи аргументів, але коли віра підкріплена аргументами, краще пізнана, ми краще пізнаємо Христа, легше. Тому інтелектуальне формування – це дуже важливо. Знаю, що десь брак є цього дуже часто, але окрім духовного життя маємо зростати інтелектуально. Принаймні, трошки, але щось читати в день про віру, щоб краще пізнати Ісуса в такий спосіб.
1: Дякуємо. Будемо старатися це виконати, так? Підживити трошки свій розум, трошки підживити.
2: Так, зростати розумово.
0: Молитва біля горна.
1: Едітштайн багато шукала, багато роздумувала, ставила складні питання, але в якийсь момент її віра стала вже не лише пошуком відповідей. Це була довіра. Довіра Богу навіть тоді, коли вона не знала, куди саме він її веде. І, мабуть, саме цього ми можемо попросити сьогодні і для себе. Мати довіру йти за Богом навіть тоді, коли не бачимо всієї дороги. Тому пропоную завершити нашу кузню словами самої Едітштайн. Господи, дозволь мені сліпо йти твоїми дорогами. Ти ведеш мене крізь ніч. Веди мене до себе. Нехай здійсниться в мені те, що ти задумав. Нехай ця молитва залишиться з нами і після завершення програми. Отче, просимо вашого благословення.
2: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Амінь.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, помилуй. Господи, помилуй. Благослови.
2: Нехай зійде на вас через заступництво Пресвятої Богородиці, Святої Терези Бенедикта від Христа і всіх святих благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і перебуває завжди з вами. Амінь.
1: Амінь.
0: Наступна заготівка.
1: Наступна заготівка нашої кузні – святий, серце якого настільки палало любов'ю до Бога, що під час одного з містичних переживань воно фізично збільшилося і зламало йому ребро. А ті, хто був присутній на месі, яку він відправляв, могли навіть чути стукіт цього незвичайного серця. Що відбувалося із серцем Філіпа Нері і чого цей божевільний святий може навчити нас? Почуємо у наступному випуску «Кузні». З вами сьогодні були Оксана Корчевська і монах згромадження Воплоченого Слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Я вам дуже дякую, отче. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Богу!
0: Програма «Кузня». Бог майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило обрати смерть. Тому мене посилає, щоби учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчить радісно вашу віру і не втрачайте надію на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
2: Дорогі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Воздвиження Святого Христа.
4: Марії,
5: Дар'я,
6: Влад
2: та сестра Феріція. Так як я обіцяла вчора, що сьогодні буде продовження пізнавання чесноти, яку ми називаємо
6: оптимізм.
2: Оптимізм. Але давайте пригадаємо нашим слухачам зміст того оповідання, яке ми вчора чули, так, щоб і собі пригадали, і наші слухачі також. Головним героєм того оповідання був хто?
4: Пилипко.
2: Пилипко. Так. Що з Пилипком таке було прикре? Що вам, чого він досвідчував?
4: Ну, щоб на нього не сварилися і не ображалися, щоб з ним гралися.
2: Він прагнув цього, так? А як було в дійсності?
4: Ну, не.

0: чи ні?
1: Так.
0: Коли він посміхнувся, але сталося диво. Що з'явилося там?
2: Веселка.
0: Веселка, яка була ліками на всі його біди. Скажіть мені, будь ласка, чому Пилипко був на початку оповідання таким сумним?
2: Ну, тому що на нього, вечір його закінчився тим, що на нього накричав тато за те, що він, погано вимовляє англійське слово. А ранок почався з того, що на нього накричала мама, тому що він, змастерував щось не те.
0: А що ще сталося?
1: А ще сталося те, що хлопці вигнали його з хити, що він неправильно грав.
0: Так. А ще були якісь приводи до того, що він сумував? Це відбувалося часто. Його називали яким?
2: Нездарою.
0: Нездарою, що він нічого не може зробити, він ні в чому не тямить. І це, напевно, робило те, що він робив сумнішим робився і сумнішим. А тепер, будь ласка, пригадайте своїх друзів, пригадайте свій клас. Чи бувають такі діти, з якими так поводяться, які є сумними? Ви бачите таких дітей, чи так не буває?
2: У мене в класі немає, але взагалі буває.
0: Бачили таких дітей чи ні? Яких всі до них щось мають, всі щось кажуть йому, що ти такий, ти там не можеш зробити. Бувають діти талановиті, а бувають менше талановиті, але їхній талант може бути скритий. Їхній талант може бути глибоко в їхньому серці, може бути доброта, яку може ніхто не помічати навіть. Але вона є. А якщо її не помічають, то її не похвалять. І то можуть казати, що ти не вмієш того, ти не вмієш, ти не здара. А насправді так не є. Гаразд. Що він кладе у відро? Що йому порадив вітер зробити?
1: Порадив, покласти в відро веселку, улипку свою.
0: Веселку, але він це назвав, він не сказав, що ти маєш покласти веселку, чи маєш покласти посмішку, але сказав покласти що?
2: Все добре.
0: Все, що є добре. Молодці. І він поназбирав. Що він назбирав?
2: Листочок.
0: Листочок. Чому він мені листочок назвав? І яке добро є листочок?
2: Він був зелений, красивий.
0: Він був гарний. І ще?
2: Він поклав блакить неба.
0: Блакить неба.
1: Він поклав крапельку
0: з роси. Так.
1: Мамин поцілунок.
0: Бачимо, що він поназбирував те таке делікатне, таке, можливо, ніхто б не звернув це уваги. Це означає, що серце нашого Пилипка було дуже вразливе. Він міг побачити справи, на які міг ніхто не звернути уваги. А тепер подумайте ви, що б ви поклали в те відерко? Ми вже знаємо, що поклав Пилипко. А що б ми могли ще покласти? Думаємо ще далі до катехеси. Добре, в кінці катехеси я задам це питання. І поклав на кінець веселку. Як ви думаєте, на вашу думку, чим є веселка?
2: Чимось добрим, красивим.
0: Красивим, добрим. Ще?
2: Незвичайним.
0: Незвичайним, так.
1: Вона всіх радує.
0: Так, приносить радість. Це той предмет, те, що дає всім радість. Як бачимо, що кожен, хто таку веселку отримав, то з ним щось відбулося. Давайте пригадаємо. На початку перший, хто отримав веселку? Дівчинка, яка зашпортнулася, впала, розбила коліно. Що веселка зробила?
2: Він перемотав їй ногу і
0: вилікував. Так, він почував себе лікарем. Далі щось там сталося на футбольному полі. Так? Тобто перемінилося ставлення хлопців до нього. То веселка здатна була змінити ставлення. Ще якийсь там сироп був, так?
2: Він дав її жінці, яка ніколи не любила дітей.
0: Та була сумна, так, самотня, так? І що веселка зробила?
2: Вона її вилікувала.
1: Вона її зробила веселою.
0: Веселою. Розвеселила. А ще якась така думка була у Пилипка, щоб цю веселку ще комусь підсунути, дати. Кому?
1: Мамі і татові.
0: Так, щоб вони зранку також не були такі сумні і такі злі, і тільки починали день з прикрощів. Щоб вони також були веселі і радісні. Гаразд. Це я говорю вам для того, щоб ми з'ясували, що ті всі речі, які давала веселка, вона приносила таку чесноту, яку ми назвали
1: оптимізм.
0: То, що давала, приносила радість. Гаразд. Як ви розумієте, які характерні риси оптимізму? Як ми можемо їх назвати? Що таке оптимізм? Просто на вашу думку. Що таке оптимізм? Як ви розумієте це? Пізніше

0: скажемо так, як воно є насправді, але як ви розумієте?
1: Ну, що людина у всьому шукає все тільки хороше.
0: Позитивне, хороше.
2: Що та людина радісна, весела.
0: Так, з ним ніколи не буває сумно, навіть якщо комусь є сумно, то вона таке, знає, такі відповідні слова, щоб і хто є поруч, йому було теж приємно і добре.
3: Ну, вона весела у будь-якій ситуації.
0: Так, тобто ніколи не знеохочується, так? Так, молодці.
3: Оптимізм означає віру в себе. Немає оптимізму, якщо не вистачає віри. Оптимізм завжди вірить у свої можливості, легко не здається, знає свої можливості, приймає і використовує їх.
4: Оптимізм означає довіру до інших, присутність інших, батьків, товаришів, друзів, учителів. Є для оптимістів джерелом упевненості. Оптимізми завжди вміють бути добрими друзями, а не вічними критиками, які постійно знаходять помилки і хиби у всьому і у всіх. У результаті чого цілий світ починає їх ненавидіти. Також віра в Бога робить людей оптимістами і сповнює їхні серця великим спокоєм.
5: Оптимізм – це вміння сприймати дійсність творчо, використовувати фантазію.
0: Оптиміст, однак, не є безвідповідальною людиною. Тобто той, якому все байдуже, його нічого не цікавить. Ну, то є так, то нехай буде так, і піду далі. Це неправда, він є відповідальний. Він не є тим, хто сміється, наприклад, коли інші плачуть. Він здатний відрізнити те, що важливе, від речей менш важливих, неважливих речей зовсім. І після якоїсь поразки має досить сил, щоб наново розпочати діяти, вибираючи іншу дорогу. Тобто оптимісти також мають поразки. Ви маєте поразки в житті чи ні?
3: Так.
0: Є.
3: Да.
0: Вони є в кожної людини. В мене також є поразки. У ваших батьків теж є поразки. Немає поразки тільки Господь, який є досконалий. Ми всі маємо поразки. І, власне, ми маємо право бути засмученими, але оптимізм вказує на інший шлях, що ми можемо вийти з цієї поразки, щоб ми не засмучувалися, бо є інша дорога. Гаразд. Оптимізм – це вміння бачити щось позитивне в будь-якій ситуації, навіть найгіршій ситуації. А ми пам'ятаємо завжди, ми християни, що в кожній ситуації є присутній хто?
3: Господь.
0: Господь. І це має додавати нам впевненості і віри в те, що ситуації, які є безвихідні, ситуації, які мають приводити нас до великого, глибокого смутку, не повинно бути, тому що Господь є поруч. Які б ми ситуації не були, Він є поряд з нами. Тому нам є набагато легше від людей, котрі не вірять, тому що вони не мають такої підтримки, як ми маємо підтримку в Господі. Оптимісти – це люди, які здатні тішитися, навіть коли зупсувався телевізор вдома. Коли згубив, Влад, телефон. Мені здається, що ти колись губив телефон.
3: Да.
0: Коли на дворі ліє, як з відра, а вам хочеться пограти в футбол, чи побігати, чи вийти десь. Це люди, які і в цій ситуації не засмучуються. Оптимізм також – це внутрішня радість і спокій. Це рідкісний дар у час, коли більшість людей постійно ходять похмурі, заклопотані, живуть у напруженні. Оптимісти випромінюють що?
3: Веселість.
0: Ще?
1: Щастя.
0: Ще?
1: Доброту.
3: Радість.
0: Вони носять у своїй кишені що?
3: Веселко.
0: Пилипова Лисака з'явилася у відрі, яке він поклав усі гарні речі, які є в житті. І я хотіла, щоб кожен з нас також поклав у те відро щось, що йому вважає є найкраще, щоб могло бути для інших радістю. Я думаю, що наші діти, котрі нас слухають, також можуть у те відро, яке є символом, не символічне, але ваші думки, вашому серці нехай заростеться те прагнення, яке могло б принести радість, мир, щастя іншим, щоб ви могли бути теж такою веселкою для інших людей. Хотіла б, щоб ми не тільки залишилися на рівні того морального аспекту, про який ми з вами говорили. Тому що це все-таки є катехеза. А якщо є катехеза, то ми завжди звертаємося до чого? До святого
1: письма.
0: До письма. І тому Я хотіла, щоб ми сьогодні з вами також згадали про Боже провидіння, яке є також символом такої веселки, яка є присутня в багатьох людей, всіх людей, тільки чи ми її бачимо, чи ми її пізнаємо. Ким виявився, власне, Вітер для Пилипа?
3: Ну, другом, який радив щось дому, порадив.
0: Так, той, котрий був близько, був таким Божим провидінням для нього. І яку роль відіграла веселка в його житті?
3: Добре.
2: Вона допомогла йому.
0: Вона змінила його. Вона змінила також середовище, в якому він жив, так?
2: Вона зробила його щасливим.
0: Так. І це є Божа благодать, яку кожен з нас має. В нашому житті теж є хтось, хто постійно споглядає на нас, не залишає нас навіть тоді, коли всі нас залишать. Хто це є?
2: Бог.
0: Так, власне. Лик Бога Святого Письмі є ликом Отця, який наглядає за створінням, дбає про нього, заспокоює їхні потреби, виходить на зустріч, бере на свої руки, коли є важко. Може, ви знаєте в Біблії людей, якими Бог піклувався у важких життєвих ситуаціях? Хто це був?
3: Авраам.
0: Авраам. В якій ситуації життєв він ним піклувався? Що знаєш про нього? Коли? Маленька підказка. Він своїм сином пішов на гору. Що він мав зробити там?
3: Йому сказав ангел, щоб він приніс свого сина у жертву. Це Бог його так перевіряв,
0: так,
3: чи зробить він це, чи ні. І в останній мить, коли він вже хотів принести свого сина в жертву, з'явився ангел і сказав йому, не потрібно.
0: Так, бачимо, що Бог піклується, Бог дбає, Бог знає, що він подбає про свій народ, подбає про свого того, кого він любить, кого він створив. А про кого ще знаємо?
2: Мойсей.
0: А що саме таке? В якому моменті Бог був з ним, на твою думку? Добре, маленька підказка. Коли Мойсей народився, що сталося з ним? З самого початку.
2: Його мати поклала
0: куди?
2: В корзинку і на річку.
0: Ось, Бог залишив його чи ні?
2: Ні.
0: Ні.
2: Його взяла дочка
0: царя. Цариця Єгипту, дочка
2: царя.
0: Так, принцеса
2: Єгипту. Виховувала його як сина.
0: Так, бачимо, що Бог не залишив його. Це було Боже провидіння, і Бог піклувався. Гаразд. Ще кого знаємо?
3: Якова.
0: Ще кого знаємо?
2: Йосипа
0: з Єгипту, так? Що з ним сталося, коли Бог був з ним?
3: Всьому.
0: І він не втратив. Це люди, котрі не втратили радості, люди, котрі втратили віри, люди, котрі були таким і такою веселкою для інших людей, які вони за собою вели сотні людей.
3: У Йосипа були брати, і коли він пас вівці, його брати кинули в криницю і захотіли продати в Єгипет.
0: А потім... І вони це зробили, так? Але Бог його залишив?
3: Так.
0: Залишив Бог його? Ні. Доведи владу, щоб Бог його не залишив.
2: Він потім став совєтником
0: фараона,
2: да.
0: Тобто, дякуючи йому і тій ситуації, єврейський народ ще врятувався з голоду і оселився і жив довго і щасливо, правда? То бачимо, що... Але ще є хтось, я так хотіла, щоб ви це назвали. Ще одна людина, яка мені дуже лежить на серці, щоб почули.
2: Марія.
0: Це людина також, яка мала до кінця свого життя, вона була... Вже найстрашніші події в своєму житті, коли її дитину розіп'яли, але вона і так не втратила надії, не втратила того оптимізму, не втратила того, щоб впасти в розпач. Вона надіялася, бо оптимізм – це є дуже близький надії, це є та сама надія. Бачимо, що Бог піклується тими, кого Він любить, а нас Бог любить.
2: Да. Да,
0: любить. І тому Він нами теж піклується. І дає нам цю також благодать, таку веселку, щоб ми її носили в кишені. Тож пам'ятайте, любі діти, що така благодать є в кожному з вас, є в кожному серці. І хай не буде таких хвилин, які приносили вам розпач, смуток. Хай завжди оптиміст та надія живе у ваших родинах і у вас. За кого ми сьогодні хочемо помолитися?
3: Я хочу помолитися за всіх керівників держав у всьому світі, щоб вони дбали не тільки про матеріальне збагачення, але й про духовне.
2: Я хочу помолитися за священників, щоб вони краще приймали віру.
3: За всіх дітей, в яких немає батьків, щоб вони поскоріше знайшли своїх нових батьків і жили далі щасливо.
1: за душі чистилище, щоб вони попали потім в рай.
0: І за те, щоб ми всі розвивали собі чесноту, оптимізму та надії. Отче наш,
6: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: На цьому ми з вами прощаємося. Почуємося завтра. На все добре. Сьогодні з вами в ефірі були
3: Влад,
4: Марія,
7: Дар'я
0: та сестра Феліція. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава!

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій, Богом даний мені, щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих вчинків і веди спасенною дорогою. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддаватися на Твою святу волю. Протягом цього дня допомагай і підтримуй мене. Які б вістки я сьогодні не одержав, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя воля. В усіх моїх справах і словах керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти послав. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 12 вересня. 12 вересня церква вшановує пам'ять святого священномученика Автонома, єпископа італійського. Святий Автоном був єпископом в Італії за царювання Діоклетіана. Коли настав час жорсткого гоніння на християн, Автоном згадав слова Господа, сказані в Євангелії. «Коли ж гнатимуть вас в одному місці, біжіть у інше». І залишивши Італію, переселився в Ефинію, де зупинився в одному селищі. Тут святий Автоном прийнятий був Корнилієм. У нього він прожив досить довгий час і, проповідуючи Христа, обернув багатьох еллінів до християнської віри. І чимало придбав він тут душ Богу, бо безліч народу збиралося в будинок Корнилія слухати вчення святого Автонома. Він же, подібно апостолам, проповідував Слово Боже сміливістю, бо в ньому діяв той же Дух Святий, який колись в огненних язиках зійшов на святих апостолів. За допомогою проповіді Автонома, Дух Святий запалював людські серця до любові Божої і благочестя. Так, що ті, хто слухає його вчення, розчулювалися і охоче сприймали проповідь його, просячи у нього святого хрещення. І в тій місцевості він так багато людей привів до святої віри, що будинок Корнилія вже не міг вміщати всього зібрання віруючих. Тоді святий Автоном збудував християнам церкву в ім'я воєводи небесних сил святого архістратига Михаїла, вручаючи під його захист всіх, хто прийняв там християнство. Сам же, освятивши Корнилія в диякона і доручивши йому словесне стадо Христове, пішов в Лікаон і Ісаврію, бажаючи і там бути проповідником благочестя. Потрудившись в цих країнах в справі проповідування Слова Божого, досить довгий час святий Автоном знову повернувся до Корнилія. Йому хотілося відвідати навернене ним стадо Христове. Він поставив Корнилія пресвітером і разом з ним став служити спасінню роду людського. Коли нечестивий цар Діоклетіан прибув в Нікомидію з метою погубити всіх, хто знаходився там з послідовників Христових, тоді ідолопоклонники стали відшукувати і святого Автонома, як найвідомішого з християн. Але святитель, бажаючи ще більше народу привести від темряви до світла, пізнання істинного Бога не віддав себе в руки мучителів. Зберігаючи себе для блага церкви, святий Автоном відплив в Клавдіополь, який перебував на березі моря Евсквінського, де і сіяв насіння Слова Божого, які, падаючи на добрий ґрунт сердець людських, незабаром принесли багато духовних плодів. Влаштувавши тут, як повинно, все, що відноситься до благочестя, і настановивши віруючих на шлях спасіння, святий Автоном знову повернувся в Сореос. Побачивши, що число віруючих тут ще збільшилося, святий поставив Корнилія єпископом, а сам відправився в Асійську країну, де став викорінювати терня безбожництва і поширювати святу віру в єдиного Бога. І тут, за благодаттю Божою, він багатьох позбавив від омани і вічної погибелі, руйнуючи проповіддю ідольські жертовники і творячи в серцях людських духовні храми Духу Святому. Незабаром святий Автоном знову відвідав Корнилія і доручену йому паству. Побачивши, що всі навчаються тут законові Божому і процвітають в чеснотах, Автоном був втішений цим і дякував Богові, що праця його не була марна і що його духовні чада, які він провадив через Євангелію, примножились. Дізнавшись одного разу день, коли Автоном повинен був в побудованій ним церкві архістратига Михаїла в місті Сореос приносити безкровну жертву Богу, язичники з Лимна разом з язичниками інших навколишніх сіл зібралися в незліченній кількості і таємно приготувалися раптово напасти на храм Божий і вбити святого Автонома, що їм і вдалося виконати. Під час звершення божественної літургії язичники у великій кількості напали на церкву. Одні з них мали в руках зброю, інші – палиці або камені. Вони розігнали з церкви всіх християн і нелюдяно вбили святого Автонома. Вони замучили його у вівтарі, так що останній весь обагрився святою його кров'ю. Так, приносячи безкровну жертву, святитель сам був принесений, як кривава жертва, небесний жертовник. Зробивши торжество в честь того, що помстилися християнам за наругу своїх богів, всі вони розійшлися. І лежав святитель убитим. І було тоді велике збентеження в церкві і невтішний плач віруючих через вбивство їх доброго пастиря. Після багатьох років один священник, не знаючи, що в цій церкві під землею лежать мощі святого Автонома, розібрав її внаслідок старості, а нову побудував на іншому місці поблизу моря. Те ж місце, де під спудом лежали мощі святого, було 60 років порожнім. У той час одному із царських охоронців на ім'я Йоанн явився у вісні священномученик Автоном і повелів йому створити церкву на тому самому місці, де напередодні він убив зайця. Йоанн, прокинувшись, вирішив докласти всі свої старання, щоб виконати наказане йому, і незабаром створив чудову церкву в ім'я священномученика Автонома. Мощі ж його знайшов в землі цілими і абсолютно нетлінними, і від них стало відбуватися багато чудес, і багато хворих отримували тут зцілення.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідній святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Сьогодні в літургії обходимо довільний спомин Пресвятого імені Марії. Вперше в літургії Пресвяте ім'я Марії почало вшановуватися в Іспанії у 1513 році. У святі присвяченому імені Матері Спасителя. Почитання імені Марії в усій церкві пов'язане з важливою для християнської Європи подією – перемогою християнських військ під керівництвом польського короля Яна III Собеського над турками 12 вересня 1683 року. На честь перемоги папа Інокентій XI установив спомин імені Марії, а папа Пій X у 1911 році переніс його на 12 жовтня. Свята меса звершується в намірі про Боже благословення, необхідні благодаті, опіку Божої Матері, дарів Духа Святого для родини Оріховських, Оріхівських, Добровіцьких, Інну та Вадима. На початку і в Христі, брати і сестри, перепросімо милосердного Бога за наші гріхи. Сповідаюся, Господу Богу
3: Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог.

Марії, вона випросила благодать Твого милосердя через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.

0: Читання з першого послання святого апостола Павла до Корінтян. Мої улюблені, тікайте від служіння ідолам. Кажу як мудрим, судіть самі про те, що я говорю. Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю в Христовій крові? Хліб, який ломимо, хіба не є він спільності в Христовому тілі? Оскільки є один хліб, то ми численні, становимо одне тіло, бо всі ми маємо участь в одному хлібі. Погляньте на Ізраїля за тілом. Хіба ті, котрі їдять жертви, не є спільниками жертовника? То що ж я кажу? Що жертва ідолам є чимось, чи ідол є чимось? Ні, але те, що жертвують демонам, жертвують, але не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Не можете пити з Господньої чаші та з чаші демонської. Не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Чи будемо викликати ревнощів Господа? Невже ми сильніші за Нього? Слово Боже.
1: Дякую.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: немає доброго дерева, яке родило б поганий плід, ані поганого дерева, яке родило б добрий плід. Бо кожне дерево пізнається зі свого плоду. Стернини не збирають смокви, а з колючого куща не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло, бо з надбіру серця промовляють його уста. Чому мене кличете, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? Кожний, хто приходить до мене і слухає моє слово та виконує його, покажу вам, до кого він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім, котра викопала, поглибила і поклала фундамент на скелі. Коли сталася повінь, ринула ріка на цей дім, та не змогла зруйнувати його, бо він був добре збудований.

0: А той, хто почув і не виконав, подібний до людини, яка збудувала дім на землі, без фундаменту. І ринула на нього ріка, і він відразу завалився. І велика сталася руїна цього дому. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Возлюблені в Ісусі Христі, брати і сестри, перше читання, яке ми сьогодні з вами чуємо, з послання апостола Павла до Коринтян, апостол закликає нас, щоб втікати від служіння ідолам, від ідолопоклонства. Дуже часто в нашому житті появляється безліч ідолів, і це зараз, можливо, не йдеться про якесь поклоніння якимось іншим богам, чи ще щось, як в давнину, але ця притаманна здатність нас шукати ще чогось, ще якоїсь відповіді, десь незрозуміло де, в якихось картах, в якихось передбаченнях, астрологіях, тарологіях і так далі, замість того, щоб шукати в самого Бога, провокує нас до того, що ми стаємося схильними до такого ідолопоклонства. Навіть більше, ми в нашій вірі, в нашій практиці, ми можемо статися такими ідолопоклонниками, тому що не буде в нас того фундаменту, котрим є зустріч і прийняття самого живого Бога в своє життя через таїнство Євхаристії, але більше обрядовість, котра буде нас, якби так, тримати в такій вузькій рамочці, бо так маю виконати, так зробити, але не буду відчувати цієї такої прямої єдності з самим Богом. І на чому це залежить, що в нас іноді стається щось подібне? Ісус дає нам відповідь в Євангелії, бо говорить нам про будівництво дому, бо говорить нам про дерево і говорить про фундамент. Будування фундаменту – це, напевно, найбільш клопітка праця, бо його треба зробити якісно, бо від нього залежить, як буде стояти наш будинок. І в нашому духовному житті, в нашій християнській тожсамості, будування такого фундаменту – це ніщо інше, як дійсно глибоке переживання своєї християнської ідентичності. Я починаю себе прокопувати, відкидати, що недобре і так далі. Коли здобуваю якусь чесноту, я її там зміцнюю, щоб потім ті стіни та зовнішня картинка того дому, та, бо добре знаємо, що не бачимо в кожному будинку, там як дивимося, то бачимо тільки фасад, якісь зовнішні обриси цього всього, але як фундамент зроблено, ми не бачимо. І відповідно, так само в нашому християнському житті ми можемо показувати себе як таким прекрасним будинком, таким дуже гарним, оздобленим, але не мати того кореня, не мати того всього. І коли приходить випробування, коли я не знаю, куди себе подіти, я просто-напросто можу вдаритися в таке ідолопоклонство, тому що я не буду шукати живого Бога, а буду шукати, не знаю, чарівної відповіді або якогось чуда, яке має побудити мою віру, і це тільки на якийсь дуже короткий проміжок часу. Брати і сестро, виконання Божого Слова, слухання в це Боже Слово, це є якраз будування того фундаменту. Ісус гарно говорить, що хто почув і виконав, я покажу, до кого він подібний, і дає приклад цього будинку з фундаментом. Відповідно, теж і плоди ми тоді приносимо правильні, а не якісь скривлені. І може так пройти ціле наше життя, що ми досить спокійно собі будемо жити і так далі, виконувати різні релігійні практики, і на перший погляд буду здаватися віруючою людиною, але так насправді контакту з живим Богом в мене не буде. Прийняття Євхаристії – це живий дотик самого Бога. Можливо, так не дуже красиво сказано, але шкіра до шкіри. Я приймаю живого Бога. Правдивий контакт. Як є в моєму житті? Чи я шукаю ідеальної практики? Чи я, можливо, шукаю якихось чудесних якихось дій, котрі мають провокувати мою віру? Чи я кожного дня зустрічаю живого Бога? Чи я кожного дня торкаюся Його, відчуваю, як Він торкається мене, як Він мене перемінює через Євхаристію, через своє Слово? Той спомин, який сьогодні обходимо, Пресвятого імені Марії, З цим теж дуже сильно, скажімо так, в нас зв'язане якесь з Марією, в нас зв'язані якісь такі різні практики. І питання, чи в них я дійсно закликаю ім'я Марії, чи я просто виконую, бо так треба. Молитва Розарія, інші молитви, чи я не часом не на якомусь такому, знаєте, запрограмованому рівні це все переживаю. Кожного разу, коли беру Розарій в руку, то завжди я прикликаю Марію, я з нею спілкуюся, а вона вже мене веде. Вона та, котра слухала і виконувала, котра є тим таким, можна сказати, ідеальним прикладом для нас, вона нас намагається протягнути крізь ці наші якісь буремні історії життя. Як є в моєму житті? Чи часом я не залишаюся тільки таким виконавцем, котрий ніколи нічого не зустрічає і не бачить? Чи я шукаю живого Бога так правдиво? Чи я промовляю це кожне слово дійсно з такою пошаною, з таким відкритим серцем і відчуваю цього, цей дотик Божий? Просімо Господа Бога, щоб ми не тільки слухали, але й виконували Його Слово і будували правильно. Щоб ми не вдавалися в якісь практики, котрі не провадять нас до зустрічі з Богом, не шукали невідомо яких відповідей, бо оправдання знайдемо собі завжди. Дуже сильно люблю, коли хтось десь щось розповідає і каже, я то не вірю в гороскопи, але я прочитав його. Ну, як не вірю, то навіщо читаю, так? І це можна так до іншого. Я не до кінця вірю там в живу присутність Бога, але я приймаю причастя. Просімо Господа Бога, щоб ми намагалися побуджувати нашу віру і будували міцний дім, котрий не тільки зовні красивий, але котрий має міцний фундамент. Нехай слова Євангелії змінюють наше життя. Амінь.

0: За заступництвом Пресвятої Діви Марії вознесімо до Бога наші прохання.
1: Молімося, щоб цей світ розпізнав Спасителя, котрий є особливо присутній в взаємній християнській любові. Тебе просимо. Через заступництво непорочної цариці миру просимо Бога про якнайшвидше припинення війни в Україні та встановлення справедливого миру. Тебе просимо. Молімося, щоб не бракувало в церкві людей, які б були готові посвятити своє життя задля Царства Небесного. Тебе просимо. Молімося за тих, хто потрапив у тінета гріха, щоб вони не втрачали віри у милосердя Боже і зі смиренням повернулися до Ісуса. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб брали участь у спільноті святих. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб щиро вірили, що для Бога немає нічого неможливого. Тебе просимо.
0: Господи, котрий прийшов до людей у материнському лоні Марії, вислухай наші прохання, які через її серце заносимо до Тебе, і прийди нам з допомогою, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу цю всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Просимо тебе, Господи, нехай за заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії наші приношення будуть тобі угодними. І ми, котрі вшановуємо її ім'я, нехай знайдемо благовоління твоєї величі. Через Христа Господа нашого.

0: Господа.
1: Подяку складаймо Господу Богу нашому.
0: Достойне це і праведне.
1: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, і щоб ми Тебе в спомин Пресвятої Діви Марії возвеличували, благословляли та прославляли. Вона, утінена Святим Духом, зачала Твого єдинородного Сина і, зберігаючи славу дівоцтва, дала світові предвічне світло Ісуса Христа, нашого Господа. Через Нього Твою велич прославляють ангели, їй поклоняються господства і благоговіють перед нею сили, а небеса та їхні мешканці і блажені серафими разом з ними радіють. Вчини просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, смиренно взиваючи.

Поїстину святий ти, Боже джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпрошену по всій землі, вдосконалій в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом, її обручником, з блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
1: Через Христа з

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого суміття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одушає душа.

0: Молімося. Господи, вчини, щоб за заступництвом Богородиці Діви Марії, достославне ім'я якої вшановуємо, ми отримали благодать Твого благословення і в усіх потребах отримували її допомогу через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Непорочна царице миру, ми
1: Твої пригнічені лихом війни, діти, приходимо до Тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, Ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо Тебе, Марія, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузна і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримують благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас.

0: Прийміть Боже благословення. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Бог, що відкупив світ через свого Сина, народженого з Діви Марії, нехай обдарує вас своїм благословенням.
1: Амінь.
0: Нехай вас завжди береже Діва Марія, котра породила подателя життя. Вас усіх, котрі зібрались тут, щоб святкувати її спомини, нехай Бог обдарує істинною радістю та вічним щастям.
1: Амінь.
0: Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і залишиться назавжди.
1: Амінь.
0: Радість Господня хай буде.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Воздвиження Святого Христа.
3: Марії.
4: Дар'я.
5: Влад.
1: Та сестра Феліція. Так, як я обіцяла вчора, що сьогодні буде продовження пізнавання чесноти, яку ми називаємо...
5: Оптимізм.
1: Оптимізм. Але давайте пригадаємо нашим слухачам зміст того оповідання, яке ми вчора чули. Так, щоб і собі ми пригадали, і наші слухачі також. Головним героєм того оповідання був хто?
4: Пилипко.
1: Пилипко. Так. Що з Пилипком таке було прикре? Що вам, чого він досвідчував?
3: Ну, щоб на нього не сварилися і не ображали, щоб з ним гралися.
1: Він прагнув цього, так? А як було в дійсності?
4: Ну, на нього сварилися мама і тато, і з ним не хотіли грати хлопці.
1: Там. Як його називали?
5: Нездара.
1: Нездара. Тобто, що він, і він так себе почував, був дуже принижений, так? Але що з його події, його житті сталося? Якась подія? Кого він зустрів?
3: Він зустрів вітер, який йому підказав, що робити.
1: Що він мав зробити?
5: Скласти у відро все добре, ну, всі добрі речі.
1: І він склав це?
3: Да.
1: А що він туди позбирав?
4: Мамі поцілуй.
5: Листочок і крипинку води.
3: Сонечко.
4: Бабусину молитву.
1: Ось, багато гарних речей він туди позбирав. І був такий задоволений і щасливий. І в кінці він зустрів вітер. І що там сталося з тим, коли він вітру показав? Що там чогось бракувало? Чого?
3: Там бракувало його улипки.
1: Його посмішки. І так сталося чи ні?
5: Так.
1: Коли він посміхнувся, але сталося диво. Що з'явилося там?
5: Веселка.
1: Веселка, яка була ліками на всі його біди. Скажіть мені, будь ласка, чому Пилипко був на початку оповідання таким сумним?
5: Ну, тому що на нього, ну, вечір його закінчився тим, що на нього накричав тато за те, що він, ну, погано вимовляє англійські слова. А ранок почався з того, що на нього накричала мама, тому що він, ну, змайстрував щось не те.
1: А що ще сталося?
3: А ще сталося те, що хлопці вигнали його з гри, тому що він неправильно грав.
1: Так. А ще були якісь приводи до того, що він сумував? Це відбувалося часто. Його називали яким?
5: Нездарою.
1: Нездарою. Що він нічого не може зробити. Він ні в чому не тямить. І це, напевно, робило те, що він робив сумнішим, сумнішим робився і сумнішим. А тепер, будь ласка, пригадайте своїх друзів, пригадайте свій клас. Чи бувають такі діти, з якими так поводяться? Які є сумними? Ви бачите таких дітей? Чи так не буває?
5: Ну, в мене в класі немає, але взагалі буває.
1: Взагалі буває. Бачили таких дітей чи ні? Яких всі до них щось мають, всі щось кажуть йому, що ти такий, ти там не можеш зробити. Бувають діти талановиті, а бувають менше талановиті, але їхній талант може бути скритий. Їхній талант може бути глибоко, в їхньому серці може бути доброта, яку може ніхто не помічати навіть. Але вона є. А якщо її не помічають, то її не похвалять. І тому можуть казати, що ти не вмієш того, ти не вмієш, ти не здара. А насправді так не є. Гаразд. Що він кладе у відро? Що йому порадив вітер зробити? Що йому порадив вітер зробити?
3: Порадив, ну, покласти в відро веселку, улипку свою.
1: Веселку, але він це назвав, він не сказав, що ти маєш покласти веселку, чи маєш покласти посмішку, але сказав покласти що?
5: Все добре.
1: Все, що є добре. Молодці. І він поназбирав. Що він назбирав?
5: Листочок.
1: Листочок. Чому він мені листочок назбирав? Яке добро є в листочку?
5: Він був зелений, красивий.
1: Він був гарний. І ще?
5: Він поклав блакить неба.
1: Блакить неба.
3: Він поклав корабельку з руси.
1: Так.
4: Мамин поцілунок.
1: Мамин поцілунок. Бачимо, що він поназбирував те таке делікатне, таке, можливо, ніхто б не звернув це уваги. Це означає, що серце нашого Пилипка було дуже вразливе. Він міг побачити справи, на які міг ніхто не звернути уваги. А тепер подумайте ви, що б ви поклали в те відерко? Ми вже знаємо, що поклав Пилипко. А що б ми могли ще покласти? Думаємо ще далі до катехеси. Добре, в кінці катехеси я задам це питання. І поклав на кінець веселку. Як ви думаєте, на вашу думку, чим є веселка?
5: Чимось добрим, красивим.
1: Красивим, добрим. Ще?
5: Незвичайним.
1: Незвичайним, так. А Ну?
4: Вона всіх радує.
1: Так, приносить радість. Це той предмет, те, що дає всім радість. Як бачимо, що кожен, хто таку веселку отримав, то з ним щось відбулося. Давайте поглядаємо. На початку перший, хто отримав веселку? Дівчинка, яка зашпортнулася, впала, розбила коліно. Що веселка зробила?
5: Ну, він перемотав їй ногу і
1: вилікував. Так, він почував себе лікарем. Далі щось там сталося на футбольному полі, так? Тобто перемінилося ставлення хлопців до нього. То веселка здатна була змінити ставлення. Ще якийсь там сироп був, так?
5: Він дав її жінці, яка ніколи не любила дітей.
1: Та була сумна, так, самотня, так. І що веселка зробила?
5: Вона її вилікувала.
4: Вона її зробила веселою.
1: Розвеселила. А ще якась така думка була у Филипка, щоб цю веселку ще комусь підсунути, дати. Кому?
3: Мамі і татові.
1: Так, щоб вони зранку також не були такі сумні і такі злі, і тільки починали день з прикрощів. Щоб вони також були веселі і радісні. Гаразд. Це я говорю вам для того, щоб ми з'ясували, що ті всі речі, які давала веселка, вона приносила таку чесноту, яку ми назвали...
3: Оптимізм.
1: То, що давала, приносила радість. Гаразд. Як ви розумієте, які характерні риси оптимізму? Як ми можемо їх назвати? Що таке оптимізм? Просто на вашу думку. Що таке оптимізм? Як ви розумієте це? Пізніше ми розкажемо так, як воно є насправді. Але як ви розумієте?
4: Ну, що людина у всьому шукає все тільки хороше.
1: Позитивне, хороше.
3: Що та людина радісна, весела.
1: Так, з ним ніколи не буває сумно. Навіть якщо комусь є сумно, то вона таке знає такі відповідні слова, щоб і хто є поруч, йому було теж приємно і добре.
5: Ну, вона весела у будь-якій ситуації.
1: Так, тобто ніколи не знеохочується, так? Так, молодці.
5: Оптимізм означає віру в себе. Немає оптимізму, якщо не вистачає віри. Оптимізм завжди вірить у свої можливості, легко не здається, знає свої можливості, приймає і використовує їх.
4: Оптимізм означає довіру до інших, присутність інших, батьків, товаришів, друзів, учителів. Є для оптимістів джерелом упевненості. Оптимізми завжди вміють бути добрими друзями, а не вічними критиками, які постійно знаходять помилки і хиби у всьому і у всіх. У результаті чого цілий світ починає їх ненавидіти. Також віра в Бога робить людей оптимістами і сповнює їхні серця великим спокоєм.
3: Оптимізм – це вміння сприймати дійсність творчо, використовувати фантазію.
1: Оптиміст, однак, не є безвідповідальною людиною. Тобто той, якому все байдуже, його нічого не цікавить. Ну, то є так, то нехай буде так. І піду далі. Це неправда, він є відповідальний. Він не є тим, хто сміється, наприклад, коли інші плачуть. Він здатний відрізнити те, що важливе, від речей менш важливих, неважливих речей зовсім. І після якоїсь поразки має досить сил, щоб наново розпочати діяти, вибираючи іншу дорогу. Тобто оптимісти також мають поразки. Ви маєте поразки в житті чи ні?
5: Так.
1: Да. Є. Да. Вони є в кожної людини. В мене також є поразки. У ваших батьків теж є поразки. Немає поразки тільки Господь, який є досконалий. Ми всі маємо поразки. І, власне, ми маємо право бути засмученими, але оптимізм вказує на інший шлях, що ми можемо вийти з цієї поразки. Щоб ми не засмучувалися, бо є інша дорога. Гаразд. Оптимізм – це вміння бачити щось позитивне в будь-якій ситуації, навіть найгіршій ситуації. А ми пам'ятаємо завжди, ми християни, що в кожній ситуації є присутній хто?
5: Господь.
1: Господь. І це має додавати нам впевненості і віри в те, що ситуації, які є безвихідні, ситуації, які мають приводити нас до великого, глибокого смутку, не повинно бути, тому що Господь є поруч. Які б ми ситуації не були, Він є поряд з нами. Тому нам є набагато легше від людей, котрі не вірять, тому що вони не мають такої підтримки, як ми маємо підтримку в Господі. Оптимісти – це люди, які здатні тішитися, навіть коли зупсувався телевізор вдома. Коли згубив, Влад, телефон. Мені здається, що ти колись губив телефон.
5: Да.
1: Коли на дворі лє, як з відра, а вам хочеться пограти в футбол, чи побігати, чи вийти десь. Це люди, які і в цій ситуації не засмучуються. Оптимізм – також це внутрішня радість і спокій. Це рідкісний дар. У час, коли більшість людей постійно ходять похмурі, заклопотані, живуть у напруженні, оптимісти випромінюють що?
5: Веселість.
1: Ще?
3: Щастя.
1: Ще?
3: Доброту.
5: Радість.
1: Вони носять у своїй кишені що?
5: Веселку.
1: Веселку. Пилипова Лисака з'явилася у відрі, яке він поклав усі гарні речі, які є в житті. І я хотіла, щоб кожен з нас також поклав у те відро щось, що йому вважає її найкраще, щоб могло бути для інших радістю. Я думаю, що наші діти, котрі нас слухають, також можуть у те відро, яке є символом, воно є символічне, але ваші думки, в вашому серці нехай зароститься те прагнення, яке могло б принести радість, мир, щастя іншим, щоб ви могли бути теж такою веселкою для інших людей. Хотіла б, щоб ми не тільки залишилися на рівні того морального аспекту, про який ми з вами говорили. Тому що це все-таки є катехеза. А якщо є катехеза, то ми завжди звертаємося до чого? До святого
3: письма.
1: До письма. І тому я хотіла, щоб ми сьогодні з вами також згадали про Боже провидіння, яке є також символом такої веселки, яка є присутня в багатьох людей, всіх людей, тільки чи ми її бачимо, чи ми її пізнаємо. Ким виявився власне вітер для Пилипа?
5: Ну, другом, який радив щось дому, порадив.
1: Так, той, котрий був близько, був таким Божим провидінням для нього. Яку роль відіграла веселка в його житті?
5: Добре.
3: Вона допомогла йому.
1: Вона змінила його. Вона змінила також середовище, в якому він жив, так?
3: Вона зробила його щасливим.
1: Так. І це є Божа благодать, яку кожен з нас має. В нашому житті теж є хтось, хто постійно споглядає на нас. Не залишає нас навіть тоді, коли всі нас залишать. Хто це є?
3: Бог.
1: Так, власне. Лик Бога Святому Письмі є ликом Отця, який наглядає за створінням, дбає про нього, заспокоює є їхні потреби, виходить на зустріч, бере на свої руки, коли є важко. Може, ви знаєте в Біблії людей, якими Бог піклувався у важких життєвих ситуаціях? Хто це був?
5: Авраам.
1: Авраам. В якій ситуації життя він ним піклувався? Що знаєш про нього? Коли? Маленька підказка. Він своїм сином пішов на гору. Що він мав зробити там?
5: Йому сказав ангел, щоб він приніс свого сина у жертву. Це Бог його так перевіряв,
1: так,
5: чи зробить він це, чи ні. І в останній мить, коли він вже хотів принести свого сина в жертву, з'явився ангел і сказав йому, не потрібно.
1: Так, бачимо, що Бог піклується, Бог дбає, Бог знає, що він подбає про свій народ, подбає про свого того, кого він любить, кого він створив. А про кого ще знаємо?
3: Мойсей.
1: А що саме таке? В якому моменті Бог був з ним, на твою думку? Добре, маленька підказка. Коли Мойсей народився, що сталося з ним? З самого початку.
3: Його мати поклала
1: куди?
3: В корзинку і на річку.
1: Ось, Бог залишив його чи ні?
3: Ні.
1: Ні.
3: Його взяла цариця
1: Єгипту, дочка принцеса
3: Єгипту. І виховувала його як сина.
1: Так, бачимо, що Бог не залишив його. Це було Боже провидіння, і Бог піклувався. Гаразд. Ще кого знаємо?
5: Якова.
1: Ще кого знаємо?
3: Йосипа
1: з Єгипту, так? Що з ним сталося, коли Бог був з ним? І він не втратив. Це люди, котрі не втратили радості, люди, котрі не втратили віри, люди, котрі були такою веселкою для інших людей, які вони за собою вели сотні людей.
5: У Йосипа були брати, і коли він пас вівці, його брати кинули криницю і захотіли продати в Єгипет.
1: А потім... І вони це зробили, так? Але Бог його залишив?
5: Так.
1: Залишив Бог його? Ні. Доведи владу, щоб Бог його не залишив.
3: Він потім став совєтником
1: фараона.
3: Фараона, да.
1: Тобто, дякуючи йому і тій ситуації, єврейський народ ще врятувався з голоду і оселився і жив довго і щасливо, правда? То бачимо, що... Але ще є хтось, я так хотіла, щоб ви це назвали. Ще одна людина, яка мені дуже лежить на серці, щоб почули.
3: Марія.
1: Марія. Це людина також, яка мала до кінця свого життя, вона була... Вже найстрашніші події в своєму житті, коли її дитину розіп'яли, але вона і так не втратила надії, не втратила того оптимізму, не втратила того, щоб впасти в розпач. Вона надіялася, бо оптимізм – це є дуже близький надії, це є та сама надія. Бачимо, що Бог піклується тими, кого Він любить, а нас Бог любить.
3: Да.
1: Бог любить. І тому Він нами теж піклується. І дає нам цю також благодать, таку веселку, щоб ми її носили в кишені. Тож пам'ятайте, любі діти, що така благодать є в кожному з вас, є в кожному серці. І хай не буде таких хвилин, які приносили вам розпач, смуток. Хай завжди оптиміст та надія живе у ваших родинах і у вас. За кого ми сьогодні хочемо помолитися?
5: Ну, я хочу помолитися за всіх керівників держав у всьому світі, щоб вони дбали не тільки про матеріальне збагачення, але й про духовне.
3: Я хочу помолитися за священників, щоб вони краще приймали віру.
5: За всіх дітей, в яких немає батьків, щоб вони поскоріше знайшли своїх нових батьків і жили далі щасливо.
4: За душі щастилищі, щоб вони попали потім в рай.
1: І за те, щоб ми всі розвивали собі чесноту, оптимізму та надії. Отче наш,
2: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: На цьому ми з вами прощаємося. Почуємося завтра. На все добре. Сьогодні з вами в ефірі були
5: Влад,
3: Марія,
4: Дар'я
1: та сестра Феліція. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 12 вересня. 12 вересня церква вшановує пам'ять святого священномученика Автонома, єпископа італійського. Святий Автоном був єпископом в Італії за царювання Діоклетіана. Коли настав час жорсткого гоніння на християн, Автоном згадав слова Господа, сказані в Євангелії. «Коли ж гнатимуть вас в одному місці, біжіть у інше». І залишивши Італію, переселився в Ефинію, де зупинився в одному селищі. Тут святий Автоном прийнятий був Корнилієм. У нього він прожив досить довгий час і, проповідуючи Христа, обернув багатьох еллінів до християнської віри. І чимало придбав він тут душ Богу, бо безліч народу збиралося в будинок Корнилія слухати вчення святого Автонома. Він же, подібно апостолам, проповідував Слово Боже сміливістю, бо в ньому діяв той же Дух Святий, який колись в огненних язиках зійшов на святих апостолів. За допомогою проповіді Автонома, Дух Святий запалював людські серця до любові Божої і благочестя. Так, що ті, хто слухає його вчення, розчулювалися і охоче сприймали проповідь його, просячи у нього святого хрещення. І в тій місцевості він так багато людей привів до святої віри, що будинок Корнилія вже не міг вміщати всього зібрання віруючих. Тоді святий Автоном збудував християнам церкву в ім'я воєводи небесних сил святого архістратига Михаїла, вручаючи під його захист всіх, хто прийняв там християнство. Сам же, освятивши Корнилія в диякона і доручивши йому словесне стадо Христове, пішов в Лікаон і Ісаврію, бажаючи і там бути проповідником благочестя. Потрудившись в цих країнах в справі проповідування Слова Божого, досить довгий час святий Автоном знову повернувся до Корнилія. Йому хотілося відвідати навернене ним стадо Христове. Він поставив Корнилія пресвітером і разом з ним став служити спасінню роду людського. Коли нечестивий цар Діоклетіан прибув в Нікомидію з метою погубити всіх, хто знаходився там з послідовників Христових, Тоді ідолопоклонники стали відшукувати і святого Автонома, як найвідомішого з християн. Але святитель, бажаючи ще більше народу привести від темряви до світла, пізнання істинного Бога, не віддав себе в руки мучителів. Зберігаючи себе для блага церкви, святий Автоном відплив в Клавдіополь, який перебував на березі моря Евсквінського, де і сіяв насіння Слова Божого, які, падаючи на добрий ґрунт сердець людських, незабаром принесли багато духовних плодів. Влаштувавши тут, як повинно, все, що відноситься до благочестя, і настановивши віруючих на шлях спасіння, святий Автоном знову повернувся в Сореос. Побачивши, що число віруючих тут ще збільшилося, святий поставив Корнилія єпископом, а сам відправився в Асійську країну, де став викорінювати терня безбожництва і поширювати святу віру в єдиного Бога. І тут, за благодаттю Божою, він багатьох позбавив від омани і вічної погибелі, руйнуючи проповіддю ідольські жертовники і творячи в серцях людських духовні храми Духу Святому. Незабаром святий Автоном знову відвідав Корнилія і доручену йому паству. Побачивши, що всі навчаються тут законові Божому і процвітають в чеснотах, Автоном був втішений цим і дякував Богові, що праця його не була марна і що його духовні чада, які він провадив через Євангелію, примножились. Дізнавшись одного разу день, коли Автоном повинен був побудованій ним церкві архістратига Михаїла в місті Сореос приносити безкровну жертву Богу, язичники з Лимна разом з язичниками інших навколишніх сіл зібралися в незліченній кількості і таємно приготувалися раптово напасти на храм Божий і вбити святого Автонома, що їм і вдалося виконати. Під час звершення божественної літургії язичники у великій кількості напали на церкву. Одні з них мали в руках зброю, інші – палиці або камені. Вони розігнали з церкви всіх християн і нелюдяно вбили святого Автонома. Вони замучили його у вівтарі, так що останній весь обагрився святою його кров'ю. Так, приносячи безкровну жертву, святитель сам був принесений, як кривава жертва, небесний жертовник. Зробивши торжество в честь того, що помстилися християнам за наругу своїх богів, всі вони розійшлися. І лежав святитель убитим. І було тоді велике збентеження в церкві і невтішний плач віруючих через вбивство їх доброго пастиря. Після багатьох років один священник, не знаючи, що в цій церкві під землею лежать мощі святого Автонома, розібрав її внаслідок старості, а нову побудував на іншому місці поблизу моря. Те ж місце, де під спудом лежали мощі святого, було 60 років порожнім. У той час одному із царських охоронців на ім'я Йоанн явився у вісні священномученик Автоном і повелів йому створити церкву на тому самому місці, де напередодні він убив зайця. Йоанн, прокинувшись, вирішив докласти всі свої старання, щоб виконати наказане йому, і незабаром створив чудову церкву в ім'я священномученика Автонома. Мощі ж його знайшов в землі цілими і абсолютно нетлінними, і від них стало відбуватися багато чудес, і багато хворих отримували тут зцілення.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Після імені Ісуса немає солодшого, могутнішого, більш втішного імені, ніж ім'я Марія. Ім'я, перед яким ангели благоговійно схиляються, земля радіє, а пекло тремтить. Є три основні значення цього імені. Море. Від єврейського Маріам. Ім'я, яке підходить для вираження надлишку благодаті, розкиданої над нею. Як усі річки впадають в океан, так і всі скарби небесних благодатей усі високі прерогативи і харизми вилилися на душу Богородиці, яка зветься Мати Благодаті. Гіркота. Це теж дуже підходить для Діви, чиє серце плавало в морі страждань, саме так, як передбачив пророк. Твоє горе таке ж величезне, як море. Як Діва була сповнена благодаті більше за всіх святих, так і більше за всіх вона мала випити гірку чашу страждань свого Сина Ісуса. Стелла. З цим ім'ям церква кличе Богородицю в прекрасному гімні «Аве Марі Стелла». Святий Бернард майстерно переплітає з цим значенням найпрекрасніші сторінки красномовства та найвтішніші міркування. Вона чиста і славна зірка, що сходить від Якова і освітлює цілий світ. Її світло сяє на небесах і проникає в безодню, біжить по землі, розпалює кожне серце божественною любов'ю, надихає чесноти і знищує пороки. Вона біла та солодка зірка, піднята провидінням над глибоким морем Всесвіту, щоб освітити його блиском свого прикладу. Марія – ще радість у серці, солодка мелодія у вусі, цілющий бальзам на всіляку біду. Так само, як веселка вказує на кінець шторму і сповіщає про повернення спокою, так і ім'я Марії, що входить в душу, забирає гріх і приводить її до миру з Господом. Культ Пресвятого імені Пресвятої Діви Марії, який римський мартиролог згадує цього дня, пригадує любов Матері Божої до свого Пресвятого Сина. А образ Матері-Відкупителя пропонується вірним, щоб до неї можна звертатися з глибокою відданістю. Це культ, який протягом століть поширювався по всій церкві, і понтифіки збагатили прикликання імен Ісуса та Марії відпустами. У 1513 році римський папа Юлій II надав Іспанії свято на честь імені Марії. Святий Пій V придушив його, Сікст V відновив. А потім у 1671 році поширилося на Неаполітанське королівство, поки не досяг Мілана. Святий Пій встановив на 12 вересня. Молімося. О всемогутній Боже, дай, щоб Твої вірні, які радіють імені та захисту Святої Діви Марії, через її любляче заступництво вони будуть визволені від усього зла на землі і нехай заслужать на вічну радість у небі. Амінь. Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
6: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
7: Ангеле Божий, мій хоронителю, коли засинаю, схились наді мною, здмухни місяця, затуляй від зла руками, розкажи про мокру мордочку зірки, про душі ревних, що пхаються до Бога надто прутко, про тих, кого вразило жало годинника, вони все щось шкрябають у книзі скарг, про ліщину, що ховається в бруньках всю зиму, про те, що навіть богослов пищить ошпарений сердечністю, про те, що все має з'являтись несподівано, про папу, що босий став навколішки на сходинці сльози, про зголений ореол, про битву, що поросла мохом, про жабу, яка коли любить стея блакитна, про тих, у кого випали молочні зуби віри, про суперечності в будь-якій істині, про таїнство усміху. Дай мені на старість не говорити проповідей, гріти порожню сповідальницю без тих, що каються, а якщо скажуть, що я вже ні до чого не придатний, просто згорнутися в клубок, стерегти самі корені церкви. Ян Твардовський. 1964 рік.
8: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
0: Радіо твого серця. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! 9:04 в Києві, молитовний ранок ефірі Радіо Марія і в київській студії разом із вами Оксана Карчевська. Доброго всім суботнього ранку! 12 вересня сьогодні. Субота – особливий день. Після робочого тижня нарешті можна трохи сповільнитися. Нікуди не треба поспішати. Можна так випити каву, побути з родиною, доробити те, на що не вистачало часу протягом тижня. Але, можливо, найкраще почати цей день не з наших справ, а з Бога. І сьогодні є дуже гарний привід це зробити, тому що католицька церква вшановує сьогодні Пресвяте ім'я Марії. Та? Коли ми говоримо про Марію, мені хочеться сьогодні згадувати саме про її материнство. Марія – наша справжня мама. Не просто такий красивий образ, не просто свята жінка. Та? Ісус Христос дав нам її за матір на хресті. Він так і сказав. Сказав апостолу Йоанну, ось твоя мати. Та? А через нього передав її всім нам. А що робить мама? Та? Вона любить свою дитину. Та?

приходить, та особливо коли бачить, що дитині потрібна допомога. І, можливо, вартує та вслухатися в ті слова, які Богородиця нам заповідає, скажімо так, і дозволити їй бути нашою матір'ю, так, принести їй те, що нас турбує, наші родини, наших дітей, страхи, Україну, наших військових, те, про що ми нікому, можливо, не можемо розказати. Просто сказати: Марія, я твоя дитина, подбай сьогодні про мене. Ну, а найперше, приведи мене до Ісуса. Тож, дякуємо Богу за нашу маму, та, і дякуємо за дар нового дня. Та, він настав, слава Богу, нехай ми добре його проживемо. Десь хвилин за 5 розпочнемо молитву утренні, далі трохи порозважаємо над Євангелієм дня. Потім я буду приймати ваші дзвінки з молитовними намірами, з якими о 10:00 розпочнемо розарій. О 10:30 програма «У ваших намірах», об 11:20 катехиза з отцем Валентином Матушевським, о 12:00 будемо мати полуденні молитви, розарій, о 13:00 буде пряма трансляція Святої Літургії Східного обряду, о 14:00 запрошую всіх на концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги», о 15:00 будемо традиційно молитися коронку до Божого милосердя. Та, і наразі поки все, пропоную зробити таку невеличку музичну паузу.

повертаємося до студії. Так, ну що ж, сьогодні знову будемо згадувати греко-католицьких святих. Ну, хоча католицьких святих трошки все одно маємо, знаєте, відмінності в календарях між сповненими святих. І хочу сьогодні згадати такого священномученика Автонома. Жив в 3 столітті, так, був єпископом і багато років служив християнам Малій Азії. Через переслідування християн йому довелося залишити своє місто і перебратися до інших місць. Продовжував, знаєте, його це не зупинило, так? Перебрався там, де не переслідували, і продовжував свою діяльність далі. Знову проповідував, хрестив людей, створював християнські громади, і за ним люди йшли, так? І тут подобається мені, знаєте, така от проста думка, що багато речей може різних, та, випасти там на долю різних труднощів, та, але якщо людина знає, хто вона, що вона, для чого вона продовжує далі, та, шукає можливість реалізувати те, що Бог говорить їй робити. Так. Тобто змінює місце, та, вимушено, та, бачимо, тут він не хотів міняти це місце. Ну, побачив, що, як каже Ісус, якщо вас гонять з одного міста, то переходьте в інше місто. Та. Він так і зробив. Та. І власне, все одно не втратив свого покликання. І цей вимушений переїзд не став для нього такою перервою в житті. Та? Нове місце вже стало новим місцем служіння. І так само, знаєте, в нас можуть часто змінюватися якісь обставини, та? Незалежно від нас, від нашого бажання. Можемо змінити роботу, там, переїхати теж в інше місто або якісь, в іншу частину міста. Втрачаємо звичне, починаємо щось спочатку, ну, і нам може здаватися, ось закінчився один етап, та тепер моє життя, ну, якби ніби таке поставлене на паузу. Та? А святий Автоном нагадує, що Бог може мати для нас справу і там, ну, куди ми зовсім не планували потрапити. Можливо, сьогодні поруч із нами є людина, якій, ну, ми потрібні, та потрібне наше слово якесь. Можливо, саме на цьому новому місці від нас хтось потребує допомоги, молитви, чи просто присутності. Ну, а можливо, і нам хтось потрібен, так? Святий Автоном прожив своє життя так, що там, де він опинявся, та, з'являлося місце для Бога і для людей. Ну, і можливо, це так, знаєте, добра така, не знаю, молитва, мабуть, на сьогодні для нас, що «Боже, покажи мені, для кого ти поставив мене саме там, де я зараз є».

Що ж, продовжуємо нашу ранкову програму і будемо продовжувати її молитвою та молимося утренню бревіарі. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О, розпали в нас, Найсвятіший Духу, вогонь любові й Божої боязні. Дай нам почути голос Твій таємний в сумліннях наших. Відрада наша, хай Твій блиск розсіє з ума весь морок і серця відродить. Бо знаємо ми, що Ти ясніший сонця, котре вже сходить. Навчи вершити Духу Твою волю, завжди служити віддано в покорі, щоб через віру кожен міг відчути Твою присутність. Благослови нам плід, що ми зростили, та обдаруй нас миром і терпінням. Веди стежками вірності щоденно Твоїм натхненням. Отцю і Сину, і Святому Духу, хвала хай буде на землі й на небі, бо Ти є радість і добро безмірне душі людської. Амінь. Близько єси, о Господи, і всі Твої шляхи – істина. Усім своїм серцем я заволав, дай мені відповідь, Господи, я буду триматися Твоїх настанов. Закликав я до Тебе, спаси мене, і стоятиму на варті Твоїх свідчень. Стаю я в досвіта і проголошую, на Твоє слово я покладаю надію. Мої очі прокидалися ще до світанку, щоби роздумувати над Твоїм словом. У своїй милості почуй мій голос. Господи, оживи мене за своїм присудом. Наблизилися до мене ті, які люблять зло, а від Твого закону вони віддалилися. Ти ж, Господи, близько, і всі Твої заповіді – правда. Віддавна я пізнав Твої свідчення, бо Ти їх встановив навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Близько єси, о Господи, і всі Твої шляхи – істина. Мудрість Твоя, Господи, нехай буде при мені і зі мною трудиться. Боже батьків, Господи милосердя, котрий своїм словом створив усе, і котрий своєю мудрістю утворив людину, щоб панувала над створіннями, які Ти учинив, і щоб керувала світом у святості й справедливості, щоб суд судила у правоті серця. Дай мені мудрість, що висідає на престолі поруч Тебе, і не відкинь мене з-поміж дітей Твоїх, бо я раб Твій і син рабині Твоєї. Людина немічна, короткотривала, нездатний розуміти суд і закони. Ба навіть якби хтось був досконалий між людськими синами, та забракло би йому мудрості Твоєї, він би за ніщо вважався. З Тобою мудрість, яка діла Твої знає, яка була з Тобою, коли творив Ти світ, яка відає, що Твоїм очам приємне і що за Твоїми заповідями праве. Пошли її з Твого святого неба. Пошли її від Твого престолу слави. При мені, щоб була і трудилась, щоб я пізнав, що Тобі є любе. Вона бо все знає і розуміє, мудро мене водитиме в моїх ділах і мене берегтиме у славі своїй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Мудрість Твоя, Господи, нехай буде при мені, зі мною трудиться.
Вірність Господа триває повіки. Хваліть Господа всі народи, прославте Його всі люди, бо утвердилося над нами Його милосердя, і Господня правда перебуває навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вірність Господа триває повіки. Усе робіть без нарікань і сперечань, щоб ви, непорочні та чисті, були бездоганними Божими дітьми серед лукавого й розбещеного роду, серед якого ви сяєте, мов світила у світі. Взиваю до Тебе, Господи, Ти моє пристановище. Взиваю до Тебе, Господи, Ти моє пристановище, моя частка в країні живих. Ти моє пристановище. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Взиваю до Тебе, Господи, Ти моє пристановище. Освіти, Господи, всіх, хто сидить в темряві та в тіні смертній. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Освіти, Господи, всіх, хто сидить в темряві та в тіні смертній. З довірою молімось до Бога, який забажав вивищити Марію, Матір Христа, понад усі створіння в небі та на землі. Заради Матері Твого Сина, вислухай нас, Господи. Милосердний Отче, дякуємо Тобі за те, що Ти дав нам Марію як матір і приклад для наслідування. Освячуй наші серця за її заступництвом. Заради Матері Твого Сина, вислухай нас, Господи. Ти вчинив, що Марія уважно слухала Твого слова і була Твоєю вірною слугиною. Дай нам за її заступництвом плодів Святого Духа. Заради Матері Твого Сина, вислухай нас, Господи. Ти дав сил Марії, коли вона стояла під хрестом, і через воскресіння свого Сина наповнив її серце радістю. Дай нам за її заступництвом сил в стражданнях і зміцнюй нашу надію. Заради Матері Твого Сина, вислухай нас, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти наш Творець і джерело нашого спасіння. Вчини, щоб усе наше життя стало піснею Твоєї слави, щоб ми могли безустанно прославляти Тебе в небі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Що ж, 9:36 на студійному годиннику, час на Євангеліє. Отож, що нам сьогодні пропонує церква до роздумів? Відкриваємо Євангеліє від Луки, 6 розділ, вірші 43 по 49. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Немає доброго дерева, яке родило б поганий плід, ані поганого дерева, яке родило би добрий плід. Бо кожне дерево пізнається зі свого плоду. Стернини не збирають смокви, а з колючого куща не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло. Бо з надміру серця промовляють його уста. Чому мене кличете «Господи, Господи», а не робите того, що я кажу? Кожний, хто приходить до мене і слухає слово моє та виконує його, покажу вам, до кого він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім, котра викопала, поглибила і поклала фундамент на скелі. Коли сталася повінь, ринула ріка на цей дім, та не змогла зрушити його, бо він був добре збудований. А той, хто почув і не виконав, подібний до людини, яка збудувала дім на землі, без фундаменту, і ринула на нього ріка, і він відразу завалився. І велика сталася руїна цього дому. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!

Що ж, це Євангеліє дуже таке знане, можна сказати, так популярне, ну, всі знають його. Ну, починається дуже таким простим образом. Дерево і плоди. Ісус говорить, немає доброго дерева, яке родило б поганий плід. Бо врешті кожне дерево пізнається зі свого плоду. Ну, і потім пояснює, що добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро. Тобто, те, що є в нашому серці, воно рано чи пізно, ну, стає видно. Можемо багато чого приховувати від інших і навіть від самих себе. Можемо здаватися добрими та віруючими, але достатньо якоїсь складної ситуації, непередбачуваної, та і назовні виходить те, що насправді є всередині. І можливо, це добре, та, щоб для нас самих та побачити, що дійсно в нас там є, що там накопичилося. Святий Тома Аквінський, пояснюючи ці слова Ісуса через думки отців церкви, порівнює серце людини з коренем дерева. Каже, що якщо курінь здоровий, ну, дерево може приносити добрі плоди. І навпаки, якщо не здоровий, ну, звичайно, про які плоди йдеться. І тут є над чим подумати, що я щодня складаю в своє серце. Якщо я постійно накопичую там образи, злість, та? Якщо весь час думаю, там, не знаю, про те, хто мене скривдив, та? Або якусь навіть помсту, все це рано чи пізно проявиться. В моїх словах, в моїй реакції, в моєму ставленні до інших. Але якщо я вчуся дякувати, прощати, співчувати іншому, це також стає частиною мене. Тому християнське життя – це не про те, щоб іноді по настрою зробити щось добре. Це про те, щоб поступово, крок за кроком змінювати своє серце. А далі Ісус переходить до іншого образу. Він говорить про людину, яка будує дім. Одна людина викопала глибоко і поставила фундамент на скелі. Інша побудувала без фундаменту, взагалі так, ну, на скору року, швиденько. І тут Ісус говорить дуже важлива річ, що повінь приходить до обох. Не тільки до того, хто не вірить, і не тільки до того, хто живе таким поверховим життям. Повінь приходить до кожного. Це може бути хвороба, втрата, смерть близької людини, зрада, фінансові труднощі, війна, якась несправедливість, сильний страх. Це ті моменти, які можна назвати іспитами нашого життя. І саме під час іспиту стає зрозуміло, чого ми насправді навчилися, що ми знаємо. Поки все добре, легко сказати, я довіряю Богу. Легко бути спокійним, коли немає особливих проблем. Легко говорити про прощення, коли нас ніхто серйозно не образив. Але коли приходить повінь, тоді все стає видно. Чи справді я довіряю Богу? Чи можу я не відповісти злом на зло? Чи можу дійсно молитися, коли мені страшно? Чи залишаюся я з Богом, коли не розумію, чому певні речі відбуваються? Чи не залишаю я, наприклад, своє служіння, там, покликання, не розчаровуюсь? Знаєте, повінь показує, власне, якість фундаменту нашого, або навіть, можна сказати, його взагалі наявність, чи він є. Іноді ми можемо самі собі дивуватися. От, часом, наприклад, можеш себе переоцінити, та, і виявляється, що не такий ти вже й сильний, а часом навпаки, от думаєш, ну, я не витримаю. Та. А тут раз, і бачимо, що Бог провів якось. Та. Тобто в певному місці все ж таки фундамент десь заклався. Ну, і це радісна новина, значить, не все так погано, рухаємося далі. І з іншого боку, якщо все ж таки, коли ми пройшли через цю повінь і там щось змило, ну, також це не привід, знаєте, для такого якогось відчаю. Побачили слабке місце, його можна зміцнити, тож також знову рухаємося далі, значить, працюємо над фундаментом. І остання частина Євангелія, та, така дуже практична, каже Ісус, чому мене кличете Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? Тобто, недостатньо знати Бога, та, от, хто є Бог. Треба потрохи будувати життя на його словах. І дійсно фундамент не будується за один день. Ти
складається з дуже таких простих речей. Та сьогодні я стримала різке слово. Сьогодні я вирішила пробачити, та, тому що треба саме зробити рішення пробачити. Сьогодні я помолилася за людину, яка мене ранить. Сьогодні сказала правду, хоча мені це коштувало. Сьогодні допоміг тому, хто цього потребував. Сьогодні не втратила довіри до Бога, хоча було важко. І, можливо, ніхто не помітить цих речей. Але саме з них і будується фундамент. І його дійсно не видно, поки він там будується. Там щось таке дуже, знаєте, страшне виглядає. Колись бачила, як в одному місті метро будували. І так проходили, ну там хто знає, що творилося, чесне слово. І так негарно. І одна така побожна людина, яка зі мною тоді йшла по цій вулиці, вона каже, так, таке щось страшне, коли щось починають будувати, там риють, це все таке повно всякої там землі, там і навіть грязюки, бо там і вода, що ти хочеш. Так страшно все, але коли все ж таки там побудують, як буде красиво, як буде гарно і як буде приємно цим користатися, так? Дійсно. Та, коли, власне, нам потрібні ці повені, та, ці іспити, щоб ми, перш за все, бачили самих себе. Не те, як нас там люди бачать. Люди собі хай як хочуть, так і бачать. Та. Ми повинні бачити себе, перш за все. Ми повинні себе знати. Та, і бачити наші слабкі сторони. Та побачити, де цей фундамент дійсно, можливо, трошечки, але все ж таки залитий, і залитий правильно. І можна його ще більше зміцнювати, ще більше поглиблювати. А де цього фундаменту взагалі немає. Повна відсутність його, то значить, треба там над цим трошечки, знаєте, попихтіти, та, трошечки попрацювати. Та й дійсно, можливо, і не треба та чекати цього великого випробування, щоб перевірити, який в мене фундамент, можна вже сьогодні та, почати зміцнювати його та, якимось маленьким, але важливим та добрим рішенням, молитвою, прощенням, довірою. Так, бо дійсно не знаємо, коли прийде і яка буде ця повідь, так. Але можемо вже зараз подбати про те, на чому стоїть наш дім.

0: Ну що ж, повертаємось до студії. За 10 хвилин розпочнемо розарій. Будемо розважати над славною частинкою розарію. Буду зачитувати. Будемо розважати над чеснотами. Та сьогодні буду зачитувати ці роздуми. А наразі є ще декілька, ну, а верніше, 9 хвилин, щоб телефонувати і озвучувати свої молитовні наміри, з якими будемо молитися цей розарій. Я нагадаю, номери студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber 066-563-0724 і можна писати також на Viber. І нагадаю про нашу нову функцію та на нашому сайті, можливо, ви забулись, бачу, просто не користуєтеся. Справа та на нашому сайті така панель називається «Молитва та привітання». Якщо на неї натиснете, от я зараз так роблю, експериментую, і тут такі, от, знаєте, з'являється, куди хочете звернутись, і вибираєте «Молитовна лінія». Також є привітання. Тобто можна і на концерт привітань та гарного настрою, можна також сюди писати, кого ви хочете привітати. Пишете своє ім'я за бажанням і текст самого, власне, наміру, що ви хочете, про кого молитися чи кого привітати. І надіслати. Все дуже просто. І воно відразу, просто буквально за секундочку, секундне діло, воно з'являється тут в нас, і я можу вже з комп'ютеру читати. Прошу, користуйтеся. Можна користуватися не лише зараз, не лише на концерті привітань та гарного настрою, можна також на молитовні, вечірні наші лінії, на коронку до Божого милосердя. Тобто універсальний, скажімо так, нам ним найбільш зручніше користуватися, більш зручніше, ніж вайбером. Тому дуже прошу, хто має таку можливість, звичайно, хто має кнопочний телефон, той просто телефонує, але хто має таку можливість, користайтеся. Так, і вже маємо перші дзвіночки, так? Абонент на 93. Слава Ісусу Христу! Рада вітати, рада чути Наталю. Так, і за кого сьогодні будете молитися?
1: За всю Україну, за наших хлопців.
0: Так, це найважливіший намір. Так, добре, дякую. Дякую. Так, і я трошечки зачитаю вже те, що ви трошки так понакидували тут нам, бачу. Так, від пані Тетяни Поліщук. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за вирішення ситуації, яка Богу відома. Також за Олександра, Тетяну, Софію, мудрості, дарів Духа Святого, зростання у вірі. Так, від пани Ніни. Слава Ісусу Христу. Щиро дякую Господу Богу, Матінці Божій, за новий день, за всі благодаті. Хочу перепросити Господа за свої гріхи, чоловіка, усіх людей світу. Молимося за справедливий мир в Україні та цілому світі, за навернення Росії, Європи, до Бога, моєї родини, усіх людей, дітей, за загублене покоління, молодих душ, за припинення абортів в Україні та цілому світі, за велику родину Радіо Марія, за директора, ведучих, за тебе, Оксаночко, твоїх батьків. Дуже вам дякую. Волонтерів, за усіх хворих: Юрія, Олешку, Лію, Богданчика, Андрійка, Дворочки, Наталію, Олю, Зою, Ксеню, Володимира, онкохворих, здоров'я, Божої мудрості усім людям, за папу Лева 14-го, Бенедикта 16-го, за священиків, єпископів, за душі всіх загиблих воїнів і мирних жителів. Ганню, Казимира, Євгенію, Станіслава, Рафаїла, Катерину, Бенедикта, Лукерія, Дмитра, за дідів, прадідів, за сусідів, парафіян, священиків, за всі душі в чистилищі, за які ніхто не молиться. Дякую за молитву. Дуже дякую вам. Так комплексно просто, пані Ніна. Дякую. Так, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Хочу подякувати Богу за всі благодаті, які сувають на мене моїх дітей, що допомагає нам вистояти. І приєднуюся до всіх тих намірів, які будуть щойно озвучені. То охвачено все, так, що я приєднуюся до того. І прошу ще милостивого Бога, щоб Бог поміг нам вистояти, поміг вирішити справи сина Мар'яна, сина Андрія. Щоб все вийшло на добре. І прошу здоров'я для нас, для себе, бо хворію, щоб Господь Бог допоміг мені вийти з того стану, скріпитися в вірній любові, здоров'ї. І моїх дітей, що огорнув своєю любов'ю, що Матінка Божа вкрила всіх своїм умофором. І молюся за зятя Ярослава, який на передовій, щоб Господь Бог допоміг, щоб він щасливо повернувся. що ми його вивели з позиції, щасливо, що ми, бо ми його всі чекаємо вдома. Молюсь за дочку Галину, яка за кордоном, най Бог благословляє її працю, що вона щасливо повернулася, щоб була здорова і щасливо повернулася додому, щоб її діти були здорові, щоб всі внуки були здорові, щоб всі не гразди минали на Господи, прийди нам допомогу, матінко Боже, вкрий своїм умфором всіх нас. Направжіть на дорогу спасіння, поможи нам вистояти. Дякую.
0: Дякую.
2: Дякую, що мене вистояти.
0: Дуже-дуже дякую, дякую вам. Так. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу. Місто Кам'янець-Подільський.
0: А звуть вас?
3: Я хочу, моя рідненька, заказати. Що хотіли сказати?
0: А звуть вас?
3: Мене звати Валентина.
0: Валентина,
3: а так, поняла. А я хочу сьогодні заказати молитву, бо сьогодні помогу чоловіку якраз рік. І хочу, щоб ви помолилися. Це Радіо Марія. Тому що я цілий рік прострадала, проплакала. І війна, і син на фронті. Ай, просто нема слів, Господи. Змілися, Божечко, дай кожній людині, щоб кожна людина не плакала ні за хворобу, ні за війну, щоб вся війна пройшла. Матір Божа, змилися. А саме більше прошу вашу терпіння. Благополуччя вам, всього самого лучшого, вашої сім'ї і вам здоров'я. А що ви помолилися сьогодні за мого чоловіка?
0: А чоловіка звуть? Я просто не почула.
3: Михайло.
0: Михайло.
3: Так, фамілія наша Яценівський Михайло. Я вам дякую.
0: Дуже дякую вам. Дякую. Ну, рік, звичайно, втрата ще буде відчуватися, мабуть, дуже-дуже довго. Я не знаю, як це так втрачати аж таких дуже-дуже дорогих рідних людей. Ну, я думаю, що від втрат ніхто з нас не застрахований, тому що ми всі тут на землі, знаєте, так, не вічні, скажімо так. Хтось буде також плакати за нами, та сподіваємося, що буде кому плакати, дійсно молитися за нас, та хтось буде скучати. Ну, а зараз ми можемо та за кимось плакати, скучати. Тож буде молитися за Михайла. Так, і ще, мабуть, один телефонний дзвіночок можу прийняти. Бачу, що 2 хвилинки лишається. Так, абонент 98. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава, Тоня Красиль. Господи, прошу тебе, хай закінчиться війна. Амінь.
0: Дякую. Дуже так коротко. І ясно. Так, ну я все ж таки зачитаю, бо бачу дуже багато ваших повідомлень прийшло, зараз скільки встигну. Від пані Ніли. Про дар примирення для Людмили, Володимира та їх сімей. За вас, дорога Радіо Марія. Від пані Валентини. Прошу за вирішення справи про помешкання для родини Волошин, матусю. Люба, розв'яжи цей вузол. Дякую. Так. Від пані Вікторії, слава Ісусу Христу, хочу помолитися за довгоочікуваний мир в Україні. Також хочу помолитися за кожного українця, за навернення кожного до Бога, щоб молилися і вірили у Його силу, і просили ревно і твердо, щоб простив наші гріхи і допоміг нам отримати перемогу над дияволом, який спокушає росіян іти війною до України. За навернення росіян до Бога, одуматися і відректися від диявола. А також хочу помолитися за мого похресника Юрчика, який мав свій перший день народження 8 вересня, і йому на сьогодні вже 1 рочок. Нехай росте здоровим і з Богом в серці і в душі. Слава Ісусу Христу! Ну, вітаємо вашого Юрчика, та це приємно. Так, 1 рік, ну, вже дуже такий, знаєте, великий хлопець, я так скажу. Така вже доросла людина. Від пані Віри, слава Ісусу Христу! Молюся за Божий захист для воїна Василя і його побратимів. Від пана Івана. За здоров'я Івана та Олени, їх намірення і Боже благословення, за дар батьківства. За здоров'я Михайла, Емілії, Романа, Світлани, всіх рідних і близьких. За мир і спокій в Україні, за всіх воїнів, за всіх померлих з родини. Щиро дякую, Радіо Марія, Божого вам благословення. Від пані Броніслави. Прошу молитись за мою внучку Марію Новак, про усі потрібні благодаті для неї і опіку Матінки Божої. Прошу про молитву за всіх воїнів і мого внука Ігоря і його побратимів. Бережи їх, Господи. Прошу молитись за легіонерів Марії України, які сьогодні з'їжджаються на паломництво до Матінки Божої Бердичівської, про усі потрібні благодаті і просити Марію за припинення війни і правдивий мир для України. Вітаємо легіонерів. Дякую, що так поділилися також, що у вас сьогодні паломництво. Нехай Бог благословляє, дійсно, щоб все вдалося, все було добре, спокійно, мирно. Так, щоб ви помолилися, щоб ця зустріч відбулася. І від пані Неоніли прошу про Божу опіку для Володимира та Костянтина. Відрядження на схід. Боже, поверни їх щасливо додому за всіх працівників Радіо Марія. Від пані Наталії. Слава Ісусу Христу! Молюся за мою вагітну донечку Юлію і її дитинку, за мого хворого батька Мирослава, за сина, чоловіка, а також за всіх дітей, за сиріт, за хворих, полонених, безвісті пропавших, а також за наших воїнів і всі їхні сім'ї, за мир в Україні і за тих, хто потребує нашої молитви. Дякую. Залишайтесь з Богом. Від пані Лілії. Прошу про молитву про Божу опіку для моєї донечки, моїх батьків і моєї сім'ї. Дякую вам. Так, і вже це точно останнє від пані Іванни. Дякую Богу за дар життя. Прошу Господа за здоров'я та захист наших захисників, моєї сім'ї, за навернення Росії, за переможний мир в Україні, за вас, Радіо Марія. Так, добре, ну, від пані Василини. Прошу про молитву за Боже проведіння та опіку Пресвятої Богородиці для Василя, Василини, Даринки, Дамірчика. Дякую. Так, ну що ж, дякую всім вам. Та сподіваюся, що будете телефонувати і також молитися зараз в прямому ефірі, а ми з вами розпочинаємо. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098. Продовжуйте.
5: Вірую Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, за причастя святих, відпущення гріхів і життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
5: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата.
5: Молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
5: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай спочивають у мирі вічній. Амінь. Я хотіла б ще одне.
0: Перша славна таємниця Воскресіння Ісуса Христа. Радість. Після великого страждання, болю та скорботи наступає велика радість. Радість виходить з гробу і заповнює цю землю. Радість – основа християнського життя. Хто не тішиться, хто не вміє радіти, той ще не зрозумів Христове відкоплення. Тому радій у Христі, радій своєму Богу, котрий воскрес із мертвих. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 98, продовжуйте.
5: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Абонент Вайбер, продовжуйте. Радуйся. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінка

0: Боже, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія без гріха первородного зачата.
0: Молися за нас грішних, що до тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
0: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай спочивають у мирі вічні. Амінь. Дякую.
1: Друга таємничка Вознесіння Ісуса Христа. Святість. Наш Господь святий. Ісус Христос благословив своїх вірних та йде до Отця. Його святість сяє зараз, як ніколи раніше. Його святе, прославлене тіло, оздоблене ранами мук, підноситься. Возноситься до неба. На землі Він став подібним до нас у всьому, окрім гріха, і показав нам, що можна жити свято. Ісус прожив святе життя через виконання волі Отця, і ти старайся жити так само. Достатньо, якщо у всьому будеш шукати волю Отця, котрий є на небесах. Абонент Viber, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 093, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна.

0: Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Але Бога за нас грішних, що до тебе прибігаємо.
0: О наш Ісусе, прости нам провини наші, відверни від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.
2: Третя таємничка – зіслання Святого Духа на апостолів та Пречисту Діву Марію. Правда. Святий Дух є Духом правди, бо Бог є правда. Поглянь на учнів, які разом з Марією очікують Його приходу. Бачиш, як одразу все розуміють, втрачають страх і роблять великі чудеса. Їх наповнив Святий Дух, і вони проголошують єдину правду, що Ісус Христос є Господь, Спаситель та Відкупитель світу. За цю правду пізніше й помирають. Будь і ти правдивий, слухай правду, наслідуй правду, живи правдою. Абонент 098, починайте, Отче наш.
3: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки благослава.
3: Отче наш, що єсте на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 044, продовжуйте.
4: Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матка Божа, молись за нас грішні в нині годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матка Божа, молись за нас грішні в нині годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матка Божа, молись за нас грішні в нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
4: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марію, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
4: А світло віку вище нехай їм світить, нехай спочивають у мірі вічним. Амінь. Дякую за все.
2: Четверта таємничка Небовзяття Діви Марії. Віра. Подивись на Божу матір, на твою дорогу матір, які під Христом довірили тебе, як вона входить до небесної слави. Її вітає весь небесний двір, все небо радіє, що може бути біля матері Бога. І ти можеш там бути, але мусиш вірити. Віра у сильне заступництво Діви Марії та в милосердя її сина відкриє тобі браму раю, і ти зможеш зайняти місце біля тієї, котрій довірив своє життя. Вона має силу привести тебе до Бога. Абонент 093, починайте, Отче наш.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 044, продовжуйте.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас, у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
6: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
7: О, Марія, до гріха первородного зачата.
6: Моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігає.
7: О, мій Ісусе, прости на гріхи наші, прийди від вогню пекельного, прийди на небо усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічне спочивання за всім померлим, Господи.
6: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай відпочивають у мирі вічним. Амінь.
7: Дякую за світло.
2: П'ята таємничка. Коронування Діви Марії на Царицю Неба та Землі. Ласкавість. Подивись на Божого Сина, Царя Всесвіту, як ласкаво вивищує свою маму. Ніхто не любив його більше, ніж Марія, і тому Марія заслуговує цю нагороду. Щира любов та турботливість матері нагороджена приязню її сина. Відтепер вона цариця всього створіння, матір всього людства. Проявляй і ти ласкавість кожному, особливо своїй небесній матері, яку тим дуже потішиш. Не бійся, вона не залишить тебе без нагороди. Абонент Вайпер, починайте, Отче наш.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 98, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: О Марія, без гріха природного зачата.
9: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
10: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
9: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
9: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
10: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими не погордуй в потребах наших, а від усіх небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна.
9: О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Синем Своїм примири нас, Синове Своєму доручи нас, Синове Своєму віддай нас. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу. Дуже дякую всім, хто телефонував, хто молився разом з нами, хто єднався в молитві. Буквально за 3 хвилиночки розпочнемо програму «У ваших намірах». Всіх запрошую.
11: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Карчевська. Всіх вітаю! Доброго всім ранку! В цій програмі ми традиційно запрошуємо цікавих людей, які мають чим поділитися з нами, чи то власним досвідом, чи якоюсь корисною наукою. І сьогодні зі мною гість на зв'язку, який має чим поділитися, це конвентуальний францисканець, настоятель парафії народження Пресвятої Діви Марії у Мацьківцях, що на Хмельниччині, отець Станіслав Пенкаля. Слава Ісусу Христу, Отче!
3: Навіки слава, мир та добро всім, які нас слухають. В попередніх катехезах я говорив про перші суботи місяця, про послання Матері Божої Фатимської, тому що, як я пояснював, я кустош санктуарії Матері Божої Фатимської в Мацьківцях, наш храм є санктуарій Матері Божої Фатимської, оголошеним не так давно тому. Ми 8 вересня на наше парафіальне свято переживали 5-ту річницю оголошення єпископом Леоном Дубравським нашого костелу санктуаріум.
2: Ну, ми вас вітаємо.
3: Тож єпископ був на цій Євхаристії, очолював, і ми теж висловлюємо власне таку вдячність, такі перші мали юбілеї. Останній я говорив про зневаги, про образи Матері Божої, непорочного серця Марії, про образу проти непорочного зачаття Марії. Сьогодні хочу що сказати про наступні образи Пресвятої Діви Марії. Друга образа – заперечення вічного дівоцтва Пресвятої Богородиці. Діва, що народжена під час народження і після народження. Такі є навчання церкви. У нас трохи ремонти і там маю де втікти, але може якось чути дуже цей шум?
2: Ну, трошки чути. Ну, бачимо, що так, бачите, в нас все так по-живому. Дійсно, священикам дуже важко урвати такий момент, щоб дійсно катехизу зробити. Ми це все розуміємо, звичайно, Отче. Ну, ми так ще більш уважніше вас слухаємо.
3: Добре. Дорогі брати і сестри, другою образою, за якою ми винагороджуємо під час набожеństва перших субот місяця, є заперечення вічного дівоцтва Пресвятої Діви Марії. Ця правда віри з перших століть належить до скарбу церкви. Християнин завжди визнавали, що Марія залишається дівою до народження Ісуса, під час його народження і після народження. Тому церква так ревно бере цю історію, тому що вона говорить не лише про Марію, вона відкриває нам, ким є Ісус Христос. Його народження було незвичайною людською подією. Воно стало чудом Божої самохутності. Вічним Словом Отця, який силою Святого Духа воплотився в лоні Діви Марії. Тому вічне дівоцтво Марії є знаком того, що спасіння є даром Бога, а не людським досягненням. Однак сьогодні ця правда часто цю правду висміються або заперечують. Це небезпечне. Ще небезпечніше є те, що сучасна культура дедалі менше розуміє саму цінність чистоти. світ переконує, що чистота – це обмеження свободи, що вона є пережитком минулого. Натомість Євангеліє навчає зовсім іншого. Чистота є здатністю любити по-справжньому. Людина, яка вміє панувати над своїми бажаннями, стає по-справжньому вільною. Вона не є рабом своїх пристрастей, але здатна безкоштовно любити Бога і ближнього. Марія є найпрекраснішим прикладом такої свободи. І дівоцтво не було відмовою від любові. Навпаки, воно стало повнотою любові, цілковитим даром себе Богові. Саме тому кожна атака на чистоту, висміювання подружньої вірності, знецінювання цінності, цнотливості чи перетворення людського тіла на предмет використання ранить також непорочне серце Марії. Сьогодні ми бачимо, як культура споживання часто використовує людське тіло як товар. Порнографія, сексуалізація дітей і молоді, зневага до подружньої вірності залишають глибокі рани у людських серцях. Фатимське послання нагадує нам, що відповіддю християнства на осуд інших є особиста святість. Кожен із нас покликаний берегти чистоту свого серця, своїх думок, погляду, слів і вчинків. Коли ми винагороджуємо за образи проти вічного дівоцтва Марії, ми просимо не лише про захист цієї правди віри, ми просимо також про чистоту для наших дітей і молоді, про вірність для подружжів, про святість для священників і богопосвячених осіб, про силу для тих, хто бореться зі спокусами. Третя образа – заперечення Божого материнства Марії та відмова визнавати її матір'ю всіх людей. Ісус на хресті сказав: «Ось мати твоя». Дорогі, сьогодні ми хочемо розвивати ще над третьою образою, яка особливо ранить непорочне серце Марії, заперечення її Божого материнства та побажання прийняти її як матір всіх людей. Ці образи, як я говорив на попередніх катехезах, це якби протистояння тих помилок Росії, які вже розширюються по цілому світі. Бо Росія від 17-го року впровадила якби в такий обіг світовий ці свої помилки, такий антидекалог, заперечення всіх до всіх цінностей, які жив до того часу світ. Ця історія є одною з найважливіших і у християнській вірі, коли церква називає Марію Богородицею Теотокос, вона насамперед говорить не про велич Марії, але про велич Ісуса Христа. Той, кого Марія народила у Віфлеємі, не був лише великим пророком чи праведною людиною, Він є праведним Богом, правдивим Богом і правдивою людиною. Саме тому Ефеський собор урочисто проголосив Марію Богородицею, захищаючи правду про божественність Христа. Але фатимське послання звертає нашу увагу ще на одну важливу істину. Марія є не лише матір'ю Ісуса, вона є також нашою матір'ю. Коли Ісус висів на хресті, Він сказав до свого улюбленого учня: «Ось мати твоя». У цій хвилині Йоанн переставляв кожного з нас. Відтоді Марія стала матір'ю усіх учнів Христа. Вона не замінює нам Бога, не займає місця Ісуса. Не є джерелом спасіння. Вона завжди веде нас до свого Сина. Як у Кані Галілейській сказала: «Слухам, що лиш скаже вам мій Син, виробіть». Це найкраще пояснення всієї марійної духовності. Справжнє почитання Богородиці ніколи не віддаляє від Ісуса. Навпаки, воно наближає до Нього. Тому великим болом для серця Марії є не лише заперечення і Божого материнства, але й байдужість людей, які не хочуть прийняти її як свою матір. Бог не нав'язує нам Марію, Він дарує її. Так само, як дитина потребує матері, так і християнин потребує материнської опіки, тієї, яку Христос залишив нам під хрестом. Сьогодні ми живемо у світі, де багато людей почувається самотніми. Багато дітей зростало біля батьків, без батьків. Багато дітей зростало без батьків. Багато людей втратили відчуття дому. Марія нагадує нам, що в церкві ніхто не є самотнім. У кожного є Марія мати. Вона супроводжує нас у молитві, підтримує у випробуваннях, допомагає повертатися до Бога після падіння, веде до Євхаристії та навчає довіряти Господу навіть тоді, коли ми не розуміємо Його задуми. Саме тому під час набожества перших субот місяця ми не лише визнаємо Марію Богородицею, ми заново приймаємо її як своє життя. Якось святий апостол Йоанн, ми відкриваємо для неї двері свого дому і свого серця. Ця третя образа – це також зневаження материнства. Як часто те зустрічається в цілому світі, не? Висміхування жінок чи родин, сімей, для того, що вони мають дітей. Так? Часами дитина – це є ваше показане, як тягар, щось непотрібне, як забирає свободу. А причому дитина – то ваше справжнє надія на майбутнє. Також бачимо, що ця помилка постійно теж розширюється ваші, не тільки ваші заперечення. Ну, якби щось робимо проти Бога, то ми теж робимо проти себе. Як виступаємо проти Бога, то виступаємо проти людства. Як бачимо цей режим, який вже більше 100 років розвивається в Росії, то він винищує, так, людей, які приймають ці помилки за щось добре. І часами власне та свобода, про яку говориться, це є зневолення. То можна відкликатися до Орвела, який там написав книжку 1984 рік, в якому власне розказує, що там в новому системі політичному все є наоборот, ні? Брехня – це правда, свобода – це зневолення, а мир – це війна. Четверта образа, коли дітей навчають забувати про Марію. Пустіть дітей, приходите до мене, говорить Господь. Четверта образа особливо рамить непорочне серце Марії, тому що це свідоме виховання дітей у байдужості, зневаги навіть до ненависті, до Богородиці Пресвятої Марії. Якже часто зустрічається десь там по світі зневаження навіть статуї, фігур, ні? Непорочної Марії, чи як ми чули в Меджугор'ї, але теж в різних містах світу. Чому саме діти? Тому що дитяче серце є відкритим, щирим і довірливим. Саме в дитинстві формується віра, совість, ставлення до Бога і до церкви. Те, що дитина побачить і почує в сім'ї, часто визначає її життя на багато років. Надаремно Пресвята Діва Марія обрала, недаремно Пресвята Марія обрала трьох дітей, Люсію, Франциска і Жасінту, щоб передати світові своє послання. Вона показала, що дитина здатна не лише слухати Бога, але й відповідати йому великою любов'ю. На жаль, сьогодні багато дітей виростає без молитви. Вони знають імена відомих спортсменів, акторів чи блогерів, але ніколи не вчули історії Фатіми. Вони вміють користуватися сучасними технологіями, але не вміють складати рук до молитви. Іноді проблема полягає не в тому, що хтось відкрито виступає проти Марії. Набагато небезпечнішою є байдужість. Якщо в сім'ї ніколи не моляться на розалі, не святкують Марійних свят, не говорять про Матір Бога, дитина природно починає думати, що Марія не має жодного значення для її життя. Так само, як продовжується покоління, яке знає про світ, але дуже мало знає про Бога. Найпершим вихователем у вірі є батьки. Жоден священник, катехит чи школа не змінює, замінить дитині прикладу матері і батька, які разом моляться, беруть участь у святій літургії та довіряють своє життя Богові. Діти навчаються не стільки зі слів, скільки з прикладу. Якщо вони бачать, що батьки люблять Матір Бога, моляться до неї, звертаються до неї у важкі хвилини, то й самі відкриють її як свою небесну матір. Саме тому набожанство перших субот є також молитвою за сім'ї. Ми просимо, щоб батьки не боялися передавати своїм дітям віри, щоб у наших домівках знаходилося місце для святого Писма, Розарію, ікони чи образу Пресвятої Діви Марії та спільної молитви, бо сім'я була і залишається першою школою любові до Бога. Поставте собі сьогодні кілька запитань. Чи передаю я дітям внукам Любовди Пресвятої Марії, чи молюся разом в нашій сім'ї, чи знають наші діти, ким є Матір Божа Фатимська і чому вона прийшла до дітей в Португалії. Нехай Марія допоможе всім батькам брати, бути першими свідками віри для своїх дітей. Нехай наші родини стають домашніми церквами, де Ісус Христос є Господом, а Пресвята Богородиця, люблячу матір'ю, яка веде кожного до свого сина. І залишила нам ся п'ята образа, але про це будемо говорити, як запросять мене наступний раз на Радіо Марія.
2: Обов'язково запросимо. Дякуємо, так, почули про ці образи, та їх всього 5, наскільки теж я знаю. А от чи можете ще нам так нагадати? Ми про це так постійно чуємо, так, але все одно, знаєте, так, зараз такий ритм життя в Києві взагалі, повітряні тривоги останнім часом, фактично майже не змовкали, знаєте, так, пам'яті як такої немає. Чи можете нам нагадати ці, власне, про ці практики 5 перших субот, про які Марія якраз говорила у Фатімі, та цим трьом пастушкам. Тобто, що конкретно вона хоче, та якби для свого непорочного серця? Та тобто, які умови, як ці перші 5 субот мають бути відправлені? Чи може там бути перерва і так далі? Коли має бути сповідь? Можете це розказати більш детальніше, нагадати нам?
3: Takže Maria zaochoczuje nas, żeby mówić do dzieci, nawet tam 3-5 razy mówić pro Rosję, żeby wydać jej nieporocznemu sercu Rosji. Czemu to mamy robić, żeby pomyłki Rosji nie poszerzyły się po całym świecie? To jest ciekawe, bo tak właśnie rozdumuję nad tym, żeby właśnie widać Bogowi Rosji, a dbać o to, żeby te pomyłki nie poszerzały się w moim życiu, czy w całym świecie. Czyli jakby zależy to właśnie Bogowi. Boże, Ty, to Twoje dzieło, a moje dzieło jest zawsze inne. I żeby widać to zaochoczuje, Papa ma je to widać razem z episkopami. Ale do ludzi całego świata Maria просить власне про, щоб практикувати перші 5 субот місяця і ті перші суботи молитися на розарії і 15 хвилин роздумувати над таємницями розарія. Чи має бути крім відмовити розарії, ще мають бути ваші якісь роздуми. Це є важливе, не? Роздуми тих таємниць, щоб там теж була якась хвилина тиші. Дійсно, як ці таємниці, конкретні розарія, відносяться до мого життя, щоб відкритися власне на цю молитву, яка має перемінювати моє серце. Це треба робити також, маючи чисте серце, так? Благодать у серці. Чи треба бути після сповіді і приступити до причастя. To nie były jakieś wymogi. Można by сказати, rozarii 15 chwil rozważania, buto na Eucharysty, przystąpić do przyczastia після spowiedzi. I Maria mówi, jak to zrobimy, to świat zapanuje mir. No to można by сказати, konkretne liki, jakie Maria daje сьогодні Україні. Це посилання Марії з Фатімі є зараз дуже, дуже актуальним dla Ukrainy, osobliwo dla nas, nie? To nie jest gdzieś tam 109 roków temu, co tam Maria mówiła, czy coś tam jakieś dzieci z Fatimy z Portugalii sobie wydumały, tak, i coś tam ze strachu skazały. Taki dzisto, to jest Boże posłania, Boże liki, jaki Bóg daje nam cichodnie, osobliwo Ukrainie, w całym świecie, ale osobliwo Ukrainie, jaka właśnie przeżywa i doświadczuje про те, що Марія говорила власне в Фатімі. Десь там в Фатімі, десь там в Португалії Марія вже говорила, щоб дійсно світ, цілий світ почав навертатися до Бога і якби молитися за Росію, бо тут з чого бо з того краю виростає щось божевільне, неможливе, страшне для цілого світу. Особливо в ці часи наші, сучасні, де постійно, ваше, можна би сказати, світ якби зовсім відвернувся, або зовсім якби ця пропаганда Росії, ці помилки Росії розширилися по цілому світі, нам треба тим більше сьогодні звертатися до Бога, звертатися до Марії, просити про допомогу. То, як вже в Конституції Франції є право ваші свободи, право людини, право до аборту, чи право до вбивання невинного життя, ну то можна би сказати, світ зовсім пішов в іншу сторону. Не? Марія там от 109 років говорить про навернення і пам'ятання і зупинити ці помилки Росії. А світ ще якби з захватом це приймає. І щораз більше нещастя, щораз більше війни, не? Неспокою є теж, не? В цілому світі і в наших серцях. То відвернутися від цього страшного, бо особливо, ну, як є постійно ці тривоги і звістки про наступне захиб, про наступне знищення майно, то можна втратити віру, але то в моєму розумінні, то наша віра має дійсно зростати, що не наші сили, не політичні сили, не тільки Бог може нас якось зцілити і охороняти, і спасти, бо це тільки в Божих руках. Не? Проти такої зброї, ненависті, ну, то немає людської сили, немає людської можливості, чи міжнародних тих умовах і так далі, в політиці. Ну, то все за слабке. Також людина може знищити світ, але відродити і спасти цей світ на ново може тільки Бог.
2: Повністю з вами згодна. Ну що ж, ефірний час закінчується. Так, дійсно, сьогодні в суботу, день, який традиційно в церкві присвячений Марії, важливо було собі почути і так нагадати про важливі речі, та які Богородиця Марія нас просила в Фатімі та передала нам через таких дійсно простих, неосвічених маленьких дітей. І сьогодні ми почули про ці три види зневаг, які завдаються її непорочному серцю. І мені дуже сподобалось, як ви сказали, отче, що Бог не нав'язує нам Марію, що Бог дарує нам її. Це подарунок. Та? Дійсно, дякуємо за цей подарунок, за Марію, нашу маму. І дякуємо вам, отче, за цю цікаву науку. Це була програма «У ваших намірах». І з нами сьогодні був конвентуальний францисканець, настоятель парафії народження Пресвятої Діви Марії у Мацьківцях, що на Хмельниччині, отець Станіслав Пенкаля. Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава Богу.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Радіо твого серця. Радіо Марія.

прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 12 вересня. 12 вересня церква вшановує пам'ять святого священномученика Автонома, єпископа італійського. Святий Автоном був єпископом в Італії за царювання Діоклетіана. Коли настав час жорсткого гоніння на християн, Автоном згадав слова Господа, сказані в Євангелії. «Коли ж гнатимуть вас в одному місці, біжіть у інше». І залишивши Італію, переселився в Ефинію, де зупинився в одному селищі. Тут святий Автоном прийнятий був Корнилієм. У нього він прожив досить довгий час і, проповідуючи Христа, обернув багатьох еллінів до християнської віри. І чимало придбав він тут душ Богу, бо безліч народу збиралося в будинок Корнилія слухати вчення святого Автонома. Він же, подібно апостолам, проповідував Слово Боже сміливістю, бо в ньому діяв той же Дух Святий, який колись в огненних язиках зійшов на святих апостолів. За допомогою проповіді Автонома, Дух Святий запалював людські серця до любові Божої і благочестя. Так, що ті, хто слухає його вчення, розчулювалися і охоче сприймали проповідь його, просячи у нього святого хрещення. І в тій місцевості він так багато людей привів до святої віри, що будинок Корнилія вже не міг вміщати всього зібрання віруючих. Тоді святий Автоном збудував християнам церкву в ім'я воєводи небесних сил святого архістратига Михаїла, вручаючи під його захист всіх, хто прийняв там християнство. Сам же, посвятивши Корнилія в диякона і доручивши йому словесне стадо Христове, пішов в Лікаон і Ісаврію, бажаючи і там бути проповідником благочестя. Потрудившись в цих країнах в справі проповідування Слова Божого, досить довгий час святий Автоном знову повернувся до Корнилія. Йому хотілося відвідати навернене ним стадо Христове. Він поставив Корнилія пресвітером і разом з ним став служити спасінню роду людського. Коли нечестивий цар Діоклетіан прибув в Нікомидію з метою погубити всіх, хто знаходився там з послідовників Христових, тоді ідолопоклонники стали відшукувати і святого Автонома, як найвідомішого з християн. Але святитель, бажаючи ще більше народу привести від темряви до світла, пізнання істинного Бога не віддав себе в руки мучителів. Зберігаючи себе для блага церкви, святий Автоном відплив в Клавдіополь, який перебував на березі моря Евсквінського, де і сіяв насіння Слова Божого, які, падаючи на добрий ґрунт сердець людських, незабаром принесли багато духовних плодів. Влаштувавши тут, як повинно, все, що відноситься до благочестя, і настановивши віруючих на шлях спасіння, святий Автоном знову повернувся в Сореос. Побачивши, що число віруючих тут ще збільшилося, святий поставив Корнилія єпископом, а сам відправився в Асійську країну, де став викорінювати терня безбожництва і поширювати святу віру в єдиного Бога. І тут, за благодаттю Божою, він багатьох позбавив від омани і вічної погибелі, руйнуючи проповіддю ідольські жертовники і творячи в серцях людських духовні храми Духу Святому. Незабаром святий Автоном знову відвідав Корнилія і доручену йому паству. Побачивши, що всі навчаються тут законові Божому і процвітають в чеснотах, Автоном був втішений цим і дякував Богові, що праця його не була марна і що його духовні чада, які він провадив через Євангелію, примножились. Дізнавшись одного разу день, коли Автоном повинен був побудованій ним церкві архістратига Михаїла в місті Сореос приносити безкровну жертву Богу, язичники з Лимна разом з язичниками інших навколишніх сіл зібралися в незліченній кількості і таємно приготувалися раптово напасти на храм Божий і вбити святого Автонома, що їм і вдалося виконати. Під час звершення божественної літургії язичники у великій кількості напали на церкву. Одні з них мали в руках зброю, інші – палиці або камені. Вони розігнали з церкви всіх християн і нелюдяно вбили святого Автонома. Вони замучили його у вівтарі, так що останній весь обагрився святою його кров'ю. Так, приносячи безкровну жертву, святитель сам був принесений, як кривава жертва, небесний жертовник. Зробивши торжество в честь того, що помстилися християнам за наругу своїх богів, всі вони розійшлися. І лежав святитель убитим. І було тоді велике збентеження в церкві і невтішний плач віруючих через вбивство їх доброго пастиря. Після багатьох років один священник, не знаючи, що в цій церкві під землею лежать мощі святого Автонома, розібрав її внаслідок старості, а нову побудував на іншому місці поблизу моря. Те ж місце, де під спудом лежали мощі святого, було 60 років порожнім. У той час одному із царських охоронців на ім'я Йоанн явився у вісні священномученик Автоном і повелів йому створити церкву на тому самому місці, де напередодні він убив зайця. Йоанн

0: Писання. Про життя і діяння святих. Після імені Ісуса немає солодшого, могутнішого, більш втішного імені, ніж ім'я Марія. Ім'я, перед яким ангели благоговійно схиляються, земля радіє, а пекло тремтить. Є три основні значення цього імені. Море. Від єврейського Мар'ям. Ім'я, яке підходить для вираження надлишку благодаті, розкиданої над нею. Як усі річки впадають в океан, так і всі скарби небесних благодатей, усі високі прерогативи і харизми вилилися на душу Богородиці, яка зветься Мати Благодаті. Гіркота. Це теж дуже підходить для діви, чиє серце плавало в морі страждань, саме так, як передбачив пророк. Твоє горе таке ж величезне, як море. Як діва була сповнена благодаті більше за всіх святих, так і більше за всіх вона мала випити гірку чашу страждань свого Сина Ісуса. Стелла. З цим ім'ям церква кличе Богородицю в прекрасному гімні «Аве, Маріс Стелла». Святий Бернард майстерно переплітає з цим значенням найпрекрасніші сторінки красномовства та найвтішніші міркування. Вона чиста і славна зірка, що сходить від Якова і освітлює цілий світ. Її світло сяє на небесах і проникає в безодню, біжить по землі, розпалює кожне серце божественною любов'ю, надихає чесноти і знищує пороки. Вона біла та солодка зірка, піднята провидінням над глибоким морем Всесвіту, щоб освітити його блиском свого прикладу. Марія ще радість у серці, солодка мелодія у вусі, цілющий бальзам на всіляку біду. Так само, як веселка вказує на кінець шторму і сповіщає про повернення спокою, так і ім'я Марії, що входить в душу, забирає гріх і приводить її до миру з Господом. Культ Пресвятого імені Пресвятої Діви Марії, який римський мартиролог згадує цього дня, пригадує любов Матері Божої до свого Пресвятого Сина. А образ Матері Відкупителя пропонується вірним, щоб до неї можна звертатися з глибокою відданістю. Це культ, який протягом століть поширювався по всій церкві, і понтифіки збагатили прикликання імен Ісуса та Марії відпустами. У 1513 році римський папа Юлій II надав Іспанії свято на честь імені Марії. Святий Пій V придушив його, Сікст V відновив. А потім у 1671 році поширилося на Неаполітанське королівство, поки не досяг Мілана. Святий Пій встановив на 12 вересня. Молімося. О всемогутній Боже, дай, щоб твої вірні, які радіють імені та захисту Святої Діви Марії, через її любляче заступництво вони будуть визволені від усього зла на землі і нехай заслужать на вічну радість у небі. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорбужин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих.

0: кого любиш. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. Радо представлю нашого сьогоднішнього катехита. Це монах Палотин, який служить у парафії святого Климента в Одесі, отець Валентин Матушевський. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
1: Вітаємо вас! Так. Ми вже так традиційно, знаєте, по суботах, більш-менш та, з вами зустрічаємося і вже так звикли, що ви нас готуєте до недільного та слухання Слова Божого. Тож, правильно, я зрозуміла, ми сьогодні також почуємо таке тлумачення, коментар до завтрашнього Євангелія.
2: Все правильно. Отож, завтра маємо Євангелію від Матвія, розділ 18, вірші з 21 по 35. Прочитаємо Євангелію, а пізніше затримаємось на певних моментах. Отож, того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав: «Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, то чи маю йому прощати, і чи аж до 7 разів?» Відповів йому Ісус: «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7. Тому то Царство Небесне подібне до чоловіка царя, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він провадити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен 10 тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді слуга, упавши ниць, кланявся йому і благав: «Вияви терпіння до мене, і усе тобі віддам». І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а й борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому 100 динарів. Схопив його, почав душити, проказуючи: «Віддай те, що винен». А той другий співслуга, упавши ниць, благав його, кажучи: «Вияви терпіння до мене, я віддам тобі». Він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися. Пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та й каже йому: «Слуго лихий, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитись над своїм співслугою, як і я змилосердився над тобою?» І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму. Отож, Євангелія від Матвія. Мабуть, лише Матвій міг написати таку притчу, вона дійсно знаходиться лише в його Євангелії. Чому? Тому що людина – митник, він дуже добре знається на грошах, на різних валютах, людина направді така обізнана. І дійсно для мене це так дуже цікаво. Він спромігся написати Євангелію через щось таке, як гроші. Зазвичай гроші мають таку, як би сказати, негативну цінність, несуть з собою дуже часто, бо з ними пов'язана якась така прив'язаність до багатства. А тут Євангелія, будь ласка, виражена в грошах. Може відразу, щоб ми розуміли, який є контраст між цими двома боржниками. Що таке 10 тисяч талантів? Один талант – це 6 тисяч динаріїв. Той був винний 100 динаріїв, а один талант – це 6 тисяч динаріїв. Тобто людина, щоб заробити талант, бо один динарій, ми знаємо з притчі про працівників винниці, винограднику, він там вони отримали 1 динарій в день, і це дійсно від слова день динарій. І щоб заробити талант, потрібно працювати десь 16-20 років. А тут 10 тисяч талантів. Один талант – це 34 кілограми золота. Тобто 10 тисяч – це буде 340 тонн золота. Це треба 6 вагонів поїзда, щоб це все перевезти. Такий поїзд би був десь метрів 140 довжиною. Да, як ще можна собі уявити, що це таке? Ну, це буде куб золота 2,5 на 2,5 метри. Ну, якщо ми візьмемо, я так трошки посидів в цьому чаті GPT з іскусственним, з штучним інтелектом. Ну і, власне, як можна це собі уявити? Оці фільми, коли ми дивимося там про бандитів, де крадуть золоті ці слідки такі, то такі, так би можна було ними викласти тенісний корт, да, ну, за цю суму. Якщо це перевести на гривні, це настільки космічна сума виходить, що якби ми, наприклад, мали би вичерпати цю суму в гривнях, то ми б тратили 1 мільйон гривень щодня, і нам би це зайняло 5910 років. Витрачуючи 1 мільйон гривень в день. Або, якщо людина, ну, скажімо, живе 100 років, да, то це було б, ми б кожного дня мусили б витрачати 59 мільйонів гривень у день. Да, я запитав, а скільки там якась така хороша машина коштує? Ну, така, супер. Він каже, ну, Феррарі, наприклад. Вам за яку ціну? За 16 чи за 20 мільйонів? Я кажу, знаєш, мені за 16, ні, за 20 давайте. Ну і да, каже, Феррарі, будь ласка, спортивна машина. Можна було б 2,5 Феррарі купувати кожного дня. Маю надію, да, що ми хоч трошки якось усвідомили собі, що означає ці 10 тисяч талантів. Да, ну це 9 таких самосвалів золота. Можна і так це пояснювати. І це є борг одного чоловіка, а 100 динарів, так як ми казали, один динарій в день, це 100 днів праці, це, ну, приблизно за 3 місяці можна віддати. Якщо, звичайно, він буде працювати, ну, не лише сам, а, наприклад, ну, з дружиною, то й взагалі буде один місяць і так далі, ще якщо дітей підключити. Тобто, ну, розуміємо, про які суми йдеться, але на початку ми, ну, все ж таки пам'ятаємо, що ця Євангелія не про гроші, ця Євангелія про пробачення. І, направді, пробачення в християнстві займає, ну направді, дуже і дуже велику роль, тому що християнство, можна сказати, народжується з пробачення. Ми в хрещенні отримуємо пробачення наших гріхів. А так само воно живиться пробаченням, бо за кожним разом, коли ми йдемо до сповіді, ми теж отримуємо це пробачення гріхів, отримуємо пробачення цього боргу. Да? І християнство, воно не лише починається з пробачення, але воно весь постійно має підтримуватися пробаченням. Бо як тільки християнин не пробачає з гріхи ближнього, ну, то виходить, що і, так, як Ісус каже, так і Отець Небесний буде вам робити. Да, буде з вами ну, поступати так, як ви відноситесь до ближніх. А зрештою, щодня, а навіть кілька разів на день ми відмовляємо молитву «Отче наш», а там конкретне наше прохання. Да, прости нам так, як ми пробачаємо тим, хто є в нас в боргу. Да, тобто розуміємо, що ми народжуємося з пробачення як християни, і це пробачення є нам потрібне для того, щоб залишатися ну, власне, залишатися християнами. Фаусті, з якого коментарів ми дуже часто користуємось в наших катехезах, він каже, що наше пробачення по відношенню до інших, воно напряму є залежне від того, наскільки ми відчуваємо Боже пробачення по відношенню до нас. Да, людина, яка направді, ну, ми знаємо, ми віримо в те, що Бог пробачає нам наші гріхи, але направді почувати себе вільним, бути дійсно пробаченим, тобто дихати на повні груди, не мати в собі почуття провини, да, бо цей борг мені пробачено. Ну, ми розуміємо, що це не завжди і не всі християни можуть собі дозволити, на жаль, не приймаючи, так получається, до кінця пробачення. Бо ну, отримати пробачення від Бога – це означати, ну, почувати себе пробаченим. Да, я не кажу, що, ну, не заохочую, звичайно, до якогось такого, ну, все пробачення, що людина сама собі все пробачає. Не про це йдеться. Йдеться про те, що, ну, дійсно, не відчувати пробачення Боже є дуже такою негативною справою. Любіть один одного так, як я полюбив вас. Направді християнин може бути добрим християнином лише, якщо відчує на собі цю власну Божу любов, яка не перед чим не зупиняється. Трошки заважає нам повірити в Боже пробачення те, що ми постійно проєктуємо, тобто переносимо на Бога наше почуття справедливості. В нашому світі, ну так якось заведено, що ну, справедливість в чому, на чому полягає, що хто помилився, той платить. Правда? А є вища справедливість. Люди неї теж досвідчують, власне, це справедливість тих, які люблять. Скільки батьки пробачають своїм дітям? Ну, відповідь, мабуть, така, як тільки нагрішать, так і пробачають. Як тільки якусь шкоду зроблять, так і пробачають. Ну, не може бути так, як святий Петро сьогодні питає, а що я дійсно маю 77 чи там 70 разів пробачати свого ближнього? Да? Ну, в батьків так питання не стоїть. Навіть те, що Ісус сказав, 77 разів маєш пробачити, тобто мається на увазі нескінченність. Сімка несе з собою цю, скажімо, це значення в собі. Да, в батьків нема так, що дитина 77 разів на щось там ну, зробила, якусь шкоду. Ну і на 77-му разі батьки кажуть, все добре, ми не можемо тебе терпіти, ми не можемо тебе пробачати, і виганяють дитину з хати. Ну так не буває. І це є, власне, логіка любові. А любов, направді, має цю вищу справедливість. Да, ну, в Бога, власне, вона домінує, бо Бог є любов'ю. Вона може нас дивувати, але ну, тут вона така, і Фаусті перераховує тут певні такі моменти, що Бог є винний, да, і так він відчуває цю справедливість, вищу справедливість. Противнику – поєднання, малому – прийняття, загубленому – віднайдення, винному – повчання, боржникові – пробачити борг. Вона, ну, ця така справедливість є нерівна, є асиметрична, є, можна сказати, несправедлива. Ну, але це є Божа справедливість, яка дорівнює милосердя. Да, і тому, направді, добре, що є ця Євангелія, настільки вона нас занурює в це Боже пробачення, що можна дивитися на нього як на діамант з різних сторін, і з різних сторін його пояснювати, аж поки реально людина, ну, дійсно не досвідчить глибину Божого пробачення, бо без цього ну, дуже важко, що ми насправді будемо спроможні пробачати інших. Ні? Святий Павло казав, що справедливість літери закону вбиває, і християнство замінює справедливість закону на справедливість Духа Божого, який оживляє. Да, і тому власне, ну, це пробачення, яке ми отримуємо від Бога, ну, воно дійсно як подих Божий має передаватися далі. Да, так як людина не може затримати свій подих, так само християнин не повинен затримувати це пробачення, яке отримав від Бога. Він обов'язково має передавати це далі. І це є логіка дару. Да, бо тут теж дуже важливий момент. Є логіка дару і є логіка боргу. Ну, власне, наше життя – це є дар від Бога, і чи наше життя – це є борг від Бога або перед Богом. Да, ми розуміємо, що людина, яка живе своє життя як дар, ну, це якась має бути людина усміхнена, радісна, оптимістична. Вона любить себе, вона любить інших, вона любить Бога. Вона є вдячна за те, що вона цей дар отримала. І навпаки, людина, яка живе своє життя як у борг. Борг, який потрібно повернути. Ну, на секундочку, хто отримав життя у борг, повинен повернути життя. Тобто, ну, по суті, померти. Да? І дійсно ці люди живуть, ну, померти вони не можуть самі, але живуть так, якби не жили. Да? І тому, ну, християнство, це теж можна сказати, що цей перехід від цієї філософії боргу до філософії дару. Да, направді відчути Бога як батька, який виховує своїх дітей, який розуміє, що вони не все розуміють, ці діти. Да, їм потрібно пробачення, бо якщо їх не пробачати, ну, то як? Як без цього? Так само, ну, звичайно, тут можна милуватися цим Божим пробаченням, да, тішитися Божим милосердям, але теж Ця притча говорить про те, що таке саме милосердя ми маємо передавати для наших ближніх. Да, хоч часом, як ми дивимося на деяких ближніх, нам здається, що краще би їх не було. Настільки вони нам докучають, настільки вони якісь не такі і так далі. І хотілося б якось без них, здається, що було б легше, але ні. Навпаки, так як Лазар лежав перед домом того багача, він був таким Божим посланням до того багача, що допоможи людині. Це тобі потрібне, це не йому потрібно і не мені потрібне, каже Бог, а допоможи їй. Це тобі потрібне, щоб я міг тебе вибачити, щоб я міг тебе забрати, пробачити тобі хоч що-небудь. Да, так само і, власне, наші ближні, які десь там завинять перед нами, правда, ми їм теж маємо пробачити і в такий спосіб зберігати в собі це християнство, зберігати в собі це Боже пробачення. Бо як тільки ми перестаємо пробачати нашим ближнім, відразу Бог перестає пробачати нам. Тобто зло, яке я чиню, отримавши пробачення від Бога, воно якось так парадоксально, але дозволяє мені відчути цю Божу любов на собі. Бо любов, яка не пробачає, не є любов. Ми це знаємо. І досвідчити глибину любові навіть в таких людських відносинах, це досвідчується тоді, коли тебе люблять, незважаючи ні на що. Пробачають тобі. Для мене був зворушливий такий момент в фільмі «Джо Блек», здається, українською. Там смерть приходить у світ у вигляді людини. І там був такий момент, що один чоловік, він належав до корпорації, батько його дружини був головою цієї корпорації, там так по сюжету закрутилося, що в кінці кінців вони проголосували, там совєт цієї корпорації, і батько залишився без роботи, без цієї корпорації, а цей ще якось там взяв, проголосував, нібито за таке рішення, не зовсім усвідомлюючи, але якось так получилося. Найпізніше мусив з жінкою своєю балакати, тобто дочкою батька, якого, між іншим, він позбавив, можна сказати, справи всього життя. І на другий день, власне, в барі ця смерть приходить, там його знаходить, сидить, в тому барі і плаче. Каже, що розмовляв з дружиною? Каже, да, розмовляв з дружиною. І що, вона тебе вигнала? Ні, каже, вона мене пробачила. А чого ти плачеш? Бо розумієш, я тепер розумію, що таке любов. Що любов – це коли ти знаєш все найгірше про твого ближнього, а все одно його любиш. І дійсно, мені здається, що досить такий глибокий момент в тому фільмі. Часом Голлівуд може щось там видати, направді, такого глибокого і цікавого про людей. Цього ми повинні навчитися, цього ми повинні усвідомлювати, що практично за кожним разом, коли Господь нам пробачає гріхів в сповіді, це є нагода ще раз відкривати Його любов до нас. І так само при цій нагоді це має бути джерелом сил для нашого пробачення, для наших ближніх. Бо інакше, якщо ми так самотужки будемо намагатися пробачати всіх, мені здається, що не вийде. Не вийде так, як цьому боржникові не вийшло. Чому? Тому що мені здається, що він не пережив це пробачення. Він веде себе так, як ніби цей борг залишається. Навіщо йому збирати цих 100 динарів нещасних? В його десь там в голові залишилося, що йому потрібно повертати цих 10 тисяч талантів. Інакше я не розумію такої поведінки. Але до цього ми ще повернемося. Тобто пробачення, воно не заперечує реальність зла, але в ньому, можна сказати, святкується тріумф любові Бога, не зумовленої нічим. Тут ще можна було багато говорити на тему такої філософії, власне, цього пробачення, але, може, давайте вже перейдемо безпосередньо до тексту. Петро. Саме Петро підходить до Ісуса Христа, і в нього є таке це запитання дивне, чи я маю до 7 разів пробачати. Ісус, в принципі, відповідаючи, відповідає так, що слухай, ну а питання, скільки би ти раз хотів, щоб тобі Бог пробачив? Да, мабуть, так можна було б відповісти на це запитання. Ну, бо Петро тут явиться як хтось, хто просто якби впроваджує цю притчу, але ж ми, якщо подумаємо за Петра, правда, що ну, це є дійсно скеля. Він має владу зв'язувати і розв'язувати. На ньому має бути побудована церква, ну, така, що ворота пекла неї не подолають. Правда, але ж ми знаємо, наскільки він согрішив. Він обіцяв, що він піде на смерть, але взагалі зрікся, я кажу, не знаю цієї людини, правда. І ну, тут ми його якби застаємо ще перед воскресінням Ісуса Христа, він ще не все знає про себе, але ми розуміємо, що справжній святий Петро після воскресіння Ісуса Христа вже з таким питанням би не звернувся до Бога. Чому? Тому що до Ісуса, тому що ну він хто як хто, а він реально пережив це Боже пробачення. Він пережив цю незумовлену Божу любов. От вона, ну нічого на неї не впливає, навіть зрада, така, яка сталася в житті святого Петра. Да, і так само, ну, він є добрим пастирем, буде цим фундаментом церкви, цією скелею, тому що сам пережив, він сам був загубленою овечкою. І Господь його звільнив, да, з цього боргу, йому пробачив, між іншим, ну, і всім пробачає, але йому, да. І власне, ось ця влада зв'язувати і розв'язувати, цікаво, в Євангелії від Матвія вона на початку дається для Петра, а пізніше теж, коли власне йдеться про пробачення, в цьому самому 18 розділі вона теж дається іншим людям, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Тобто ця притча вчить нас, що ну, нам, можна сказати, Ісус радить, що стосується гріхів, що стосується ну, непробачення, то краще розв'язувати все, пробачати все. Да, бо ну, розуміємо, що якщо ми щось тут зав'яжемо, ну ми перестаємо бути Божими дітьми, тому що ну, от Ісус не зав'язав для Петра цей гріх. Да, і власне цього він очікує від Петра і так само вчить через цю притчу кожного з нас. Тобто, ну, Петро вже знає, після воскресіння він дуже добре буде знати, скільки разів я маю пробачати. Він знає, що Отець Небесний, ну, получається так, що пробачає кожному грішнику, як тільки той згрішить. Да, я ще раз кажу, що це не має бути заохоченням до якогось такого непоміркованого грішного життя і взагалі до якого-небудь гріха, бо це все ж таки страшне, як би сказати, страшна сума. Да, про яку ми ще поговоримо. Да, однак, ну, дійсно, якби ми вже сказали, да, що Бог – це є Отець. І Отець пробачає своїм дітям, якщо ну, далі має залишатися для них батьком, а вони для нього дітьми. Ця цифра, про яку говорить Ісус, 77 разів, вона цікаво перегукується з книгою «Буття». Взагалі перших 12 розділів книги «Буття», верніше 11, вони розповідають, ну там створіння світу, звичайно, прекрасна річ, але пізніше первородний гріх, це якби вже зло входить в цей світ. Пізніше брат вбиває брата, ще більше зло. Пізніше, ну власне, Каїна, ну там говориться про, якщо хтось зробить помсту для Каїна, то буде помщений 7 разів. А Лемех, його потомок, каже, що ні, якщо там хтось зацепить мене або моїх дітей, то буде помщений 77 разів. Да, тобто, як би сказати, цей такий ком зла весь час розкручується на початку Біблії, а тут, ну, на початку християнства Ісус каже, що 77 разів треба пробачати, а не мстити. Да, не мстити, як власне книга в книзі «Буття», люди ну якось так вже залишені самі на себе, бачимо, що вони якось губляться, і це зло в них розвивається так, як ну такий сніжний ком. 77 разів Фаусті цікаві роздуми тут впроваджує, що в Луки в подібному моменті мова йдеться за те, що потрібно кожного дня пробачати. Тут говориться 77 разів, це якби кожного дня по 77 разів простити, то це практично кожних 20 хвилин треба комусь щось пробачати. Ну і Фаусті, власне, говорить, що це щось подібне до дихання, це наше пробачення, бо направді якби від нього залежить наше життя. Де ми набралися такої суми? Ну, в принципі, так як тут в цій притчі сказано, цар починає вести розрахунки зі своїми підданими, і привели йому першого, кого там, да, це він не був якийсь там десятий, але мені здається, що кожний би на його місці мав би такий самий борг. Чому? Ну, по-перше, скільки варте наше життя? Життя, яке ми отримали від Бога. Більше того, книга «Буття» говорить, що ми були створені по образу і подобі Божій. Тобто ми не просто життя отримали, ми отримали, можна сказати, в певній мірі Боже життя. Да, і питання, скільки це коштує. Да, як це перевести, ну, на якусь там суму. Або наша провина. Тобто, коли людина грішить, ну, звичайно, коли ми робимо щось погано по відношенню до ближнього, то ми його, як би сказати, ображаємо. А щось подібне відбувається, коли людина грішить. І це є образа не кого-небудь, це є образа Бога. Да, який штраф за це можна виписати? Да, так як ми вже сказали, що повернути, власне, цей борг ціною в життя, це означає, що повернути саме життя, тобто, ну, по суті, померти. Да? І тому, направді, ну, ще раз і ще раз хочеться говорити, що нам потрібно перейти від тієї логіки боргу в логіку життя, бо інакше, ну, життя не буде, направді. Тому це, ми вже казали про ці космічні суми, цих 10 тисяч талантів. Ну, можна сказати, що сюди в цю суму входить те, що ми були створені, те, що ми нагрішили за наше життя. Правда, так само Бог віддав Сина свого за те, щоб нас спасти. Це теж в цей рахунок можна додати. Правда, і, ну, і далі не завжди у нас все виходить, правда, бо грішимо час від часу, все ж таки приходимо на сповідь, тобто, ну, щось там відбувається. Да, тобто Фаусті говорить, що ми винні Богові самого себе і ще й його. Да, тобто нам, Сина Божого, він все ж таки віддав за нас. Тому ще раз і ще раз, ну, Бог направді хоче цього. Це не є якась така, як би сказати, з нашої сторони нескромність забувати про борг і перейти від логіки боргу до логіки життя. Тільки Бог направді цього хоче. Да? Він є любов. Любов не рахує. Ну, от вона, ну, вона не рахує, скільки вона дала, хто кому що винний. Правда, і от, ну, з ним якось так легко, там без цифр, без математики, з Богом. А в нас навпаки. Ми весь час рахуємо, ще й Богові можемо порахувати. Да? Не тільки ближньому. Правда, і тому, ну, насправді, навернутися, це дійсно от, війти в цю логіку, ну, любові, щоб не було цих цифр. Правда, що був тільки цей дар, який ми отримали від Бога, і він нам постійно дарує, пробачає, і ми повинні навчитися, власне, таких відносин з нашими ближніми, бо з Богом краще не починати по справедливості, власне, розраховуватись. В юдеї, в традиції, було таке переконання, що існує два суди, власне, суд справедливості і суд милосердя. Хто у своєму житті, ну, якби жив по справедливості, от реально, добром платив за добро, злом платив за зло, то така людина отримає на кінці суд справедливості. А людина, яка весь час чинила суд милосердя, тобто пробачала всім, власне, отримає суд милосердя. Ну, це те, що Ісус сказав в іншому моменті: не судіть, а не судими будете. Ну, і це є наш вибір. ми собі пишемо приговор всім нашим життям. В принципі, Бог на суді просто прочитає, що ми там понаписували. Все тобі поверну. З однієї сторони, ну це якось так, не знаю, здається, що ця людина якась божевільна. Як можна повернути цих 10 тисяч талантів взагалі, як можна їх потратити? Ну, це треба мати якусь таку уяву. А тут людина хоче повернути, але ну, от якщо дійсно хтось хоче з Богом жити по справедливості, то хай послухає, як це звучить зі сторони. Да, я все тобі поверну. І ну, розуміємо, що це ну, якось ну, нереальна справа. Чи Бог, який є любов'ю, створив нас, щоб ми прожили все життя в почутті провини? Ну, не хочеться в це вірити. Чому? Тому що ну, реально можна задуматись, чим є це почуття провини. Ті, хто колись не могли самі для себе щось пробачити, то вони вже можуть сказати, що це є почуття таке, ну, якби пекельне. Да, особливо, якщо щось сталося в житті, чого направити не можна, що наслідки чогось залишаються на все життя і на життя вічне, да, порозмовляти з в'язнями, то ми розуміємо, що це почуття провини насправді є дуже деструкційне. І, напевно, Господь не хоче, щоб ми жили з цим почуттям, і тому, власне, дав свого Сина, щоб могти нам пробачити. Ну і далі. Ця людина, яка отримала це пробачення, виходить назовні, і вона, мабуть, забула, що ну, наше те, щоб ми залишалися синами Бога, ми повинні залишатися братами для наших ближніх. Він тільки-но вийшов після цього суду і починає душити свого ближнього, який там винний йому тих нещасних 100 динарів. Да, і я собі уявляю цю картину, і я дуже хотів би побачити те обличчя власне цього першого слуги, який душить свого співслугу. Мені здається, воно теж якимось таким демонічним. Ну от направді. І мені більше того, мені здається, що ну, цей образ, коли він душить свого ближнього, ось так він уявляє собі Бога, як на мене. Да, що ось ну, Бог є от такий, що він його буде душити. Да, десь там на суді буде вимагати повертання Бога. Так як я сказав, ну, Фаусті переконує нас в тому, що відносини наші з ближніми є такими, ну, якими ми відчуваємо відносини Бога до нас. Якщо ми відчуваємо, що Бог нас любить, нам пробачає, то я думаю, що ну, проблем з тим, щоб пробачити для інших, ну, не повинно виникати. І дивлячись на цього, ну, на цього слугу, правда, я щось не вірю, що він пережив пробачення. Я не вірю, що він сам собі пробачив. Я не вірю, що він перейшов від цієї філософії боргу до філософії дару. Да? І, ну і наслідки є такі, які є. Да? Повертається назад на суд. Да? І Бог йому каже, цар йому каже, слуга злий. Цим разом він злий не тому, що він нагрішив, а тому, що не пробачив. Цей другий суд вже не про 10 тисяч талантів, цей другий суд лише за ось цей один маленький такий вчинок. Да? Ти не пробачив ближньому. І тут цікаво, Бог питає, чи не слід було тобі пробачити? Ну, коли ми чуємо якісь Божі заповіді, для нас це якби таке якась зовнішня справа. Правда, хтось нам говорить, хтось нам наказує, що ми маємо пробачати. А тут ми повинні бути зацікавлені, щоб такі моменти були, де ми пробачили. Реально слід нам пробачити. Ми мусимо там пробачати, де можемо. Да? І якщо не пробачаємо, повертаємо назад себе, самі себе повертаємо в ситуацію борга. Да? Коли ми садимо до в'язниці нашого ближнього, не пробачаючи їм борги, ми садимо себе. Да. Тобто пробачити, можна сказати, дорівнює воскреснути. Не пробачити, ну, направді, дорівнює, не знаю, померти. Да. Для цього потрібно відчувати себе пробаченим. Тобто, ну, вміти самому собі теж пробаченим, пробачати. Поки не поверне борг. Ну, знову ж таки, ми говоримо, що цей борг, він не підсильний, його не можна його повернути. Мабуть, щоб повернути цей борг, потрібно просто пробачити цих 100 динарів. Да, і назад включиться ця, ну, як би сказати, логіка життя, логіка дару, да, а не життя, власне, як борг. Ну і на закінчення, що хочеться сказати. Звичайно, ми зараз переживаємо війну, і дуже багато є цього непробачення, навіть часом дуже прикро, коли в мас-медіях лунає якесь таке прокляття, бажання помсти. Ну, все ж таки, мені здається, що ми повинні повстримуватись від цього всього, все ж таки, кожен вважає себе християнином. І помста – це, власне, ну, така затята пам'ять про гріхи інших. І я розумію, що ми повинні боронити нашу державу, ми повинні затримувати наших ворогів всіма методами, навіть забираючи їм життя. Але, власне, ну, не повинні ми обтяжувати себе бажанням цієї помсти. Бо бачимо, що мстити їм – це мстити собі. Да? Це ми на себе натягуємо, власне, ну, непробачення зі сторони Бога. Да? Нам здається, що війна – це така війняткова справа, тим більше, що ми якби по стороні тих, на яких напали. Правда, і це може якось нас там виправдовує, але ну, ці війни були на протязі історії людства багато разів, і я думаю, що вони не є якоюсь такою винятковою ситуацією. Тільки, ну, теж тут, власне, ми повинні вміти знаходити в собі сили пробачати. Так само, якщо не можемо пробачити нашим сусідам, варто, ну, не дивитися на цих 100 динарів, правда, які там, не знаю, ми винні, чи вони нам винні, тільки краще дивитися на тих 10 тисяч талантів, які ми винні перед Богом. І направді, ну, жити в ненависті, жити в бажанні помсти – це не є щось добре і шкода життя. На це все тільки дійсно треба, ну, жити далі повнотою життя, жити далі як добрі християни, звичайно, виконувати всі свої обов'язки і боронити нашу державу, але, ну, не потрібно піддаватися цьому злу, бо все ж таки хочемо залишатися воїнами світла, да, щоб жодної темряви в нас не було. Mm-hmm. Це все, що я хотів сказати на тему сьогоднішньої Євангелії.
1: Mm-hmm. Дякую, отче. Ну що ж, забагато. Так, забагато про прощення, милосердя, думаю, ми не можемо почути. І все ж таки, таки дуже мало часу лишається, буквально хвилинка. Дивіться, я от зараз переді мною це Євангеліє, і от мені цікавий оцей момент завжди був. От я зараз зачитаю. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Ну, це якось так, знаєте, трошечки жорстоко звучить, але з іншого боку, це може свідчити про те, що наші рідні, та наші найближчі, що вони несуть з нами хрест спільно, допомагають нам. Тобто, як не хочеш, а ми дуже пов'язані.
2: Ні, ну, суть, мені здається, що цей контраст тут, щоб з тим іншим чоловіком, да, тобто цей перший боржник був пробачений, його пустили вільно, а зі своїм співслугою він поступає дуже негарно, тому що у в'язницю його садить, а у в'язниці людина не може заробляти. Да, і тому, якби, ну, розуміємо контраст між пробаченням повністю, що належало б зробити, да, посадити і його, і ближніх, да, а пробачення, і, власне, не пробачення наше, наскільки воно може бути таким злісним, мстивим. А тут, ну, наскільки ми в житті відповідаємо за гріхи наших ближніх, ну, кожний гріх – це річка.
1: Можливо, не про гріх малось на увазі, а наслідки гріха. Ми, наприклад, Адам і Єва згрішили, але наслідки впали на всіх нас. Ну, чи можна в якомусь такому в плані, що, наприклад, наші ближні все ж таки впливає наше життя, та, наприклад, наші гріхи, якісь вони впливають на життя тих людей, які є поруч нас.
2: Я хотів сказати, що кожен гріх, ну, не є чимось добрим. Даю навіть таке саме почуття провини, наскільки воно деструкційне. І людина, яка оце постійно ходить з цим почуттям, або, так як ми говорили, ця логіка боргу. да, що моє життя – це борг, і його потрібно повертати якось. Ну, то розуміємо, що навколо такої людини відбувається. Я би не хотів би біля себе мати таку людину і щось, ну, якось жити, не знаю, співпрацювати з такою людиною. Хотілося б таку людину навернути, направді, і переконати, що, ну, пробачення існує.
1: Угу. Так, ну що ж, дякую, отче. Дякую вам за цю науку. Це була програма «Катехиза», і з нами сьогодні був монах-палатин, який служить в парафії Святого Климента в Одесі, отець Валентин Матушевський. Дуже дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу!
2: Дякую всім за увагу. Запрошую на мій канал на Ютубі «Пустельня». Всім гарного дня і гарної неділі. Слава Віки!
0: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу! 12-та година в Києві, 12:02. І в київській студії з вами Оксана Карчевська. Середина дня, так. Багато чого вже встигли, багато ще лишається, так. Що можна ще зробити? Попереду багато справ. Ну, а зараз можемо їх трошечки відкласти на бік і побути з Богом. Сьогодні церква вшановує Пресвяте ім'я Марії. І можна трохи придивитися до неї. Не лише як до нашої мами, що дуже важливо, але як до людини, яку хочеться бути схожими. У Євангелії Марія дуже тиха. Вона не намагається бути в центрі уваги, не говорить багато. Менше неї в Євангелії говорить тільки Йосиф. Але при цьому дуже уважна до того, що відбувається навколо. На весіллі в Кані Галилейській вона помічає, що закінчилося вино. В момент благовіщення слухає слова ангела уважно і не одразу погоджується, а спочатку намагається зрозуміти, та, що відбувається, чи це дійсно від Бога, чи це спокуса, та, так розрізняє, є такою розсудливою. Вона також зберігає в серці те, чого поки ще не розуміє. Так? Декілька разів це написано в Євангелії від Луки. І вона просто залишається поруч, так, з Ісусом, коли Він висить на хресті. Мабуть, саме ця тихість Марії, її така тиха присутність може багато чого нам сказати. Тихість або лагідність, я би так сказала, ну, це не слабкість. Це не означає, що в людини там немає стержня, та немає сили чи власної думки. Просто їй не потрібно весь час це доводити. І ще чистота Марії. Ну, не тільки в тому сенсі, про який ми зазвичай говоримо, а чистота Марії – це ще і про добрий погляд на себе і на інших. Бачити в собі і ближніх добро, яке точно в нас є. Тож сьогодні просимо у Марії цієї лагідності та чистоти також, якої нам так часто бракує. Просимо це вміння берегти серце чисте, бути уважним до людей, спокійнішими та в своїх словах, в своїх судженнях. Молімося за мир в Україні, за наших захисників, за поранених, полонених, безвісти зниклих, за загиблих і за їхні родини, за наших дітей, за нашу молодь, також за людей особливо хворих, самотніх, особливо хворих і самотніх людей, які вже в такому поважному віці, і за тих, кому сьогодні особливо потрібна Божа допомога, Божа присутність. Будемо молитися, Ангел Господній і Бревіарій. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу.

Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Підтримай слугу свого на благо. Я творив суди праведність, тож не видай мене тим, які гноблять мене. Будь запорукою твоєму рабові на добро. Хай горді не пригноблюють мене. Мої очі стомилися за твоїм спасінням і за словом твоєї праведності. Вчини зі своїм рабом за твоїм милосердям. Навчи мене своїх настанов. Я твій раб, дай мені розуміння, щоб я пізнав твоє свідчення. Пора Господу діяти. Вони зламали твій закон. Тому я полюбив твої заповіді більше, ніж золото, ніж чисте золото. Через це всі твої заповіді без винятку я визнаю за праведні і ненавиджу всяку неправедну дорогу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Підтримай слугу свого на благо. Гляньте на Господа і розвеселіться. Величатиму Господа повсякчас, хвала Його постійно на моїх устах. Господом буде хвалитися моя душа. Нехай почують лагідні і розвеселяться. Звеличуйте Господа зі мною, тож разом прославимо Його ім'я. Я шукав Господа, і Він дав мені відповідь і визволив мене від усіх моїх страхів. Погляньте на Нього і просвітіться, і ваші обличчя не будуть засоромлені. Цей убогий заволав, і Господь почув. Він спас його від усіх його бід. Господній ангел отабориться навкруги тих, які його бояться, і визволить їх. Скуштуйте й побачите, як добрий Господь, блаженний чоловік, що покладає на нього надію. Бійтеся Господа, його святі, адже ті, хто боїться його, не мають недостатку. Левенята нещасні та голодні, а ті, хто шукає Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Гляньте на Господа і розвеселіться. Близький Господь до тих, у кого сокрушене серце. Прийдіть, діти, послухайте мене, і навчу вас Господнього страху. Хто та людина, яка бажає жити, якій любо бачити добрі дні? Тож утримай свій язик від зла і свої уста, щоби не говорили лукаве. Відвернися від зла і роби добро. Шукай миру і постійно прямуй до нього. Господні очі звернені на праведних, а його вуха – на їхнє благання. Але обличчя Господнє проти тих, які чинять зло, щоби вигубити із землі пам'ять про них. Вони закликали, і Господь почув, та визволив їх від усіх їхніх бід. Господь близький до тих, чиї серця у скорботі. Спасе лагідних духом. Багато скорботу праведного, та від них усіх визволить його Господь. Він оберігає всі його кості, жодна з них не буде поламана. Зло заподіє смерть лихому, і ті, які ненавидять праведного, осудяться. Господь викупить душі своїх рабів, і не будуть осуджені всі ті, котрі на нього покладають надію. Слава Отцю і Сину!

і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Близький Господь до тих, у кого сокрушене серце. Читання апостола Павла до Галатів. Не ставаймо марнославними, дратуючи одне одного, заздрячи одне одному. Носіть тягарі один одного, і таким чином виконаєте закон Христа. Глядіть, як добре і як любо, коли брати живуть укупі, бо там Господь силає благословення.

0: Молімося, Боже, сяючий вогне вічної любові, чини, щоб ми завжди, палаючи Твоєю любов'ю, любили Тебе понад усе і ради Тебе ближніх, через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка.
1: Вітання до святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в Богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окраса сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опора сімей, молись за нас. Опора в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому і господарем усього багатства Твого. Молімося. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили Його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо Його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові. Амінь. Що ж, 12:21 на студійному годиннику, і я вже запрошую вас телефонувати, озвучувати свої наміри, з яким за 10 хвилин розпочнемо молитву Розарію. Будемо розважати над скорботною частинкою, і я дуже люблю розважати Розарій, саме скорботну частину святої Фаустиною Ковальською. Можна взагалі будь-яку частину з нею розважати, але скорботна найбільше, тому що ця людина багато чого такого досвідчила, захворіла, мала таких багато непорозумінь, різних проблем, і до кого вона зверталася? Звичайно, що до Бога. Так цікаво, що я коли вперше читала цей щоденник її, і я ще не знала про неї так багато, про саму Фаустину Ковальську. Мені здалося, що це монахиня, яка живе в такому клаузуровому монастирі, тобто закритому, такі як кармелітанки, наприклад, живуть. Тому що тут настільки вона так про Бога, також про спільнотне життя. Дуже-дуже мало, там буквально декілька, можливо, таких є моментів, де вона говорить про також дівчаток, за якими вони наглядали. Потім я вже зрозуміла, я про неї дізналася, що насправді це така була, це таке активне згромадження було. Вона переїжджала з одного дому милосердя в інший дім милосердя та опікувалася іншими, людьми. Бачите, наскільки таке її життя, таке насичене, таке глибоке, духовне, такий тісний зв'язок з Ісусом, який особисто з'являвся і говорив так, як звичайна людина жива, яка з нами живе, наприклад, наші друзі, наші рідні, наші близькі. Так він був, так вона була близькою з Ісусом. І тому я думаю, що це дійсно справжній скарб, така перлинка церкви та її щоденник. Як і будь-який такі записи, щоденники та таких святих, вже канонізованих церквою. Власне, церква їх тому і канонізувала, не за їхні якісь супер, харизми, дари, бачення, те ж саме бачення Ісуса, про що я зараз згадала, а якраз за їхню близькість з Богом, наскільки вони були близькими до Бога, наскільки були героїчними їхні чесноти. Тому буду зачитувати з цього щоденника і вже прошу вас телефонувати. Я зараз хочу озвучити ті наміри, які я не встигла озвучити вранці, я бачу, вони ще є. Наприклад, від пані Василини прошу про молитву за Боже проводіння та опіку Пресвятої Богородиці для Василя, Василини, Даринки, Дамірчика. Дякую. Від пана Леоніда. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за прожиті роки з дружиною Антоніною у шлюбі. 45 років. Це дуже багато, я вас вітаю. Божої опіки і благословіння, миру, здоров'я та злагоди на довгі роки життя, здоров'я та Божої опіки для дітей та онуків, миру в наших серцях, сім'ях і в Україні, і в всьому світі. Зараз ще декілька зачитаю, що не встигла. Прошу про молитву від пані Лілії. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву про Божу опіку для моєї донечки, моїх батьків і моєї сім'ї. Дякую вам. Дякую також вам. І хочу також вам теж нагадати, що у нас на сайті з'явилася така панель, така функція, яка нам дуже зручно, наприклад, волонтерам та працівникам Радіо Марія користуватися нею. Називається вона, якщо ви так зараз зайдете на нас на сайт, «Молитва та привітання», права така бічна панель. Якщо на неї натиснете, то можна буде залишити або молитовний намір, залежно, що ви оберете, молитовну лінію чи привітання. Або от привітання на концерт «Пісня перемоги», яке о 14 годині сьогодні відбудеться. Можете залишити тут, і я обов'язково це також зачитаю. Від пана Олександра. такий намір за Україну, президента України, уряд, за Радіо Марія, за отця Олексія Самсонова, за українську церкву, єпископів, священників, капеланів, служителів, братів, сестер, монахів, монахинь, прочан, вірян, місіонерів, волонтерів. Господи, захисти їх від всіх небезпек і благослови. За мою родину. Господи, зміцни нашу родину і благослови. За онуків Юрія, Романа, Михайла, Поліну, Ксенію, зятів Андрія, Олександра, дружину Аллу, за дітей Олену, Галину, Наталію. Господи, зміцни нашу родину, за воїнів Руслана, Тараса, Віктора, Володимира, Дмитра, Назара. І за всіх захисників України, за похресників Анну, Людмилу і їхні сім'ї. Амінь. Так, і я, здається, не нагадала телефони нашої студії. Зараз я це зроблю. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. А також можна телефонувати на Viber. Так, зараз вже можна буде за 4 хвилинки, 3, можна вже буде телефонувати, щоб молитися спільно. 066-563-0724. Ще так трошечки зачитаю ваші наміри від пані Оксани за навернення до Бога і зцілення душі і тіла онкохворого Петра. Від пані Тетяни: молюся за Олександра, за вирішення проблем і за Божий захист для нього. Від пані Ірини: прошу про молитву за Божий провід для молодої сім'ї Михайла і Марії Катерини. Від Людмили: пані Людмили, дякую Богу за все, молюся за Божі ласки, благодаті для моєї сім'ї і родини. Особливо молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа, помічне лікування, відновлення сил після операції, Божого благословіння на оздоровлення, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, своїх намірах, які маю на серці. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього, за всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні. Щиро дякую за молитву. Щиро дякую вам. Так, і маємо одного слухача. Слава Ісусу Христу. Так, тільки я чую себе. Прошу відійти від радіоприймача. Або ви...
1: Навіки слава Богу.
0: Так, а назвіться, будь ласка.
1: Вірую Бога Отця, Федер і мій Отця.
0: Ні, стоп. Я би хотіла, щоб ви ще свій намір сказали. Ще маємо буквально, півтори хвилиночки. За кого будете молитися?
1: А я думала, що вже можна молитися.
0: І будемо потім молитися, так.
1: За померлих батьків, сестру Антоніну, чоловіка Станіслава, дочку Емілю, за ту душу, яку Бог знає, в мене вже 10 років, як прокопав син в Криму. За нього хочу помолитися, якщо він померлий. За всіх загинувши війні. За всіх тих воєнних, тих, як їх сказати, за солдатів і за таких простих людей, які гинуть. За себе саму, пробачення гріхів, щасливу смерть і щасливу вічність. Дар Духа Святого, Святого для мене на теперішній час. Наби.
0: Дякую за ваші наміри, лишайтеся. Так, ми молимося у всіх тих, що були озвучені наміри, те, що я також озвучила. Ті, що не є озвучені, ті, наприклад, люди, які, можливо, і не знаємо, можливо, є такі наміри, про які ми самі не знаємо, що треба про це просити. Про все це і, звичайно, про мир в Україні, за наших захисників, за збереження їх від усяких небезпек, щоб вони повернулися додому, до своїх сімей, якомога скоріше. Це особливим чином ми зараз молимося цей розарій. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Продовжуйте, будь ласка.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Апостольську Церкву, відпущення гріхів, життя вічного. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам на гріхи наші. Верни до Отця наш, що єси, може, то щось
0: стало. Отче наш, що єси, вибачте, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віку вічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую і вибачаюсь, бо дуже давно була на зв'язку і вже щось
0: нічого, все було добре. Дякую, дякую, дякую вам. Перша скорботна таємниця. Молитва Ісуса в Гециманському саду. Господь сказав мені: «Хай тебе зовсім не обходять чиїсь вчинки. Ти роби те, що я тобі кажу. Ти повинна бути моїм живим відображенням через любов і милосердя». Я відповіла: «Господи, коли ж часто зловживають моєю добротою?» «Це нічого, дочко моя, хай тебе це не хвилює. Ти завжди до всіх будь милосердною, а особливо до грішників». Абонент 093, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба,
3: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.
0: Друга таємниця. Почування Ісуса біля ганебного стовпа. Чому ти сьогодні сумний, Ісусе? Скажи мені, хто є причиною твого смутку? І відповів мені Ісус: вибрані душі, які не мають мого духа, які живуть буквою. Ту букву поставили вище мого духа, вище духа любові. Весь мій закон я побудував на любові. Однак цієї любові навіть в чернецтві не бачу. Тому сум наповнює моє серце. Абонент 098, починайте, Отче наш.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але виспали нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віко вічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічні. Амінь. Третя таємниця. Коронування Ісуса терновим вінцем. Учителю мій, здійсни в моєму серці те, щоб я не чекала допомоги ні від кого, але старалася завжди приходити на допомогу іншим, нести потіху і всіляке полегшення. Моє серце завжди відкрите для терпінь ближніх, і не закрию серця свого перед стражданнями інших, хоча через це ущипливо назвали мене совком для сміття, тобто що кожен вкидає свій біль до мого серця. Я відповіла, що кожен має місце у моєму серці, а я маю за це у серці Ісуса. Шпильки з приводу права любові не стиснуть мого серця, душа моя завжди вразлива до цього, і тільки Ісус збуджує мені любов до ближнього. Абонент 098, починайте, Отче наш.
5: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна тими жінками і благословений підгонок Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна тими жінками і благословений підгонок Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна тими жінками і благословений підгонок Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віко вічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Четверта таємниця – хресна дорога Ісуса Христа. Господи, хоч часто даєш мені пізнати громи свого гніву, однак никне твій гнів перед приниженою душею. Хоч ти великий, Господи, однак дозволяєш, щоб тебе перемогла принижена і глибоко покірна душа. Бо покора – найдорожча чеснота, як мало душ тебе має. Всюди бачу тільки видимість цієї чесноти, але самої чесноти не бачу. Знищуй мене, Господи, в моїх очах, щоб я могла знайти ласку в Твоїх святих очах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Абонент 098, продовжуйте. Свята Марія.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині годину
0: смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
0: П'ята таємниця – розп'яття Ісуса і Його смерть на хресті. Сьогодні під час адорації Господь дав мені пізнати, як дуже Він прагне, щоб душа відзначалася любов'ю, дії і в дусі. І я побачила, як багато душ волає до нас. «Дайте нам Бога!» І закипіла в мені апостольська кров. Не шкодуватиму її. Віддам до останньої краплини за безсмертні душі. Хоч, може, фізично цього Бог не бажатиме, але в дусі це для мене можливе і має не меншу вартість. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам.
0: Я попрошу вимкнути ваш радіоприймач, і тоді вам буде легше також молитися.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата.
4: Полизана, до тебе прибігаючи.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічний відпочинок даруй померлим і загиблим, Господи.
4: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Дякую. Ну що ж, я дякую всім, хто молився разом з нами. Вже за декілька хвилин розпочнеться пряма трансляція Святої Літургії Східного обряду з міста Львова. Я з вами ще не прощаюсь. Зустрінемося після літургії на концерті «Привітайте гарного настрою, пісня перемоги». Слава Ісусу Христу!

0: Дорогі радіослухачі, розпочинаємо пряму трансляцію Святої Літургії Східного Обряду із гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла з міста Львова.
1: Все наповняє скорбниць добра. Прийди і вселися в нас очисти на цілкій скверні, спаси благі душі наші, славишні Бог. Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків.
2: Амінь.
1: Мирі, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир, звисоди, спасіння душ наших, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир всього світу, добрий стан, святий Боже, церкові, з'єднання всіх, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святий храм, ти тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святішого Вселенського архієрея Леопапа Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігора, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство в Христі, діяконство за весь причади людей, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За Богом бережений народ на заправління все військо, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За місто це, за кожне село, місто, країну, тих, що вірою живуть в них, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавають, подорожують, на недужих, страждаючих, полонених, за спасіння їх, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися навіть всякої скорботи, гніву і нужди, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичцю нашу, Богородицю, і пресну Діву Марію з усіма святими, помянувши самих себе один одного, все життя наше Христу Богові віддаймо.
2: Тобі, Господи,
1: бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
2: Амінь. Благо є сповідувати Господа і співати імені Твоєму Всевишній, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, звіщати вдосвіта милість Твою, істину Твою на всяку.

Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Син і Слово Боже, безсмертний Ти, зволити спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і Преснодіви Марії, незмінно ставши людиною і розп'ятою.

0: Ще й ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичцю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши, самих себе один одного все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: О, ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Прийдіть, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий. Молитвами Богородиці співаємо тобі Алелуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сину Божий. Молитвами Богородиці співаємо тобі Алелуя.

Божий, молитвами Богородиці співаємо тобі Алілуя. Різдво Твоє, Богородице Діво, радість звістило всій вселенні. З Тебе, Боже, село

0: бездітності, і Адам і Єва від тління смертного визволилася пречиста. У святім різдві Твоїм його святкують люди Твої, з провини прогрішень визволені, коли кличуть до Тебе. Неплід народить Богородицю і кормительку життя нашого.
1: Бо Ти святий си, Боже наш, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже,

0: Премудрі
1: до Корінтян, першого послання святого апостола Павла, читання.
0: Будьмо уважні.
1: Браття, ми говоримо про мудрість між досконалими, не про мудрість цього віку, ні про мудрість князів цього віку, що зникають, але говоримо про мудрість Божу, таємно закриту, що Бог призначив перед віками нам на славу. Її ніхто з князів цього віку не пізнав, бо якби були пізнали, Господа слави не розп'яли б. Бог тим, що його люблять.
0: Мир тобі, премудрість, будьмо уважні, алелуя.

0: Премудрість прості, сказав Господь, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає, хто ж мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду. І хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду. Хто напоїть, як учня одного з цих малих, тільки кухликом холодної води, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Коли Ісус кінчив навчати 12 своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по їхніх містах.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні, перш за все, щиро ми дякуємо вам, як капелани, як священники цього храму, за вашу присутність тут, у стінах гарнізонної святині, на божественній літургії. Надзвичайно приємно, що, незважаючи на будень, так є чисельно сьогодні вас тут. Дорогі в Христі, ми сьогодні маємо суботу перед Воздвиженням Господнім, яке ми будемо святкувати у понеділок, 14 вересня, і властиво саме в цю суботу ми завжди читаємо таке Євангеліє, яке тільки що сьогодні чули, і властиво йде мова, очевидно, про любов до Бога, і здається, спочатку такі слова трохи різкі, бо десь ніби Господь порівнює цю

0: любов між нашими рідними, як ми тільки що читали, і що треба його більше любити. Але властиво тут сенс цього Євангелія і глибина цих слів є в тому, що неможливо любити когось, якщо ми не любимо Бога. Тому що любов походить від Бога. І та людина, яка є з Богом, тільки тоді вона може любити правдиво. І тут, властиво, слід нам пам'ятати, дорогі в Христі, брати і сестри, що коли ми своє життя віддаємо Господеві, про що ми, зрештою, молимося кожної літургії, самі себе, один одного, все життя наше Христу Богу віддаємо, тоді, коли ми віддаємо себе Йому, ми в цьому світі вже діємо від Його імені. Ми діємо Його благодаттю і робимо все для того, щоб справді цю любов Божу нести в той світ. Бо коли ми намагаємося самотужки діяти і нести цю любов, у нас дуже швидко закінчуються наші сили, наші духовні резерви, ми стаємо роздратовані. Я думаю, неодноразово ви це помічали, як хтось нас рознервує, і ми вже цю любов, здавалося би, втрачаємо. Але це лише та причина, що ми діємо від свого імені. Але коли ми переображені є в Божій любові, ми насправді живемо і стаємо тоді славою Божою. І наступне. Щоб ми справді цю любов постійно черпали, дорогі в Христі, стараємось пам'ятати, що коли ми дивимося на хрест Господній, ми тоді ніколи не будемо розчаровані в цьому житті. Бо коли наші очі від Христа відводяться, ми насправді тоді дуже швидко починаємо боятися. Але бачити, дивитися на хрест – це бути до кінця сміливим і вповні віддати своє життя Господеві. Бо перед нами це панно, перед вами це панно велике, де там під хрестом, незважаючи на те, що сьогодні Ісус 12 учням навчав, як ми читаємо в Євангелії, потім пішов в міста навчати, чисельні люди приходили, 5000 людей він нагодував, всі його слухали, були в великому захопленні. Але кінцева ситуація під хрестом є лише двоє людей. Його матір і його учень Іван. І чому так стається? Тому що ці люди зрозуміли, що їм нічого більше не треба, тільки Господь. Навіть коли він на хресті. Тобто їм не треба було щось від Бога, так як часто ми просимо, чи здоров'я, чи щось інше, але їм треба був сам Господь, навіть коли він на хресті. Тому сьогодні ми з вами тут, стоячи перед Божим обличчям, стараємося віддати наше життя Богові і перш за все просити Його, щоб Він дав нам не щось від себе, а щоб ми подарували себе Йому, і відповідно Він, очевидно, прийняв нас як своїх дітей в свої обійми. І це найважливіше. Бо, скажімо, бути не з Богом, а бути в Бозі. Це дуже важливо. І пам'ятайте, що коли люди починають говорити про Бога, ви стараєтесь їм завжди відповідати. Це дуже діє, зокрема, з тими, хто є агностики, невіруючі. Ви скажіть, ви знаєте, що, дорогий брате чи сестро, мені так якось незручно говорити про Бога, бо мені набагато комфортніше говорити з Богом. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Нині!
0: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй!
0: Господи, Вседержителю, Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милости Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Святішого Вселенського Архиерея, Левопопа Римського Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Високопреосвященнішого Архієпископа Митрополита нашого Кир Ігора, Боголюбивого Єпископа нашого, Кир Володимира за тих, що служить, послужили святому цьому храмі, і за отців наших духовних, всіх Христі, братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богом бережений народ, на заправління, за все військо.

0: Господи, помилуй, Господи.
1: Помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани, здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу, Господи. Вислухай милостиво, помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо за Боже змилування, ласки і здорове спасіння слуг Божих, всіх, хто просив нас про молитву, хто потребує наших молитв, всіх, кому ми обіцяли наші молитви, всіх, хто просив про молитву в часі цієї божественної літургії, щоб сповнились добрі наші прохання, Господи, вислухай милостиво, помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за тих, що твори нам милостиню за всіх православних християн.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Бо милостивий, людинолюбний Бог, єси, Тобі славу воссилаєм, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь.
1: Тільки вірні ще і ще в мирі Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Знову багато разів до Тебе припадаємо, Тобі молимо з благий людинолюбний, щоб Ти, зглянувши на моління наше, очистив наші душі і тіла від всякої скверні, плоті і духа, дав нам неповинно і неосудно стояти перед святим Твоїм жертовником. Даруй же, Боже, тим, що моляться з нами, зростання в житті і вірі, в духовному розумінні. Дай їм завжди зі страхом і любов'ю Тобі служити та неповинно і неосудно причастити святих Твоїх тайн небесного Твого царства сподобатись. Премудрі, що під владою Твоє завжди бережені, ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віки.

Животворчі Тройці, Тройці Тресвятою пісню співаючи,

0: Святішого Вселенського Архиерея Леопапа Римського Блаженнішого, Патріарха нашого Святослава Високопреосвященнішого, Архієпископа Митрополита нашого Кир Ігора, Боголюбивого Єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління все військо, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців святого цього храму, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас, на віки віків.
1: Амінь. Щоб і царя

0: Господи, помилуй.
1: За предложені чесні дари, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святий храм Ти і Ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього. Господи, помолімся.
0: Господи,
1: помилуй.
0: Щоб визволити
1: нас від всякої скорботи, гніву і нужди. Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, навіть.

0: Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати.
1: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносушну і нероздільну.
0: Двері в премудрости, будьмо уважні.
2: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо рівно славами, що говорив через пророків, єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Милісьмо й жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма.

0: Їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів.
1: Амінь.
0: Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів.

0: Мо. Найперше помини Господи Святішого Вселенського Архієрея, Попоримського Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Високопреосвященнішого Архієпископа, Митрополита нашого Кирі-Ігора, Боголюбивого Єпископа нашого, Кир Володимира, даруй святим Твоїм церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті, правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: І всіх, і все.
0: Устами, єдиним серцем славити, оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків.
1: Амінь.
0: Нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усіх святих помянувши, ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені і освячені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий і наднебесний мисленний свій жертовник, як приємний запах духовний зі славним божественним благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволити з нами від всякої скорботи, гніву, нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ і тіл наших, Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень наших, Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожитошного для душ наших і миру для світу, у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити, у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної, оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри, причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, й мовити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Бо Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас на віки віків.
1: Амінь.
0: Мир всім.
1: І Духові Твоєму.
0: Голови ваші, Господеві, преклоніть.
1: Тобі, Господи.
0: Благодаті, щедротами, людинолюб'ям, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, на віки віків.
1: Амінь.
0: Боже, милостивий.

0: Вірую Господу і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сино Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступіть.

Це зіткнуло з уст ваших гніву беззаконня, гріхи очистить. Спаси, Боже, народ твій, благослови спадкоємство твоє.

0: істину, нероздільні Тройці поклоняємось, вона бо спасла нас.
1: Завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
0: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних безсмертних і животворних.

0: Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи,
0: заступи,
1: помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи,
0: день
1: помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного все життя наше, Христу Богу віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти є освячення наше, Тобі славу посилаємо, Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків.
1: Амінь.
0: Мирі вийді.
1: В імені Господнім.
0: Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світ Твій Твоєму даруй церквам Твоїм, іреєм, владі війську всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершень дар з висоти є, що сходить від Тебе, оце світло Тобі славу, подяку, поклін засилаєм, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І на віки віків.
1: Амінь. Будь-ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь-ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь-ім'я Господнє благословене від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас. З Його благодаттю людинолюб'ям завжди нині повсякчас. І на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, праздник Різдва, якої сьогодні звершуємо силою чесного животворчого Христа, заступництвом чесних небесних сил безтілесних, чесного славного пророка, претечі Хрестителя Івана, святих славних всехвальних апостолів, святого отця нашого Миколая, архієпископа Мирликійських, чудотворця, святих славних переможних мучеників, преподобних богоносних, отців наших, святого отця нашого Івана Золотоустого, архієпископа Константинополя, святих праведних богоців, як і Маріанни, святих верховних апостолів Петра і Павла і всіх святих, помилуй, спаси нас, як благий і людинолюбний.
1: Амінь.
0: Ще помолімося за нашу перемогу.
2: Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
3: Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Дякую тобі, Господи Боже мій, що ти не відкинув мене грішного, а сподобив стати учасником святощів твоїх. Дякую тобі, що сподобив ти мене недостойного причаститися пречистих твоїх і небесних дарів. Але, владико чоловіколюбче, що задля нас помер єси і воскрес, і дарував страшні оці животворчі тайни на добро і освячення душ і тіл наших. Дай, щоб вони і мені стали на зцілення душі і тіла, на відігнання всякого супротивника та на просвітлення очей серця мого, на спокій душевних сил моїх, на віру неосудну, на любов нелицемірну, на повноту мудрости, на додержання заповідей Твоїх, на примноження божественної Твоєї благодати і царства Твого осягнення, щоб цим усім у святині Твоїй обережний завжди пам'ятав я благодать Твою і вже не для себе жив, а для Тебе, нашого владики і доброчинця. І так, покинувши це життя в надії на життя вічне, вічний осягнув спокій, де не перестає голос тих, що святкують, і насолода безмежна тих, що бачать лиця Твого красу несказанну. Ти, бо єси правдиве бажання і радість невимовна тих, що люблять Тебе. Христе Боже наш, і тебе величає все творіння повіки. Амінь.

Молитва Симеона Метафраста. Ти, що дав мені тіло своє добровільно на поживу. Ти вогонь, що палиш недостойних. Не спали мене, творче мій. Але прийми члени мої, всі сустави, нутро, серце. Спали терня провин моїх. Душу освяти, думки очисти. Сустави разом із кістьми зміцни, п'ять з мислів моїх просвіти. Всього мене наповни страхом твоїм. Завжди покривай, бережи і охорони мене від усякого діла та слова душетлінного. Почисти, обмий і прикраси мене. Оздоб, врозуми і просвіти мене. Учини мене оселею твого духа єдиного, а вже не оселею гріха, щоб по причасті від мене, як від дому твого і як від вогню, втікали злочинець всілякий і всяка недоля. На заступників перед тобою кличу всіх святих, чини безтілесних, предтечу твого, апостолів премудрих, а з ними і матір твою пренепорочну, чисту. Молитви їх прийми, Христе мій милосердний, і сином світла слугу твого вчини. Ти бо благий, єдиний єси, і освячення душ наших, і світлість, і тобі, Богові і владиці, належно славу усі віддаємо повсякдень. Амінь.

Молитва святителя Василія Великого. Владико Христе Боже, царю віків і творче всього, дякую тобі за все добре, що подав мені, і за причастя пречистих і животворчих твоїх тайн. Благаю тебе, добрий і чоловіколюбний, охорони мене покровом твоїм і в захисті крил твоїх, і дай мені аж до останнього мого зітхання з чистим сумлінням причащатися святощів твоїх на відпущення гріхів і на життя вічне. Ти бо єси хліб життя, джерело святині, податель добра, і тобі славу віддаємо з Отцем і Святим Духом, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

0: збирай скарби на небесах. Радіо Марія.
1: Чотирнадцята година в Києві, 14:02, і концерт «Привітань та гарного настрою. Пісня перемоги» в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами Оксана Корчевська. Сподіваюся, вам ще не набридла. Та мене останнім часом або взагалі немає, або забагато. І власне, я прошу молитися в намірі, щоб у нас з'явилося це благословення, волонтери, щоб нам не бракувало людей, які могли б подарувати Богу декілька годин свого часу і послужити своїм голосом, своїми талантами, які Бог вклав та в кожного з нас. Дорогі кияни і киянки, та, сердечно запрошуємо вас попрацювати на славу Божу для Богородиці. Бог за такі речі щедро винагороджує, скажу це з власного досвіду. Що потрібно, щоб стати волонтером Радіо Марія? Велике бажання. Все. Більше нічого не потрібно. Навіть якщо ви тільки почали свої перші кроки на шляху до Бога, і, можливо, не вмієте навіть до кінця ще не зрозуміли, як молитися Розарій, наприклад, не хвилюйтеся, ми вас всього навчимо. Насправді все набагато простіше, ніж здається. Головне, дійсно, таке велике-велике бажання щось добре зробити та от бути чимось корисним Богу і людям. Сьогодні особливий день, та перш за все тому, що Церква вшановує Пресвяте ім'я Марії. Раніше це було свято, зараз це такий довільний спомин. Ну, цікаво, бачите, так. Ну, моя думка, що це не таке вже й буденне. Та? Буденне така і спомин. Думаю, що це все ж таки має бути для нас святом. І гарно, що взагалі є такий окремий день, та виділили його, коли можемо згадати нашу Небесну Матір. І тому сьогодні особливо вітаємо всіх тих, хто носить ім'я Марія. Марічка, Марійка, Маруся, Марися, у мене сестра Марійка. Та? І хочу побажати їм чогось такого дуже простого і важливого, та? Щоб в їхньому житті було те, що ми бачимо в Пресвятій Богородиці, та на честь якої, власне, було названо їх. Чисте серце, лагідність, уважність до людей і близькість до Бога. Ну, сьогодні маємо і інші такі, знаєте, цікаві приводи для привітань. Наприклад, я от подивилася, загуглила, сьогодні День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних сил України. Та, тож особливий привіт та вітання нашим військовим, які щодня працюють заради безпеки України. Велика вам подяка та, за вашу службу. А що ще цікаво, сьогодні Міжнародний день в'язання гачком. Ну, можливо, кумедно звучить, але знаєте, ну, тут хочеться окремо привітати всіх наших мам і бабусь, та, які руками в'яжуть не тільки шкарпетки, серветки, якісь теплі речі, ну, а і створюють навколо своїх родин таке особливе відчуття дому, та, цей затишок. Скільки турботи заховано в таких простих речах? Там зв'язати, приготувати, попрати, там попрасувати, подбати, щоб усім було тепло і добре, і затишно. Тож сьогодні особливо дякую всім мамам і бабусям, які піклуються про свої сім'ї і роблять це щодня. Ну, і ще згадуємо сьогодні священномученика Автонома. Вже в першій половині дня ми його вже згадували, про нього трошки говорили. Нехай його молитва буде з нами. Та нехай захищається. Боже, не це слово хотіла сказати. Нехай просто своїми молитвами нам допомагає. Так. Отож, маємо концерт «Привітань та гарного настрою». Це така наша традиційна година, коли можна сказати близьким те, що не завжди так в бігах, знаєте, встигаємо сказати. Але це дуже такі важливі речі. Треба говорити все ж таки їх. Я тебе люблю. Я тобою пишаюся. Дякую, що ти є. Просто дякую. Вітаємо рідних, друзів, наших військових. Так, волонтерів, медиків, рятувальників, всіх, кому сьогодні хочеться подарувати кілька теплих слів. Сусідів також, можливо, та просто одиноких людей, людей, яких ми, можливо, так не дуже так знаємо, не є близькими для нас, але ви знаєте, що вони живуть в самотності. Та. Телефонуйте, надсилайте свої привітання, та ми підберемо для них пісню. Іноді пісня може все сказати, власне, так, коли нам не вистачає слів. Тож чекаю ваших дзвіночків і вже бачу, що вже декілька дзвіночків вже маємо. Але на всяк випадок для інших, хто не пам'ятає, бо, можливо, ще жодного разу не телефонував, не знає, телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Можна так само телефонувати нам на Viber. І я вже включаю, щоб подивитись, можливо, хтось буде писати 066-563-07-24. І ще так нагадаю, що в нас є така функція на нашому сайті. Якщо зайдете, там є молитва та привітання, та, так називається ця панель така малесенька. Так само тут можете залишати свої побажання та, на цей концерт. Просто обирайте тут. Замість молитовної лінії привітання. Та я це побачу і зможу прочитати. Наразі хочу прийняти ваші дзвіночки, абонент 098. В ефірі слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Дорогесенька Оксаночко, вітаю вас сьогодні з гарним осіннім днем, гарним дощиком. А головне, хочу привітати сьогодні свою сестричку з Дніпра, Зядик і Іоніцеву Ганну з днем народження. Бажаю їй міцного здоров'ячка, щастя, радості, мирного неба, рясних Божих благословінь. І нехай сили небесні її бережуть, ангели щастя на крилах несуть, а матінка Божа, цариця свята, попросить у Бога щасливі і довгі літа. Много я і блага я її літ бажаю. Вітаю також усіх наших захисників і захисниць, усіх ранених, поранених, усіх діточок, сиріточок. Бажаю їм всього-всього найкращого, головне дочекатися швидкої перемоги. І прошу гарну пісеньку про матінку Божу. Дякую, папа, з Богом.
1: Так, дуже дякую вам. Обов'язково зараз

0: 10 числа було 70 років моїй свати Людмилі Чайка. Хочу її привітати. Також учора наші сестри монашки з базиліки Подвиження Чесного Христа, сестрі Тетяні, було 50 років. Теж хочу її привітати. Сьогодні мого брата Михайла 65 років. І у нас що віком, сьогодні 45 років шлюбу. Я дякую Богу і хочу побажати всім, і особливо легіонерів Марії. Це нас сьогодні теж свято, які збираються у Бердичеві. На жаль, я не можу там бути. Теж хочу привітати, бо Марія – це наша опікунка. І всім, які носять Марії, які служать Марії, побажати міцного здоров'я, миру, достатка, любові. І дуже прошу, якщо можна, пісню. Дякую тобі за все.
1: Дякую.
0: Дякую вам, що я могла додзвонитися, що ви мене вислухали. Всього найкращого. Бажаю всім нам миру.
1: Амінь. Та. Дякую. Ми всім також бажаємо миру. І в серцях, та, звідки, власне, починається. Ну, і наш такий, знаєте, такий фізичний мир, та, який ми можемо відчувати та своїми, своїми тілами, щоб дійсно можна було безпечно, спокійно собі спати, та, наприклад, їздити абсолютно зараз трошечки так небезпечно в нас всіх. Так, ну що ж, почнемо з цієї пісні Марійської. Ви попросили «Дякую тобі за все», вона обов'язково буде, прозвучить, але почнемо все ж таки з пісні Марії. Я би дуже хотіла, знаю, що я люблю цю пісню, і також наші слухачі дуже часто її замовляють. Пісня називається «Марія, Богом вибрана лілея», та? І співає її священик, отець Йосиф Щур.

0: Так, ну що ж, продовжуємо наш концерт «Привітань» та гарного настрою пісня «Перемоги». Вже зачекався абонент 98. Я вдячна, що ви дочекалися. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки! Це Марія з Львівщини. Я всіх вітаю з нинішнім святом Маріїним, імені Святого Марії, Матінку Божу вітаю. І хочу прочитати такий вірш молитву до Матінки Божої.
0: Так, так, просимо, пані Марія.
1: Під твій захист прибігаєм, наша матінко, до тебе. Зі сльозами всі благаєм, в наших горях і в потребах. Ти усіх дітей нас любиш, твердо вірим, що поможеш. До престолу сина твого всі молитви наші зложиш. Стане легшим наше горе, береже усіх нас мама. Зло здолати нас не зможе, бо могутній Бог із нами. Лиш любімо щирим серцем Матінку святу Ісуса, коли час настане вмерти, руки їх віддаймо душі. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дуже дякуємо. І вітаємо вас, пані Марія, сьогодні ваше свято.
1: Дякую.
0: Ви святкуєте сьогодні?
1: Так.
0: Добре, то зараз, дивіться, наступна пісня буде також і для вас також звучати. Дякую, дякую вам. Так, абонент Viber, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу. Дзвонять вам з Латвії. Хочемо привітати мою сестричку. Ми з чоловіком.
0: А сестричку?
2: Марія.
0: Ага. Сестричку Марія звуть.
2: Марія Алоїза. Вона черниця.
0: Ага.
2: Вона сама з Мурафи, но служить зараз в Коростені. На її Бог благословить на її дорозі, посилає її рясних Божих благодатей. Як завжди, здоров'я, Бог знає, що їй потрібно, на її обдарує всіма своїми ласками. І всіх вітаю українців, котрі святкують Марійний день. Дуже вам дякую всім за служіння на Радіо Марія.
0: Дуже дякую вам. А ви не назвалися? А вас звуть?
2: Вероніка. Вероніка.
0: Пані Вероніка. Дуже дякуємо, пані Вероніка. З Латвії нам телефонуєте. Нам просто дуже-дуже приємно. Дякую. Я вперше такий дзвіночок маю. Ну, можливо.
2: Я дуже рідко дзвоню.
0: Ага, зрозуміло. Ну, телефонуйте нам частіше. Дякую вам. Ну, зараз прозвучить пісня для сестри Марії Алоїзи. Теж дуже-дуже гарне ім'я. Але ще все ж таки, щоб так людина не чекала так довго, та наша слухачка або слухач хоче ще один дзвіночок прийняти. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу.
0: Так.
3: Дорога моя Оксанушко, ви мене чуєте?
0: Так, пані Марія, так, ми вас чуємо.
3: Слава Марія, вже Оксану, ти була дуже хвора і сіль, що то все. Але я хочу привітати свої похресниці з Києва, Олі Шпіка, її син у Польщі. Він там працює, і там буде у нього одруження, буде 26 числа весілля, його дівчина називається Інна, а йому було 7 вересня день народження, але я не додзвонилася. А тепер я ще вже до вас додзвонила.
0: Так, що?
3: Його привітати з днем народження. Олександра Шпіка, Олександра Олександровича.
0: Так.
3: Він проживає проживав в Києві, а тепер у Польщі. Він там працює, він
0: так, що хочете,
3: працює,
0: пані
3: так.
0: О, це дуже важлива професія так. Зараз.
3: Я
0: а скажіть,
3: його,
0: що хочете побажати?
3: Якусь таку пісню йому. В нього буде весілля 26 вересня. А я вже його хочу привітати, було 7 вересня народження, але я ще не додзвонила, Оксаночку.
0: Ага,
3: а я
0: ну, нічого,
3: ще не додзвонила,
0: буває.
3: Так. Дякувати.
0: Так. Дякуємо,
3: так,
0: дякуємо.
3: Його мама Оля, тато Олександр.
0: Добре, добре. Отож, значить, для Олександра, та, і вітаємо вже його так сердечно з весіллям, 26 вересня буде. І всіх наших Марій, пані Марії, вас також, та, що ви зараз до нас додзвонилися, а також пані Марії з Львівщини, які такі гарні вірші може складати і декламувати також, нас вітати. Сестру Марію Алоїзу, а також, якось так, знаєте, пройшло повз мене нещодавно від пана Валерія якраз було, дуже хотів передати вітання, привітати архієпископа нашого Мечислава Мокшицького та сестру Тетяну, також монахиню. Для всіх них нехай прозвучить ця пісня –

0: Ну що ж, повертаємося до нашої студії. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорога наша Оксаночко. Сьогодні я хочу привітати пані Вікторію Цимбал. У неї вчора був день народження. Це прекрасна наша волонтерка. Вона часто служить на вихідних днях. І, знаєте, одного разу була така, я навіть не знаю, що то було, що я говорила про вас, про вас, Оксану, і вона, що вона сказала, можливо, я того не чула, можливо, я вітання передавала вам і там ще колись, а вона сказала, мені також подобається, як працює Оксана, знаєте, так що ви подобаєте не тільки, дорога наша, нам, радіослухачам, а ви навіть подобаєтеся, можна навіть певною мірою сказати, також волонтерам, іншим волонтерам.
0: Мусимо один одного хвалити.
1: Ні.
0: І підтримувати. Це добре.
1: То не цей варіант, то не цей випадок. Тут можна було промовчати. Вчора пані Вікторії було день народження. Я її дуже люблю, дуже поважаю. Вона мені дуже близька по духу, так само, як і ви, і багато інших. І я хочу, щоб Бог благословив її міцним здоров'ячком. І я прошу матінки Божої покрову для неї, для її сім'ї, для її родини. І також я бажаю їй всіх земних благ і пильного ангела-хоронителя. Нехай оберігає, допомагає, надихає, щоб вона якомога довше служила на хвилях Радіо Марія для нас, всіх радіослухачів, на славу Божу, а нам на потребу. І також я хочу висловити вам щиру подяку за ваше надзвичайно щире, сумлінне і віддане служіння і в будень, і в свято. Ми завжди раді вас, дорога наша, чути. Ви так тепло, такою теплою рікою влилися в колектив Радіо Марія, і ми з великим задоволенням кожен раз слухаємо вас і щиро вдячні, що Бог вас привів на хвилі Радіо Марія і що ви зараз з нами. Поставте, будь ласка, гарну пісню.
0: Дякую, пані Оксана. Давно вже теж я вас не чула, та дякую за такі теплі слова. Насправді дійсно маємо одне одного підтримувати. А пані Вікторію Цимбал. Я також вітаю, бачите, також забуваюся я взагалі багато речей. Та дійсно, вчора тільки вітали ми, та й волонтери також з днем народження. Вітаю дійсно. Що тут можна побажати? Здоров'я, перш за все, і Вікторії, і чоловіку, і донечці, та й щоб поступила туди, де має поступити, все ж таки навчалася, та і дитина, донька, щоб все вдалося, все отримувалось. Тому що я думаю, що для батьків, просто дивлюсь, я не є мама, та на жаль, але просто бачу по своїх батьках, коли вони дійсно такі щасливі, радісні, задоволені, коли в їхніх дітей все в порядку, та всюди є лад, саме в їхніх дітей, та вже про себе вже не думаєш, та от в такому віці, вже коли вже маєш дітей, та своїх чи маленьких, чи дорослих. Завжди, навіть найдоросліші діти, мені вже скільки років, а все одно я для мами своєї, як маленька дитина, все одно запитую, що там, як там, що сталося, а що болить, а що їла, навіть такі, я для мене це вже так занадто трошечки, але бачу, дійсно переживає. Та? Тому бажаю, перш за все, щоб все було добре в родині. Та? От, добре, гарно, було взаєморозуміння, така злагода та, в сім'ї була, любов, взаємоповага, я думаю, що це головне. І, звичайно, Божа благодать. Бо якщо є Бог, от на першому місці, якщо дійсно моляться, разом ходять на богослужіння, тоді взагалі точно все буде добре. Точно всім різних якихось непорозумінь не буде. А якщо і з'являтимуться, то вони дуже швидко і скажімо так, зникатимуть. Так, не можу не прийняти дзвіночок ще однієї нашої слухачки або слухача. Слава Ісусу Христу! Абонент 98. Так, на жаль, ми вас не чуємо. Так, я хотіла ще зачитати те, що нам прийшло від вас, від пані Мар'яни Гранішак. Слава Ісусу Христу, хочу привітати всіх військових. Хочу подякувати Богородиці за все і привітати свою донечку Марту Марію. Слухаю вас з Чикаго. Дуже дякую, дуже приємно нам тут, Латвія, Сполучені Штати. Супер. Наші українці по всьому світу, це однозначно. Від пані Оксани та моєї тески. Слава Ісусу Христу, дорога Радіо Марія. Хочу привітати своїх коханих діток-школяриків, Катрусю та Артурчика, з початком навчального року. У понеділок почнуться уроки. Нехай їм Бог допомагає, Марія захищає, а Святий Дух наповнює кожний день сили та наснаги у навчанні. Щиро дякую, залишайтесь з Богом, з любов'ю, Оксана. До речі, я от дуже також хотіла сьогодні теж вітати наших дорогих вчителів так само, та вчителів і учнів, яких почався вже навчальний рік. Я думала, що вже почалося з 1 вересня, бачите, ну, я не дуже в курсі, немає маленьких діток, племінники також вже досить, вже студентами стали, то я не дуже в курсі стосовно начального року в школі. Дійсно, хочеться так побажати вчителям такої, знаєте, ну, я трошки так вкусила цього вчителювання, трошки працювала в школі. Що хочу побажати, що мені, наприклад, то часом не, ну, бракувало, дійсно. Ну, по-перше, перш за все, це треба любити, та, ось те, чим ти займаєшся. Любов, та, от, до своєї праці та до свого предмету, та, який ти викладаєш. Любов також до дітей, та, до людей. І таке мати, знаєте, таке серце, ну, емпатичне таке, знаєте, відчувати, що кому сказати. Та, тому що не завжди непідготовлений учень, це, знаєте, потребує якоїсь критики. Часом потребує, щоб його просто якось так тихенько посадили, поклали свою руку на його руку, сказали, добре, підійди до мене на перерві, я тобі все поясню. Та, те, що ти пропустив, ми з тобою разом розберемося. Часом треба так, та? Десь, можливо, і потрібна також і суворість, та? Деякі діти потребують цього таких ось, знаєте, меж, ну, а деякі потребують все ж таки просто якоїсь такої, не знаю, уваги, не знаю, поваги, бо, можливо, і вдома цього не мають. Тому бажаю цього такого співчутливого, такого доброго, такого дійсно, такого і мудрого серця, та що Бог там керував. Знову ж таки, якщо Бог буде керувати, ну, все буде добре. Так. Трошки поприймаємо ваших дзвіночків. Абонент 098. Так, не дочекалися. Абонент 044, закінченням 6. Слава Ісусу Христу. Так? Ви в ефірі?
2: Великі, слава Богу!
0: Раді
2: Оксаночка,
0: вас...
2: поставте, будь ласка, в саду осіннім айстри білі.
0: Ага, я собі вже записую. Це буде на черзі. Добре. А кого будете вітати?
2: Я вас не чую.
0: Кого хочете привітати сьогодні?
2: Привітати хочу себе, більш нікого.
0: Добренько, добре. Обов'язково поставимо, я думаю, трошечки просто пізніше. Абонент 044, слава Ісусу. Так, також. Добре, останній дзвіночок. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава. Алла Браніліп. А я хоч приєднуюся до цих привітань. Хочу привітати другу родину Радіо Марія, вас, дорога Оксана, директора дорогого Олексія Самсону, всіх працівників, волонтерів. І, можливо, назву Марія. І, а так привітати других своїх Марій. У нас Марію Осипчук, Марію Бережевську з Мурати, Марію Бернацьку. Хочу привітати архітектора Мокшицького, Едварда Каву, Віталія Кривицького, Яну Собілу, дорогого Сина Ксюза Андрія, всіх священників дорогих серцю. А особливо хочу привітати сьогодні Яна Щербатого, який святкує свій день народження, 75 років. Щасливий Ян Щербатий, бо має сина Олександра Щербатого, має брата Франциска Щербатого, священника, другого брата Петра Щербатого, священника. Така родина Божа, гарна. Я хочу всім побажати Божого Духа, благословіння Божого від Ісуса Браїлівського, матінки Божої опіки, Духа радості, любові Божої, здоров'я. І всього не всіх обіймаю своєю молитвою і своєю любов'ю. І привітайте гарною піснею і дуже дякую вам.
0: Дуже-дуже дякую вам, пані Алло. Так багатьох так привітали. Я так сьогодні чую прямо так дуже багато богопосвячених осіб. Та що сьогодні таке відбувається? Можливо, тому що ми Марію згадуємо, та от її ім'я. Бачите, ну лише Марія може дійсно привести людину так от до такого богопосвяченого життя. Ну от, і якщо подивитися на канонізованих святих, то фактично всі, та, в католицькій церкві вони мали особливу таку набожність та пошану до Пресвятої Богородиці. Так, ну що, вже дуже багато всього наговорено, багато згадано людей, не можу вже не поставити пісню, і дуже просили ще на початку, за все тобі я дякую. Тож дякуємо, та дійсно, за те, що в нас є в церкві богопосвячені особи. Є в нас архієпископ Мечислав Макшицький, є в нас єпископ Ян Собіла, та якого ви згадали, Едвард Кава, та, і багато-багато інших. Є в нас сестри монахи, та які служать. І побільше би таких людей, та таких гарних, і святості їм також бажаємо. І також вітаємо 75-річчям пана Яна Щербатого. Ну, дякуємо Богові за всіх і за все.

0: ну що ж, маємо ще декілька, навіть не декілька, ще 40 хвилин та часу. Приймаю ваші дзвіночки, ваші привітання. Абонент 093, слава Ісусу Христу. Так, тільки я чую себе. Вимкніть, будь ласка, радіоприймач. Так, ви поки трошки приготуйтеся. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу. Так, абонент 098, ви в ефірі.
1: Так, алло, алло. Так. Алло, алло, я.
0: Так, назвіться, будь ласка, хто ви? Але я чую також саму себе. Можете вимкнути?
1: Марія з Рівненщини.
0: Так, кого хочете привітати?
1: Я хочу привітати, у моєго правнучка був день народження. Я Марія. І на згадку хочу, Оксаночка, дорогенька, вас просити, я вже замовляла у вас пісню. От, я новенька, але я часто слухаю і замовляю. Я прошу вас, дорогенька, замовити, будь ласка, пісню для правнучка. Якусь дитячу гарну мені на згадку.
0: Ага, хочете дитячу? Ага.
1: Я дуже дякую вам
0: правнучка?
1: За це. Дякую, дорогенька, Оксаночка. Здоров'я вам вашій родині.
0: Так, Дякую. А правнучка як звуть? Нагадайте, будь ласка.
1: Правнучка звати Марк.
0: Марк, ага. Як євангелист Марко. Все, дуже дякую. Обов'язково пісеньку знайдемо. Не кажу, що зараз буде щось інше, але між ними точно буде дитяча пісня. Ми всіх наших дітей, та також особливо учнів, привітаємо сьогодні. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки.
0: А назвіться, будь ласка.
2: Хочу привітати саму Богородицю, Марію. Подякувати їй, що завжди чує, що завжди допомагає за її доброту, за її милосердя. І все супово дякувати Богу, що дав мені її поміч і всім людям. І привітати всіх Марій. І піснею «В Назареті зацвіла лілія, то на світі родила Марія». А якщо не зайдете, то як гарно у храмі твоїм Богородиці. Дякую, що виступили. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, таке незвичайне привітання. Дякую, дуже гарно. Так, ти так аж тепло стала, дійсно, Богородицю привітати. Ну, це дуже гарно, так, не так замахнулися, так, на саме. Та, ну, власне, ви вітаєте нашу маму і знаєте нашого так само, можна сказати, президента та або директора Радіо Марії. Я думаю, що вона достойна, щоб її привітали. Та саме так от її, не тільки Марій, а конкретно її, тому що її сьогодні свято. Абонент 044, слава Ісусу Христу. Так, але знову...
3: Слава навіки Богу, так. Я хочу привітати нашої батьківщини, побажати їм здоров'я міцного і Божої витривалості. І най Бог їм допомагає щасливо до перемоги. Поставте пісеньку «Біла хата у саду».
0: Ага, сподіваюся, що я знайду. Добре, дякую. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богослава. Вітаю вас, друга наша Оксаночка, вітаю всю нашу Радіо Марію і вітаю Матінку Божу. Дякую їм за її опіку, за її любов. Вона нас всіх любить, і хороших, і поганих, і вірних, і невірних, хай вона опікується нами і провадить всіх до Божого храму, щоб всі навернулися до Божого храму, щоб ми випросили мир в нашу Україну. Приєднуюся до всіх привітань. Хочу привітати нашого папу Леона XIV, всіх єпіскопів, всіх священників, захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, хворим виздоровлення, полоненим, щоб повернулися, пропавшим, щоб знайшлися. Всю нашу Радіо Марію, ведуться Олексія Самсона, ми вас всіх любимо, волонтерів. Хай Божечко всіх благословить і всіх обдаровує своєю ласкою благодаті. Всю свою родину, діток, внуки, правнучку, зятів, брата, його родину. І хочу привітати Вікторію, яка мала чого день народження. Хай вона, Божечко, дає здоров'я, щоб надовго служила Богу і людям. І здоров'я для неї, для родини. А також хочу привітати свою племінничку Вікторію, яка має сьогодні день народження. Здоров'я їй, Боже благословіння, опіки Матінки Божої, Отець Небесний Ісус, як сили здоров'я посилає, многої благи, ліс, спільно життя, синочок, щоб був здоровий. А саме головне, щоб вовчих чоловік і повернувся живий, здоровий від Защити, він зараз на защиті України. Всі Божі кваски, благодаті їм, здоров'я Божої ласки. І всю нашу неньку Україну, всі наш український народ. Мирно небо ж ми дочекалися. А пісні в нас дуже всі хороші про Марію. Ходила Марія зі Апарайському Гусанову. Яку поставити? Щиро дякую вам. Як буде благословений день і мирно небо, що Божечко нам послав. Дякую, Олена, сьогоднішня. Будьте здоровенькі.
0: Дуже дякую, пані Олена. Так, ну що ж, так попрохали мене вже, в Назареті зацвіла лілея, я вже встигла знайти. Давайте послухаємо цю пісню, та буде присвячена всім тим людям, яких зараз ви згадали також.

0: Що ж, прекрасна пісня прозвучала, як на мене, в Назареті зацвіла лілія. Можливо, я і чула її, знаєте, якось так сьогодні вона мені якось так більш так сподобалася, та дійсно така дуже-дуже ніжна, дуже гарна. Не так багато в нас пісень про Різдво саме Богородиці, про Різдво Ісуса Христа дуже-дуже багато цих колядок. А от таких пісень, ну, я принаймні не знаю. Та от це єдина, мабуть, пісня, яку я зараз почула, більше не знаю. Так, абонент 098, дякую, що ви дочекалися. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Назвіться, будь ласка.
1: Хочу поздоровити свого кума з Митениці. Вчора було день народження. Поздравляю його з днем народження. Бажаю йому щастя, здоров'я, миру, злагоди, сімейного тепла, сімейного затишку, щоб його діти любили, онуки уважали і такими щасували. Хай легко прощається, добре живеться, все удається. І все сміється, хай Бог здоров'я йому посилає, а Мати Божа оберігає, терпіння і Божого благословіння, бо він дуже боліє, з больниці не виходить все время по больницях, щоб йому здоров'ячка, здоров'ячка, здоров'ячка. Дякую, що мене вислухали.
0: Дуже.
1: Поздравляю кума Валя, Слобідка Красилівська.
0: Та. Дякую, пані Валентина, за ваше привітання. Я думаю, що вашому куму буде дуже приємно, якщо він зараз слухає, то дуже-дуже приємно було почути це привітання. Абонент 044, слава Ісусу Христу. Так, щось нас...
2: Я всіх вітаю, і вас, Оксаночко, вітаю захисників, вітаю всіх причастів, вітаю всіх слухачів, всіх-всіх вітаю. Але дуже дякую Пресвятій Діві Марії, і прошу на прославу Пресвятої Діви Марії поставити пісню «Як би знала маленька Марія». Я Мирослава з Тернопільщини.
0: Дякуємо. Дякую, пані Мирослава. Так, «Як би знала Марія». Пошукаємо цю пісню. Мені здається, що я таку ще пісню не чула. Цікаво дуже. Ну, на даний момент послухаємо пісню також марійську. Та в нас сьогодні прямо такий концерт дійсно присвячений повністю Марії. Ще одна пісенька про Марії, та, яку замовляли. Ходила Марія по райському саду.

0: Так, ну що ж, маємо ще 5 хвилиночок, ще є нагода привітати, так? Абонент на 98, Слава, так, не дочекалися. Так, ну що ж, я обіцяла гарну дитячу пісню, так? Ну що ж, я вітаю, та, вітаю наших діток дорогих та з початком навчального року. Нехай Бог благословляє ваше навчання, нехай дасть і розуму, та, необхідного для цієї науки, такої великомудрої, шкільної, для засвоєння навчального матеріалу. І щоб нехай Бог дарував вам бажання вчитись, та, цієї допитливості. Та, от, дуже-дуже важливо бути таким допитливим. Та. Ну, коли ще нам можна бути допитливим, як не в дитинстві, як не під час навчання в школі. От, бажаю вам цієї великої такої допитливості. І гарних друзів, тому що, ну, що ж це за школа така, коли навіть немає з ким пожартувати, щось словом перемовитися, та, і, можливо, десь там щось, десь втекти, десь щось там зробити. Ну, школа не без цього, та, скажімо так. Ми живі, та, і жартувати треба, та, часом. І також вам ще бажаю, щоб ніхто, та, з вас не зіштовхнувся з таким жахливим явищем, що називається булінг, та, щоб цього всього не було. І щоб і ви до цього не були причетні, та, не потрібно нікого ображати, та, от, ніхто не є кращий, гірший, та, ми всі просто трошечки, можливо, десь різні, та, я кращий в чомусь одному, а інші кращі в іншому, і так далі. У кожного свої дарунки та своє призначення в цьому житті. Та, коли виростаємо, до речі, далеко не завжди ті, що були найкращі в школі, вони потім стають такими по житті, та, і навпаки. Тому не треба ні з кого, так, знаєте, до всіх добре, та, ставитися, і тоді й до мене також будуть ставитися. От бажаю цього, так, та, дійсно гарних друзів, гарних однокласників, такого гарного взагалі такої атмосфери, та, в школі, такої, знаєте, згадую школу свою, в якій я навчалася, і згадую, що в мене були дуже-дуже-дуже гарні вчителі так само, та, які дійсно теж могли створити цю таку атмосферу і такого дійсно цікавості, та, зацікавити могли. І в той же час теж навчали цього добра. Та, на уроках дуже багато чого я, скажімо так, для себе взяла. Не лише цього такого інформативного матеріалу, та, який також потрібен дуже-дуже, але також такого, знаєте, якоїсь людяності дуже багато почерпнула. Особливо від вчительок моїх, їх було декілька, зарубіжної літератури, наприклад, або української також літератури. Дуже багато говорилося про цю людяність. Дуже дякую вам. Тетяна Васильівна, вже покійна вчителька, ну, царство небесне. Дякую, це така вчителька була, знаєте, від Бога. Так, і маю ще декілька дзвіночків, можу ще прийняти. Абонент 098. Так. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
1: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Ми сьогодні, наша родина, хоче привітати дорогу нашу донечку, Романюк Рожанську Нелю Францівну, з її днем народження. Побажати її Божого благословіння, опіки Божої Матері, всіх дарів Святого Духа, віри, надії, любові, миру, злагоди і всього-всього самого найкращого. Ну, а пісенька на ваш вибір. У вас дуже гарні сьогодні пісні і дуже гарний концерт. Привітань. Ми сидимо, його слухаємо і прямо наслаждаємося. Дякуємо вам за все.
0: Дуже дякую вам. Дивіться, вже закінчується час. На жаль, зараз поставлю таку, знаєте, веселу дитячу пісню, так, як я і обіцяла. Запрошую всіх вас, 17:15, ми продовжимо цей концерт, будемо ще мати півгодинки. Всі, хто не встиг ще привітати, не переживайте, ще є час. А ця пісня для наших діток і для наших вчителів. Не хочуха.

0: 19 година в Києві і переживаємо годину Божого милосердя. Мені сьогодні хочеться згадати таку одну сильну думку, та Боже милосердя, та ніби переслідує нас усе наше життя. Та я ще буду читати фрагмент із щоденника Фаустини Ковальської, де про це говориться. Тобто Бог постійно дає нам можливість повернутися, виправити, попросити пробачення, почати все спочатку. Він не поспішає нас карати, ніби дає нам час. Час прийняти Його милосердя. Ну, поки одного дня не доведеться зустрітися вже з Його справедливістю. І, можливо, варто згадати теж слова Ісуса, що якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють. Ми всі хочемо Божого милосердя для себе. Я хочу, щоб Бог розумів мої слабкості, пробачав мої помилки, дав мені ще один шанс. Ну, але чи я так само ставлюся до інших? Бо іноді я дуже добре знаю, чому Бог має пробачити мене. Ну, але я чомусь не знаю, не завжди знаю, чому це Він має пробачити когось іншого. Можливо, сьогодні варто згадати конкретну людину або людей, на яку, яких ми досі сердимося. Ну, не обов'язково, так, знаєте, все одразу, там, не знаю, забути, та? Просто сказати: Боже, віддаю Тобі цю людину, не хочу бути її суддею. Та? Будь Ти суддею моїм і її. Подивись на неї своїм милосердям і навчи мене також дивитися на неї так. Бо, можливо, саме через здатність бути милосердними до інших, Бог готує і нас самих до зустрічі з Його милосердям. Тож цю годину Божого милосердя, та? Будемо молитися зараз коронкою до Божого милосердя. Молимось за Україну, за наших військових, поранених, полонених, особливо військовополонених, безвісти пропалих, за загиблих і їхні родини. Молимось за тих, хто сьогодні вже так трошечки забрів далеко від Бога, хто вже трошки так наламав дров, зробив багато помилок і вже не вірить, що можна почати все спочатку. Можна почати. Молимось також за себе, щоб ми не відкидали того Божого милосердя, яке Бог так наполегливо нам пропонує. Бо поки живемо, та Бог продовжує нас доганяти своїм милосердям. Скористаємося цим часом. Та зачитаю такий маленький фрагментик з щоденника Фаустини Ковальської. Це пряма мова Ісуса. «Напиши, я тричі святий, і мені бридкий найменший гріх. Не можу любити душу, яку плямує гріх. Але коли вона шкодує, то немає меж моїй щедрості, яку маю для неї. Моє милосердя огортає її і очищає. Своїм милосердям переслідую грішників на усіх їх дорогах, і радіє моє серце, коли вони повертаються до мене. Забуваю гіркоту, якою поїли серце моє, а тішуся з їх повернення. Скажи грішникам, що жоден не мене моєї руки. Якщо втікають від мого милосердного серця, потраплять у мої справедливі руки». Скажи грішникам, що завжди чекаю на них, вслухаюся в биття їх серця, коли воно вдарить для мене. Напиши, що промовляю до них докорами сумління, невдачами і стражданнями, бурями і грозами. Промовляю голосом церкви, а якщо нехтують усіма моїми ласками, починаю гніватися на них, залишаючи їх самим по собі, і даю їм, чого прагнуть. Тож, телефони наші незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Також можна телефонувати на Viber і єднатися з нами в молитві 066-563-07-24. Та трошки важко після такої пісні веселої відразу щось інше починати. Ну, вже так склалося у нас. Тож починаємо. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче предвічний, жертвую Тобі цілої кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Предвічний Отче, жертвую Тобі цілої кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, абонент 044, закінченням 6, продовжуйте.
2: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Абонент Вайбер, продовжуйте. Заради
3: Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього

0: тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Абонент 093, продовжуйте. Отче предвічний, жертвою тобі цілої кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044, продовжуйте.
3: На благання за гріхи наші і цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу. Дякую.
2: Дякую. Абонент Viber, продовжуйте четвертий десяток.
4: Предвічний, слава Ісусу Христу, предвічний Отче, жертвуй тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
2: Абонент 098, продовжуйте.
5: На облагання за гріхи наші і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Предвічний Отче, жертвою тобі цілої кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, абонент 093, продовжуйте.
6: Заради його тяжких
2: страждань.
6: На облагання за гріхи нас і та цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас та увесь світ.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас та увесь світ.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас та увесь світ.
2: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
6: Ісусе, довіряємо тобі.
2: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
6: Ісусе, довіряємо тобі.
2: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
6: Ісусе, довіряємо тобі.
2: Ісусе,
6: я довіряю тобі.
2: Марія, Мати Милосердя.
6: Молі.

0: за нас.
1: Свята Фаустина Ковальська.
0: Молись за нас.
1: Всі ангели та святі.
0: Моліться за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь.
0: Дякую за спільну молитву. Залишайтесь Богом.
1: Дякую вам. Так, ну що ж, продовжуємо цю годину Божого милосердя та просити про милосердя та для нас, для всіх наших рідних, близьких, для нашої країни. Я так забула сказати, але я думаю, що кожен з вас мав ці наміри. Та молимось також і в ваших намірах, звичайно. Та ті, що я, можливо, не встигла теж зачитати, та бачу, що також тут трошки написали. Та прочитаю хоча б декілька від пані Олі. Та прошу про молитву за Володимира, В'ячеслава, Максима, Володимира, Олександра, Юлія, також за всіх воїнів. Прошу про молитву за мою родину, за моїх ворогів, а також усіх, хто в стражданні, за навернення Росії, України, за мир і перемогу в Україні. Щиро дякую. Дякую вам. Від пані Ганни. Слава Ісусу Христу, в годину Божого милосердя. Прошу про молитви за своє скоре одруження. І прошу в Бога помочі і Матері Божої. Я не знаю, чи це так і є, одруження чи одужання, але в будь-якому разі, та, нехай Бог дає вам те, що ви потребуєте. Так, і думаю, що це все. Продовжуємо молитися, вервицею миру в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 044 з закінченням 6. Вірую в Духа.
0: І в Духа, вірую в Духа Святого, Вселенську Святу Церкву, що причастям святим, святих відпущення гріхів і життя мертвих, вічне. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годині смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайбер.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Прости нам погані наші, які ми втрачаємо. І молоко наше, і води насущно кусок. І молоко наше, будь-яко.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молитва за гріх, гріх один смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: І нині, Боже, святує віки віків. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044. Хліб наш. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: І повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас із лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Марія, царице миру,
3: молись за нас.
1: Марія, царице миру,
3: молись за нас.
1: Марія, царице миру,
3: молись за нас, за цілий світ. Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: Амінь.
1: Амінь. Дуже дякую вам. І прошу нікуди не втікати, раз ви вже так додзвонилися останньою. Дивіться, 15:24, ще маємо так добрих таких 15-16 хвилин телефонувати і вже так, знаєте, молитися такою молитвою спонтанною, та можна своїми словами, можна такими молитвами, так, молитвою літургійною, так. Те, що вам захочеться, та в тих намірах, які зараз вас, знаєте, так, за що ви зараз переживаєте, та, будь ласка, телефонуйте, моліться, і давайте почнемо з вас, так? Назвіться, будь ласка, хто ви і за кого будете молитися?
3: Я Ганна, я хотіла би молити за себе, бо я спала і тримувала собі спину і хребет. Я би хотіла помолити за себе молитву. Отче наш, Богороди, діло.
1: Так, так.
3: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас із лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Твоїми жінками, і благословенна плід лона Твого, бо Ти породила Христа,
1: Павка, дякую. Дякую вам за молитву. Ну, знаєте, молитися за себе потрібно також, знаєте. Це перш за все, це перший ближній, за якого маємо потурбуватися. Та вже потім, тоді вже маємо сили тоді турбуватися і за інших. Так, пані Марта, слава Ісусу Христу.
5: Та. Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорога Оксаночко, сестричко в Христі і всіх молільників цього прекрасного разу. Хочу помолитися в годину Божого милосердя за весь український народ, особливо за всіх полонених, за всіх поранених, за всіх, хто зараз у окопах, хто може в якомусь тяжкому стані, хто плаче, особливо за пані Розарійку нашу, за всіх людей елітного віку. І за свої всі інтенції, які я кожен день молюся такою молитвою. Отче предвічний, небесний Ісусе, Сину Божий, Святий Душе, Діво Марія, всі небесні сили, гляньте ласкаво на нас, багатостраждальний український народ. Дайте нам у безмірній вашій милості дар мудрості, дар єдності, дар любові. Нехай навічно згинуть розбрат і ненависть поміж нас. Нехай зникне темрява злоби і гніву. Нехай згинуть всі демони п'янства, наркоманії, розпусти. Нехай пропаде гординя, нехай розвіє це як дим, усяке зло, щоб ми вами з'єднані єдиним серцем, єдиними устами прославляли і оспівували пресвяте і величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую щиро. Залишайтеся з Богом. Христос посеред нас.
1: І є і буде.
5: Нехай Господь благословить вас, дорога Оксаночко, і всю вашу родину з Богом, і всю Україну.
1: З Богом. Дуже дякую вам, пані Марта. Так гарно прозвучало це мені. Ну, молитва дуже сильна, це, ну, навіть не говорю. Але так, ви так сказали, за всіх людей елітного віку. Ну, це треба взяти собі так на заміточку. Дякую, візьму собі це до уваги. Так, дуже гарно і дуже так з такою повагою. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава.
1: Так, назвіться, будь ласка, хто ви і за кого будете молитися?
6: Марія, я з Вінниччини, Тульчинської парафії. Хочу молитися за дітей, онуків, правнуків. Але зараз особливо хочу молитися за онука Вітю, щоб пропав безвісти. Нехай Господь його поверне до нас. Хочу такою молитвою, не молитвою, таким довірою до Бога, але молитва. Що неможливо у людей, те завжди можливо у Бога. І я так цим живу і надіюся, що Господь його поверне нам.
1: Так,
6: дякую. Так. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Так, ну дійсно, що неможливо в людей, важливо в Бога. Це однозначно. Ну, доручаємо вашого онука Віктора. Та Віктор, це перемога. Ну, доручаємо його дійсно Божому милосердю. Ми ще до сих пір переживаємо цю годину Божого милосердя. І думаю, що дуже важливо молитися саме в цю годину. Можна дуже багато ласк випросити. Абонент 044, слава Ісусу Христу. Так, не дочекалися. Абонент 093, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка.
7: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, Наталя. За кого будете молитися?
7: Я хотіла помолитися за всю Україну, за кожне. І тому за кожного українця, щоб закінчилась війна, щоб життя нарешті закінчилось. Нехай буде прославлено про це питання своїх царських і станків і кров Господа нашого Ісуса Христа. Дякую.
1: На віки вічні. Амінь. Дякую. Дякую, Наталю. Так, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
8: На віки Богу слава. Я хочу сьогодні помолитися за свого внука Богдана. Я Олена з Вінниччини.
1: Так.
8: За свого Богдана внука, який 9 числа святкував своє 19-річчя. Бажати йому міцного здоров'я, успіхів в житті, в роботі, в навчанні. Він студент Вінницького аграрного університету.
1: Майбутній аграрій.
8: Так. Я ним дуже пишаюся, він дуже хороший хлопець. Він не п'є, ні кури, ні гуляє, нічого. Він вчиться дуже гарно. Він дуже хороший хлопчик. Я йому бажаю всього-всього самого найкращого, що можна побажати своїй рідній дитині. Дякую вам.
1: Дякую вам.
8: Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую вам.
1: Дякую дуже.
8: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, пані Олена. Ще ж Вітаємо дійсно вас, вітаємо вашого онука Богдана, 19 років. Ну, знаєте, от ви кажете, такий він хороший, дійсно, нам потрібні такі люди, та саме з допомогою таких людей, молодих, зі світлими головами, з таким тверезим, таким розумом, та ми за допомогою таких, власне, і будемо відбудовувати нашу країну. Так, абонент Вайбер, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу. Я хочу помолитися сьогодні за свого зятя Олега, який 31 августа погиб в автомобільній катастрофі. Він їхав на мотоциклі, машина з обочини виїхала, відірвали йому ножку. Врачі зробили операцію, все, але серце не завелося. Він помер, залишилося двоє діток. Хлопчик тільки цього року поступив в університет політехнічний. Дівчинка в 7 класі, відмінниця, як він гордився своїми дітьми, як він любив. Ця людина була, ви знаєте, якщо Бог дає, то дві руки в нього були праві. Ні він за що не брався, все він міг зробити. Який куточок не подивлюся, всюди його ручки робили. 48 років, ще тільки жити та жити. Але серце його обірвалось. Я хочу сказати такі слова. Я в тебе, Господи, багато не прошу. Пробач, що часом я грішу. Мій дім від зла оберігай. Здоров'я рідним людям дай. Дітям моїм допоможи. Чого не знаю, підскажи. Онуків по життю веди. Не знай пізнати їм біди. Собі прошу я сили дати, щоб рідним тягарем не стати. І до кінця пройти свій шлях при розумі і на своїх ногах. Щиро дякую вам, Оксаночко, що вислухали, бо така біль, я цієї молитви в 3 години, і розарій всім чекаю, це для мене день. Пройшов, як я ж помолюся в ці години, мені легше стає, а так такий тягар, що я вам просто передати не можу.
1: Я вам дуже співчуваю, що тут можна сказати, та, в такому горі, дійсно. Бачите, в нас тут люди гинуть від бомб, ракет, шахедів, та, отак от, а тут, бачите, ще крім цього всього, ще, бачите, і такі також відбуваються ситуації. Ну що ж, ну, загинула людина, але та дійсно була, ви так сказали, така людина для вас дуже дорога, дійсно. Встиг залишити після себе, ну, дуже багато. По-перше, дивіться, 2 дітей, от ви назвали, і хлопчик, і дівчинка, і такі хороші діти вже. Один в університеті, інша так вчиться, відмінниця, 7 клас. Та, ну, тобто, бачите, лишив після себе такі, ну, такі плоди, такі гарні, та от маєте чим пишатися, ким пишатися, та вірніше. І ще залишив після себе людей, та таких от вдячних. Та оце ваш зять, та це не рідний син, але ви так про нього так відзиваєтеся, знаєте, ніби це прямо, ну, це ваша кровинка просто. Ну, про що це свідчить? Що людина дійсно так жила, так, знаєте, що от вписалася прямо так, знаєте, дійсно стала такою рідною людиною. Ну, це велика втрата, дійсно. Ну, я, знаєте, так говорю, я не знаю, мої слова нічого вони не дають вам. Я просто вам дійсно співчуваю, ну, і запрошую вас отак от з'єднатися з нами в молитві, телефонувати до нас дійсно в годину Божого Милосердя, молитися за нього коронкою. І на наші вечірні також лінії будемо ще мати розарій. Дуже гарно, що, бачите, ви телефонуєте. Він після себе таке лишив, знаєте, от багато добра зробив, мабуть, та от. І тепер це добро йому повертається, та? Повертається як? Вашими молитвами, та? Тому що, ну, він, як і всі, власне, всі, хто загинув, всі, хто помер. І так само ми, коли помремо, та він, ну, потребує цієї нашої підтримки, молитви. Дякую вам. Так, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
9: Віка Богу, слава. Молюся сьогодні за всіх військових, молюся. Особливо сьогодні молюся за свого внука Максима, якого відпускають на пару деньочків додому. І я дуже прошу, Божечко, дай йому щасливу дорогу, щоб він щасливо добрався додому на цих пару деньочків. Господеньку, поможи йому, Боженько. Під твій захист прибігаю, Пресвята Богородиця Діво, молитвами нашими, скорбота нашими, не погорди, але від всяких бід захисти. Діво преславна і благословенна, о, володарко ти наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
1: Амінь. Дуже-дуже дякую вам. Дякую вам за таку щиру молитву. Ну, я думаю, що все буде добре. Бачите, я думаю, що якось переживемо все ж таки ми цю війну. Ну, знаєте, наші прабатьки, прапрабатьки також, знаєте, також жили у війні, і Перша світова, і Друга світова, окупація німців, не знаю, окупація радянською владою, Голодомор, що тільки не пережили. Я думаю, що ну, цю війну також ми якось, ну, все закінчується, хороше закінчується, на жаль, але, слава Богу, погане також закінчується. Так, тому очікуємо цього такого логічного, але все ж таки доброго для України завершення. Так, абонент Вайбер, слава Ісусу Христу.
10: Навіки, слава Богу. Я молюся за всі інтенції, такі щирі, болючі. Молюся за всіх захисників, захисниць, за всіх поранених, пропавших безвісти, за всіх, які в тилу піднімають Україну, які на передовій працюють, всіх-всіх родів військ. За свого зятя, за брата, за всіх рідненьких, бо вони всі нам рідні, щоб живі і здорові, швидкою перемогою повернулися додому. Молюся за всю парафію Святого Духа, Вінниця, довели до сліз. Молюся за всі наші священники і щоб в нашій семінарії більше перебувало хлопців, бо дуже мало, тільки один з цього року поступив. Молимося за це ангельське військо, щоб теж багато хлопців було. І молюся за всіх прикордонників, ППОшників, лікарів, які спасають Україну, рятують, розгрібають ці руїни, витягують людей, які просто живуть сутками на своїй роботі, такій важкій праці. І молюся за всіх, щоб живі і здорові повернулись додому. Молюся до всіх апостолів, до всіх святих, до ангелів, охоронців наших, діточок і онучки, до святого архангела Гавриїла, Рафаїла і Михаїла. Святий архангел Михаїла, найславетніший князів і полководців ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям і смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, що він переміг владу сатани, сіяча неспокою та лицемірства, та не дозволи тримати людей у рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів, перший захиснику слави Всевишнього. Занеси наші молитви до Бога, проси його змилосердитись над нами, зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше ніколи не обманював народи. Чи не так, що ми все своє земне життя і всю вічність віщали б гасло «Хто ж як Бог? Амінь». Молюся, просто молюся і плачу.
1: Дякую. Дякую вам. Дякую вам за таке, знаєте, теж, бачите, добре серце маєте, раз вас могли так розчулити, так, чужа біда, ну, добре серце маєте. А ця молитва також дуже сильна, я люблю її, це молитва, якщо не помиляюся, як написав папа Лев XIII, після видіння, та він побачив взагалі, як диявол та говорив з Богом, і, здається, саме в цій бесіді він почув, що диявол обрав 20-те століття, ну, якби для того, щоб найбільше всього, скажімо так, спокушати людей. Та от, тому ця молитва зараз особливо сильна, не тільки тому, що ми переживаємо війну. Абонент 098, мабуть, це вже буде останній молитовний намір, там остання молитва. Дуже коротко вас попрошу.
11: Алло.
1: Так?
11: Алло.
1: Слава Ісусу Христу.
11: Слава навіки, хочу приєднатися до всіх інтенцій, попросити Господа Бога для відновлення зору для мене, помолитися за свою сім'ю, за своїх внуків. Хочу помолитися за свого чоловіка, померлих з роду мого чоловіка, за Радіо Марія, за всіх людей, які служать на Радіо Марія, за перемогу. Нехай Господь Бог послав Боже милосердя для України. І такою молитвою хочу закріпити. Отже, предмітні жертвою тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, на Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші та за гріхи цілого світу. Ісусе, я довіряю тобі, Ісусе, я люблю тебе, Ісусе, я дякую тобі, Ісусе, я уповаю на тебе, дуже вам дякую, з Богом вам.
1: Дуже дякую вам, вже, на жаль, немає часу на молитви. Дякую всім, хто телефонував, хто так ділився також і своїми та різними теж бідами, болями. Та дякую за ваші молитви також щирі. Наразі я запрошую наших наймолодших слухачів. Та зараз буде у нас дитяча катехиза, потім буде катехиза для дорослих, так, теж коротенька, і одна, і друга. І в 17.15 буде знову концерт «Привітання гарного настрою, пісня перемоги». Знаєте, можна, хто ще не встиг когось привітати, або просто хоче когось згадати, та от з людей, яких раніше знав, та з рідних, близьких, а може не дуже таких рідних і близьких. Будь ласка, телефонуйте та замовляйте пісні. Вітайте!
12: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоб так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу будувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Дорогі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Воздвиження Святого Христа.
5: Марії.
6: Дар'я.
7: Влад.
3: Та сестра Феліція. Так, як я обіцяла вчора, що сьогодні буде продовження пізнавання чесноти, яку ми називаємо...
7: Оптимізм.
3: Але давайте пригадаємо нашим слухачам зміст того оповідання, яке ми вчора чули. Так, щоб і собі пригадали, і наші слухачі також. Головним героєм того оповідання був хто?
5: Пилипко.
3: Так. Що з Пилипком таке було прикре? Що вам, чого він досвідчував?
5: Ну, щоб на нього не сварилися і не ображалися, щоб з ним гралися.
3: Він прагнув цього, так? А як було в дійсності?
5: Ну, на нього сварилися мама і тато, і з ним не хотіли грати хлопці.
3: Там. Як його називали?
7: Нездара.
3: Тобто, що він так себе почував, був дуже принижений, так? Але що з його події, його житті сталося? Якась подія? Кого він зустрів?
5: Він зустрів вітра, який йому підказав, що робити.
3: Що він мав зробити?
7: Скласти у відро все добре, ну, всі добрі речі.
3: І він склав це?
5: Да.
3: А що він туди позбирав?
5: Мамі поцілуй.
7: Листочок і крипинку води.
5: Сонечко. Бабусину молитву.
3: Ось, багато гарних речей він туди позбирав і був такий задоволений і щасливий. І в кінці він зустрів вітер. І що там сталося з тим, коли він вітру показав? Що там чогось бракувало. Чого?
5: Там бракувало його улипки.
3: Його посмішки. І так сталося чи ні?
7: Так.
3: Коли він посміхнувся, але сталося диво. Що з'явилося там?
7: Веселка.
3: Веселка, яка була ліками на всі його біди. Скажіть мені, будь ласка, чому Пилипко був на початку оповідання таким сумним?
7: Ну, тому що на нього, вечір закінчився тим, що на нього накричав тато за те, що він, погано вимовляє англійські слова. А ранок почався з того, що на нього накричала мама, тому що він, змастерував щось не те.
3: А що ще сталося?
5: А ще сталося те, що хлопці вигнали його з гри, тому що він неправильно грав.
3: Так. А ще були якісь приводи до того, що він сумував? Це відбувалося часто. Його називали яким?
7: Нездарою.
3: Нездарою. Що він нічого не може зробити, він ні в чому не тямить. І це, напевно, робило те, що він робив сумнішим робився і сумнішим. А тепер, будь ласка, пригадайте своїх друзів, пригадайте свій клас. Чи бувають такі діти, з якими так поводяться, які є сумними? Ви бачите таких дітей, чи так не буває?
7: Ну, в мене в класі немає, але взагалі буває.
3: Бачили таких дітей чи ні? Які всі до них щось мають, всі щось кажуть йому, що ти такий, ти там не можеш зробити. Бувають діти талановиті, а бувають менше талановиті, але їхній талант може бути скритий. Їхній талант може бути глибоко в їхньому серці, це може бути доброта, яку може ніхто не помічати навіть. Але вона є. А якщо її не помічають, то її не похвалять. І тому можуть казати, що ти не вмієш того, ти не вмієш це нездара. А насправді так не є. Гаразд. Що він кладе у відро? Що йому порадив вітер зробити?
5: Покласти в відро веселку, улипку свою.
3: Веселку, але він це назвав, він не сказав, що ти маєш покласти веселку, чи маєш покласти посмішку, але сказав покласти що?
7: Все добре.
3: Все, що є добре. Молодці. І він назбирав. Що він назбирав?
7: Листочок.
3: Чому він мені листочок назбирав? Яке добро є листочок?
7: Він був зелений, красивий.
3: Він був гарний. І ще?
7: Він поклав блакить неба.
3: Блакить неба.
5: Він поклав крапельку
4: з роси. Так.
5: Мамин поцілунок.
4: Бачимо, що він поназбирував те таке делікатне, таке, можливо, ніхто б не звернув це уваги. Це означає, що серце нашого Пилипка було дуже вразливе. Він міг побачити справи, на які міг ніхто не звернути уваги. А тепер подумайте ви, що б ви поклали в те відерко? Ми вже знаємо, що поклав Пилипко. А що б ми могли ще покласти? Думаємо, що далі до катехеси. Добре, в кінці катехеси я задам це питання. І поклав на кінець веселку. Як ви думаєте, на вашу думку, чим є веселка?
7: Чимось добрим, красивим.
4: Красивим, добрим. Ще?
7: Незвичайним.
4: Незвичайним, так?
5: Вона всіх радує.
4: Так, приносить радість. Це той предмет, те, що дає всім радість. Як бачимо, що кожен, хто таку веселку отримав, то з ним щось відбулося. Давайте пригадаємо. На початку перший, хто отримав веселку? Дівчинка, яка зашпортнулася, впала, розбила коліно. Що веселка зробила?
7: Ну, він перемотав їй ногу і
4: перестала. Так, він почував себе лікарем. Далі щось там сталося на футбольному полі, так? Тобто перемінилося ставлення хлопців до нього. То веселка здатна була змінити ставлення. Ще якийсь там сироп був, так?
7: Він дав її жінці, яка ніколи не любила дітей.
4: Та була сумна, так, самотня, так? І що веселка зробила?
7: Вона її вилікувала.
5: Вона її зробила веселою.
4: Веселою. Розвеселила. А ще якась така думка була у Пилипка, щоб цю веселку ще комусь підсунути, дати. Кому?
5: Мамі і татові.
4: Так, щоб вони зранку також не були такі сумні і такі злі, і тільки починали день з прикрощів. Щоб вони також були веселі і радісні. Гаразд. Це я говорю вам для того, щоб ми з'ясували, що ті всі речі, які давала веселка, вона приносила таку чесноту, яку ми назвали...
5: Оптимізм.
4: То, що давала, приносила радість. Гаразд. Як ви розумієте, які характерні риси оптимізму? Як ми можемо їх назвати? Що таке оптимізм? Просто на вашу думку. Що таке оптимізм? Як ви розумієте це? Пізніше ми розкажемо так, як воно є насправді. Але як ви розумієте?
5: Ну, що людина у всьому шукає все тільки хороше.
4: Позитивне, хороше.
5: Що та людина радісна, весела.
4: Так, з ним ніколи не буває сумно. Навіть якщо комусь є сумно, то вона знає такі відповідні слова, щоб і хто є поруч, йому було теж приємно і добре.
7: Ну, вона весела у будь-якій ситуації.
4: Так, тобто ніколи не знеохочується, так? Так, молодці.
7: Оптимізм означає віру в себе. Немає оптимізму, якщо не вистачає віри. Оптимізм завжди вірить у свої можливості, легко не здається, знає свої можливості, приймає і використовує їх.
5: Оптимізм означає довіру до інших, присутність інших, батьків, товаришів, друзів, учителів. Є для оптимістів джерелом упевненості. Оптимізми завжди вміють бути добрими друзями, а не вічними критиками, які постійно знаходять помилки і хиби у всьому і у всіх. У результаті чого цілий світ починає їх ненавидіти. Також віра в Бога робить людей оптимістами і сповнює їхні серця великим спокоєм.
6: Оптимізм – це вміння сприймати дійсність творчо, використовувати фантазію.
4: Оптиміст, однак, не є безвідповідальною людиною. Тобто той, якому все байдуже, його нічого не цікавить. Ну, то є так, то нехай буде так. І піду далі. Це неправда, він є відповідальний. Він не є тим, хто сміється, наприклад, коли інші плачуть. Він здатний відрізнити те, що важливе, від речей менш важливих, неважливих речей зовсім. І після якоїсь поразки має досить сил, щоб наново розпочати діяти, вибираючи іншу дорогу. Тобто оптимісти також мають поразки. Ви маєте поразки в житті чи ні?
7: Так.
4: Є. Вони є в кожної людини. В мене також є поразки. У ваших батьків теж є поразки. Немає поразки тільки Господь, який є досконалий. Ми всі маємо поразки. І, власне, ми маємо право бути засмученими, але оптимізм вказує на інший шлях, що ми можемо вийти з цієї поразки, щоб ми не засмучувалися, бо є інша дорога. Гаразд. Оптимізм – це вміння бачити щось позитивне в будь-якій ситуації, навіть найгіршій ситуації. А ми пам'ятаємо завжди, ми християни, що в кожній ситуації є присутній хто?
7: Господь.
4: Господь. І це має додавати нам впевненості і віри в те, що ситуації, які є безвихідні, ситуації, які мають приводити нас до великого, глибокого смутку, не повинно бути, тому що Господь є поруч. Які б ми ситуації не були, Він є поряд з нами. Тому нам є набагато легше від людей, котрі не вірять, тому що вони не мають такої підтримки, як ми маємо підтримку в Господі. Оптимісти – це люди, які здатні тішитися, навіть коли зупсувався телевізор вдома. Коли згубив, Влад, телефон. Мені здається, що ти колись згубив телефон.
7: Да.
4: Коли на дворі ллє, як з відра, а вам хочеться пограти в футбол, чи побігати, чи вийти десь. Це люди, які і в цій ситуації не засмучуються. Оптимізм також – це внутрішня радість і спокій. Це рідкісний дар у час, коли більшість людей постійно ходять похмурі, заклопотані, живуть у напруженні. Оптимісти випромінюють що?
7: Веселість.
4: Ще?
5: Щастя.
4: Ще?
5: Доброту.
7: Радість.
4: Вони носять у своїй кишені що?
7: Веселку.
4: Веселку. Пилипова веселка з'явилася у відрі, яке він поклав усі гарні речі, які є в житті. І я хотіла, щоб кожен з нас також поклав у те відро щось, що йому вважає є найкраще, щоб могло бути для інших радістю. Я думаю, що наші діти, котрі нас слухають, також можуть у те відро, яке є символом, воно є символічне, але ваші думки, в вашому серці нехай заростеться те прагнення, яке могло б принести радість, мир, щастя іншим, щоб ви могли бути теж такою веселкою для інших людей. Хотіла б, щоб ми не тільки залишилися на рівні того морального аспекту, про який ми з вами говорили, тому що це все-таки є катехеза, а якщо є катехеза, то ми завжди звертаємося до чого? До святого
5: письма.
4: До письма. І тому я хотіла, щоб ми сьогодні з вами також згадали про Боже провидіння, яке є також символом такої веселки, яка є присутня в багатьох людей, всіх людей, тільки чи ми її бачимо, чи ми її пізнаємо. Ким виявився, власне, Вітер для Пилипа?
7: Ну, другом, який радив щось дому, порадив.
4: Так, той, котрий був близько, був таким Божим провидінням для нього. Яку роль відіграла веселка в його житті?
7: Добре.
5: Вона допомогла йому.
4: Вона змінила його. Вона змінила також середовище, в якому він жив, так?
5: Вона зробила його щасливим.
4: Так. І це є Божа благодать, яку кожен з нас має. В нашому житті теж є хтось, хто постійно споглядає на нас, не залишає нас навіть тоді, коли всі нас залишать. Хто це є?
5: Бог.
4: Так, власне. Лик Бога Святому Письмі є ликом Отця, який наглядає за створінням, дбає про нього, заспокоює є їхні потреби, виходить на зустріч, бере на свої руки, коли є важко. Може, ви знаєте в Біблії людей, якими Бог піклувався у важких життєвих ситуаціях? Хто це був?
7: Авраам.
4: Авраам. В якій ситуації життя він ним піклувався? Що знаєш про нього? Коли? Маленька підказка. Він своїм сином пішов на гору. Що він мав зробити там?
7: Йому сказав ангел, щоб він приніс свого сина у жертву. Це Бог його так перевіряв,
4: так,
7: чи зробить він це, чи ні. І в останній мить, коли він вже хотів принести свого сина в жертву, з'явився ангел і сказав йому, не потрібно.
4: Так, бачимо, що Бог піклується, Бог дбає, Бог знає, що він подбає про свій народ, подбає про свого того, кого він любить, кого він створив. А про кого ще знаємо?
5: Мойсей.
4: А що саме таке? В якому моменті Бог був з ним, на твою думку? Добре, маленька підказка. Коли Мойсей народився, що сталося з ним? З самого початку.
5: Його мати поклала
4: куди?
5: В корзинку і на річку.
4: Ось, Бог залишив його чи ні?
5: Ні.
4: Ні.
5: Його взяла
4: цариця Єгипту, дочка принцеса
5: Єгипту. І виховувала його як сина.
4: Так, бачимо, що Бог не залишив його. Це було Боже провідіння і Бог піклувався. Гаразд, ще когось знаємо?
7: Яків.
4: Якова. Ще кого знаємо?
5: Йосипа.
4: Йосипа з Єгипту, так? Що з ним сталося, коли Бог був з ним?
7: Всього.
4: І він не втратив. Це люди, котрі не втратили радості, люди, котрі втратили віри, люди, котрі були такими, такою веселкою для інших людей, які вони за собою вели сотні людей.
7: У Йосипа були брати, і коли він пас вівці, його брати кинули криницю і захотіли продати в Єгипет.
4: А потім... І вони це зробили, так? Але Бог його залишив?
7: Так.
4: Залишив
5: ні.
4: Бог його? Ні. Доведи владу, щоб Бог його не залишив.
5: Він потім став совітником
4: фараона.
5: Фараона, да.
4: Тобто, дякуючи йому і тій ситуації, єврейський народ ще врятувався з голоду і оселився і жив довго і щасливо, правда? То бачимо, що... Але ще є хтось, я так хотіла, щоб ви це назвали. Ще одна людина, яка мені дуже лежить на серці, щоб почули.
5: Марія.
4: Марія. Це людина також, яка мала до кінця свого життя, вона була... Вже найстрашніші події в своєму житті, коли її дитину розіп'яли, але вона і так не втратила надії, не втратила того оптимізму, не втратила того, щоб впасти в розпач. Вона надіялася, бо оптимізм – це є дуже близький надії, це є та сама надія. Бачимо, що Бог піклується тими, кого Він любить, а нас Бог любить.
5: Да.
4: Бог любить. І тому Він нами теж піклується. І дає нам цю також благодать, таку веселку, щоб ми її носили в кишені. Тож пам'ятайте, любі діти, що така благодать є в кожному з вас, є в кожному серці. І хай не буде таких хвилин, які приносили вам розпач, смуток. Хай завжди оптиміст та надія живе у ваших родинах і у вас. За кого ми сьогодні хочемо помолитися?
7: Ну, я хочу помолитися за всіх керівників держав у всьому світі, щоб вони дбали не тільки про матеріальне збагачення, але й про духовне.
5: Я хочу помолитися за священників, щоб вони краще приймали віру.
7: За всіх дітей, в яких немає батьків, щоб вони поскоріше знайшли своїх нових батьків і жили далі щасливо.
5: За душі щастилищі, щоб вони попали потім в рай.
4: І за те, щоб ми всі розвивали собі чесноту, оптимізму та надії. Отче наш,
8: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Ми з вами прощаємося. Почуємося завтра. На все добре. Сьогодні з вами в ефірі були
7: Влад,
5: Марія,
6: Дар'я
4: та сестра Феліція. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава!

0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Я називаюся Максим Приступа, і в мене для вас гарна новина. Зараз ми розпочинаємо денну катехезу. Разом з нами в ефірі отець Віталій Козак, монах кармеліт. Слава Ісусу Христу, отче Віталію!
2: Навіки слава!
1: Ну і ще одна новина. Так, ця катехеза не просто є такою катехезою, як зазвичай. Ця катехеза, вона є в рамках циклу «Людина на межі між Богом і безодною». Але ми мали такі підтеми, і сьогодні висновок цієї теми, або підтеми «Тоталітаризм і пригноблення особи». Пам'ятаєте, ми попередні всі програми, ну майже всі, орієнтували на роман Маргарет Етвуд «Оповідь служниці». От, власне, сьогодні є такий підсумок цієї програми і плавний перехід, як отець Віталій сказав, до наступної теми. Це від пригнічення до ідеологічного, отже, пригадайте, бо я...
2: До ідеології,
1: ага.
2: Бо велика тема буде звучати ідеологічна машина та наслідки для людей.
1: Угу. Ну, так, друзі, тому сьогоднішня програма, як я сказав, є підсумковою і перехідною. Заохочую до уважного слухання, отче Віталію.
2: Дякую. Як я собі казав, да, коли, так мені здавалося, що треба зробити таку підсумкову передачу для того, що може хтось слухав якусь одну частину, хтось якусь другу. Як-не-як, ми напротязі, здається, декількох місяців розбирали або пробували зрозуміти, да, на чому полягає цей тоталітаризм, що таке ця система пригноблення. Може, не всі слухали, то сьогодні зробимо такий висновок. Я його собі назвав «Коли система забирає людину». І зробимо такий перехід. Да, перед тим, як будемо говорити про ідеологію, яку я називаю «Від пригнічення до ідеології». І надіюся, за 40 хвилин якраз ми зробимо, встигнемо зробити висновок і зробити цей перехід, щоб до наступного середу вже перейти до теми, яка буде називатися «Сила ідеології». Дивіться, ми пройшли досить довгий шлях. Ми почали з механізму підкорення, говорили про те, як людина поступово звикає до чужих правил. Потім говорили про внутрішній простір свободи, про те місце всередині людини, куди система не може просто так увійти. Пізніше ми говорили про страх, про те, що страх часто стає ефективнішим за фізичне насильство, бо людина, яка боїться починати контролювати себе сама. Ми дивилися на це через літературу. Як говорили на початку, да, фундаментом була «Оповідь служниці» Маргарет Етвуд. Пізніше ми розглядали «Прекрасний світ новий» трохи, і також дивилися трохи на твори Орвела. І через різних героїв, які опиняються перед системою, що набагато більша за них. І зрештою ми прийшли до внутрішнього спротиву. І дуже часто, бо до дуже такої простої, або значить дуже складної думки ми дійшли, що людину можна змусити підкоритися зовні, але набагато важче змусити її погодитися всередині. І мені здається, що тут варто зупинитися. Бо ми можемо думати, добре, тоталітаризм – це коли є диктатор. Є поліція, є пропаганда, є табори, є заборони, є насильство. Але до чого тут я? І саме це питання є небезпечним. Тому що тоталітаризм починається не тоді, коли з'являється табір, а він починається тоді, коли людина поступово погоджується віддати комусь іншому право вирішувати, ким їй бути в своєму житті. І тому таких декілька пунктів для нашого висновку. Перший. Тоталітаризм починається з бажання позбутися свободи. Ми звикли думати, що свобода – це щось безумовно прекрасне. Але свобода має одну дуже неприємну властивість. Вона відповідальна. Тобто, якщо я вільний, я відповідаю за свій вибір. Якщо я сам думаю, я можу помилитися. Якщо я сам приймаю рішення, я не можу постійно звинувачувати когось іншого. Якщо я маю совість, я змушений іноді казати «ні», навіть коли всі навколо хочуть, щоб я сказав «так». І тому свобода часом страшна. набагато простіше, коли хтось скаже: «Не думай, я вже подумав за тебе», або «Не вибирай, я вже за тебе вибрав», або «Не сумнівайся, я знаю, як правильно», або «Не відповідай, я відповім замість тебе». І спочатку це навіть може здаватися полегшенням, бо свобода – це відповідальність, а підкорення іноді виглядає як відпочинок. Тому одна з найнебезпечніших речей у тоталітаризмі – не тільки те, що він забирає свободу, а те, що він може навчити людину не хотіти свободи. І тоді система отримає перемогу без пострілу. Другий висновок. Найефективніша система – це та, яка вже живе всередині людини. Спочатку системі потрібно контролювати людину, потім її поведінку, потім її слова і в кінцевому результаті її думки. Але найвищий рівень контролю починається тоді, коли людину вже не потрібно контролювати. Вона сама знає, цього краще не говорити, так думати небезпечно, краще промовчати, не варто виділятися, усі так роблять, що я один зміню. Дуже часто такі питання людина собі задає. І ось тут зовнішня поліція поступово перетворюється на внутрішню. Людина стає власним наглядачем. І мені здається, це дуже страшно. Бо від зовнішнього наглядача іноді можна втекти. А від того, якого ти носиш у собі, набагато складніше. І саме тому ми говорили про самоцензуру, про пристосування, про страх, про маленькі компроміси. Бо велика капітуляція людини дуже часто складається з маленьких «нічого страшного». Сьогодні я промовчу, завтра погоджуся, а післязавтра зроблю вигляд, що я нічого не бачу. А потім скажу: «Ну що я міг зробити?» А через 10 років вже важко згадати, коли саме я перестав бути собою. Третій висновок. Людину пригноблюють не тільки тоді, коли їй боляче. І це, на мою думку, одна з дуже важливих думок. Бо часто ми собі уявляємо пригноблення як біль, як голод, як насильство, як ув'язнення, як смерть. І це справді форми пригноблення. Але система може пригнічувати людину і тоді, коли вона дає їй комфорт. Коли говорить: «Ми подбаємо про тебе, тобі не потрібно думати, ми знаємо, що тобі потрібно, ми забезпечимо твоє щастя, просто виконуй правила». І тут ми знову повертаємося нашими думками до Гакслі у прекрасному новому світі, який чудесний світ новий. Люди не живуть у постійному жаху. Їх не потрібно весь час бити, їх потрібно зробити такими, щоб вони самі не захотіли іншого життя. І мені здається, що тут знаходиться небезпека. Бо людина може втратити свободу не тільки через біль, вона може продати її за комфорт. І це важливо для нас почути, бо мені здається, зараз ми в такому світі живемо, де заради комфорту насправді готові позбутися всього, навіть власної свободи. За комфорт, що пізніше можемо продати і за безпеку, прийняття, статус, спокій, за можливість не думати. Да? Але одним великим словом я це називаю комфортом. І тоді виникає таке незручне питання: а що я готовий віддати за те, щоб мені було спокійно? І четвертий висновок, важливий, одна з наших тем так і звучала: яку ціну має свобода. І важливо зрозуміти, що свобода має свою ціну. Ми говорили про внутрішній простір свободи, але важливо його не романтизувати. Бо внутрішня свобода – це не просто якесь гарне слово. Це дуже конкретна річ. Це здатність сказати «ні». Це здатність не зрадити совість. Це здатність залишатися людиною, коли це невигідно. Це здатність допомогти іншому, коли всі кажуть «не втручайся». Це здатність говорити правду, коли простіше збрехати. Це здатність не сміятися з того, з чого сміються всі, якщо ти знаєш, що це принижує іншу людину. Це здатність не

уряд. Але якщо люди залишаються внутрішньо готовими до підкорення, система завжди може повернутися в іншій формі, з іншою символікою, з іншими гаслами і з іншими людьми. Тому боротьба за свободу – це не тільки питання політичне. Я називаю це питанням антропологічним. Чому? Якою людиною я є? Чи вмію я думати? Чи здатний я сумніватися? Чи можу я сказати ні більшості? Чи маю я принципи, які не продаються? Чи є в мене совість, яка сильніша за страх? Чи можу я любити того, кого система навчила мене ненавидіти? Ось тому тема тоталітаризму насправді не тільки про політику, або, я б сказав би, про політику десь в другорядному сенсі. Тема тоталітаризму, вона про людину, про те, що потрібно зробити з людиною, щоб вона перестала бути людиною і стала функцією системи. І навпаки, про те, що потрібно зберегти в собі, щоб залишатися людиною. І тут ми робимо наш перехід, який я його називаю від пригнічення до ідеології. І тут, да, ми можемо перейти до наступного блоку. Бо дивіться, бо після всього сказаного виникає дуже логічне питання. Але як система взагалі змушує людей так жити? Як вона переконує мільйони людей? Як вона виховує дітей? Як вона створює правильних в лапках громадян? Як вона визначає, хто є нормальним? Як вона пояснює людині, кого треба любити, кого боятися, а кого ненавидіти? Як вона робить так, щоб людина не просто виконувала накази, а сама починала вірити в систему? І ось тут ми входимо в наступний рівень – до ідеології машини. Декілька речей для вступу. Перше. Влада хоче не тільки твоєї покори. Найпростіша влада говорить – зроби. Більш складна влада говорить – зроби і не запитуй. А найсильніша влада говорить – зроби, бо ти сам вважаєш, що це неправильно або що це правильно. Дивіться, і це вже зовсім інша ситуація. Бо якщо я роблю щось тільки через страх, я внутрішньо можу залишатися незгодним. А тут я задаю питання, а якщо мене переконали, що це правильно, тоді мені вже не потрібен наглядач, я сам стаю частиною механізму. І саме тут ідеологія стає надзвичайно потужною. Вона не просто встановлює правила, вона створює карту світу. Вона пояснює, хто ми, а хто вони, що добре, що погане, що нормально, що ненормально, кого треба слухати, кого треба боятися, що є правдою, а що небезпечною брехнею. І найголовніше, вона робить усе це настільки звичним, що людина перестає помічати, що її навчили саме так думати. Тобто в певному моменті, да, людина думає, що вона так думає. І пізніше в процесі ми будемо задавати собі питання, а звідки з'явилися мої думки, і чому в мене такі переконання, звідки я беру інформацію, а може ця думка є не моя і так далі. Ідеологія починається, другий пункт, да? Ідеологія починається з простого поділу світу. Майже кожна сильна ідеологічна система любить прості відповіді. Є ми, а є вони. Є добро, є зло. Є правильні, а є неправильні. Є ті, хто з нами, і є ті, хто проти нас. І це дуже зручно, бо складний світ потребує мислення, а простий світ потребує лише лояльності. Людина перестає питати «чому?», а вона питає «на чиєму ти боці?». І це величезна різниця. Бо коли людина перестає оцінювати вчинок за його правдою і починає оцінювати його за тим, хто його зробив, вона вже потрапила в ідеологічну пастку. Тобто, якщо це зробили наші, значить, напевно, було потрібно. Але якщо це зробили вони, значить, це злочин.
Дивіться, і тоді

0: І мораль перестає бути моральністю. Вона стає інструментом табору. Тобто все, що для наших, все можна, а все, що для тих, хто не входить до, скажімо, групи наших, їм не можна. Або речі, які я можу для себе оправдати, для інших ці речі можу осудити. Речі, які для наших дозволені, для інших заборонені. Про це будемо говорити більше. Третє. Ідеологія повинна навчити людину нової мови. І це надзвичайно важливо. Бо якщо ти хочеш змінити мислення людини, недостатньо сказати їй, що думати. Потрібно змінити слова, якими вона думає. Назва підкорення можемо змінити словом порядок. Назвати контроль можемо турботою. Або назвати нерівність можемо природним устроєм. Насильство можемо назвати необхідністю. Страх можемо назвати відповідальністю. Мовчання можемо назвати мудрістю. І поступово слова починають змінювати реальність. Дивіться, бо людина живе не тільки у фізичному світі. Людина живе також у світі значень. Те, що ми називаємо речі, визначає те, як ми їх сприймаємо. Саме тому ідеологічна машина так багато уваги приділяє мові. І коли говорю про мову, то думаю передусім про поняття, про слова, які людина вживає, окреслюючи ті чи інші речі. Четверте. І саме тут нам дуже допоможуть заповіти. Дивіться, якщо в оповіді служниці ми значною мірою бачили Гілеад очима людини, яку система позбавила свободи, то в заповітах Маргарет Етвуд дає нам іншу перспективу. Ми бачимо більше, бо ми бачимо механізм, бачимо тих, хто його підтримує, бачимо тих, хто в ньому живе, бачимо тих, хто його обслуговує, бачимо тих, хто отримує від нього привілеї, бачимо тих, хто страждає, і тих, хто починає сумніватися. Особливо важливо те, що система не просто наказує, вона виховує. Вона формує дітей, формує жінок, формує майбутніх служителів, формує правила поведінки, формує уявлення про добро, формує уявлення про гріх, формує навіть те, якою повинна бути так звана в лапках правильна людина. І ось тут ми переходимо від простого питання, як система пригнічує людину, до набагато сильнішого або страшнішого, навіть я б сказав, як система створює людину, яка сама пізніше буде підтримувати цю систему. Наступний, п'ятий пункт. Від сили до формування свідомості. І це буде такий наступний великий пункт нашої розмови або наших роздумів. Дивіться, ми вже побачили, що система може змусити людину мовчати. Тепер подивимося, як вона робить так, щоб людина сама повторювала потрібні слова. Дивіться, ми бачили, як страх змушує людину підкорятися. А тепер побачимо, як ідеологія може зробити так, щоб людина вважала підкорення чеснотою. Дивіться, ми говорили про самоцензуру, а тепер подивимося, як формується внутрішній цензор. Ми говорили про те, що людина може втратити свободу. А тепер запитаємо, як зробити так, щоб вона навіть не зрозуміла, що її свободу забрали. І от саме тут, да, починається наша наступна велика тема, яка звучить «Ідеологічна машина та наслідки для людей». І, можливо, це буде навіть страшніше за все попереднє. Бо коли тебе змушують, ти знаєш, що тебе змушують. А коли тебе переконали, коли ти вже сам захищаєш те, що тебе поневолює, коли ти виховуєш наступне покоління відповідно до правил системи, коли ти називаєш свою клітку домом, коли ти вже не питаєш, чи це правда, а питаєш, чи це дозволено, ось тоді починається ідеологічна машина працювати по-справжньому в твоєму житті. Тому цей наступний блок, да, ми почнемо з одного дуже простого питання. Що повинна зробити система, щоб людина перестала просто підкорятися і почала вірити. І тут ми переходимо, да, до пункту 6.1 в Марії, таке записане, який називається «Сила ідеології». Дивіться, ідеологія починається там, де людина перестає просто виконувати правила і починає вважати ці правила правильними. Дивіться, ще раз повторю, ми вже говорили про підкорення, про страх, про контроль, про самоцензуру, про те, як людина поступово вчиться жити всередині системи. Але тепер нам потрібно зробити наступний крок. Бо система може змусити мене щось зробити, але є щось набагато сильніше. Змусити мене повірити, що я сам цього хочу. І тут починається справжня ідеологія. Тобто, коли мене вже переконали. Тобто, перший важливий пункт, коли говоримо про ідеологію, треба зрозуміти. Ідеологія починається не з наказу, а з пояснення. Бо ми часто уявляємо ідеологію як пропаганду. Плакати, гасла, телебачення, політичні промови, масові заходи. Але насправді ідеологія починається набагато раніше. Вона починається з пояснення. Людині кажуть, ось так влаштований світ. Ось хто хороший, хтось поганий. Ось кого треба боятися, а цій людині можна довіряти. Оці люди є правильними, а ці є небезпечними. І раптом складається, складний світ стає простим. От я завжди так дивуюся тим людям, які багато часу сидять в телебаченні, дивляться новини, чи в інтернеті, наскільки світ є простий, наскільки 2 плюс 2 рівняється 4. Да? А насправді так воно зовсім не є, бо світ не є простим, світ є складним, і правду треба шукати, і речі, які відбуваються, їх треба пояснювати. Але для чого, коли ідеологія пробує зробити цей світ простим, і для більшості людей, думаю, для величезної більшості, це дуже привабливе. Бо життя складне, люди складні, моральні ситуації складні. Іноді ми не знаємо, хто має рацію. Іноді двоє хороших людей можуть думати по-різному. Іноді правильне рішення приносить біль. А ідеологія дає простішу картинку. Наші хороші, чужі погані, наші цінності правильні, а їхні небезпечні або неправильні. І людині стає легше, їй більше не потрібно думати, їй потрібно лише визначити, та, до яких ми належимо. І тут я навіть зараз дивлюся, да, в ситуації, в якій ми живемо, наскільки багато людей от просто все ділять на чорне і біле, на правильних і неправильних, на добрих і поганих. І якби не було третього варіанту, якби не було іншої перспективи, якби не було іншої можливості. Але про це будемо говорити також більше, коли будемо йти по цій темі. Людина дуже любить готові відповіді. Дивіться, ми можемо говорити про свободу мислення, можемо говорити про критичне мислення, можемо говорити про незалежність. Але треба чесно визнати, думати самостійно важко. Чому? По-перше, це вимагає часу. По-друге, це вимагає знань. По-третє, це вимагає здатності сумніватися. По-четверте, це вимагає мужності сказати «я не знаю». А ще складніше сказати, можливо, я помиляюся. Ідеологія забирає цю проблему. Вона дає готові відповіді. Ти не мусиш питати, що є добром. Чому? Бо тобі вже сказали. Не мусиш питати, що є правдою. Чому? Тому що тобі вже пояснили. Не мусиш питати, чому ця людина погана. Тому що тобі вже дали причину. І це дуже зручно. Особливо у кризі, особливо зараз у війні, коли страшно, коли навколо хаос, коли людина втомлена, тоді вона особливо легко віддає комусь право думати за себе. Просто тому, що хоче ясності. Думаю, багато з нас хто хоче ясності зараз, да, хоче ясності, і тому в цій ясності легше дати, хай хтось мені прояснить, для чого я маю докладати якісь зусиль, для чого я маю шукати, питати, спілкуватися, шукати альтернативного способу мислення. шукати взагалі якоїсь альтернативи. А так мені все класно пояснюють, я все дуже добре розумію, знаю, що як відбувається, і в цьому себе дуже добре почуваю. Тому ідеологія продає не страх, а ідеологія продає порядок. І це дуже важливо. Подивіться, ідеологія дуже рідко приходить і каже: «Я заберу твою свободу». А вона приходить і каже: «Я дам тобі порядок». Не каже: «Я буду тебе контролювати», а каже: «Я буду захищати тебе». Не каже: «Ти маєш права думати інакше», а каже: «Ми просто хочемо, щоб у суспільстві була єдність». І людина може з цим дуже легко погодитися, бо десь кожен з нас глибоко всередині себе розуміє, що порядок – це добре, безпека – це добре, єдність – це добре, стабільність – це добре. І мені здається, що проблема не в самих цих речах, а проблема починається тоді, коли заради них ми віддаємо право на власну совість. Тоді виникає така дуже небезпечна угода. Дай мені безпеку, а я не буду ставити зайвих запитань. Дай мені порядок, а я не буду сперечатися. Дай мені стабільність, і я прийму твої правила. І спочатку це здається нормально, але поступово людина виявляє, що той, хто визначає порядок, починає визначати і правильність. Тобто це також питання совісті, про це будемо говорити також в наших інших програмах. Та й сильніша ідеологія не змушує, вона переконує. І в цьому, мені здається, полягає її сила. Подивіться, якщо мене змушують, я знаю, що мене змушують. Якщо мене б'ють, я знаю, що мене б'ють. Якщо мені погрожують, я знаю, що мені погрожують. Але якщо мене переконали, що це правильно, тоді я вже не відчуваю себе жертвою. Я стаю прихильником, і це набагато сильніше. Людина вже не говорить: «Мене змусили», а людина говорить: «Я так вважаю». І тут система досягає неймовірної ефективності, бо їй вже не потрібно стояти поруч. Людина сама повторює її аргументи, сама захищає її правила, сама пояснює іншим, чому вони повинні підкоритися. Іноді навіть агресивніше, ніж би це зробила сама система. Наступний пункт, да, коли людина починає контролювати інших. Тут відбувається, на мою думку, дуже цікава трансформація. Спочатку людина боїться системи, а потім звикає до системи. А наступний крок – вона вже починає допомагати системі. Вона дивиться на сусіда і думає: «Він говорить щось неправильне». Або дивиться на колегу і каже: «Вона поводиться не так, як треба». Або на друга каже: «Як він може так думати?» І поступово виникає нова роль. Я вже не просто той, кого контролюють, а я стаю тим, хто починає контролювати іншим. І це один із найстрашніших механізмів ідеології. Бо тепер система має тисячі маленьких охоронців. Їй не потрібно ставити поліцейського біля кожного будинку. Люди самі за собою стежать. Саме тому тоталітарна система прагне не лише контролювати людську поведінку, а вона прагне створити суспільство взаємного контролю. І тут, да, повертаємося до заповітів, да, коли система формує саму людину. Дивіться, у заповітах ми бачимо не просто систему, яка встановлює правила. Ми бачимо систему, яка хоче формувати людину. Що вона повинна думати, як повинна говорити, як повинна поводитися, що вважати моральним, чого соромитися, кого боятися, кому довіряти. Навіть те, як людина повинна розуміти власну роль. І мені здається, це дуже важливе, бо справжня влада над людиною починається не тоді, коли ти контролюєш її руки, а тоді, коли ти контролюєш значення, які вона вкладає у свої вчинки. Дуже важливе слово «значення». Людина може навіть відчувати, що вона робить добро, а насправді вона просто виконує правила системи. І саме тому ідеологія така небезпечна. Вона може навчити людину називати зло добром і навпаки добро називати злом. Я кажу, кому мало інформації з того, що я говорю, завжди можна згадати часи комунізму. І, на мою думку, ми ще живемо в цьому часі посткомунізму, з якого люди, да, яких просто по яких проїхалася ідеологія, до сьогоднішнього дня не можуть признати, що все те, що відбувалося на протязі тих 72 років, це все було зло і насильство, як над людиною, як такою фізично, так само над людським мисленням, способом вибору, поділу і так далі. Коли добро стає зброєю, це, мабуть, один із найнебезпечніших моментів, бо зло, яке називає себе злом, не таке страшне. І дивіться, його таке зло легко розпізнати. Набагато страшніше зло, яке говорить: ми робимо це заради тебе, ми робимо це заради порядку, ми робимо це заради твоїх дітей, ми робимо це заради майбутнього, не знаю, ми робимо це заради суспільства, або ми робимо це заради Бога. І тоді людина отримає моральне виправдання практично для всього. Бо якщо я переконаний, що захищаю добро, то будь-який противник автоматично стає ворогом добра. І тут з'являється страшна логіка. Якщо ти проти мене, то автоматично ти проти добра. А якщо ти проти добра, тоді з тобою вже можна робити що завгодно. Ось так ідеологія перетворює мораль на зброю. Наступний пункт, да, знову повернемося до Орвела, бо 1984, мені здається, є фундаментом взагалі, коли і говоримо про ідеологію. Да, і там він показує одну з таких найстрашніших ідей – це контроль не тільки над тим, що людина думає, але над самою мовою, якою вона може думати. Бо якщо ти зміниш слова, якими людина описує світ, ти поступово змінюєш і сам світ у її свідомості. І тут вертаюся до Орвела. Дивіться, якщо немає слова, яке для певного явища, таке явище, такого явища просто не існує. Або просто можемо придумати слово, яким це явище можна назвати. Якщо жах називають необхідністю, він уже звучить не так страшно. Або якщо контроль називають безпекою, люди починають його приймати. Якщо покору називають лояльністю, вона перестає здаватися покорою. Якщо мовчання називають мудрістю, людина може навіть пишатися власною боягузливістю. Тому боротьба за свободу – це іноді навіть боротьба за правильні слова. Тобто слова мають значення. Назвати зло злом, назвати брехню брехнею, назвати насильство насильством, назвати страх страхом. Бо поки ми можемо правильно називати речі, ми ще можемо їх правильно оцінювати. А якщо ми їх можемо правильно оцінювати, то ми можемо до них правильно відноситися. А якщо ми можемо правильно до них відноситися, то ми можемо також в певному моменті їх і змінити. Але це цілий процес, про який також будемо говорити в наступних наших катехезах. Дивіться, ідеологія поступово змінює питання. І це дуже тонкий процес. Спочатку людина питає: це правда? А пізніше задає питання: це дозволено? А потім: а що скажуть інші? А потім: а що від мене очікують? І в самому кінці залишається тільки одне питання: як зробити так, щоб мене прийняли? І тут відбувається величезна зміна, бо в певному моменті людина вже перестає шукати правду, а людина починає шукати схвалення. І мені здається, що це є в різних сферах нашого життя. Не питаємо, да, чи це добро, а питаємо, чи це нормально. Не питаємо, чи це правильно, а питаємо, чи всі так роблять. І це дуже небезпечний момент, бо більшість не завжди має рацію, група не завжди має рацію, авторитет не завжди має рацію. І навіть наша власна думка не завжди має рацію. Тому, на моє переконання, зріла людина повинна мати сміливість поставити питання: а якщо всі помиляються? І це важке питання. І найстрашніше, коли зовнішній контроль вже не потрібен. Та і тут ми повернемося на хвилинку до попередньої теми. Да, у механізмі підкорення ми говорили, людина може навчитися контролювати себе сама, а ідеологія робить наступний крок. Вона може навчити людину вважати цей самоконтроль правильним. Тобто, да, бачимо такі два пункти, або такі дві сходинки. На початку механізм підкорення вчить, щоб я себе контролював. І другий, да, сходинку, яку робить ідеологія, вона хоче навчити, щоб я усвідомив, що цей мій так званий самоконтроль, він є правильним. Тобто я вже не думаю, мені заборонили, а я починаю думати в такий спосіб. Мені навіть не хочеться цього. Я вже не кажу, я боюся це казати, а я кажу, мені нема чого сказати. Я не думаю, я не можу сумніватися, а я думаю, у мене немає причин сумніватися. І ось тут система стає майже невидимою. Бо якщо людина сама не бачить клітки, як вона зрозуміє, що вона в клітці? І тут виникає головне питання. Воно звучить так. А це справді моя думка? Мені здається, що це питання потрібно ставити дуже часто. Не тільки політику, не тільки для суспільства, а це питання важливо ставити самому собі. І це питання, я його так трохи розклав на декілька питань. Перше, чому я так думаю? Друге, звідки це в мені? Там третє, хто мене цього навчив? Четверте, я сам це перевірив? Я те? Чи може просто я почув це 100 разів? Шосте, я можу пояснити, чому я в це вірю? А сьоме, чи я просто повторюю чужі слова? Восьме, я можу вислухати людину з іншою позицією? Чи саме її присутність вже мене дратує? І в кінцевому результаті, чи я можу сказати, я не знаю? Чи мені обов'язково потрібно мати готову відповідь? Мені здається, що це дуже прості питання, але вони можуть бути надзвичайно незручними. Бо ми любимо думати, що наші переконання повністю наші. Але людина формується під впливом інших. Сім'я, культура, друзі, медіа, освіта, релігія, політика, соціальні мережі, групи, до яких ми належимо. Ну і це нормально. А проблема починається не тоді, коли хтось формує. Проблема починається тоді, коли ми перестаємо перевіряти те, що нас сформувало. Я думаю, тут ми поставимо 3 крапки, і на наступний раз перейдемо, будемо говорити про свободу мислення, яка починається зі здатності сумніватися. Про це ще говорили філософи багато століть тому назад, коли казали з Кант, здається, казав, що да, Декарт це казав, що сумніваюся, значить існую, і тому будемо задавати собі питання або дивитися на ті сумніви, які в нас є чи яких в нас немає.
1: Ось такі справи, друзі, і анонс відразу. Що ж, ми сьогодні мали таку особливу, я хотів сказати, навіть унікальну катехезу, в якій був такий екватор, певною мовою. Так, висновок попередньої теми тоталітаризм і пригноблення. Так, і сьогодні нова тема, коли система забирає людину. От, власне, ідеологічна така думка сьогодні звучала в ефірі Радіо Марія. Дякую цю Віталію Козаку, він, як завжди, незмінний наш катехет по середах оцій порі. Наступного тижня почуємося знов. Вів ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Вітаю наших наймолодших слухачів і запрошую вас телефонувати до нас в студію, називати свої молитовні наміри і молитися тими молитвами, які вам подобаються. Можна молитися своїми словами. Моліться за своїх батьків, братиків, сестричок, за своїх бабусь, дідусів, своїх друзів, однокласників, вчителів, за наших воїнів, за мир в Україні, за наше навернення, за навернення Росії, за всіх-всіх, кого знаєте, за кого хочете молитися. Телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Так, і почнемо з абонента 044. Слава Ісусу Христу! Так, не дочекались, на жаль. Добре, Софійка, слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную з Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали певності, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священків, монахів, імнахинь, та патріарха Святослава, за папу Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божої волі, за сім'ї старшу окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерко, Львівська Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря Шепчича Удужу, і за всю спільноту Львівської Богородиці, за тих воїнів, які до дібі або зараз в бою, за сестру Агустину, щоб Господь в чесний спосіб оздоровив її та свою бабусю такою молитвою. О, мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаю себе тобі своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, о, мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб я з неї дотягнула раю. Прошу тебе для твоєї нескінченної любові, подай мені милість любити кожного, так як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про милість любити тебе. Я цілковито віддаюся тобі, прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці. Бо ти є благодаті повна, не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться їх втратити, то прошу, поверни їх мені, а мені молиться 1759 раз.
0: Дякую тобі, Софійко, таку, як завжди, серйозну довгу молитву. Тримаєш духовний фронт, ну, і даєш гарний приклад іншим дітям. Дякую тобі. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки, мене звати Остап, мені 10 років. Я хочу молити за маму, за тату, за всю родину, за Мершинь, і за воїнів Степана Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, воїнів, що я в Україні армії. За вас радім всі за 50 та 10. Такою молитві рано хранити мійте все при мені всі. Рано, вечір, день, ночі, будь мені допомочі. Ангели святий, небесний, друже мій, веди мене до Бога. Бо це моя дорога, ти все мене пильнуй. І зло все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити. Дякую з Богом.
0: Дуже дякую. Я так уже приготувалася слухати інших діток, ну, принаймні, ще сестричку. Так, один сьогодні, ну що ж, один також воїн, так? Нехай ангел охорони дійсно оберігає тебе і також твою сім'ю. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки, мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України і за воїна Степана Бутен, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусі, тьоті, дідусів, мами, тату, сестричок, братів, за всіх воїнів, що є в українській армії, за ранних полонених, такою молитвою. О, Марія, та маленька, ти вставаєш ласку для усіх людей, ти стежиш як ненька, поза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти очі рани смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога. За тобою певно усім нам дорога. А я хочу, братик, помолись.
0: Так.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
2: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів, Степан, за побратимів Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусі, дусів, мами, тати, сестри, братки, за хресну Ірину, такої молитви, Царю Небесний, утішителю душ істин, що всюди єси і все наповняє скарбниця бла, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас всякої скверни, і спаси благі душі наші. Амінь. Дякуємо з Богом.
0: Дуже дякую вам, діти, за ваші молитви. Ну що ж, нехай Бог вислуховує і благословляє вас і тих людей, за кого ви сьогодні молилися. Ну і зазвичай завжди молитеся. Абонент 044. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки! Мене звати Соломія, мені 11 років, я дзвоню з міста Тернополя. Хочу помолитися за сім'ю, родину, мою вчительку та її шатика одужання, за друзів, однокласників, за всіх воїнів та за вас, Радіо Марії. Такої молитви. Царі Небесні, утішителі душі істини, що всюди і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Амінь. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу. Ну що ж, я чую нові голоси, та нових слухачів маємо, та наймолодших наших. Дякую тобі, Соломійко. Бачиш, так молишся за вчительку. Нехай вчителька твоя одужує, мабуть, дійсно дуже-дуже гарна вчителька. Якщо за неї моляться і так переживають учні, ну там точно щось дуже-дуже-дуже добре. А абонент Viber, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Мене звати Таня. Мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області, із села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, мій ангеле святий, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй, від цього все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Амінь. Дякую за життя з Богом. Щасливої дороги вам додому. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякую тобі, Танюш. Така гарна, така проста молитовка, яку я теж знаю на пам'ять, трошечки, можливо, в іншій варіації. Така, знаєте, ну, дійсно дитяча, одна з найгарніших молитов, я вважаю. А абонент 098 вже зачекався. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки, мене звати Надія, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся, тачі, тата, мами, сестричок, братиків. Такою молитвою, Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословен плід лона твого, бо ти породив Христа, Спаса і Збавителя душ нашим. Амінь. Дякую з Богом.
0: Дякую тобі, Надійка. Гарна молитва. Братику, привіт. Ми вже його чули сьогодні. Абонент 044. Слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки Богу. Мене звати Северин, мені 13 років. Я телефоную зі Львова, я з Відька Богородиці. Я хочу помолитися за папу Лео 14, за патріарха Святослава, за військо Богородиці, у всіх добрих намірах війська Богородиці, за парафію села Лісновича, за усіх священників, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих та за родину, за маму, за тата, за бабусі, дідусів, за цицю Катерину, за хресну Ірину. Такою молитвою під твою милість прибігаємо. Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визвала нас єдино чисто і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице.

0: Амінь.
1: Амінь. Але хочу тебе затримати, Северина. Дякую тобі за молитву і за гарний такий спів. Тебе дуже гарний голос. Таку літургійну пісню обрав. Скажи, будь ласка, що треба робити, щоб бути у війську Богородиці? Та, от, я знаю, що ти у війську Богородиці. Для інших діток.
0: Треба, є група спеціальна у Вайбері і в Фейсбуці. І треба до неї долучитися. І кожен день діти моляться окремо пів дев'ятої вечором. Моляться окремо, і молиться Оксана Дмитерко, або там наші керівники груп, то вони моляться пів десятої, і треба кожен день молитися.
1: Супер! Тобто ви є в Фейсбуці, правильно? Так і так. Ви так і підписані, чи це до Оксани, до пані Оксани Дмитерко?
0: Група небайдужих сердець.
1: Група небайдужих сердець. Дуже тобі дякую, Северине. Та от група небайдужих сердець, діти, хто ще не долучився, має таке бажання, та, то, я так розумію, треба тільки просто бажання. Можете долучатися, на Фейсбуці можна знайти. Так, ну що ж, я не бачу вже ваших дзвіночків, ну і, власне, часу у нас вже небагато лишається. Велика подяка всім тим, хто взяв участь у цій молитовній лінії. Дуже важливо молитися вдома, та, коли вас ніхто не чує, крім Бога, але також важливо молитися і в ефірі Радіо Марія. Чому? Тому що таким чином ви можете заохочувати молитися інших дітей. Ну, і знаєте, можливо, нас, дорослих. Тому не можна недооцінювати свою молитву. Моліться і надихайте інших. Так? А я наразі хочу поставити ще декілька хвилин таку гарну пісню-руханку та «Біжу до тебе, Ісусе». Слава Ісусу Христу!

0: прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.
1: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
2: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
2: Дорогі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Воздвиження Святого Христа.
4: Марії.
5: Дар'я.
6: Влад.
2: Та сестра Феріція. Так, як я обіцяла вчора, що сьогодні буде продовження пізнавання чесноти, яку ми називаємо...
6: Оптимізм.
2: Оптимізм. Але давайте пригадаємо нашим слухачам зміст того оповідання, яке ми чули, так, щоб і собі пригадали, і наші слухачі також. Головним героєм того оповідання був хто?
5: Пилипко.
2: Пилипко. Так. Що з Пилипком таке було прикре? Що вам, чого він досвідчував?
4: Ну, щоб на нього не сварилися і не ображалися, щоб з ним гралися.
2: Він прагнув цього, так? А як було в дійсності?
5: Ну, на нього сварилися мама і тато, і з ним не хотіли грати хлопці.
2: Там. Як його називали?
6: Нездара.
2: Нездара. Тобто, щоб він, і він так себе почував, був дуже принижений, так? Але що з його події, його житті сталося? Якась подія? Кого він зустрів?
4: Він зустрів вітра, який йому підказав, що робити.
2: Що він мав зробити?
6: Скласти у відро все добре, ну, всі добрі речі.
2: І він склав це?
4: Да.
2: А що він тоді позбирав?
5: Мамі поцілуй.
6: Листочок і крипинку води.
4: Сонечку.
5: Бабусину молитву.
2: Ось, багато гарних речей він тоді позбирав. І був такий задоволений і щасливий. І в кінці він зустрів вітер. І що там сталося з тим, коли він вітру показав? Що там чогось бракувало. Чого?
4: Там бракувало його улипки.
2: Його посмішки. І так сталося чи ні?
6: Так.
2: Коли він посміхнувся, але сталося диво. Що з'явилося там?
6: Веселка.
4: Веселка.
2: Веселка, яка була ліками на всі його біди. Скажіть мені, будь ласка, чому Пилипко був на початку оповідання таким сумним?
6: Ну, тому що на нього, ну, вечір його закінчився тим, що на нього накричав тато за те, що він, ну, погано вимовляє англійські слова. А ранок почався з того, що на нього накричала мама, тому що він, ну, змайстрував щось не те.
2: А що ще сталося?
4: А ще сталося те, що хлопці вигнали його з гри, тому що він неправильно грав.
2: Так. А ще були якісь приводи до того, що він сумував? Це відбувалося часто. Його називали яким?
6: Нездарою.
2: Нездарою. Що він нічого не може зробити. Він ні в чому не тямить. І це, напевно, робило те, що він робив сумнішим, сумнішим робився і сумнішим. А тепер, будь ласка, пригадайте своїх друзів, пригадайте свій клас. Чи бувають такі діти, з якими так поводяться? Які є сумними? Ви бачите таких дітей? Чи так не буває?
6: Ну, в мене Кося немає, але взагалі буває.
2: Взагалі буває. Бачили таких дітей чи ні? Яких всі до них щось мають, всі щось кажуть йому, що ти такий, ти там не можеш зробити. Бувають діти талановиті, а бувають менше талановиті, але їхній талант може бути скритий. Їхній талант може бути глибоко в їхньому серці, це може бути доброта, яку може ніхто не помічати навіть. Але вона є. А якщо її не помічають, то її не похвалять. І то можуть казати, що ти не вмієш того, ти не вмієш, ти не здара. А насправді так не є. Гаразд. Що він кладе у відро? Що йому порадив вітер зробити? Що йому порадив вітер зробити?
4: Порадив, ну, покласти в відро веселку, улипку свою.
2: Веселку, але він це назвав, він не сказав, що ти маєш покласти веселку, чи маєш покласти посмішку, але сказав покласти що?
6: Все добре.
2: Все, що є добре. Молодці. І він поназбирав. Що він назбирав?
6: Листочок.
2: Листочок. Чому він мені листочок назбирав? І яке добро є в листочку?
6: Він був зелений, красивий.
2: Він був гарний. І ще?
6: Він поклав блакить неба.
2: Блакить неба.
4: Він поклав карабельку з...
2: З руси, так? Так.
5: Мамин поцілуй.
2: Мамин поцілунок. Бачимо, що він поназбирував те таке делікатне, таке, можливо, ніхто б не звернув це уваги. Це означає, що серце нашого Пилипка було дуже вразливе. Він міг побачити справи, на які міг ніхто не звернути уваги. А тепер подумайте ви, що б ви поклали в те відерко? Ми вже знаємо, що поклав Пилипко. А що б ми могли ще покласти?
3: Думаємо ще далі до катехеси. Добре, в кінці катехеси я задам це питання. І поклав на кінець веселку. Як ви думаєте, на вашу думку, чим є веселка?
6: Чимось добрим, красивим.
3: Красивим, добрим, ще?
6: Незвичайним.
3: Незвичайним, так?
4: Вона всіх радує.
3: Так, приносить радість. Це той предмет, те, що дає всім радість. Як бачимо, що кожен, хто таку веселку отримав, то з ним щось відбулося. Давайте пригадаємо. На початку перший, хто отримав веселку, дівчинка, яка зашпортнулася, впала, розбила коліно. Що веселка зробила?
6: Ну, він перемотав її ногу і
3: вилікував. Так, він почував себе лікарем. Далі щось там сталося на футбольному полі, так? Тобто примінилося ставлення хлопців до нього. То веселка здатна була змінити ставлення. Ще якийсь там сироп був, так?
6: Він дав її жінці, яка ніколи не любила дітей.
3: Та була сумна, так, самотня, так? І що веселка зробила?
6: Вона її вилікувала.
4: Вона її зробила веселою.
3: Веселою. Розвеселила. А ще якась така думка була у Пилипка, щоб цю веселку ще комусь підсунути, дати. Кому?
4: Мамі і татові.
3: Так, щоб вони зранку також не були такі сумні і такі злі, і тільки починали день з прикрощів. Щоб вони також були веселі і радісні. Гаразд. Це я говорю вам для того, щоб ми з'ясували, що ті всі речі, які давала веселка, вона приносила таку чесноту, яку ми назвали...
4: Оптимізм.
3: То, що давала, приносила радість. Гаразд. Як ви розумієте, які характерні риси оптимізму? Як ми можемо їх назвати? Що таке оптимізм? Просто на вашу думку. Що таке оптимізм? Як ви розумієте це? Пізніше ми розкажемо так, як воно є насправді. Але як ви розумієте?
4: Ну, що людина у всьому шукає все тільки хороше.
3: Позитивне, хороше.
4: Що та людина радісна, весела.
3: Так, з ним ніколи не буває сумно, навіть якщо комусь є сумно, то вона кисне такі відповідні слова, щоб і хто є поруч, йому було теж приємно і добре.
6: Ну, вона весела у будь-якій ситуації.
3: Так, тобто ніколи не знеохочується, так? Так, молодці.
6: Оптимізм означає віру в себе. Немає оптимізму, якщо не вистачає віри. Оптимізм завжди вірить у свої можливості, легко не здається, знає свої можливості, приймає і використовує їх.
4: Оптимізм означає довіру до інших, присутність інших, батьків, товаришів, друзів, учителів. Є для оптимістів джерелом упевненості. Оптимізми завжди вміють бути добрими друзями, а не вічними критиками, які постійно знаходять помилки і хиби у всьому і у всіх. У результаті чого цілий світ починає їх ненавидіти. Також віра в Бога робить людей оптимістами і сповнює їхні серця великим спокоєм.
7: Оптимізм – це вміння сприймати дійсність творчо, використовувати фантазію.
3: Оптиміст, однак, не є безвідповідальною людиною. Тобто той, якому все байдуже, його нічого не цікавить. Ну, то є так, то нехай буде так. І піду далі. Це неправда, він є відповідальний. Він не є тим, хто сміється, наприклад, коли інші плачуть. Він здатний відрізнити те, що важливе, від речей менш важливих, неважливих речей зовсім. І після якоїсь поразки має досить сил, щоб наново розпочати діяти, вибираючи іншу дорогу. Тобто оптимісти також мають поразки. Ви маєте поразки в житті чи ні?
6: Так.
3: Є. Вони є в кожної людини. В мене також є поразки. У ваших батьків теж є поразки. Немає поразки тільки Господь, який є досконалий. Ми всі маємо поразки. І, власне, ми маємо право бути засмученими. Але оптимізм вказує на інший шлях, що ми можемо вийти з цієї поразки. Щоб ми не засмучувалися, бо є інша дорога. Гаразд. Оптимізм – це вміння бачити щось позитивне в будь-якій ситуації, навіть найгірші ситуації. А ми пам'ятаємо завжди, ми християни, що в кожній ситуації є присутній хто?
6: Господь.
3: Господь. І це має додавати нам впевненості і віри в те, що ситуації, які є безвихідні, ситуації, які мають приводити нас до великого, глибокого смутку, не повинно бути, тому що Господь є поряд. Які б ми ситуації не були, Він є поряд з нами. Тому нам є набагато легше від людей, котрі не вірять, тому що вони не мають такої підтримки, як ми маємо підтримку в Господі. Оптимісти – це люди, які здатні тішитися, навіть коли зупсувався телевізор вдома. Коли згубив, Влад, телефон. Мені здається, що ти колись губив телефон.
6: Да.
3: Коли на дворі ліє, як з відра, а вам хочеться пограти в футбол, чи побігати, чи вийти десь. Це люди, які і в цій ситуації не засмучуються. Оптимізм також це внутрішня радість і спокій. Це рідкісний дар у час, коли більшість людей постійно ходять похмурі, заклопотані, живуть у напруженні. Оптимісти випромінюють що?
6: Веселість.
3: Ще?
4: Щастя.
3: Ще?
4: Доброту.
6: Радість.
3: Вони носять у своїй кишені що?
6: Веселко.
3: Пилипова Лисака з'явилася у відрі, яке він поклав усі гарні речі, які є в житті.

0: До святого письма. І тому я хотіла, щоб ми сьогодні з вами також згадали про Боже провидіння, яке є також символом такої веселки, яка є присутня в багатьох людей, всіх людей. Тільки чи ми її бачимо, чи ми її пізнаємо? Ким би я виявився, власне, Вітер для Пилипа?
1: Ну, другом, який радив щось дому, порадив.
0: Так, той, котрий був близько, був таким Божим провидінням для нього. І яку роль відіграла веселка в його житті?
1: Добре.
2: Вона допомогла йому.
0: Вона змінила його. Вона змінила також середовище, в якому він жив, так?
2: Вона зробила його щасливим.
0: Так. І це є Божа благодать, яку кожен з нас має. В нашому житті теж є хтось, хто постійно споглядає на нас, не залишає нас навіть тоді, коли всі нас залишать. Хто це є?
2: Бог.
0: Так, власне. Лик Бога Святому Письмі є ликом Отця, який наглядає за створінням, дбає про нього, заспокоює їхні потреби, виходить на зустріч, бере на свої руки, коли є важко. Може, ви знаєте в Біблії людей, якими Бог піклувався у важких життєвих ситуаціях? Хто це був?
1: Авраам.
0: Авраам. В якій ситуації життя він ним піклувався? Що знаєш про нього? Коли? Маленька підказка. Він своїм сином пішов на гору. Що він мав зробити там?
1: Йому сказав ангел, щоб він приніс свого сина у жертву. Це Бог його так перевіряв.
0: Так.
1: Чи зробить він це, чи ні. І в останній мить, коли він вже хотів принести свого сина в жертву, з'явився ангел і сказав йому, не потрібно.
0: Так, бачимо, що Бог піклується. Бог дбає. Бог знає, що він подбає про свій народ, подбає про свого того, кого він любить, кого він створив. А про кого ще знаємо?
2: Мойсей.
0: А що саме таке? В якому моменті Бог був з ним, на твою думку? Добре, маленька підказка. Коли Мойсей народився, що сталося з ним? З самого початку.
2: Його мати поклала
0: куди?
2: В корзинку і на річку.
0: Ось, Бог залишив його чи ні?
2: Ні.
0: Ні.
2: Його взяла цариця
0: Єгипту, дочка принцеса
2: Єгипту. І виховувала його як сина.
0: Так, бачимо, що Бог не залишив його. Це було Боже провидіння, і Бог піклувався. Гаразд. Ще когось знаємо?
1: Якова.
0: Ще кого знаємо?
2: Йосипа
0: з Єгипту, так? Що з ним сталося, коли Бог був з ним? І він не втратив. Це люди, котрі не втратили радості, люди, котрі не втратили віри, люди, котрі були такою веселкою для інших людей, які вони за собою вели сотні людей.
1: У Йосипа були брати, і коли він пас вівці, його брати кинули криницю і захотіли продати в Єгипет.
0: А потім... І вони це зробили, так? Але Бог його залишив?
1: Так.
0: Залишив
2: ні.
0: Бог його? Ні. Доведи владу, щоб Бог його не залишив.
2: Він потім став совітником фараона, да.
0: Тобто, дякуючи йому і тій ситуації, єврейський народ ще врятувався з голоду і оселився і жив довго і щасливо, правда? То бачимо, що... Але ще є хтось, я так хотіла, щоб ви це назвали. Ще одна людина, яка мені дуже лежить на серці, щоб почули.
2: Марія.
0: Це людина також, яка мала до кінця свого життя, вона була найстрашніша подія в своєму житті, коли її дитину розіп'яли, але вона і так не втратила надії, не втратила того оптимізму, не втратила того, щоб впасти в розпач. Вона надіялася, бо оптимізм – це є дуже близький надії, це є та сама надія. Бачимо, що Бог піклується тими, кого він любить, а нас Бог любить?
2: Так.
0: Бог любить. І тому він нами теж піклується. І дає нам цю також благодать, таку веселку, щоб ми її носили в кишені. Тож пам'ятайте, любі діти, що така благодать є в кожному з вас, є в кожному серці. І хай не буде таких хвилин, які приносили вам розпач, смуток. Хай завжди оптиміст та надія живе у ваших родинах і у вас. За кого ми сьогодні хочемо помолитися?
1: Я хочу помолитися за всіх керівників держав у всьому світі, щоб вони дбали не тільки про матеріальне збагачення, але й про духовне.
2: Я хочу помолитися за священників, щоб вони краще приймали віру.
1: За всіх дітей, в яких немає батьків, щоб вони поскоріше знайшли.

0: знайшли своїх нових батьків і жив, ну, далі щасливо.
1: За душі щастилище, щоб вони попали потім в рай.
2: І за те, щоб ми всі розвивали собі чесноту, оптимізму та надії. Отче наш,
3: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: На цьому ми з вами прощаємося. Почуємося завтра. На все добре. Сьогодні з вами в ефірі були
0: Влад,
1: Марія,
4: Дарья
2: та сестра Феліція. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!

0: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! 17:19 в Києві. Продовжуємо наш концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». День потихеньку вже перейшов у вечір, а в нас попереду півгодини привітань, теплих слів і гарних пісень. Але перед тим, як почнемо приймати ваші привітання, хочу зробити невеличке оголошення. Та це наші волонтери та вже постаралися. Мені надіслали інформацію. Сьогодні, ну, вже за сьогоднішній день, мабуть, вже пізно говорити, ну, взагалі, 12-13 вересня відбуваються ювілейні святкування з нагоди 25-ліття від коронації Воли Довголуцької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці у селі Воля Довголуцька Стрийського району Львівської області. Та, тобто такий, ну, гарний намір, та, знаєте, зараз туди поїхати, здійснити таке паломництво. Знаю, що деякі наші волонтери це паломництво зараз здійснюють. Розкажу про програму, вірніше, прочитаю про програму на завтра. Отож, на 9-ту годину буде реєстрація спільнот матерів в молитві, далі сама, власне, молитва матерів, о 10:45 зустріч отця і глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука, і об 11-й годині відбудеться архієрейська відпустова божественна літургія, яку очолить Блаженніший Святослав Шевчук. Отож, Стрий, Стрийська єпархія, село Воле Довголуцьк, так, якщо я правильно зараз ще знайду. Я думаю, що ті, хто вже там бував хоча б один раз, точно знає, про що йдеться. Тож, дійсно гарна нагода ще раз, знаєте, скажімо, не просто відвідати таке відпустове місце, але так само попросити про мир для України. Ну, я думаю, що багато в кожного є про що просити Богородицю. Дуже багато різних справ маємо. Тож, запрошую вас всіх сердечно. Так? А ми продовжуємо з вами цей концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». Та, можливо, зараз хтось нас слухає там за чашкою чая, хтось працює сьогодні. Та, є такі люди, що працюють і в суботу, і в неділю. Ну, на жаль, так, щоб дійсно, щоб ми могли так повноцінно себе, скажімо, відчувати, тому що буває часом ще комусь погано, потрібно, наприклад, до лікаря звернутися, там швидко викликати, та комусь треба в аптеку та сходити. Хтось десь щось, не знаю, приїхали гості або щось таке неочікуване в магазин, та в магазині також щось придбати. Тому, бачите, ми працюємо і навіть в такі дні. Та хтось мусить все ж таки працювати. Так само, щоб у нас електрика була, вода, газ і все решта. Хтось, можливо, їде кудись в справах, та, в машині зараз слухає Радіо Марія. Ну, хтось просто нічого не робить, має кілька вільних хвилин. І я впевнена, що в кожного абсолютно є людина, якій хочеться зараз щось сказати. Ну, а ми спробуємо додати до цих слів іще й гарну пісню. Та? Тож телефонуйте до студії, передавайте привітання своїм рідним, друзям, коханим, дітям, батькам, нашим захисникам. А якщо сьогодні у вас немає такого конкретного приводу, ну, нехай приводом буде таке, знаєте, просто звичайне бажання зробити комусь приємно. Бо можна подарувати також і гарний настрій. Телефони 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Та, і я ще забула сказати, бачите, що просили мене також передати. Та, звичайно, що наші волонтери не просто так туди поїхали, так само, звичайно, вони мають свої наміри, так, вони моляться за мир в Україні. Та, і крім того всього, вони також раді будуть вас та побачити. Так само можна буде придбати календарик, наприклад, від Радіо Марія, інші книжечки, зараз не знайдуться інформації. Тобто є представники Радіо Марії, наші дорогі волонтери. Анатолій, наш волонтер, є Оксана Візор. Тому, будь ласка, долучайтеся, хто ще не долучився і має таку можливість. Стрийська єпархія. А ми маємо вже декілька дзвіночків. Абонент 093, слава Ісусу Христу. Не дочекалися. А абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Навіки Богу слава.
1: Так, назвіть.
2: Люба Сестричко, наша волонтерочка дорога. Ми хочемо від родини Канюків привітати сьогодні в Києві. Вінчається Дмитрій з Олександрою. У них сьогодні свято велике, весілля. Наші поїхали, а ми не можемо. І хочу привітати їх таким днем, молодих і батьків, і всіх хочу привітати і побажати їм щастя, здоров'я, радості, мудрості і Божого благословіння. Такими словами, хай Бог з високого неба дарує все, чого тільки вам треба, а матінка Божа, цариця свята, дарує щедрі і многі літа. А також у мого племянника теж родився внучок. Я хочу привітати молодих сім'ю Слободянюків, Вікторію і Леоніда. У них родився синочок, сьогодні хрещення Богданчика. І побажати всього найкращого. І всім, хто сьогодні родився, у кого весілля, хто засмучений. І всю радіо, велику радіо Марію, і вас, волонтерів, і велике спасибі вам за таке радіо, що ми можемо чути кожну хвилину і молитися з вами. Дякую вам за все. Вітаю і всіх-всіх, і хворих, і воїнів, і захисників. Всіх-всіх вітаю. Привітайте піснею, яку ви там приготовили. Всі пісні у вас хороші. Дякую вам, дякую. Вітаю тетя Лена Канюка. Село Чернівці Вінницької області.
1: Дуже дякуємо, пані Олено. Так, ну що ж, ви так мене трошки задачили. Бачите, не мала такої пісні приготованої саме до весілля. Сподіваюся, що ця пісня, як ви зараз знайшла, навіть її не прослухала, що вона дійсно гарна, так як написана, вона так і мелодія гарна. Любові не буває забагато. Ну, мені здається, що ця думка дуже-дуже гарна. Приєднуємося до привітань Дмитра і Олександри. Нехай в цей день, ну дійсно, нехай Бог благословляє. І дивіться, який день. День імені, коли ми згадуємо ім'я Пресвятої Богородиці Марії, нехай Марія там вже все провадить, нехай благословляє, нехай тримає їх, скажімо так, разом, все в облозі. Раз вже вони так вирішили сказати так, ну так, нехай тоді це буде так тверде і аж до кінця, та, як говорить така гарна формула під час вінчання в римокатолицькому обряді, в латинському обряді, доки смерть не розлучить нас. Отож, любові не буває забагато.

0: Ну що ж, знаєте, неймовірна пісня, вперше почула. Ну, дійсно, любові забагато не буває. І тут такі були гарні слова, що любов дійсно здатна зцілювати рани. Ну, я думаю, що лише вона і здатна це робити. Дякую пані Олені, що так от нас, знаєте, так надихнула, та, і ми почули цю прекрасну пісню. Абонент 098, в ефірі «Слава Ісусу Христу».
1: Слава навіки Божі.
0: Так, це в нас хто?
1: Вітаю вас, пані Оксаночка, Оксана Тернопільщина.
0: Ага, вітаю вас, пані Оксано.
1: Я хочу також сьогодні привітати і вас, і всю велику нашу родину Радіо Марія, всіх працівників, волонтерів, всіх військових. А також хочу привітати багатьох людей, які змушені були виїхати за кордон і на заробітки. І так, біженці, всяку бувало, як почалася війна. І всіх Божого благословіння, опіки Матінки Божої, щастя, здоров'я і терпіння. І я хочу заспівати пісню коротенько «На чужині», якщо
0: так,
1: можна.
0: Так, так, так.

0: Ще ми дякую, гарного вам благословенного дня і тихої мирної ночі. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дуже дякую вам, пані Оксано. Прекрасне музичне привітання. Вже колись чула від вас цю пісню. Дуже-дуже дійсно гарна. І дякую за цей гарний подарунок. Гарний голос маєте. Так, абонент 093. Слава Ісусу Христу! Так, ви в ефірі?
2: Слава Богу, святому. Я також хочу сьогодні привітати всіх мамусів із Днем Маріїним Днем. І свою мамочку Марію теж особливо хочу привітати, подякувати Богові за її дар життя, за її любов, опіку таку теж над нами всіма. І за молитву її теж, що вона молиться за нас, за дітей, за онуків, за родину, як за живих, так і за померлих. І всю родину нашу Радіо Марія також хочу привітати, і свою парафію, ось, і всю нашу Україну із цим Маріїним Днем. Наших дорогих захисників, що Матінка Божа усіх покривала своїм омофором. Ми просто просила всі необхідні ласки, потрібні Божі благодаті, що ми йшли дорогою на визнання покаяння і такими Божими дорогами до нашого Господа Ісуса Христа. І вас, дорога наша Оксаночка, ви як наше сонечко таке на нашому Радіо Марія. Дякую дуже Богові за дар вашого служіння. І хай Матінка Божа завжди вас має в своїй опіці. І прошу також за своїх онуків і за всіх дуже страждальних матусів, які плачуть, які страждають, які одинокі. Хай Матінка Божа усіх потішить. Хай буде такою великою, великою такою опікою, великою такою допомогою і благословінням. Дякую Богові за все і за вас. Слава Ісусу Христу. Поставте гарну пісню для матусь. Дякую вам.
1: Добре, дякую вам. Слава навіки Богу, ви так сказали, онуків маєте. Я так подумала навпаки, що такий, якраз подумала, що такий молодечий голос, думаю, цікаво, у нас така молодь телефонує. Ну, що ж, поставимо гарну пісню обов'язково, так, але ще декілька все ж таки дзвіночків приймемо. Абонент 098, слава Ісусу Христу. Так, не дочекалися. Абонент 044, ви в ефірі.
3: На Остромру, а я хочу так послухати свою пісню. Будьте добрі, включіть мені тепер.
1: А яку конкретну пісню? Ми вас не почули спочатку.
3: А я не чую добре, що ви кажете, що вона
1: кажуть. Яку пісню ви хочете? Яку пісню ви хочете послухати?
3: Біла хата та пісня.
1: Ага. Добре, я сподіваюся, я так і поки ще не знайшла, то сподіваюся, що знайду. Добре, дякую. Дякую, та сьогодні була замовлена ця пісня, я не встигла її поставити. Так, абонент 098, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава, це Житомир. Я всім передаю, прошу, доброго настрою для всіх волонтерів, Божих благословень, особливо для пана Анатолія. Передайте, яка пісня на ваш вибір. Дякую.
1: Добре, дякую вам. Так, ну що ж, треба вже щось ставити, бо вже скоро закінчиться концерт, ми так нічого не послухаємо. Ну що ж, всі ці привітання, що зараз пролунали, так? Ну, я думаю, що доцільно буде поставити цю пісню про Україну, так? Олександр Пономарьов, заспіваймо пісню про Україну.

0: Так, ну що ж, заспіваємо пісню «За Україну». Як на мене, дуже гарна пісня. Дуже люблю Олександра Пономарьова. Один з моїх улюблених українських співаків. Такий собі, я би так назвала, такий український Соловейко. Ну, ніхто як він, мені здається, кращий гімн України точно проспівати не може. Ну, ніхто ще його не переспівав. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу живому. Доброго підвечірка. Ми з України.
0: Так.
1: Вір, Тернопільщина. А я
0: вітаю
1: на остаток
0: вас,
1: хочу, Оксана, хочу, щоб ви поставили,
0: так,
1: поставили пісню для наших ветеранів. Я тільки за них думаю, за воєнних. Ветеранів, котрі в лікарнях, котрі на реабілітації. Сьогодні, може, мають іменини, всіх вітають. Я їх теж, хто має ветеран. Іменини, хто всі жінки ветерани, хто іменини має, хто вдома вже ветерани. Ветерани, хто з полону повернувся вдома, де є, теж іменини мають. Ветеранам, всім ветеранам, ну воєнним, то наших титани, ну вони там мало слухають, знають, сказав мій внук, що там дуже рідко. А тих, що в полоні, їм терпіння далі, а нашим воєнним титанам от ту пісню на заключення, будь ласка. Я тільки думаю, не знаю чому, а ви сказали, хто має зараз кого привітати. Я всіх вітаю, пам'ятаю, кланяюсь низько-низько до землі. Тим, хто вже на небі, хто синів, хто тіло, низько-низько. І ми разом, разом до перемоги. Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. А я правильно зрозуміла, ви хочете пісню «Люди-титани», правда?
1: Так, на остаток, так, на заключний.
0: Так, так, так. Ви завжди просите. Дякую, дякую вам, пані Віро. Так, ну що ж, я думаю, що на цьому будемо завершувати. Ну, такий коротенький такий концертик, маленький, завжди тут півгодинки, вони дуже швидко проходять. Дякую, що сьогодні були разом з нами, за ваші привітання, дзвінки, добрі слова. Нехай вони обов'язково йдуть до тих, кому ви їх адресували. Та? Бережіть себе один одного. І вже буквально після цієї пісні розпочнемо вечірню, тож прошу залишатися з нами. І так, люди-титани.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс.

Слава Ісусу Христу! 17:47 на студійному годиннику, час вечірній, молитва літургії годин. Це не просто молитва псалмами чи вечірня молитва. Разом з усією церквою, містичним тілом Христа, ми зупиняємося наприкінці дня, щоб прославити Бога за Його присутність і довірити Йому все, що сьогодні нас спіткало. У псалмах вечірньої і подяка, і прохання про допомогу, і надія на Божу опіку. Тому лишаємо всі справи, і там, де ми є, єднаємося з усією церквою в молитві. Бог знає, яким був наш сьогоднішній день, що нас порадувало, що засмутило, що, можливо, досі не дає спокою. Принесімо йому все це і особливо молимось за мир в Україні, за наших воїнів, поранених, полонених, зниклих безвісти, за тих, хто чекає своїх рідних, і за сім'ї, які переживають втрату. Також таке було особливе прохання від пані Марії за її онука Андрія. 19 років йому виповнилося сьогодні. Вітаємо його з днем народження та всіх Божих ласк, опіки Божої Матері, особливо сьогодні, в цей день, коли ми згадуємо Марію. Також трошки ще зачитаю ваші тут наміри. Від пані Олесі. Вітаю брата Миколу з днем народження. Усіх наших захисників, захисниць, усіх Марій, моя мама Марія і всіх вас, волонтерів. Від пані Антоніни. Вітаю Євгенію Полікевич з днем народження. Щиро бажаю Божого благословіння, миру, злагоди та мирного неба та опіки Матері Божої на многі літа. І останнє, мабуть, зачитаю пані Нелі. Прошу молитви за померлого Янгалятка Сергійка, його день народження. Тож, молимось вечірню. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Ти є джерелом усього, що існує в цьому світі. Незліченними дарами нашу землю наділив ти. Завершивши свою працю, захотів спочинок мати, і цим прикладом вказав нам, як всім людям поступати. Поможи оплакать, Отче, помилки, що ми вчинили, щоби, живучи в чеснотах, твою милість заслужили. Як нагряне буря грізна, ти прийдеш цей світ судити. Дай радіти нам з тобою, вічно в царстві твоїм жити. О, вчениця, Боже Отче, котрий з Сином і Духом разом владарюєш повсякчасно і над вічністю, і над часом. Амінь. Просіть для Єрусалима миру. Я зрадів, коли мені сказали: «Ходімо до Господнього дому». Наші ноги стояли в твоїх брамах, Єрусалиме. Єрусалиме, ти збудований як місто, з яким пов'язаний кожний. Бо туди приходили племена, Господні племена, як свідчення для Ізраїля, щоби славити ім'я Господнє. Адже там встановлено престоли для суду, престоли для дому Давида. Просіть миру для Єрусалима. Мир тим, хто тебе любить. Нехай буде мир у твоїх мурах і достаток у твоїх твердинях. Задля моїх братів і ближніх моїх я говоритиму мир тобі. Заради дому Господа Бога нашого я шукатиму для тебе добра. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Просіть для Єрусалима миру. Від ранішньої сторожі аж до ночі душа моя чекає на Господа. З глибини я кличу до тебе, Господи. Почуй мій голос, Господи. Нехай твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня,
то хто, Господи, встоїть? Адже в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Я чекав Господа, моя душа очікувала. Я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється Ізраїль на Господа. Адже в Господа милосердя, і в Нього велике визволення. Він викупить Ізраїля від усіх його беззаконь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Від ранішньої сторожі аж до ночі душа моя чекає на Господа. Нехай перед ім'ям Ісуса поклониться кожне коліно на небі і на землі. Христос Ісус, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини, і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті, і до смерті хресної. Тому й Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно, і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою було визнано, що Ісус Христос – це Господь для слави Бога Отця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай перед ім'ям Ісуса поклониться кожне коліно на небі і на землі. Читання з послання апостола Петра. Ми маємо більш тривке пророче слово. Ви добре робите, зважаючи на нього як на світильник, який світить у темному місці, доки почне розвиднятися, і ранкова зоря засяє у ваших серцях. Насамперед знаючи те, що жодне пророцтво Писання не є до власного тлумачення. Адже пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі, натхненні Святим Духом. Від сходу до заходу сонця нехай прославиться ім'я Господа. Від сходу до заходу сонця нехай прославиться ім'я Господа. Вище небес возноситься Його слава. Нехай прославиться ім'я Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Від сходу до заходу сонця нехай прославиться ім'я Господа. Ісус промовив до Петра: «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 раз по 7. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь». Ісус промовив до Петра:
не кажу тобі до 7 разів, але до 70 раз по 7. Ісус Христос наповнює радістю всіх, хто покладає надію на Нього. З довірою звернімось до Нього з нашими благаннями. Вислухай нас, Господи! Вірний свідку і первородний серед померлих, Ти власною кров'ю омив нас гріхів. Чини, щоб ми завжди пам'ятали про великі справи, що Ти їх зробив. Вислухай нас, Господи! Нехай ті, кого Ти покликав проголошувати Євангеліє, завжди будуть ревними і вірними управителями тайн Твого царства. Вислухай нас, Господи! Царю миру, нехай Твій дух зійде на тих, які правлять народами, щоб вони звертали свої очі на вбогих і нужденних. Вислухай нас, Господи! Прийди з допомогою до тих, хто дискримінований через расову приналежність, колір шкіри, походження, мову або релігійні переконання, щоб вони дочекалися визнання своїх прав і людської гідності. Вислухай нас, Господи! Допусти до участі у вічному щасті тих, хто у Твоїй любові відійшов з цього світу. Обдаруй їх радістю разом з Дівою Марією і з Твоїми святими. Вислухай нас, Господи! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Створителю і Владико Всесвіту, поглянь на нас і дай нам усім серцем служити Тобі, щоб ми могли відчути плоди Твоєї милості через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

0: Дякую, що молились разом з нами. Вже за півхвилинки розпочнемо трансляцію Святої Літургії з катедри Святого Олександра, що в місті Києві. А я з вами прощаюсь. Слава Ісусу Христу!
1: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

Дорогі Христі, брати і сестри, ми прийшли до храму, щоб поспілкуватися з Господом, почути Його Слово, відкрити свої серця і відкрити свої болі і радощі. Того це служба Божа, свята неділя, яку ми любимо і шануємо або вчимося цього робити. На початку перепросимо нашого Господа і ближніх за свої гріхи і слабкості. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, Створителю і Владико Всесвіту, поглянь на нас і дай нам усім серцем служити Тобі, щоб ми могли відчути плоди Твоєї милості. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог

Читання з книги Сихара. Гнів та лють – речі мерзенні. Вони – уділ грішної людини. Хто мститься, той від Господа помсти зазнає і за свої гріхи здасть докладний рахунок. Ближньому твоєму кривду прости, тож, попросивши, і сам прощення гріхів одержиш. На людину людина плекає гнів, а сама зцілення в Господа шукає. До собі подібної людини немає милосердя, а сама за власні гріхи свої просить. Коли він, будучи цілим, гнів плекає, хто просить гріхи його? Пам'ятай про кінець та перестань ворогувати, про тління, про смерть і перебувай в його заповідях. Пам'ятай про заповіді, не гнівайся на ближнього, про союз Всевишнього і про вину пробач. Слово Боже!

Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, ніхто з нас не живе сам для себе, і ніхто сам для себе не вмирає. Якщо живемо, для Господа живемо. Якщо вмираємо, для Господа вмираємо. Отже, чи живемо, чи вмираємо, ми є Господні, адже Христос тому і помер, і ожив, щоби панувати і над мертвими, і над живими. Слово Боже!

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав: Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, то чи маю йому прощати? І чи аж до 7 разів? Відповів йому Ісус: не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7. Тому то царство небесне подібне до чоловіка царя, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен 10 000 талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді слуга, упавши ниць, кланявся йому й благав: вияви терпіння до мене, і усе тобі віддам. І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому 100 динаріїв. Схопив його, почав душити, проказуючи: віддай те, що винен. А той другий співслуга, упавши ниць, благав його, кажучи: вияви терпіння до мене, я віддам тобі. Він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже йому: слуго лихий, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як і я змилосердився над тобою? І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму.

Лист ректора Інституту богословських наук до вірних богопосвячених осіб та духовенства Кам'янець-Подільської діецезії про традиційний збір коштів на підтримку навчального закладу. Віра, прощення та Боже милосердя під час воєнних випробувань. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогоднішня літургія Слова Божого відкриває перед нами один із найглибших і водночас найважчих вимірів християнського покликання – таємницю прощення, Божого милосердя та зцілення людського серця. Ми слухаємо це слово в умовах,

які здатні випалити людську душу зсередини. Саме у цю темряву людського страждання Боже Слово входить як єдине справжнє джерело зцілення та сили. У першому читанні з книги Сираха ми чуємо застереження, що лунає. «Злість і гнів – це гидота, грішник тримається їх. Прости провину ближньому твоєму, і тоді, коли будеш благати, твої гріхи будуть відпущені». Автор книги зі Старого Завіту відкриває правду. Людина, яка дозволяє ненависті опанувати своє серце, поступово втрачає здатність приймати Божу благодать. Наше ставлення до ближнього стає дзеркальним відображенням нашої власної присутності у Божому милосерді. У Євангелії від святого Матея Христос розриває рамки людської розсудливості. На запитання апостола Петра про те, чи треба прощати аж до 7 разів, Господь відповідає: «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7». Притча про немилосердного боржника висвітлює контраст між астрономічним боргом у 10 тисяч талантів, який пан подарував слузі, та мізерним боргом у 100 динарів, за який той самий слуга жорстоко кинув свого товариша до в'язниці. У цьому контексті як розуміти кривду, пробачення та справедливість? Дорогі у Христі, християнське прощення під час війни не означає виправдання злочинів чи заперечення правди і справедливості. Це передусім духовний щит, який не дозволяє злу перемогти нас зсередини. Простити і зберегти віру серед сирен та втрат – це відмовитися стати подібним до ворога, зберегти здатність любити, співчувати та співпереживати. Це вибір довіри свій біль і тугу Христу, який сам пройшов крізь страждання та хрест. Як навчає апостол Павло у 2-му читанні, «Ніхто з нас не живе для себе, і ніхто не вмирає для себе. Якщо живемо – для Господа живемо, якщо вмираємо – для Господа вмираємо». Наш Інститут богословських наук у Городку покликаний бути саме таким осередком, де Боже Слово вивчається і переживається як жива духовна опора, здатна дати людині силу вистояти, зберегти віру та надію у найважчі часи. Богослов'я сакральної та літургійної музики в житті церкви. Дорогі брати і сестри, роздумуючи про виховання зрілої християнської свідомості та духовної стійкості нашого народу, ми звертаємо особливу увагу на простір, де Боже Слово торкається людського серця з особливою силою та красою – простір сакральної та літургійної музики. Другий Ватиканський собор у Конституції про святу літургію «Sacrosanctum Concilium» наголошує, що музична спадщина католицької церкви є скарбом незрівнянної цінності. Сакральний спів, поєднаний зі словами та літургійними діями, є не просто зовнішньою прикрасою богослужіння чи мистецьким доповненням, але внутрішньою, невід'ємною та сутнісною частиною урочистої літургії. Для глибокого розуміння цього служіння церква розрізняє кілька вимірів духовного звукотворення. Сакральна музика – це мистецтво, народжене з живого досвіду віри, яке своїм високим змістом, шляхетністю та молитовним характером підносить дух людини до Бога, вириваючи її зі щоденної суєти та тривог. Літургійна музика – це найвища форма сакрального мистецтва, яка безпосередньо інтегрована у священну дію таїнств. Вона не має на меті розважати чи привертати увагу до виконавця. Її завдання – служити Божому Слову, виражати єдність молитовної спільноти церкви, прославляти Бога та сприяти освяченню вірних. Святий Августин залишив нам глибоку мудрість, яку ми часто можемо чути. Хто співає, той двічі молиться. Коли у храмі лунає літургійна музика, грає величний орган і чути гармонійний спів, молитва всієї парафіальної

0: музичної спільноти набуває особливої піднесеності. Музичне мистецтво здатне висловити те, де людські слова стають безсилими. Глибокий молитовний трепет перед таїнством Пресвятої Євхаристії, смуток і покаяння, тиху надію та радість воскресіння. Краса музики та співу підносить людину до Бога, який сам є красою. У нинішні часи випробувань і війни літургійна музика стає особливим джерелом душпастирської розради, духовної терапії та зцілення поранених людських душ. Вона дарує відчуття присутності Бога серед молитовної спільноти та укріплює надію. Саме тому підготовка тих, хто супроводжує літургію, органістів, канторів та регентів, є не просто питанням музичної грамотності, а справою глибокої пасторальної відповідальності, формації віри та дбайливого плекання літургійної культури в усіх парафіях нашої діацезії. Академічні горизонти інституту та місія школи сакральної музики. Дорогі брати і сестри, відповіддю на потребу всебічного виховання мирян та літургійного відродження є багатолітня діяльність Інституту богословських наук у Городку, який сьогодні живе повноцінним академічним та душпастирським життям. Основою освітньої місії Інституту є ґрунтовна цілісна програма з богослов'я, яка поєднується з кількома ключовими спеціалізаціями, що відповідають на найактуальніші виклики сучасної церкви та суспільства. Перше – педагогічно-катехетична спеціалізація. Готує кваліфікованих катехетів та християнських педагогів, вчителів християнської етики, покликаних передавати живу віру дітям, молоді та дорослим у парафіальних спільнотах, школах і навчальних осередках. Друге – подружньо-сімейна спеціалізація. Формує фахівців для душпастерства родин, консультантів і душпастерських помічників, які допомагають подружжям долати кризи, підтримують сім'ї військових та плекають традиційні родинні цінності. Третє – спеціалізація суспільних комунікацій. Виховує християнських медійників, журналістів та інформаційних служителів, здатних професійно проголошувати Євангеліє у сучасному медіапросторі, протидіяти дезінформації та нести слово правди. Четверта – біблійна спеціалізація. Занурює студентів у глибини Святого Письма, формуючи аніматорів біблійних кіл та провідників молитви Божим Словом у парафіях. Особливою частиною та осередком нашого навчального закладу є школа сакральної музики, яка цього року урочисто відзначала п'ятиріччя від свого офіційного заснування. За декретом єпископа Леона Дубравського від 1 травня 2021 року, пройшовши шлях від перших курсів у 1990-х роках та музично-літургійної спеціалізації, школа сьогодні під керівництвом директора отця Микола Бистрицького, його заступниці Катерини Перекліти та викладацького складу зростає у важливий осередок сакральної та літургійної музики в Україні. Сьогодні діяльність школи сакральної музики охоплює різноманітні сталі форми служіння. Формаційно-навчальний процес – це підготовка канторів, регентів та органістів, охоплюючи як базовий вступний рівень для абітурієнтів без музичної освіти, так і поглиблене академічне навчання з гри на органі, диригування, хороведення та літургічного акомпанементу. Всеукраїнські та діцезіальні ініціативи – це організація традиційних паломництв для церковних музикантів, проведення професійних практикумів і майстер-класів з літургійного звуку, які об'єднують органістів із різних куточків України у фахову спільноту. Літургійне та молитовне служіння – це забезпечення органно-хорового супроводу найважливіших урочистостей Кам'янець-Подільської діацезії та України. Сьогодні важливо, щоб ми розуміли потребу підготовки саме спеціалістів у напрямку літургійної та сакральної музики. Саме школа сакральної музики, єдина в Україні, стала осередком не лише, де здобувають вміння та навички органіста, але наново пересмислюють сутність цього важливого служіння у наших парафіях. Дорогі брати і сестри, утримання навчального закладу в городку, забезпечення студентів проживанням та харчуванням, виплата винагороди викладачам, забезпечення музичних класів інструментами, а також підготовка будівлі до зимового опалювального сезону в умовах війни вимагають значних фінансових ресурсів. З благословення єпископа ординарія Едуарда Кави цієї неділі в усіх парафіях Кам'янець-Подільської діецезії проводиться традиційний збір коштів на утримання та розвиток Інституту богословських наук. Тому від усієї нашої спільноти звертаюся до кожного з вас із щирим проханням. Підтримайте нас молитвою, моліться за студентів, викладачів, керівництва та нові покликання до служіння в церкві. Підтримайте нас пожертвою. Кожна ваша складена гривня є важливою цеглинкою у збереженні католицької освіти, формацією катехитів, сімейних консультантів, медійників та органістів для ваших рідних парафій. Дякуємо вам за ваше розуміння, щедрість та відкриті серця. Нехай милосердний Господь сторицею винагородить вас, обдарує ваші родини своїм миром та благословенням. З молитвою та вдячністю, отець Олег Жарук, ректор Інституту богословських наук, місто Городок. Тепер постань, ми визнаємо нашу віру. Віру в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Милосердя від нашої любові до ближніх. Тож нехай наші молитви стануть одним із доказів цієї любові.
1: Молімося за святу церкву, щоб вона в дусі Євангелія проповідувала всьому людству Боже милосердя і дбайливо шукала тих, хто втратив віру та зійшов з дороги Божих заповідей. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за мир у світі, щоб насилля тероризму не перемогло добра і правди. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за алкоголіків та наркоманів, щоб Божа благодать визволила їх з неволі гріха і повернула у родину та суспільство. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за молодь, щоб вона мужньо протистояла спокусам сучасного світу і будувала своє майбутнє та майбутнє держави на міцному фундаменті Господніх заповідей. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих, щоб завдяки безмежному Божому милосердю вони всі осягнули Небесне Царство. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми добрим словом і праведним життям допомагали всім, хто відійшов від Бога, повернутись до милостивого і всепрощаючого Господа. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за наших військових, просячи Бога про підтримку для них, для поранених здоров'я, для тих, хто втратив своїх найближчих потіхи, для волонтерів і медиків підтримки від нас, від Бога. Тебе просимо. Допоможи нам, Господи, пробачати і чинити добро нашим ближнім, бо тільки таким чином можемо заслужити на Твоє милосердя і пробачення наших гріхів через Христа Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Господь, прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї його святої церкви.
0: Зглянься, Господи, на наші благання і прийми милостиво жертви твоїх слуг. Нехай те, що кожен приніс на твою славу, послужить всім для спасіння через Христа Господа нашого.
1: Амінь.

Щоб ми завжди та всюди складали подяку, тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже. Ми в тобі живемо, рухаємося та існуємо, а в нашому земному паломництві відчуваємо твою доброту не лише в благах насущних, але також носимо вже в собі завдаток вічного життя. Маючи во перші дари Духа, яким ти воскресив з мертвих Ісуса, сподіваємося на віковічну участь у пасхальній тайні. Тому і ми з усіма ангелами прославляємо.

і стану святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого суміття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: З духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Molimos ça. Просимо тебе, Господи, нехай діє небесного дару володіє нашими душами і тілами, щоб постійно керували нами вона, а не наші пристрасті, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Після благословення будуть оголошення, потім висловлення пресвятих дарів з молитвою коронку до Божого милосердя. Прийміть Боже благословення. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син.

Парафіальні оголошення. Пожертви, зібрані сьогодні під час святих мес, призначаються на утримання Інституту богословських наук у Городку. Цього тижня в нашій провінції відбудеться братерська зустріч для всіх братів. У зв'язку з тим, сповідь в нашому храмі з вівторка до четверга перед святою месою від 7:30 до 8:00. Під час меси сповіді не буде. Цього тижня припадають літургійні спомини. У понеділок – свято Воздвиження Всечесного Христа. У вівторок – спомин Пресвятої Діви Марії Страждальної. В середу – святих Корнелія, Папи і Кіпріана, єпископа, мучеників. У четвер – свято позначення стигматами нашого святого отця Франциска. У п'ятницю – спомин святого Станіслава Костки. Необов'язковий відпуск третього рангу. Зранку о 8:00 – свята меса за іменинників, а ввечері о 18:00 – за померлих. Просимо записувати своїх іменинників, живих і померлих, на святу месу. Працювати можна, немає обов'язку бути на святій месі, але згідно з традицією відпочиваємо і беремо участь у літургії. Дякуємо всім, хто долучився до Дня Назарету та розпочав новий катехетичний рік. Катехези в нашій парафії розпочнуться після неділі 20 вересня. За розпорядком катехиз можете ознайомитись на дошці оголошень. Просимо батьків потурбуватися про те, щоб додаткові заняття, репетитори, гуртки не стали на заваді для відвідування уроків релігії. Уроки релігії покликані допомогти вам у християнському вихованні ваших дітей. Найбільшим занедбанням батьків 21 століття є те, що дітям дають усе, окрім Бога. Запис дітей на катехизу відбувається на першому занятті. Запрошуємо батьків записувати своїх дітей до дитячого хору у сестри Ярослави. Наш парафіальний хор «Deo Gratias» також запрошує дорослих долучитися до співу. Завдяки співу ми краще прославляємо Бога та допомагаємо іншим Його прославляти. Бажаючих просимо звертатися до Нелі. Запрошуємо щонеділі на адорацію Пресвятих Дарів. Вона розпочинається відразу після меси о 8:00 зранку і триває до 10:40. О 10:00 молимося Розарієм. Триває перегринація ікони Пресвятого Серця Ісуса. Одна в Гиболівці, друга в Раківці. Пригадуємо, що збір пожертв вулицями на ремонт храму триває. Щиро дякуємо за ваші пожертви. Передшлюбні оголошення. Прагнуть помічатися Шевчук Сергій, син Василя та Надії Зморованих Курилівців, та Петелько Олеся, донька Михайла і Юлії зі Слободи Шаргородської. Якщо хтось знає про перешкоди до цього шлюбу, просимо повідомити настоятеля. Щира подяка всім, хто дбає про храм, монастир і хресну дорогу, молитвою, пожертвами, квітами та городиною. Дякуємо жінкам, які складали дрова. Хай Господь винагородить вас тут і на небі. Бажаємо всім доброго тижня. Хай Господь обдарує вас своїм миром і здоров'ям. Тепер висловлення Пресвятих Дарів молитва.

Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господи Ісусе Христе, вітаємо Тебе в Пресвятих дарах. Визнаємо свою віру в Твою присутність в цьому скромному кусочку хліба. Хочемо Тобі довірити наші болі і страждання, котрі ми досвідчуємо під час цієї жорстокої війни. Доручаємо в цій молитві тому Божому милосердю наших дорогих військових, тих, хто загинув за нас, за нашу безпеку, просимо для них милосердя і радість у Небесному Царстві. Ті, хто живі, здоров'я для них, сили, витримки. Ті, хто поранені, здоров'я. Для тих, хто постраждали, просимо підтримки їхнім рідним, знайомим, друзям. Для медиків, волонтерів, тим, хто якось допомагає будь-чим, молитвою. Господи, допоможи, винагороди своїми ж благодатями. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і був, і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріх, заради Його тяжких страждань, заради Його тяжких страждань, заради Його тяжких страждань, заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань.

Агнішник страждає. Заради Агнішник страждає. Заради Агнішник страждає. Заради Агнішник страждає. Заради Агнішник страждає.

будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. На облагання за гріхи наші і усього світу.

милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу.

покарання за гріхи наші і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу.

0: Окрови вода, що витекли з найсвятішого серця Ісусового, як струм милосердя для нас.
1: Довіряємо тобі.
0: Окрови вода, що витекли з найсвятішого серця Ісусового, як струмінь милосердя для нас.
1: Довіряємо тобі.
0: Окрови вода, що витекли з найсвятішого серця Ісусового, як струмінь милосердя для нас.
1: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
1: Довіряємо тобі.

Молімося. Боже наш Отче, просвіти наші серця світлом віри та розпали їх полум'ям любові, щоб ми в дусі та правді віддано славили Христа, якого в цьому таїнстві прославляємо як нашого Бога і Господа, котрий з тобою живе і

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогенькі, на хвилях Радіо Марія. З вами сьогодні Орленко Ганна, волонтерка з парафії Святого Миколая, місто Київ. Щиро вітаю вас цього суботнього дня. І хоча погода нас не радує, але можемо порадувати одне одного спілкуванням і нашими щирими молитвами. Отже, запрошую вас телефонувати. Я розпочинаю вечірню молитовну лінію. Будемо молитися розарію, роздумувати над таємницями радісними. І запрошую вас спочатку телефонувати, говорити ваші інтенції. І нагадаю, що номери наших телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також маємо Viber 066-563-07-24. Та запрошую вас присилати ваші інтенції на сайті Радіо Марія в окремій іконочці, де написано «Молитва та привітання». Також їх всіх зачитаю. І наразі вже маю першого дозвонювача 093. Слава Ісусу Христу!
5: Хочу помолитися за Україну, за те, що закінчилася війна. Дякую.
4: Дякую вам за ваш дзвіночок. Молимося в ваших намірах і в висказаних, і в тих, що на серці. 098. Слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки Богу. Я хочу помолитися перше за мир в Україні, перемогу над нашим ворогом, за нашу родину, парафію нашу Петра і Павла і за нашу Україну, за всіх дітей, сиріт, всіх воїнів, на які не передові, і всі, які у полоні знаходяться. А ще хочу помолитися. Сьогодні день народження мого внука Андрія Івана, який святкує сьогодні день народження, але він був хворий, і його здоров'ячка після операції місяць тому ще. Ще немає навіть місяця. І за вас, волонтерів всіх, дякую Матінці Божій, Богу за все, які, що наша сім'я отримує, і наша Україна. Подяка Богу за все. І вам дякуємо, що ви всім волонтерам, які працюють на цій Радіо Марії, Матінці Божій, що створилася, нас всі збирає в одну родину для молитви. Дякую, слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава, дякую за ваш дзвіночок, за вашу молитву. Наразі лінії є вільними, отже спробуйте і дозвонити з першого разу. А я маю повідомлення, які надійшли раніше на Viber. Повідомлення від пані Галини. Молюся за мир в Україні, за наших воїнів і за хвору Галину, щоб Господь дарував їй здоров'я та зцілення душі і тіла. Повідомлення від пані Ірини. Слава Ісусу Христу, прошу молитву за щасливу дорогу в поїздці, за мир у світі, за здоров'я дітей та зятя, батьків, братів, сім'ями, за похресників, співробітників, знайомих та рідних, за всіх священників. Повідомлення від пані Марії. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за прожитий тиждень, за все, що Бог допомагає мені та моїм дітям. Молюся, прошу молитви за поранених, полонених, безвісти пропавших захисників, щоб живими поверталися додому, за здоров'я правнучки Іванки Владочки і всіх доброчинців, за вас, волонтери, за ваше здоров'я, за ваше терпіння та розуміння, щасливої, мирної дороги додому, мирної, тихої ночі. Дякую за молитву, дякую і вам, і за побажання, і за ваші молитви. 098, слава Ісусу Христу.
7: Дякую, слава Богу, дорога Ані. Щиро в серці.

Але насамперед хочу помолитися за наших захисників, за наших воїнів, які так вже відстоюють нас, так вже відстоюють.

0: На жаль, щось перервалося. Якщо маєте таку змогу, перетелефонуйте. Якщо ні, то молимося в усіх ваших намірах, висказаних, та ні. Абонент Viber, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Хочу помолитися вас, раді Марію, і дай Бог скоріше перемогу над ворогом, щоб всі вернули живі, здорові, за свою родину і за свої наміри. Довіраю я Богові.
0: Дякую вам за ваш дзвіночок. Молимося в усіх ваших намірах. 098, слава Ісусу Христу. А ви дозвонилися, будь ласка, говоріть.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу слава.
2: Дякую. Я хочу сьогодні помолитися.

0: ведучих, за вас, дорогенькі ведучі. І ще хочу помолитися за свого хворого чоловіка, за себе, за моїх дітей, за невістку, яка відійшла від Бога, за її навернення, а також і за мою похресницю, яка відійшла до Бога, і за воїна Тараса, а також за Владислава, за його жінку Людмилу, за Славу, за Ярослава, за Мирочка, за Іриночку, за Ігоря, за Михайла, за Ліду, за Йорчка Івана, Уляночку Марію і свата Володимира. Дуже вам дякую, що ви мене включили. Бог допомагає вам. Щасливої вам дороги додому. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богослава, дуже дякую вам і дякую, що нам телефонуєте. Повідомлення від пані Лілії. Слава Богу за все. Прошу про здоров'я, Божу поміч для мене і моєї родини, дітей та внуків. І у Богу відомому намірі. Повідомлення від пані Галини. Слава Ісусу Христу. Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. А я дякую вам так само. Пишіть нам і телефонуйте обов'язково. Маємо не так багато часу до молитви, отже, можливо, щось у вас в житті вийшло як найкраще, ви також можете про це поділитися. Або просто помолимося в ваших звичайних намірах. 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки! Я хочу помолитися, перш за все, за всіх захисників наших. І за здоров'я Наталії, хвору Наталію і хворого Ярослава. І за всіх моїх, за всю мою родину. Дуже вам дякую. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богослава, дякую вам за інтенції, за ваші дзвіночки. Повідомлення від пані Людмили. Слава Ісусу Христу! Прошу Господа Милосердного відвернути від нас ракети і шахеди, які зараз над Україною. Прошу про молитву за сина Олексія і його побратимів, які зараз ідуть на завдання. Господи, дай їм щасливо повернутися назад. За здоров'я і опіку Матері Божої для Галини, Людмили і Івана. За закінчення війни і мир в Україні. За всіх поранених, полонених і безвісти зниклих. За працівників і волонтерів. Радіо Марія. Дякую, молимося разом з вами. А ще маю повідомлення. Пані Лілія нам написала. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за все. Прошу помоліться про здоров'я, Боже благословіння, опіку Божої Матері, захист Святого Архангела Михаїла для безвісті зниклого воїна Грому Ігора та про швидке знайдення його живим. І помоліться

0: всіх наших воїнів і за вас, волонтери. Щиро дякую. І ми молимося разом з вами і в усіх ваших намірах. Наразі повідомлень немає, телефонних дзвіночків так само. Отже, в цей час я також хочу помолитися і довірити Господу тих, хто найдорожчий моєму серцю. І прошу Господа за моїх дітей, за кожного з них, благослови їх, оберігай, провадь у житті, допомагай їм робити правильний вибір і завжди будь поруч із ними. І за всіх, кого я називаю своїми дітьми, такого ношу в своєму серці. Прошу за мою сім'ю, за моїх рідних і близьких, за моїх друзів, за кожного, хто зараз потребує твоєї допомоги, підтримки, зцілення, мудрості чи просто твоєї присутності. Ти знаєш їхні потреби краще за мене. Господи, особливо прошу за Україну, даруй нашій землі мир, бережи наших військових, захищай їх у кожній небезпеці, зміцнюй їх, коли їм важко, і повертай живими до їхніх родин. Прошу тебе за наших полонених, не залишай їх у самотності і страху, дай їм сили вистояти, їхнім рідним надію і терпіння. Прошу також за тих, хто зник безвісти, і за всіх, хто чекає на звістку від найдорожчих. Господи, пам'ятаю сьогодні і тих, кого вже немає поруч зі мною. Прийми у своє милосердя моїх померлих, рідних і близьких. Даруй їм вічний спокій і світло Твого царства. І прошу за кожну людину, яка зараз молиться разом із нами, за її родину, за її дітей, за її біль, за її прохання, які вона не може вимовити в голос. Господи, Ти знаєш усіх, кого я люблю, і все, що я хочу, Тобі сьогодні довірити». Дякую Богу за таку можливість висказати і свою інтенцію також. Маю дозвонювача 098. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
0: Так, прошу.
1: Алло.
0: Так, так.
1: Ви мене чуєте?
0: Я вас дуже добре чую. Відійдіть, будь ласка, від радіоприймача. Слава навіки
1: Богу. Щось таке, я не знаю. Я хочу помолитися. Я сама з Дрогобича. І цей директор всіх об'являв, звідки які дзвінки поступають, а Дрогобича не назвав. А я вже два рази за 4 роки, два рази додзвонилася. І нас ніхто не чує. І у вас ніде не затримано. Дівчатка, дуже прошу вас, помоліться за моїх діточок. У чоловіка було 94 роки, 8 вересня, і внука теж, правнука 19 років. І тому хочеться, щоб ми ще трошки пожили на світі, мій чоловік, бо нас двоє лишилося. Мені, правда, 85, і так що... Живемо далеко, діти часто не приїжджають, і так найняли нам людину, і так коло нас вона живе. Ми дуже молимося, хочемо, щоб війна скінчилася, щоб наші воїни прийшли додому, за тих, що погинули. Боже, дай їм Царство Небесне, прийми їх до себе. І так завжди чекаємо, врано стаємо, чекаємо, щоб об'явили, що війна кінчилась. А війна та не кінчається і не кінчається. І ми Бога просимо, щоб ми ще дочекали, щоб ми знали, чи буде той мир на землі, чи ні. І так, прошу про молитву. І вас, най Бог благословить. Тримайтеся, дівчатка, ми любимо вас. Ви завжди з нами. Врано, ввечір, в обід, коли тільки підтримуєте нас. А ми молимося за вас, щоб ви були здорові, щоб ви додому щасливо доїжджали. Ну, так що Боженьку нас вислуховує. І я щаслива, рада, що я сьогодні дозвонилася до вас. Дякую вам за все.
0: Дякую вам за дзвіночок, дякую, що нам дозвонилися, нагадали, і, звісно, ми молимося в усіх ваших намірах. 044, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Я дякую Господу Богу за всі Його благодаті.

0: своїх грехів і всього свого роду. Молюся за припинення війни, молюся за мир, молюся за перемогу України, молюся за відвернення атак ракетних, сусідніх, матінко Божа, закрий небо над Україною, над нашими селами, містами, над нашими родинами, над кожною людиною, над нашими воїнами. Молюся також за воїнів, які на фронті, які поранені, полонені, безвісті пропали, щоб вони живі, здорові, щасливо вернулися всі додому. Матінко Божа, тримай їх всі свої опіки. Молюся також за хворих людей, тяжко хворих, одиноких, які в лікарнях перебувають, за хворих діточок, щоб опіка Божої Матінки була над ними і Боже милосердя. Молюся також за своїх дітей, за Івана, Людмилу, Іванка, Ліночку, Анну, за Мар'яна, Світлану, Павлика, Веронічку, Марточку, за щоденний Божий захист для них, дари Духа Святого, опіки і покрову Божої Матінки. Молюся за чоловікове здоров'я, за своє здоров'я, за здоров'я всієї своєї родини. Молюся також за вас, волонтери, за вас, сім'ї, родини. Нехай Божа Матінка оберігає вас на кожному кроці вашого життя і вашої сім'ї. Молюся за померлі душі, за батьків, бабусів, дідусів, за душі учасливих, за душі, за яких ніхто не молиться. Вічний спокій і вічну радість дай небі, Господи, всім. Молюся також за навернення України, за навернення Росії до Бога, за навернення грішників у цілому світі. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу! Залишайтеся з Богом.
1: Навіки Богу слава, дякую і вам. Маю інтенції, які надійшли нам на сайт Радіо Марія, написала нам пані Уляна. Прошу молитви в наміренні сім'ї Стефанії. Молимося в усіх наміреннях. Написала нам пані Ганна, слава Ісусу Христу. Я дякую Богу за усі ласки, вислухані молитви, якими Він обдаровує мене та всю нашу сім'ю та родину і за моє одужання, за усіх воїнів і захисників, за усіх працівників, які працюють на Радіо Марія. Щиро дякую за молитви. Дякуємо вам, що пишете нам саме на сайт. Повідомлення від пані Ели. Слава Ісусу Христу! Молюся про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і за дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри і для їхніх родин, про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців, про вічний відпочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своїм серці. Дякую Богу за всі благодаті. Благодаті, слава Ісусу Христу! Навіки Богу слава! Я дуже вам вдячна, що ви нас слухаєте і чуєте, і пишете нам саме на сайт Радіо Марія. Маю дозвонювача 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Оксана, Тернопільщина. Я хочу вас привітати, пані Ганна. Хочу помолитися за вас, за вашу родину, за нашу велику родину Радіо Марія, за всіх волонтерів, працівників, за родину Візор, яких я дуже люблю, з якими я знайома. Хочу помолитися за воїнів, за пропавши безвісти Леоніда, за воїна-племінника Михайла. Хочу помолитися і прошу про молитву, мене попросили, за Михайла, зцілення його душі і тіла, і за його навернення. Хочу помолитися за свою родину, за дітей, внуків, за своє здоров'я, за померлого чоловіка, за померлих наших батьків і за всіх померлих з нашої родини. Дякую, що мене вислухали, пані Ганна. Благословенного вам вечора, щасливої дороги додому, а основне – тихої мирної ночі. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава! Дякую вам, пані Оксана, і за побажання, і за молитви. Абонент Вайбер, слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава!
3: Хочу сьогодні помолитися за мир в країні, за воїнів на передові. Хочу помолитися за Київ, щоб вже припинилася тривога, бо там тривога йде вже від ранку самого. Хочу помолитися, де ще тривоги йдуть. Хай там би вже тривога загомонилася би. Боже, Росія успокоїлася трошки, бо вже трохи війна це закінчилася. Боже, молимо тебе, щоб ця війна зупинилася, щоб мир би повсюди настав в Україні, щоб за вас молюся, щоб ви додому спокійно доїхали. За всіх молюся волонтерів Радіо Марія, за Олексія, за директора Олексія Самсонова молюся. Молюся за всіх, хто слухає Радіо Марія, хто любить слухати християнський голос у твоєму домі, хто любить слухати християнські пісні, хто любить християнські службу слухати. Дякую вам за таке радіо християнське, дякую вам. За всіх молюся, молюся за воїнів, ті, що там захищають, ті, що збивають ті шахеди, ті, що нічого не, ті, що не годні збити, ті шахеди. Дай Бог би вони збили, би нам дали більше зброї, би ми могли Росії відвоювати, щоб у Росії скінчилася зброя, і би вони вже до нас не могли більше добратися, щоб вже мир настав. Молимо тебе, заверни Росію назад свою, заверни назад Росію до її страни, там де вони були. Заверни їх, щоб вже тривоги трохи гомонилися, щоб таких тривог не було. За Суми прошу за всі, де тривога зараз лунають, прошу, там за всіх прошу. І за воїнів, за воїнічків, за всіх прошу, за батьків прошу, за родину свою прошу, за маму і тата прошу. Зараз мій тато просто теж воює, хочу помолитися за нього, за його здоров'я, щоб він теж був здоровий. За всіх молюся волонтерів. Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом, щасливі вам дороги додому. Дякую, що вислухали.
1: Навіки Богослава, дякую, що нам зателефонували, молимося разом з вами. Маю повідомлення, які надходять нам на Viber. Пані Людмила написала: «Дякую Богу за все, молюся за Божі ласки, благодаті для моєї сім'ї і родини. Особливо молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг, хворого чоловіка Романа, помічне лікування, відновлення сил після операції, Божого благословення на оздоровлення, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, в своїх намірах, які маю на серці. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього. За всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні, щиро дякую за молитву. Дякуємо і вам, пані Людмило». 098, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки. Дякую, що вимкнули мене. А я хочу помолитись, на першу чергу попросити прощення за свої гріхи і за гріхи дітей. Хочу помолитись за всю нашу військо, за всіх поранених, полонених, за тих, що пропали безвісти. Хочу помолитись за своїх дітей, за внуків, за правнуків. Хочу помолитись за всіх літніх людей. Хочу помолитись за дітей ненароджених, за дітей, які викрадені, за дітей, яких сиріт. Хочу помолитись за всіх своїх рідних. Хочу помолитись за батьків своїх, які вже відійшли з цього світу, за їхні. Я не знаю, як же. Ви знаєте, вже мені все вилетіло з голови. Хочу помолитись за вас, Радіо Марію, за вас, волонтерів, за всіх працівників Радіо Марії. Я вас всіх люблю. За всі ті інтенції, які тут були сказані, які ще скажуть. Та за все хочу помолитись добре, щоб та вже війна закінчилася, щоб той ворог вже вийшов з нашої землі. Хочу ще помолитись за своїх працівників, за я маю таку дару, свою працівницю, що її син загинув на війні. Хочу ще помолитись. Чекайте, я вже забула, що я мала казати. Та за вас, я вас всіх люблю, Радіо Марія, за всіх працівників, за всіх волонтерів. І дякую, що ви мене вімкнули. Всього доброго вам. Залишайтесь з Богом. Божого благословіння вам. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава. Дякую, що нам дозвонилися. Не страшно, що щось забувається. Бог читає в наших серцях, і Він знає і сповнить бажання нашого серця. Маю повідомлення від пані Людмили. Слава Ісусу Христу! Молимося за донечку Анастасію Липівську, яка відійшла у вічність, і за дідуся Василя Колесника, 14 років по смерті. Господи, огорни їх своїм милосердям і даруй вічне життя у своєму царстві. Щиро вам дякую, залишайтеся з Богом. Дякую і вам, з Богом. Повідомлення від пані Олі. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву для Кубай Ольги та її дітей Галини Марії за їх здоров'я. Також прошу про молитву для її онуків Каті, Олі, Наді та Андрія і правнуків Єви, Емілії, Тані, Каміли, Максима та Маргарити. Дякую, Радіо Марія! Дякуємо і вам! Повідомлення від пані Ганни. Прошу помолитися за Оксану, за її здоров'я, щасливо добратися додому, за всі мої потреби та віддання Божій волі, в наміренні Михайла, за вас, волонтерів, військових рятувальників, і в наміренні всіх слухачів Радіо Марія. Молимося разом з вами в усіх ваших намірах. 098, слава Ісусу Христу! 98. На жаль, щось зірвалося. Маємо вже в 19:30, всі наміри зачитані, телефонних дзвіночків також немає, отже розпочнемо молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер, був похований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За дар віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічний відпочинок даруй всім померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Роздумуємо над таємницями радісними. Таємниця перша – Благовіщення. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, ім'я якому Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж діви було Марія. Ангел їй сказав: «Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку в Бога». Тоді Марія сказала: «Ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову». І ангел відійшов від неї. 098, розпочинайте молитву.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богослава.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, і провадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Дякую за спільну молитву. Молилася Олена з Міланочкою, внучкою.
1: Дякуємо вам, пані Олена і Міланочка. Таємниця друга. Відвідини святої Єлизавети. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу в гірську околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні. І Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним. «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, спасі моїм. 093, розпочинайте молитву.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
6: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава, дякую і вам. Таємниця третя. Різдво Христове. І Марія породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Ангел же сказав їм: «Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель. Він же Христос Господь». 044, розпочинайте молитву. О, будь ласка, хто дозвонився на 044? Ви дозвонилися, говоріть.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічний відпочинок дай померлим, Господи,
1: а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богослава, дякую і вам. Таємниця четверта. Стрітення Господнє. Як сповнилися дні очищення їхнього за законом Моїсея, вони привели його в Єрусалим поставити його перед Господом. І як батьки вносили дитя Ісус, щоб учинити за законним звичаєм, Симеон взяв його на руки, благословив Бога й мовив: очі мої бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами. Симеон благословив їх і сказав до його матері Марії: «Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя. Дай тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець». Абонент Вайбер, розпочинайте молитву.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствоє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Щиро дякую за молитву. Залишайтесь з Богом.
1: З Богом, дякую вам. Таємниця п'ята. Знайдення Ісуса. Ісус застався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Побачивши його, вони були здивовані і сказали йому його мати: «Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали». А він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого?» 093, розпочинайте молитву.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо
1: усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
1: О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
0: Синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую, що ви мене підсоєднили
9: і дякую за спільну молитву. Господи, змилосердся над нами, спаси і помилуй нашу грішну Україну, щоб Господь дав, щоб вже перестала ця війна бути. Змилуйся над нами грішними. Дякую за молитву.
1: Дякую і вам. А помолимося ще до Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіячи неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?». Амінь. Дорогі слухачі, наша сьогоднішня вечірня молитовна лінія добігла свого кінця. Дякую кожному, хто сьогодні був з нами, хто телефонував, просив про молитву, молився разом з нами. І дякую тим, хто просто слухав. Можливо, саме сьогодні вам було особливо потрібно почути, що ви не самі. Усі наші прохання ми віддаємо Богу, те, що ми змогли сказати вголос, і те, що залишилося тільки в нашому серці. Бог знає кожного з нас і знає, чого ми потребуємо. Нехай ця вечірня молитва залишиться з нами і після завершення ефіру. А все, що сьогодні було важким, спробуємо залишити в Божих руках. А я бажаю вам миру в ваших домах, серцях і душах з Богом.
10: Молитовна лінія.
11: Молитовна лінія.
10: Молитовна лінія.
12: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Мати Божа Бердичівська, як добре, що маємо Твою чудотворну ікону, як добре, що маємо всеукраїнські санктуарі, де так багато паломників відчуває присутність, Твою присутність, Твою любов. Ще 30 років тому, ще 50 років тому це місце було зруйноване. Тут не було ні молитви, ні чудотворної ікони, ні відкритих дверей храму, ні святої Євхаристії, ні священників, ні кармелітів. Багато років тут, в Україні, храми були закриті, ікони не збирали віруючих людей. Але сьогодні, Марія, маємо це святе місце, маємо багато святих місць в Україні, в кожному місті, в кожному селі. Так багато храмів, так багато чудотворних ікон, так багато святих місць, так багато вівтарів, так багато священників. Тільки не завжди, Марія, ми вміємо користатися з тих святих місць. Часом забуваємо, що вони відкриті саме для нас, що вони відкриті саме для нас. Просимо Тебе, Марія, у цей вечір, щоб ціла Україна отримала цей великий дар віри в присутність Ісуса в Євхаристії, в присутність Бога у спільноті церкви. Просимо Тебе, Марія, щоб ми відвідували храми, щоб ми відвідували ці святі місця, щоб ми не чекали тільки на великі свята, на Пасху, на Різдво, але щоб ми в кожну неділю, а можливо навіть частіше, відвідували наші храми, приходили до наших священників сповідатися, або часом просто розмовляти, шукаючи Божого світла. Так важко, Маріє, чи можливо неможливо уявити собі сьогодні Україну без наших храмів, без священників, без наших парафій, без наших ікон. У цей вечір, Маріє, просимо, відкрий наші серця, відкрий наші очі на присутність Ісуса в наших храмах. Віддаємо в Твої руки особливо всіх захисників, тих, які, може, зараз нас слухають і моляться разом з нами, тих, які зараз тримають оружя в руках, щоб нас захистити. Тримай їх в опіці, Марія, тримай їх за руку. Передусім, будь для них щитом. Хай вони відчувають в серці, що їхня боротьба має сенс. Не тільки цей людський сенс, але Божий сенс. Доторкай, Марії, нашого серця, коли за хвилину зробимо знак Хреста, коли почнемо молитися ці тайни світла, радісні тайни Твого Святого Розарія. Доторкай нашого серця, бо тому має служити ця молитва. Вона у кожний вечір має доторкнути нашого серця. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина радісна, таємниця перша, благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цілиця, милу,
1: молись за нас.

0: радісна таємниця відвідини святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас.

0: нас і на віки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха перородно зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Маріє, царице миру,
0: молись за нас.

0: Третя радісна таємниця – Різдво Христове. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.
3: Пісня номер 5.

0: Таємниця четверта, радісна. Жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, пряти від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
4: Номер 13.

0: П'ята радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.
4: Під Твій захист прибігаємо,
1: Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславна і Благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
4: Господь з вами
1: і з Духом Твоїм.
4: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Про вовка, який дав пошити собі чоботи.
2: Чоботар справді невдовзі прийшов до дуба та й з товаришами, зі своїм півнем, у якого вітер розвівав червоне пір'я на хвості, через яке білочка й зараз тремтіла на дереві, начебто це були вогняні шаблі. І ще був кульгавий песик, який щокроку шкутильгав і припадав писком до землі, ніби каміння збирав. Та й тут він наостанок припав до землі, а білочка сховалася за гілку, щоб той не кинув у неї останньою каменюкою. Кабан і не визирнув з-попід листя, а вовк був вже далеко за горами. Чоботар як прийшов, так і пішов. Страшна бійка скінчилася, хоч її і не було. А наш вовчисько поспішив шукати щось попоїсти, бо було вже не рано, і він був голодний, справді як вовк. У долині біля озера паслася кобила з лошам. Вовк вишкірив на неї зуби і загарчав: «Кобило, віддай мені твоє лоша, а то буде гірше. Чи з доброї волі, чи силою, але мусиш мені його віддати». А кобила каже: «Добре, добре, але воно ще не хрещене, а до хрещення воно не може померти». «Ну, то я його охрещу. Мені це байдуже, якщо ти, у що б то не стало, хочеш бути попом. Стань на березі, я приведу його тобі до води». Вовк став, кобила пішла і лоша за нею. У вовка вже слинки бігли, він їх язиком злизував. І не помітив, як кобила кинула копитами і закинула його аж до середини озера. «Попий водички після печені!» – гукнула йому кобила і пішла собі спокійнісінько з лошам, доки вовк так-сяк на силу вибрався з води. Рушив він уже в інший бік, на пасовисько. Неподалік якогось току почув, як мекає стара коза. Біля неї лежало козеня. Якщо не перше не було нічого, то на друге щось буде, подумав собі вовк, підійшовши до кози. Питає: «Чого ти мекаєш? Ти ж бачиш, що сталося. Козеня померло. То подаруй його мені. Тобі ж тепер усе одно. Як же я тобі його віддам, коли воно ще не оплакане, не оспіване? Допоможи мені його добре оплакати, оспівати». Вовк став вити, і чим далі, тим голосніше. Він уявляв себе отаким співаком на похованні. Почули його молотильники на току, прибігли з ціпами й стук-грюк, стук-грюк, дістали його аж до кісток і ледь шкуру не здерли. Та вовк вчасно опам'ятався і втік від них до лісу. У лісі вовк знову виступав гордовито, хоч від голоду в животі буркотіло й ноги дерев'яніли. Літала там пташка з дерева на дерево, перескакуючи з гілки на гілку. Підкрався до неї наш вовчисько, щоб схопити. Та пташка весь час відлітала, даремно він пробував кожного разу її впіймати. Роздратований, він загукав: «Стій, пташко, я тебе проковтну!» «Я ще не виросла, щоб мене їсти», – озвалася пташка. «Та й що тобі з того було б, навіть коли б ти мене проковтнув? Та я тобі покажу, де можна наїстися і напитися, скільки забажаєш. Тільки послухайся мене. Знаю, що тобі там буде, як на весіллі, усього вдосталь. Вовк дав себе умовити і пострибав туди, куди повела його пташка. А пташка вже перед цим бачила, як жінки несли повні вузлики з їжею і питвом кудись там на гостину. Туди вона й полетіла, а коли побачила їх із гущавини, наказала вовкові повзти за ними, а сама полетіла поперед жінок і там почала пурпатися у пилюці на дорозі. Жінки, побачивши пташку, загукали: «Ага, молоденька пташка, спіймаймо її, стане чим забавляти дітей». Вони поскладали свої вузлики на дорозі і почали ловити пташенятко. Пташка заманювала їх все далі, і коли вже далеко відвела від гущавини, розправила крила і миттю перелетіла назад на дорогу, де було складено вузлики. Вона сіла на край кошика і почала дзьобиком довбати хлібинку, бо вовк її не помітив. Підскочивши ззаду, він кинувся до м'яса і все його поковтав разом з кісточками. Захотів ще й напитися, то застромив голову до повного глечика і жалібно пив. Та на цей час повернулися жінки з гущавини і щинили страшний галас. «Сюди!» – кричали вони, «сюди! Хлопці з ціпами, дрючками і топірцями! Тут вовк!» Пташка відразу полетіла геть, і про неї не було вже ні слуху, ані духу. А наш вовк лише тепер відчув страх від ціпів і дрючків, та ще й топірців. У такому переляці хотів було витягнути голову з глечика, та це йому не вдавалося. Він тільки засовував її все глибше, і глечик міцно сидів у нього на голові. Жінки, побачивши це, підскочили до нього ззаду з усілякими причандалами, які тільки могли схопити, і колотили його по спині, що аж тріщало. І щоб йому не зламали хребет, кинувся вовк бігти, не знаючи, куди біжить. Жене він, жене, хоч і вдень, та у вітьмі, і стукнувся головою об дерево. Глечик і розлетівся на дрібні шматочки. Тоді вже після нещастя протер він очі передніми лапами і тільки зараз перевів подих і сів. Дивиться він, дивиться, приглядається, вже надвечір'я, і сидить він під отим справедливим дубом, де вранці мав битися з чоботарем. Товаришів тут уже не було, бозна де сховалися. Переляк охопив його, і жах, наче приморозив його на місці, де він сидів. Ніби оце зараз прийде чоботар зі своїми товаришами і привітає його шевською колодкою і камінням, а найгірше – вогняними шаблями. Від такого страху він і очі закрив, щоб не бачити, що тут станеться. Та все було тихо, навіть муха не пролетіла. Боже мій, почав він міркувати. Мене всі покинули, ніде ані приятеля, ані ворога, що мене хоч з місця жене. І це тому, що я не займався своєю справою, а пустився до того, що мені було непотрібне. Батько мій ані чобіт собі не шив, ані попом себе не вдавав, ані кантором, по весіллях не ходив. А густі ліси й поля були його, аж доки не опинився він там, де мусив опинитися. У кушні рана гвістку. І що ж мені робити? Життя мені остогидло. Померти ще не хочеться. Боже, Боже, куди ж мені подітися? Хотів був відкрити очі, та вже не міг. Бо з одного боку пів, з другого пав. Попали одразу дві кулі йому в серце. Двоє лісничих як і бачила, що він тут вертівся, прийшли свого часу у засідку і застрелили його. Опинився наш любий вовчик кінець з кінцем там, де й багато інших у кушніра на вістку.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусику милий, Ісусику любий,
4: вже ангели в небі зірки засвітили.
3: Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
5: І молимось щиро за маму, за тата.
6: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
7: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
8: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
9: Набратися сили, здоровими стати.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край.

Боже, владико і царю народів, просимо Тебе, наповни нас силою Твого Духа. Даруй нашим серцям мир, помнож надію на Твою любов. Пробуди в нашому народі прагнення до миру і свободи. Зроби нас здатними творити наше суспільне майбутнє. Боже, нехай Святий Дух змінює обличчя нашої землі і зміцнює Твій народ. Нехай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і родинному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Убережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб сильніші зневажали слабкіших. Захисти нас від ненависті та опередженості до людей, які мають інші погляди. Навчи нас перемагати зло, але щоб водночас у кожній людині, яка чинить зле, ми бачили брата і не позбавляли її права на покаяння. Навчи кожного з нас помічати власну провину, а не шукати скалки в оці ближнього. Навчи нас бачити добро всюди, де воно є. Надихни нас ревно оберігати його, підтримувати і відважно захищати. Вбережи нас від брехні, яка губить мир. Дай нам мужність жити в правді. Даруй нам хліб насущний, благослови наші труди, Боже, владико і царю народів.

0: Запитуйте, слухайте. Відкрите питання. Зараз в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година, 2 хвилини у Києві. Сьогодні маємо 10 вересня. Прямий ефір Радіо Марія, програма «Відкрите питання» в студії Радіо Марія. В Києві разом з вами знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, дуже радію сьогоднішньому нашому гостю, якого маємо зараз в нашій студії. Отже, дорогі друзі, вітаю в нашому прямому ефірі Радіо Марія отця Сергія Кіпу. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава, вітаю.
1: Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте трішки новин, трішки інформації. Отже, 4 вересня, буквально 6 днів тому, Святіший Отець Папа Лев XIV призначив отця Сергія Кіпу, нашого сьогоднішнього гостя, брата Капуцина і настоятеля кустодії братів менших капуцинів в Україні, єпископом-помічником Києво-Житомирської діецезії. Єпископське свячення відбудеться 3 жовтня, перша субота наступного місяця в Київському соборі Святого Олександра. Основним місцем служіння має стати, так як мені говорять, Житомир, але потім про це поговоримо. І, власне, сьогодні ми майже одразу, через 6 днів після того, як ця новина стала відомою, ми отця Сергія Кіпу запросили в наш ефір. Зараз, ну, є декілька питань, я так підрахував 40 запитань, які я вже підготував до цього ефіру. Але, дорогі друзі, ну, напевно, так не зможу всі 40 озвучити. Буде для нас ще хвилин за 20, так думаю, час для телефонних дзвінків, тому хто має бажання привітати отця, хто має бажання поставити запитання, то, будь ласка, телефони, ну, хвилин за 20, більш-менш, так, не рахую так особливо часу, але теж будемо мати можливість теж от поговорити з вами в прямому ефірі. Ну, і також давайте нагадаю, що зараз у нас іде відеотрансляція на нашому Фейсбуці, також на YouTube-каналі Радіо Марія. Отже, підписуйтеся. Ну, і перше запитання – отче Сергію, скажіть, будь ласка, я навіть зараз, от я ще не знаю, як правильно до вас звертатися. Отець, брат, ваша екселенція, владика, от такий час між номінацією, тобто це оголошення, що ви будете єпископом, але от самі свячення, тобто станете безпосередньо єпископом через 2 з чимось тижня, 3 жовтня. Отже, як до вас звертатися?
2: З того, що я почув під час оголошення,
3: так,
2: то тоді вже канцлер, зачитуючи, власне, цей лист, і теж подав інформацію, що, ну, форма звернення тепер екселенція, так. Звісно, для мене це дуже непривично. Я 25 років був
1: брат
2: і так, і людей, як зараз я зустрічаю, то теж вони змішуються, як говорити. Мені привично по-старому, але я думаю, на все свій час, воно потихенечку.
1: Ну, теж, я теж трішки плутаюся, не знаю, як до вас звертатися. Ну, думаю, з часом буде вже звично, ваша екселенція. Ну, для наших слухачів, які не знають католицької традиції, то ми до наших єпископів от так от звертаємося. Ваша екселенція, тобто вашим
2: Як сказав мені...
1: Як це правильно перекласти?
2: Як сказав мені мій знайомий друг священник, по-польськи це було ваша винесеність.
1: Ну,
2: ваша винесеність така, але ну, це жарт такий.
1: Католицька церква має свої от, власне, такі речі етикету і також нашої традиції. Що ж, дуже тішуся через це. І, до речі, от, отець, ви зараз, от, хто нас дивиться нашу трансляцію, бачимо, що ви, ну, не прийшли в такому єпископському одязі, от, з такою червоною шапочкою, яка називається піузкою, в чорній сутані, а прийшли в монашому вбранні. А от знову для наших слухачів, які, можливо, не знають, от, власне, такий коричневий одяг з довгим капюшоном, це є, ну, отець, ну, не видно дуже вашого капюшона, да? Можливо, от так, можемо показати нашим слухачам, да, це є такий капюшон, який говорить, що отець належить до ордену братів францисканців капуцини або капучино. От італійською мовою ми знаємо капучино – це напі, але насправді означає капюшон.
2: Так.
1: Отже, ви залишаєтеся монахом чи вже перестаєте бути монахом?
2: Я залишаюся капуцином, я склав вічні обіти і ним залишаюся. Але церква в деяких випадках каже, нам потрібно ця людина для конкретної місії. І тому, залишаючись капуцином, іду так, як посилає церква, звісно, відповідно, що форми не можу дотримуватися тих, які раніше були, бо в мене немає тоді, як раніше, що життя в спільноті, у нас свій розклад, і ми бережемося від будь-яких форм діяльності, які нам будуть перешкоджати нашій харизмі. Угу. То тут, власне, що ні, треба така еластичність, вільність, тобто маючи собі цю харизму капуцинську, але я стаю так, як церква просить. Тобто зараз я буду служити в дієцезії, відповідно, ну, вигляд, спосіб, я є поза спільнотою капуцинською, так мені треба самому дивитися, власне, чи я житиму тими нашими медитаціями, те, що для нас характерно, да, така умова, молитва і так далі. Ну, тут вже на власну відповідальність, скільки там у тої зрілості вже виховалося.
1: Отже, монахом ви залишаєтеся. Ну, до речі, у нас в Україні вже був єпископ капуцин, отець Станіслав Падевський.
2: Так.
1: Так, який вже відійшов до вічності, але, тим не менше, от один, здається, був капуцин, єпископ. От, принаймні, ці останні роки незалежності, скільки ми маємо. Добре, отче, ваша ексцененція, давайте повернемося до тієї миті. От, ну, насправді, я так думав, про що сьогодні говорити. Не хотів би робити таких великих богословських сьогодні екскурсів, скажімо так, але от про такі конкретні речі, ну, теж, напевно, не всі наші слухачі от знають, а як відбувається от вибрання нового єпископа. Отже, давайте почнемо з того, як ви дізналися от про цей факт, що папа Лев XIV вирішив, що, ну, ви будете гідною кандидатурою, щоб бути тут єпископом-помічником в Києві. Він вам особисто зателефонував, ви їздили до Ватикану. От як це відбувається?
2: Я був на реколекціях у сестер Вербісток, мав з ними ці реколекції і був на адорації. Під час одорації мене огорнуло таке велике хвилювання. Таке, я розумів, що воно якесь, ну, незвичайне, тому що в мене все добре, прекрасно проходять реколекції, прекрасна атмосфера. І це таке трошки якби містичне, але Бог хіба в такі важливі моменти втручається. І я тоді почав хвататися за слово. Я читав літургію годин, друге читання якраз було, де Іван Павло ІІ говорив про весілля в Кані Галилейській, коментував. І мені прямо виразно якби виділилися ці слова, які він каже, що слухайте, що каже матір, зробіть все, що скаже вам мій син. Зробіть все, що скаже вам мій син. І я в тому стані якось, що розумію, що щось надзвичайно відбувається. Я тоді нічого не знав. Це зовсім недавно. Я просто міцно, власне, на тій молитві, власне, почув це слово, що зробіть все, що скаже вам мій син. Я не розумів, чого це стосується, але я розумів, що це щось важливе. Ну, думаю. І після цього, після цієї одорації відбулася розмова. Оскільки я був на реколекціях, можливо, мене не хотіли там якось виривати з них, бо я, ну, і так вже. Тому прямо там мені сказали про те, що, власне, що Святійший Отець хоче, щоб ви були, власне, єпископом-помічником. Так? Тобто питання не скільки, чи я почуваюся сильним, чи я хочеться, чи не хоче, тільки, що я чую голос церкви по відношенню до якої, звісно, залишаюся вільним. Ну, але я виразно чую теж, ну, конкретне слово.
1: Отже, це нунцій наш посол Ватикану, так розумію, зателефонував.
2: Так, Ангелюс Доміні, нунція від Віргу
1: Марії. Ангел Господь вістив добру новину. Отже, і коли от так от вам був цей дзвінок, так розумію, от перше відчуття, перша думка, яка прийшла?
2: Перше, ну, є стан такого потрясіння.
1: Тобто землетрус.
2: Землетрус, так, запирає цей дух. Там, власне, я там тоді трошки ділився на Vatican News, що власне, там у Марії теж там Тарасо, це слово, тобто це таке, якби, бурління таке, uh-huh. якби, і, ну, так, це сотрясіння таке. Ну, такий якийсь певний стан такого, якби, і шоку, і десь всередині радості, бо те слово, яке перед цим отримав, я знав, що воно стосується.
1: Матір, це церква.
2: Так. І тому у мене було такий стан, що я розумів, про що я тільки що чув на адорації. Я просто це розумів, що це не це стосується цього. Але емоційно так, ну, я не так собі уявляв своє життя. Я зараз мав служіння кустоша, і це в ордені капуцинів, ну, якби настоятель в ордені для України. І в мене залишалося півтора.

0: чашах противаги, свої якісь страхи, комплекси, невпевненості по відношенню до Слова Божого і по відношенню до виразного слова, яке ну, я довіряю. Тобто актом віри я довіряю, що Бог так веде. І тому просто я мав це в житті вже дуже багато разів, коли те, що моє людське слабке і трясеться, і не готове, і те, що каже мені віра, я б не пішов би ані в орден, бо так само це було. Я б не складав би вічні обіти, бо так само було це Тарасо, це потрясіння, бурління. Потім священництво. Перед всім цим я почувався, що мене, ну, власне, це сотрясається мої фундаменти, що це мене переростає. Потім різні служіння на настоятеля монастиря, настоятель там парафії, потім оцей кустош. Мене завжди був цей землетрус, тому я просто розумів, що Бог робить це знову, але я знав, що він потім з цим справляється, що я почуваюся в цім, власне, малим, що ж може зробити, коли трясуться фундаменти, праведник, але я ще й неправедник, і трясуться фундаменти, і Боже рятує, але я знав, що він рятує.
1: Скільки треба було відповісти одразу, чи от дали там якісь там кілька днів, щоб дати відповідь, і можна було подумати, порадитися, все зважити?
0: Мабуть, є різні версії, особливо, якщо хтось був, наприклад, на ординарії, можливо, там по-інакшому. Знову ж таки, мабуть, теж залежить від того, хто, ну, якби, від того, хто говорить це теж. В моєму випадку, ну, якби ніхто, якби, звісно, мене там не підганяв, це мало бути, ну, вільна воля, вибір вільний. Але одночасно мені дуже допомогло слово те, що якщо я зараз дуже піддамся те, що в мені, ну, працюють оці емоції, якби страхи, це мені, ну, не допоможе в кращому розпізнанні волі Бога. І я собі уявив, якби мені дало так тиждень, просто це б мене, що зі мною було тоді, за цей час, якби, воно б мене так вимучило. І тому я радий, що було для мене, це було, дуже мені нагадували ті випадки, як у Марка, що і вони
1: залишили сіті.
0: Евтхеос на то місце, залишили сіті і пішли. Я тоді подумав про це слово, що є випадки, коли занадто розтягувати, думати, не поможе в цьому. Тобто це не питання, що я безрозсудно, емоційно в щось кидаюся. Ні, навпаки. Власне, щоб мене зараз не понесло в емоції, в якісь оці стани, сумніви, і непевності. І тому я мав час. Я мав час піти в каплицю. Я пішов в каплицю. Там нікого не було. Ну, то мав можливість, так як то, ну, власне, помолитися.
1: Порозмовляти.
0: Так, як. І потім, так, я мав можливість говорити з духівником. Звісно, мені пролетіло ті, ну, година чи скільки там, дуже-дуже швидко. Але, в принципі, я розумів, що у мене є відповідь, так? Тобто далі це просто вимучувати себе, брати
1: відповідь.
0: Тобто
1: відповідь мала бути через годину?
0: Ну, якби відповідь мала бути, ну, якби, може бути до завтрашнього дня, ага. Але це вже таке, якби.
1: Тобто, ну, таке швидко, насправді дуже швидко.
0: Ну, швидко.
1: Ух.
0: Але мені це, я кажу, в моєму випадку це допомогло, бо якби мені дали, що за тиждень, я не знаю, що зі мною було тоді, бо це дуже, оце чекання. Навіть потім, коли вже мало бути проголошення, як мало бути це проголошення, то теж мовчання зберігається, і я просто дуже від нього, ну, втомився, тому що всередині якісь ними переживання, я ні з ким не можу про це говорити.
1: До речі, давайте одне біблійне запитання. Апостол Павло, він говорить, хто бажає бути єпископом, той бажає доброї справи. Ви коли-небудь, отець, от ви бажали, мали таке бажання бути єпископом?
0: За кілька тижнів до цієї події я був у своїх батьків. І, власне, побачив десь там, йшов через парк і відкрив там повідомлення, що вітають ординарія нашого, Віталія Кривицького, з днем народження. Я собі подумав, Боже, от дякую, яке важливе служіння, і, ну, як добре, що є такі люди, але я теж дуже тобі дякую, що у мене є інше покликання, тому що взагалі такого чогось мені, ну, якби, не хотілося, якби. Але зараз цим обережний в сенсі такого, як це зазвучить, що, ну, якось, щоб це не

0: звучало якесь таке нарікання, або що я щось роблю всупереч. Я вільний, тому що я роблю, я вільний. Я зараз, після того, як отримав це запрошення в церкви, то я вчуюся в цьому. Ну, я йду далі за ним. Тобто для мене це не так, що щось мене не примусили, так? Тільки, ну, я вдячний Богові за це. Так я цього не уявляв, так я цього по-людськи не бажав, не хотів в сенсі такому. Але не в значенні такому, що зараз, при тій перспективі, яка відкривається, що Бог дає це слово, і то я йду за ним, і Боже, амінь. Ну, сподіваюся, що навчить мене бути в цих репрезентативних функціях, бо, ну, тобто десь, власне, ці якісь інтерв'ю і такі речі, бо теж я не дуже до цього був, ну, зараз вже.
1: Треба. Дякую, що прийшли. Що ж, тиждень тому відбулося таке оголошення вже офіційно для церкви, що ви станете новим єпископом-помічником для Київської Житомирської діецезії. Що змінилося з цього часу? Телефон не замовкає, всі щось хочуть, просять, там, пропонують.
0: Ну, було дуже багато повідомлень, я в житті ще скільки не мав, і я не був свідомий, що в мене скільки, ну от, я маю таке коло людей, бо це на рідко, коли невідомий якийсь, ну, номер повідомлення, тобто, просто, що думаю, скільки людей навколо, я знаю, виявляється, і просто, щоб всі одномоментно, якби, вітали, я старався, ну, я всім, якби, наскільки міг, повідповідав. Це забрало, якби, часу. Ну, але це теж у вільні хвилини між організаційними, бо виявляється, організаційних моментів є дуже багато, бо до 3 жовтня, так насправді...
1: Тобто до Дня Свячень, так?
0: Так, це небагато часу, і є, ну, дуже багато, якби, ну, справ. Ну, бачите, я виглядаю, власне, в цьому капуцинському хабіті, у мене немає нічого, що підходить до єпископського одягу.
1: Отже, треба десь там придбати одяг.
0: Так. Тобто такі речі, або, наприклад, єпископи мають герби, які символізують їхню якусь таку лінію духовну. Ну, повно якихось контактів, всіх урегулювань, як воно, що має бути. Ну, дуже багато цього. Це зараз дуже інтенсивний час. І зараз, можна сказати, тільки от завдяки тому, що вже четвер, від п'ятниці, то трохи воно... Навіть попередні дні навіть ми не змогли просто зустрітися, бо я просто не дав би ради.
1: А, до речі, ну, ви вже придбали собі цей одяг, чи його треба там їхати, замовляти? Як це робиться? І де це береться? От де єпископи купують тут свої мітри, пасторали, хрести? Звідки воно береться?
0: Ну, частина з тих речей, які приїдуть, то вони... Ну, більшість – це Польща, бо там у них вистачає цього. Але деякі предмети теж мої брати-капуцини там з Риму щось привезуть.
1: Тобто вже так все...
0: Так, ну, бо це треба дуже швидко і вже, ну, якби, над цим працювати, бо потім буде час свячень, а немає що одягнути.
1: Добре, ну, я думаю, що до цього часу ще маємо трішки часу, тому можна все підготуватися. Також знаю, що, ну, принаймні, перед священницькими свяченнями зазвичай є реколекції. Ви також маєте десь там поїхати, маєте відбути от цей час молитви, от просто без телефону, без нікого, просто щоб з Богом побути.
0: Так.
1: Вже відомо, де це має бути?
0: Ну, я собі запланував, але чи так вийде, ну, треба ще дивитися, бо я, ну, мушу спочатку зробити оці всі речі, і їх шиються, я маю туди приїхати, і щоб вони почали це робити. І потім я матиму час уже, ну, бо інакше вони будуть мене потребувати ще питання, так, і тому я маю їх вияснити, і потім вже подивлюся, як у мене з цим розкладом. Ну, тому я собі щось думав, але не знаю, чи мені так вдасться. Я хотів їхати на пустельню до наших капуцинів, братів, ми маємо в Польщі пустельню. Прямо така пустельна.
1: Тобто без нікого.
0: Так, вони мають такий дім, де кілька людей, а ти ще окремо йдеш на такий будинок, прямо, де сам по собі, якби. Ну, але питання, чи я зможу це поєднати, те все... Але помолитися і мати час на те, щоб війти в це зосередження, він обов'язково буде, де б я там не опинився.
1: Добре, ну давайте ще одне таке підготовче запитання. Кожен єпископ має мати собі девіз і також герб. Отже, вже є цей девіз, герб, от ви вже спілкувалися, думали, отже, ну, насправді це залишиться потім на ціле життя, якщо там потім через 10 років не сподобається, але треба вже мати це.
0: Так. Ну, я його чекаю, щоб його вже дооформили, але ми...
1: Це про герб.
0: Так, про герб. З геральдістом ми вже, можна сказати, провели той час, теж якісь там перемовини, бо він каже, які канони, як це все правильно, як де що там розміщається, які там можуть бути, якісь знаки, які не можуть. Але якось ми дійшли спільно з ним, то тепер уже просто він це має дооформити, бо воно є векторне, да? Тобто це якось там ще він має над цим попрацювати, але ми з ним уже все питання вирішили. Тобто я чекаю просто від нього вже.
1: Вже відомо, що там має бути зображено?
0: Так. Ну, звісно, краще якби це побачити, тоді можна було пописати якийсь кожен знак. Дуже просто все там, якби сильно якось немає якихось на... таких надзвичайних речей, окрім одного, може. Це є... Говорити на цю тему? Маємо
1: так,
0: час?
1: Так,
0: чи
1: так маємо час. Да, так.
0: Я маю слово, таке мото, яке залишається в мене з реколекцій, які капуцинських, які мали перед проголошенням, з яких я таємно втік. Тому що я не міг говорити братам, ну, власне, нічого не міг говорити про цю подію. Я з ними був на реколекціях, і тому я просто мусив виїхати звідти. Але реколекції були присвячені, власне, біблійному поняттю «мир», «шалом», в такому дуже в широкому сенсі, попросту реколекціоніст так глибоко вводив по писанню в різні фрагменти. І, ну, і один із таких, одне зі слів, це було Ефесян 2:14. Адже він є наш мир. Але на девізі ну, не може бути великий напис, тому це «Ipse enim est pax nostra», то залишається це «pax nostra», наш мир.
1: Він
0: тому,
1: наш мир.
0: Так, так, що він є наш мир. Мені це теж співзвучно з Марією, каже, зробіть, що скаже вам мій син. І тому він наш мир. Я не якийсь герой-спаситель, і який там щось, ось я тут зараз зроблю так, як треба. Ні, це Христос наш мир, це Він, який впроваджує той лад, порядок. Як буду триматися Його, Він буде діяти, що це Він є наш мир, це не я, а Він. А мені треба йому піддаватися, його слухати. Тому є оце «Hero», воно називається «Hero», але це не англійське «Hero», хоча Ісус «Hero» дійсно герой.
1: Герой.
0: Так, так. Але «Hero» — це дві літери грецькі «Hi» і «Ro», тобто «Христос». Але в латинському середовищі воно асоціювалося з «Паксом», бо то якби «X» і «P», і воно так «Пакс» ніби здавалося. І тому воно війшло вже в давню таку традицію християнську, що «Hero» теж відчитується як «Мир». Тобто. І тому якби така центральна така композиція, що, власне, оцей знак «Hero», але теж він якби в подобі сонця, що Христос є наше сонце. Він заповнює, я не бажав жодних поділів на цьому щиті, тому що цей мир руйнує будь-який мур, і для нього немає оцих якби поділів. Це дуже, теж дуже по-францисканськи, в духовності францисканській, і також іде... На реколекціях була ця тема, що, власне, ми покликані бути людьми миру, але ми самі з себе не можемо його мати, так? То ми через зв'язок з Ісусом Христом можемо нести. І єпископ, він має ну, таку місію бути, ну, в правильному сенсі цього слова, так? Якби нести оцю місію Ісуса, який є Архон і Ірине, тобто він що є князь миру, цікаво, там іноді співають цар миру, але там є князь миру, це архон, це якби, так, це правитель, але по суті воно означає етимологічно якби такий початок, тобто той, хто дає мир, початком миру є сам Христос. І тепер він передає оце свою владу, це служіння, і в ці стави, так, цього організму, і єпископ є той, хто цю цілісність Христа якби передає, uh-huh. бо якось зв'язані локальна церква і так далі, так далі. Ну, я це можу в окремі кілька серій розказати про той щит, і що я там в нього бачив, вписав.
1: І давайте отець теж хотів би попросити, от трішки розказати, там ще є одна історія про жолуч, який має бути на цьому грибі, а для наших слухачів, які зараз долучаються до нас, то, будь ласка, от зараз буде ще одне запитання від мене, потім хвилин на 10-15 побачимо, якщо буде багато дзвінків, буде трішки більше. Отже, якщо є питання, коментарі, побажання, то, будь ласка, телефонуйте після цього питання. І також нагадую, що є відеотрансляція, можна також дописувати в Ютубі, в цьому чаті і також в Фейсбуці. Маю комп'ютер тут перед собою, також зможу трішки почитати. Отже, тому будь ласка, набирайте, потім ще після цього запитання буду називати номери телефонів Радіо Марії. Отже, отець, ну також історія про жолудь, на який має бути на вашому гербі.
0: Ну, власне, дозволив власне той
1: геральдіст,
0: пан Джузеппе, італієць, який, власне, геральдікою займається, щоб був також такий знак жолудя. По суті, всі знаки, які там є, це таке зіцімлебен, тобто це конкретні події з мого життя, але я теж маю для них і біблійне пояснення. Тому, по суті, що таке жолудь? Жолудь, я був з сестрами на реколекціях. Ми мали тему про покору створіння Святого Франциска і про те наше життя в ордені, про те, власне, чому опиняємося ми там чи інакше, чому у нас ті чи інші якби служіння, як не раз це не просто коштує, оці переносини, а хтось прив'язується теж до якогось свого діла і так далі, і так далі. Ну, і ця тема францисканська така була, що, ну, цікаво, що Франциска, дивіться, все творіння, вона прославляє Бога без цього бунту, не має в собі цього бунту, так як людина. Не йдеться про те, що ми не можемо мати свою думку, задумуватися над життям, тільки все одно оце якесь непогодженість до кінця, да? Оце погодитися на своє життя, як Юзеф Августин каже, що найважче людині погодитися на своє життя. Ну і от була оця тема про цей жолудь. І потім з нас сестра ділилася, ну, якось і своєю ситуацією, своєю історією, і подарувала цей жолудь, угу. І каже, що дійсно ось є цей дуб, якби, і він тут росте, і в ньому, ну, немає цього бунту, чому я на тому чи іншому місті, і все просто так вписано, що можна бути вдячним. Чому я не можу радіти своїм життям сьогоднішнім? Не йдеться, що не мати планів на життя, амбіцій, це треба, все добре, але роблячи все можливе для нашого якогось там розвитку, ідей, все-таки, ну, бути погодженим зі своїм життям. Ну і тому для мене ця думка, що вона мені про це говорила, а вже у мене ще працюють питання з вчорашнього дня. Чому мене Бог садить на це місце? Тобто я собі не так це уявляв. І тому мені навіть воно символічно, оцей жолудь з тою шапочкою, і вона навіть не знала, що воно мені говорить. А той жолудь з тою піузкою, я такий думаю, Боже, чому ти мене садиш тут? Але, власне, але дуб не питає, чого я тут посадив. Він тут росте, щоб прославляти Бога. І я собі думаю, ну, Боже, якщо це від тебе, якщо ти так хочеш, то дай мені тут рости, щоб прославляти Бога. І тому це, можна сказати, зіцінлебен, тобто це мій знак. Але для мене це про що в гербі конкретно? Це зерно слова. Тобто, моє діло брати зерно слова на кожний день маленьке, а з нього виростає якесь древо віри, бо я не можу уявити, що це насправді дійсно зі мною зараз відбувається. Як це зі мною, Боже, відбувається? Як я тут опинився? І він мене ввів в церкву, він мене ввів в орден, в покликання, зараз дає таке служіння. А це було все просто маленьке зерно на кожний день. Тобто, я отримав якесь його слово, довірявся, пробував ним жити, і воно розростається в таке древо. І тому, як одна мені людина сказала, що, ну, то нехай тепер в цьому дереві, щоб воно розрослося в такий дуб, де птахи знайдуть собі
1: своє місце.
0: Так, так. Ну що, єпископ теж, якби, щоб знайшлося місце для людей. Прошу Бога, щоб так сталося.
1: Дякую. Мені це також нагадується гірчичне зерно, про яке Христос говорить. Добре, дорогі друзі, так, маємо вже понад півгодини нашої програми, так як обіцяв, ну трішки пізніше, не через 20 хвилин, але тим не менше, зараз є можливість також або написати нам, або зателефонувати в прямий ефір Радіо Марії. Нагадую, що ми зараз на радіо запросили єпископа-номінанта, отця Сергія Кіпу, свячення має відбутися єпископське, тут принаймні передбачено, що в Києві, в Олександра, 3 жовтня на 11 годину. І телефон Радіо Марія, за якими до нас можна зателефонувати. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-50... Перепрошую, дорогі друзі, забагато вже сьогодні говорю. Отже, другий київський номер 044-577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber плюс 38-066-563-07-24. І давайте приймемо перший телефонний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаємо вас. Навіки слава.
2: Єпископу, щоб він пустив корієць той дух, і щоб був сильний дух. Дуже могли всі садки, щоб був сильний, і він нас до Бога.
1: Отже, дякую за телефонний дзвіночок. Так, думаю, що це було побажання. А давайте ще один дзвіночок. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Алло, слава Ісусу!
1: Навіки слава!
3: Це пані Олена з парафії нашого брата Сергія, Марії Матері Церкви. Ми всі дуже щасливі і довольні, що Господь поблагословив, таку честь дав нашому брату Сергію. І я хочу подякувати брату Сергію за те, що в своє время він мені допоміг і довів мене до генеральної сповіді. Я після цього, як на світ народилася, знаю вже, як сповідатися, а то ж за все життя сповідалася. І хай Господь благословив з приходом Сергія, і ми дочекаємося миру в наших серцях, в наших родинах і на нашій Україні. Брат Сергій, хай Господь вас благословляє, ангел-хранитель охороняє, матінка Божа візьме під свій покров, де б ви не були, хай Господь вас благословляє. Дякую Богу, що ви у нас є. З Богом.
1: Дякуємо також вам, пані Олено. Отче єпископи, а ви не боїтеся, що це служіння єпископське, ну, хочете або не хочете, або якусь може створити таку дистанцію між вами і людьми? Чи не буде такої проблеми? Бачите, от ваша парафіянка телефонує, дякую, що ви їй допомогли, а тут, ну, єпископ, ну, може так віддалитися від людей, чи немає такої от проблеми?
0: Я, звісно, цього б не хотів би, але просто я не знаю, ну, я не знаю, як це все відбувається. Я, наприклад, таке чув.
1: Ви ще не були єпископом?
0: Так, я не був. Але я, наприклад, таку річ чув, що, ну, я з одним єпископом говорив, і він ділився, що навіть справа не в тому, що якби ти змінишся в своєму відношенні, до тебе люди починають інакше ставитися, і воно просто
1: впливає.
0: І інший тип відносин. Я 25 років будував відносини, що ми брати. У нас ми спілкуємося з генералом. Генерал має 11 тисяч людей. В Україні, скільки я зрозумів, що римського духовенства до 900. Ну, то він має 12 Україн. 12, якщо там 11 тисяч там порахувати. Ну, ми всі брати. У нас спілкування, є субординація, почуття пошани. Ну, такий тип відносин. Тут інший тип відносин. Мені б дуже хотілося залишатися, якби, братом, ну, братом для людей. Але просто розумію, ну, ще треба Бога питати, як це реалізовувати служіння. Бо я капуцином лишаюся, але, звісно, тепер, ну, в служінні єпископському. Тому хай Бог дасть мудрості і світу.
1: Для вас є єпископ, а з вами християнин.
0: Так.
1: Святий Августин говорить. Добренько. Давайте наступний дзвіночок. Київський абонент, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Алло.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
4: Щиро вітаю свою отця Сергія. Це Сергій, місто Запоріжжя, хоча друга дієцезія, але щиро-щиро слухав ваші слова, і вони припали мені до душі, і побажання, всі вітанечко. І питання, я належу до спільноти катехуменальної міста Запоріжжя, і ми співпрацювали з вашими братами з Кам'янського, місто Кам'янське. І тому хочу побажати вам, що якщо буде у вас така нагода, допомогти нам, вашим співбратам і цій спільноті, щоб вона в Харківсько-Запорізькій дієцезі діяла, виконувала Божу волю. Дякую щиро і ще раз. Сергій, місто Запоріжжя, слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Отже, отець, можете якось прокоментувати? І також питання від мене. А крім того, що ви є капуцином, чи є якийсь досвід таких церковних спільнот у вас?
0: Ну, я думаю, що мій капуцинський, як то зараз говориться, бекграунд. Дає, якщо йдеться про душпастерство, то великий спектр. Тобто, ну, самих різних груп, спільнот. Ну, у нас просто це від семінарії, ми маємо такий досвід, таку практику буття, нас на різні практики відсилаючи, то ми мали. Тому, якби, знаю.
1: Боже, ну що ж, тоді давайте ще один дзвін. Так, тут не дочекався слухач, але є. Так, і тут не дочекався. Так, приймаємо київський номер. Вітаю вас в ефірі. Алло.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
5: Мене чути?
1: Так, дуже добре.
5: Вас вітає всю студію Радіо Марія і нашого дорогого кустаза, брата Сергія, всі львів'яни. Ми всі, які проходимо формацію в братів капуцинів у Львові на вулиці Дивізійній 5. В брата Казимира, брата Сергія і брата Андрія. Ми не один раз зустрічали нашого брата Сергія Кіпу. Дозвольте так вас називати надалі. І ми щасливі від того, що Святіший Престол вибрав вас до такої важливої місії, яка так потрібна тут нам в Україні. Хочу сказати про те, що ваші побоювання про репрезентативну місію абсолютно безпідставні. Поясню чому. Ми спілкувалися з вами не раз. Я слухала вас на каналі «Манна», де ви постійно викладаєте глибоко святе письмо. І маю сказати, що щоб щось репрезентувати, треба, по-перше, мати високий вишкіл, а по-друге, мати кого репрезентувати. А тут у вас все в порядку, ми молимося всі, щоб у вас все гарно складалося, щоб Бог провадив вас подалі по ваших стежках, а ми залишаємося всі вашими братами і сестрами, чекаємо вас у Львові і підтримуємо в молитві. Дякую.
0: Дякую.
1: Дякую. Отже, отець, ви призначений єпископом, помічником для Києва, Житомирської дієцезі, але бачите, Запоріжжя, Львів телефонують до вас. Отже, ну, це теж також знак, що для всіх будете єпископом. А, до речі, от ваші свячення єпископські мають бути якраз напередодні свято святого Франциска 3 жовтня. 4 жовтня в неділю церква згадує Франциска, і, до речі, цей рік це 800 років. Будь ласка, от, як ви думаєте, от, святий Франциск от, провадив вас до того, щоб теж от, ви врешті стали єпископом тут для України, для Києва? От як тут взяв участь святий Франциск? Бо ну, теж ну, ніби співпадіння, що напередодні святого Франциска свячення, але знаємо, що через співпадіння дуже часто Бог промовляє.
0: Цікаво, що визначаючи цю дату, бо я знаю, як там процес середини виглядав, то ну, важливо, щоб були люди, які будуть рукополагати, а це все ж вийшло так несподівано назовні, якби. І тому у всіх вже існували якісь графіки.
1: Плани.
0: І так. І тому, якби, першою думкою не було 3 жовтня заради Франциска.
1: Угу.
0: Тільки просто Бог так дав, що, можна сказати, так графіки були поукладені, у консекраторів, що воно просто заблокована була велика частина цього періоду, бо треба 3 місяці до за 3 місяці відбулася ця хіротонія від моменту оголошення. І це попросту завузило той вибір, що воно вийшло, власне, на 3 жовтня. Але для мене це не випадково, ну, бо я капуцин францисканець. Ну і крім того, церква взагалі для всієї церкви ставить Франциска, а згадується перехід Франциска, смерть його, а смерть не 4-го, а 3-го. Тобто це дійсно...
1: З 3-го на 4-го.
0: Тобто 3-го і є це. Тобто докладно вийшло, що це не є так десь близько, так що ми натягуємо теологію. Тільки цікаво, що 3-го, 3-го Франциск перейшов. Цей транзит у святую, це 3-го. І Бог так дав, що, ну, власне, якийсь знак такого, ну, Франциска і для всієї церкви, але у нас теж буде таке, якби, святкування, бо, ну, бо це якось Бог якось промовляє через ці знаки, через літургію.
1: Добре, дякую. Ну, давайте ще дзвіночок спробуємо прийняти. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
6: Я слухачка Радіо Марії, але дуже рідко телефоную. А сьогодні вирішила зателефонувати, тому що в нас в костелі давали карточки за молитися за отців. Я вийшла, в нас на коридорі, вона так лежала в костелі. І там було вже пару карточок. І я стала, думаю, буду вибирати. У мене син Сергій. Я подивилась, дивлюсь, Сергій Кіпа. Думаю, візьму цього отця і буду за нього молитися. І сьогодні я вирішила знову зателефонувати, привітати вас, отче. Хай Бог благословить вас на вашій дорозі.
1: Ну, так здається, ви дуже добре помолилися.
0: Дякую.
1: Так, а звідки ви телефонуєте? Це ви з Києва телефонуєте? Чи
6: звідки? Ні, не з Києва. Я телефоную з Житомирської області. Довбиш.
1: З Довбиша, отже. Отець, ну, бачите, в Довбиші біля Матері Божої Фатимської, там є санктуарій, ось теж от за вас молилися. Дякую, дякую за дзвіночок. Ну, так, от бачите, знову ж таки, співпадіння або не співпадіння. Отець, до речі, ви от як вірите, що співпадіння може бути знаком від Бога?
0: Ну, якби відчитування Бога в історії, тобто Бог діє в історії, це факт. Єдине тільки, ну, тут теж якийсь досвід і Слова Божого, і вчення церкви, щоб це якось було зрівно.
1: Ну, згоджено, щоб так, не занадто. До речі, от я сказав на початок програми, але, ну, тут я не дуже був впевнений, теж так дивився на вашу реакцію, чи помиляюся, чи ні. Але так здається, що, ну, от коли вже відбудеться свячення єпископське, то ви будете постійно, ваше перебування, це, власне, буде Житомир, Житомирська область. Я правильно говорю?
0: Я теж це прочитав на кредо.
1: Ага, це добре. Тобто це ще до кінця не відомо.
0: Ні. Ну, була розмова. Так, я жартую.
1: Добре, ну, як ви себе бачите, от в якості нового єпископа, от якщо, ну, буде це Житомир, от що ви, перші ваші кроки, от що ви будете робити?
0: Ну, мені нагадується це прислів'я про хочеш розпиши на Бога, розкажи про свої плани. Тому якби я до цього якби з дистанцією, але все-таки, ну, можна мати якісь такі, ну, уяви, так, то ну, попросту на початку треба, як то говориться, озирнутися, де я опинився, тобто побути з людьми, з усіма, якби, ну, зі священниками, з парафіями, групами, якісь садочки, школи, ну, все, що є, просто бути, і буде розуміння, що це, так, бо ми в ордені все-таки маємо свою специфіку, ми в певній своїй екосистемі такій, так? Ми десь на з'їздах спільно бачимося з іншими, але по суті у нас є, ну, наші парафії, наш світ і про інших іноді на з'їздах, якби. А тут, якби, ну, це вже інше. Ну, я зрозумів, що я дуже багато речей не знаю, наприклад, про як живуть дієцезіальні священники зблизька, так конкретно, якби. Бо так ми на з'їзді бачимося, але і тепер для мене, ну, а що інакше, як просто, ну, бути з людьми, чути їх. Тому такі прості речі на початку. навчати.
1: Я пам'ятаю, колись таке дуже велике навчання отримав відмогу ректора семінарія, адже я є дієцезіальний священник, і він нам пояснював різницю, от чим відрізняється дієцезіальний священник, тобто звичайний від францисканця або домініканця. Він казав, ну ці священники ідуть до Бога, до царства вічного, от в своїй спільноті, домініканські або францисканські, в такій своїй екосистемі. А ви, він нам, семінаристам, казав, ви будете мати, от ваша спільнота, це ваша парафія, і от ви з цими людьми йдете до святості, до неба. Звичайними людьми, які працюють, які ходять в магазини, виховують дітей, це ваша дорога, не дорога там в окремій монашій спільноті. Ваша спільнота, це ваша парафія, тому ви теж будете цією спільнотою дієцезії йти до неба, так. І, напевно, брати францисканці поможуть.
0: Я читав трошки про ці знаки, ще на реколекціях буду, то хочу глибше промедитувати навіть ці всі знаки, які вживає єпископ, але, наприклад, оцей перстень, то, між іншим, він теж має значення, оце нареченське, дуже конкретно, що оця дієцезія, конкретно ці люди, звісно, вся церква, але ну, це як дружина, да? Тобто, що от цьому присвячуюся, так, живу, тобто служіння інше, бо ми дійсно не прив'язані до дієцезії в ордені. Ми, каденція проходить, перемінюється, ти можеш в іншій дієцезії опинятися, ну, а тут воно, ну, воно інакше.
1: Добре, давайте ще спробуємо так, дзвіночки прийняти. Так, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія, вітаю вас. Алло, слава Ісусу Христу, хто до нас телефонує?
7: Навіки слава.
1: Вітаємо вас.
7: Хочу сердечно привітати дорогого єпископа з його свяченням, винесенням на цей сан. Вітаю вас, Житомирська область, Бердичівський район. Хочу сам перед подякувати Богу за дар вашого життя, за дар священства і побажати на єпископському стані міцного здоров'я, найперше, щоб міг служити Богу і людям всім серцем, всім тілом, найпотрібніших Божих благодатей, дарів Святого Духа, Божої мови, витривалості, дар несіння Христа і всі найпотрібніші вам Божі благодаті. І хотіла би запитати просте запитання, як ви прийшли до Бога, як ви стали на дорогу священства, а потім вже подальше своє життя.
1: Дякуємо. Отець, ну, до речі, теж це є така, я знаю, що це цікава історія. Думаю, що отець зараз два слова скаже, але у нас є ціле таке велике інтерв'ю роки 3-4 тому ми робили на Радіо Марії, отець ціле свою історію життя розповідав. Але зараз, ну, прошу відповісти так нашій слухачці.
0: Дуже вам дякую за слова ваші, за ті побажання, так як молитва, можна сказати, в прямому ефірі за мене. Дякую вам. Ну, ви кажете, що просте таке питання. Ну, може, ну так, дійсно, в принципі, у Бога просте. Я не виріс в релігійних умовах, в середовищі. Був студентом, якщо так дуже просто, так коротко описуючи, був студентом, приїхав до Києва і просто в гуртожитку на 8-му поверсі пережив таку зустріч з Богом. А потім я звідти зійшов і почав, наскільки можу, йти за ним. Ну і те, що зараз зі мною відбувається, я теж відчитую як просто те, що йду за ним. На цьому шляху були, власне, ці різні етапи, і приходження, і в орден, ну і зараз все, що мене зустрічає. Тому я б так просто сказав, це хомодіатор, людина в дорозі, я просто йду за ним.
1: Отже, в гуртожитку на 8-му поверсі, тут в Києві.
0: Так, і я собі це святкую ще від тих часів, власне, що, власне, на Святого Франциска в 98-му році.
1: А це якраз на Святого Франциска?
0: Ну, я собі потім прив'язав це, бо я знав, що це було восени 98-го року, але я не записав тоді.
1: Отець, так дуже коротко, що це було? Якийсь досвід містичний, откровення, об'явлення, от. Так от, як це одним словом охарактеризувати?
0: Ну, власне, що це складно якось описати, бо справа не, як святий Павло каже, що це справа не в їжі і питті, але, власне, то і віра, і мир, треба подивитися докладно цитату, але теж там мир був, то якби. І тому я не мав якісь аудіо-відео ефектів, так, надзвичайних якісь, що щось. Але мене глибоко наповнила присутність Божа. І мир, але це не емоції, це не про емоції, це про його присутність, це про його близькість, це про його порядок, це, ну, це шахіна, да? Це, ну, присутність, яка є тепер. Тобто Бог, який для мене якби, ну, був теоретичний, тепер живий тут і тепер. А як це якби пояснити? Бо це справа не в почуттях, а не в тому, що мені щось картинка якась з'явилася. Тобто це інакше. Ті, хто це пережили, знають, а хто це не пережив, то це абстракція.
1: До речі, ми почали нашу програму з того, що ви розповідали про це пережиття під час реколекції, коли ви дізналися, що власне це є пропозиція, щоб бути єпископом, і теж казали про це внутрішнє хвилювання, таку внутрішню дію Бога. І бачите, ми вже завершили програму, і знову ви про подібні речі розповідаєте. Бог часто от до вас так промовляє, коли от відчуваєте його присутність, його слово, його волю, його дію.
0: Ну, можна сказати, така сторона та така чуттєва, Бог потім теж звільнює, щоб не бути до цього прив'язаним, щоб керуватися вірою, він дає слово і довіряєш. Але особливо на початках, то він мені багато давав цукерків. Тобто такі потіхи, так, як Ігнатій Лойола каже про такі сум'яття і потіхи. Ну, то таких потіх давав мені дуже багато, але теж потім відучував мене від, ну, трошки дієтки, бо можна прив'язатися до тих потіх і тільки потіхи любити, а не Бога. Тому були теж моменти, що і посуха, і пустеля, і йдеш за мною чи ні, чи так, як ті сказали, тверда ця їжа. Ісус питає, то ти підеш за мною?
1: Отже, дорогі друзі, нам залишилося близько 4 хвилин, і я вже не буду приймати дзвіночки, я бачу, що тут всі наші лінії є зайнятими, але немає часу. Я так отець сподіваюся, що через деякий час знову запрошимо вас тут на Радіо Марія. Але, ну, власне, ще маю два запитання. Перше запитання, от ті виклики, які ви зараз бачите у цьому єпископському новому служінні. А друге запитання, ну, як ви думаєте, от чому Бог, для чого Бог покликав вас на це служіння єпископом? От два питання. Виклики, і чому ви?
0: Я десь чув таку річ, що, власне, історія розгортається як сувій від Альфа до Омега. І тільки в тому пункті кінцевому я зрозумію ті події, які були раніше. Тобто, коли я дивлюся, що було зі мною раніше, то мені багато що робиться зрозумілим. Натомість зараз, ну, я довіряю, що він це процеси веде. І тому для мене ця частина ще не є розгорнутою частиною сувою. Якось, я думаю, через слово, яке я отримував, в інтуїціях воно вже закладено. Я написав дуже багато. Я оці два тижні, я отримав, ну, в мене це записано, я буду це на реколекціях роздумувати, входити. Я думаю, що там все є, і я інтуїтивно смакую.
1: Як цей жолуб.
0: Так, це цей жолудь, який, в якому все є, але він буде розкриватися. І тому, ніби як я вже все це маю, але я це зрозумію, коли воно розкриється. Отак.
1: І про виклики?
0: Виклики, ну, те, що виклики я отримав від Костянтина Морозова нашого. Він каже, є дуже конкретна річ, те, до чого запрошує церква. Я кажу, де ж це говориться чи ні, про це служіння? Ну, бо церква мене покликала, тепер скажіть, до чого, щоб я це розумів. І є такий, власне, директоріум. Я його теж хочу взяти прямо для цієї послуги єпископської. Я хочу його промедитувати, взяти, я буду розуміти, до чого, ну, виклик Бог мене запрошує. Але якщо виклики навколо, Ну, то теж контекст наш, в якому є.
1: Війна?
0: Ну, тобто, так, війна і бути, ну, тут от бути відкритим те, що навколо нас. Теж є маленький досвід, ну, маленький, в такому сенсі, що я не почуваюся, що ми невідомо які, але все одно, ми були міцно заангажовані в волонтерський цей рух, все, що через нас їхали, прийняття тут людей, або, наприклад, ну, ініціатива «Дати матері надію» – це реабілітація матерів загиблих. Ну, то, ну, я маю такий, ну, якби досвід, як такі справи ми робили, і ну, і це і так. Цей бекграунд такий, тобто, що мені є до кого звернутися. Я знаю, хто це робить. Тому я не знаю, як я там опинюся. І, звісно, все з благословіння ординарії, якби, тобто, бо, ну, бо я помічник, я маю допомагати цьому служінню в цій діецезі. Ну, але, ну...
1: Це про такі... що ви зараз молитеся?
0: Про що? Я, як кожний день, маю... одну таємницю за Україну, за мир, за захисників, захисниць і за, ну, в цих справах за Україну. Друга за всіх, хто просив про молитви, що знаю. А третя – це оце нове, що зробіть все, що вам скаже вам мій син. Тобто це слово мене ще тримає тепер. Боже, ну,
1: це мати мені, доброї поради. Так,
0: хай це станеться.
1: Добре, дорогі друзі, хвилина навіть менше залишилася. З нами разом в ефірі, в прямому ефірі Радіо Марія був єпископ-номінант, отець Сергій Кіпа. Через два тижні, трішки більше, буде вже єпископське свячення. Я прошу наших слухачів молитися за отця Сергія, нашого нового єпископа-помічника, а, власне, нашого єпископа прошу про благословіння для всіх слухачів Радіо Марія наприкінці нашої програми.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Боже, благослови усіх людей, всіх, хто зараз слухає цю трансляцію, усіх їх потребах. Благослови нашу країну, обдаруй нас миром, благослови наших захисників і захисниць. Благословіння Бога Всемогутнього, Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде на вас і залишиться. Амінь.
1: Амінь. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякую.
8: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
9: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Można sказати, зустріч з українським елементом в Торонто, в Канаді. Так що папа Римський збирав мільйон, а кумири збирають на трошечки менше. Останньо на концерті Аделе в Монахіум було около 200 тисяч людей, якщо добре пам'ятаю. Багато, багато людей, але Аделе то є, співачка, яка мені дуже подобається, тому що вона співає дуже такий гарний спосіб і творить свої пісні в дуже гарний спосіб. Є такою особою, яка визволяє позитивне відчуття. Не якісь там сатанінські, на щастя, сатанінські якісь там групи не мають таких, зборів, можна сказати. На щастя, це є меншість, дуже велика меншість. Це теж показує цю боротьбу. Але теж дякую, котрі забили о тим, що створені на образ і на подобу Бога. І до того, що вони покликані до Божого блаженства. Зараз є проблем такий, що ми повинні познавати Бога. Poznawać Boga w jego czertach. Kim je Bóg dla nas? Trzeba to pamiętać. Bo kiedy my znamy, kim jest Bóg i jaki jest Bóg, w tym momencie zrozumiemy, czego Bóg oczekuje od nas. Jeżeli Święty Jan Ewangelista mówi, że Bóg jest miłość, w tym momencie my, którzy stworzeni tym Bogom, my powinni być nakierunkowani na цю любов, до котрої дав нас Бог, як би сотворив. Це треба пам'ятати. Бог є любов. Ну і зараз треба було питатися, Боже, що таке любов, правда? Що я маю бути цю любов'ю, котра має в цьому світі показувати природу Бога. Бо Бог є трансцендентний, то є певний проблем. Не може бути інший. Бо якщо Бог має бути причиною існування матеріального світу, то не може бути теж матеріальний, як цей світ. Не може матерія творити матерії. Бог є трансцендентний, чи перевищає матерію, стоїть над матерією. І він цю трансцендентність реалізує в той спосіб, що воно має повну владу над часом, над пространством. І це показує нам, наприклад, небо. Коли ми споглядаємо в небо ночі, бачимо ті мільярди зірок, галактики. Ми знаходимося в одній галактиці, яка називається Молочна дорога. На тих галактик є дуже-дуже-дуже багато, і віддаляються від себе, вони є такими, так далеко від нас, що треба було б роками літати над тим, щоб доїхати, долітати до якоїсь там галактики, другої галактики. І цей всесвіт показує нам того Бога. Бо Бог є тим, котрий сотворив цей всесвіт, це значить, що Бог перевищає цей всесвіт. Ну і тут появляється проблем трансценденції. Як тут комунікуватися з тим Богом? Ніби Бог передав нам способи комунікування. Пізніше будемо говорити о молитві християнській, яку маємо свій початок ще в Ветхому Завіті, і там бачимо, в який спосіб Бога можна познавати в Ветхому Завіті, в який спосіб молитися. Бог об'являється теж. Об'явився мною, правда? Об'явився Аврааму. Об'явився навіть Адаму і Єві. То той був, котрий в раю спацерував, ходив по огородах раю, по садах раю і шукав Адама, правда? Ten Bóg, który tam w jakiś sposób miał możliwość spiłkowania z Adamem. Bóg spiłkował się z ludyną w prawy sposób. I ludyna to potierała, straciła. Straciła to przez pierworodny grzech. Przez ten grzech nieposłuszania. Grzech toho, że ludyna не довірилась Богові, не повірила в Його Слово, бо Бог сказав, не доторкайся от того дерева, не тому, що я заборонив, тільки не доторкайся цього дерева, бо помреш, попросту помреш. Десь попросту, як би таке спостереження, можеш померти. Вона була запитати, ну чому Бог створив те дерево, котре може провести до смерті? Ну, Бог створив це дерево, щоб людина мала вільний вибір. Це один з елементів любові, яку Бог чує до нас. Он нас так любить, що дозволяє нам в тій любові вибирати абсолютно вільний спосіб цю любов. І тут хотів би Бог, щоб нам допомогти розуміти це, котре нам дозволяє переживати в нашому житті. Та трансценденція Бога і та трансценденція, яка виникає з факту, що Бог сотворив людину для того, що могла в вільний спосіб вибирати, і щоб той вибір був не нарушений ніякою формою примушення, щоб Бог до нічого нас не примушав, бо якщо трактує нас створених як певних партнерів до взаємних відносин, теж робить все можливе до того, щоб ці відносини не були, щоб ці відносини були взаємними. Бог хоче нам допомогти розуміти, розпізнавати, бачити, як Бог є нам близький, Тому потрібно нам є, щоб ми в тій дорозі до Бога могли розпізнавати, познавати Його, і не боятися Його як цього, котрий хоче з нами бути так близько. Бог хоче з нами бути близько і хоче, щоб ми досвідчені Божого блаженства в Духу Святим, Святому Дусі. Боже блаженство, яке виражається конкретно в святості, є то такий стан, який ми з Божою допомогою починаємо реалізувати в нашому житті той ідеал любові, який показав нам Бог. Той Бог, котрий піклується вибраним народом, піклюється тими, котрими обіцяв Авраамові, що з нього народиться так багато поколінь, що був так численний, як зірки на небі, як зір на піску на пляжі, чи на пустелі, чи в пустелі. Це хоче Бог реалізувати в нас. Але до того, щоб це реалізувати, вибирає. Вибирає конкретний народ. І вибирає так, як він хоче. Не так, як нам би хотілося, але так, як він хоче. Вибирає до того, щоб ми могли добровільно прийняти цей вибір, радуватися з того вибору, бути вірними цьому виборові. Так що тут Бог є дуже конкретний. І хоче нам допомагати цей конкрет реалізувати в нашому житті. Так що, споглядаючи на Бога і Його педагогію, на економію, яка є спасіння, треба це пам'ятати. Святость – то є taki stan, w którym ty czujesz się w wielkiej harmonii i w jedności właśnie z tym Bogiem, który stworzył nas z lubowi i chce nam tę lubow w praktyczny sposób pokazywać. Po pierwsze, pomagający nam rozumieć Boga, pomagający nam poznawać Jego. I czemu to pomagają nam 10 zapowiedzi? Ta pierwsza zapowiedź, lubić Boga całym swoim sercem, całym swoim rozumem, ze wszystkich naszych sił, jest to zapowiedź, która pokazuje nam ideał szczęścia. Jeśli ty lubisz Boga całym swoim rozumem, całym swoim sercem, ze wszystkich swoich sił, czyli wszystko podporadkowane Bogowi, temu Bogowi, który tebie stworzył. Jeśli ty rozumiesz tego Boga, w ten moment prosisz Jego o taki stan umysłu, który dopomoże tobie tego Boga poznawać. A co można poznawać w jedności rozumu, serca i fizycznych sił. Bo rozum oznacza ocinku pewnych sabycji, pewnej historii, której nas prowadzi Bóg. Serce pomaga nam wybierać, pomaga nam czynić wybór, a nasze fizyczne siły, czyli nogi, ręce, mają nam pomagać realizować cały plan Boży w naszym życiu. Bo nogi nas prowadzą do konkretnych osób, ręce pomagają nam czynić do pomocy drugim konkretnym ludziom, podtrzymywać ich chociażby. Takie jest ostatnio w tym świecie ateistycznym takie duże popularne takie pokrykanie do tego, żeby być miłym, dobrym. To be kindness, prawda? To znaczy ludyną, która czyni dobro, prawda? Która dopomaga staruszy przejść przez ulicę, na przykład. Dopomaga na przykład sportsmeny, które w jakiś tam sposób przyczyni za jakiegoś urazu, przede wszystkim to tenisisty, kiedy jakiś tam miaczek udarił dziewczynku czy chłopca, który tam zbierają te miaczki na tenisowym meczu, i kiedy zobaczyć, to ten chłopiec albo dziewczyna są osłabieni, w tym momencie to biegaje taki sportsman, to pomaga, no taki miły, taki sympatyczny, tak samo futbolisty, no, które zarabiają takich strasznych groszy, ale które też, żeby swój image, czyli swój obraz wczynity być miłym i sympatycznym, może podbiegać do jakichś tam detail, które na przykład na kaliaskach siedzą, darują im swoje gwiazdnie futbolki, prawda? Czemu futbolka nazywa się futbolka? Rozumiemy, prawda? I to jest to bażanie serca. To jest właśnie to, co my nazywamy podobie Boga. Bóg w naszym sercu zapisał to takie głębokie bażanie do tego, żeby być dobrym, żeby być miłym, żeby być odkrytym na drugą ludynę. I to realizacja w tym fakcie, że ty lubisz Boga całym swoim, ze wszystkich swoich sił. Starasz się być ludyną, która czyni tylko dobro i służy tylko dobru. Ja bardzo razy powtarzam o takich świętych osobach, które nigdy nie ogłoszone, nie były to ogłoszone świętymi, ale które żyły w każdym środowisku. Nie jest ich bardzo, ale ich jest dostateczno, żeby w tym świecie pokazywać lubow Boga. I to było błażeństwo, jakie przychodzi do Boga. Nawet sobie nie może sobie przedstawić, jak ludzina sobie czuje, kiedy czyni dobro. Jeśli chcesz się poczuć, czyń dobro. I to jest najkraszczy sposób, co przeżyć. To jest właśnie nasze poklikanie Boże Bożeństwo. Bo ludyna jest poklikana, żeby wilno przyjmować do zawieszenia swojego życia w Bożym błażeństwie. Ludzka osoba swoimi świadomymi wczynkami приймає або не приймає добро. То, що я говорив, правда, обіцяне Богом і підтверджене моральним сумлінням. Моральність – це таке слово дуже широке, але, як треба говорити, жити люб не жити Божим законом. Законом простим, ясним. Маємо 10 заповідей, просто, ясне, які практично обнімають все наше життя, показують нам, допомагають нам в тому ще різні моральні науки, які нам мовлять, що є добром, що злом, які са категорії гріхів, непослушання Богу. Люди формують себе самі, внутрішньо зростають. З усього їхнього чуттєвого і духовного життя вони роблять матерію свого зростання. За допомогою благодаті вони зростають в чеснотах, уникають гріха. А якщо вчинили його, то покладаються як блудний син на милосердя нашого Небесного Отця. Таким чином вони наближаються до вдосконалення любові. Чи та любов цей час є, тільки на різних формах досконалості, можна так сказати. Форми досконалості, але сама велика, найдосконаліша форма любові, то є любов Бога. Любов Бога до людини. Бо з любов'ю ми сотворені, з любов'ю послає нам свого сина, щоб він був причиною нашого спасіння. Любові дає нам обіцянки. Те обіцянки, котрі якби допомагають нам в тих наших виборах. Обіцянка є дуже важлива, бо вона будує в наших серцях надію, що може наша дійсність змінитися. Коли безплідному Аврааму Бог обіцює, що був численний так, як зірки на небі і як зірна піску на пустелі, та обіцянка дана є з такою благодаттю віри, щоб можна було, щоб вона давала силу і мотивацію до того, щоб двинути з місця свого предназначення і йти в Богу і з Богом, для Бога. Іти в тій дійсності, яку є любов, котра буде колись там зреалізована, що будеш безсмертним. Бо практично, що означало то, що твої наслідки будуть так численні? Означало, чи через своїх наслідків ти будеш вічний. По просто вічний. А воно висувало Авраамо вічне життя. І потім Бог говорить, коли об'являється Мойсеєві, мовить, я є Бог Абрагама, Бог Ісаака, я є Бог Якова, чи Бог, котрий і сам повторює, я є Богом живих, а не мертвих. Такі, коли він споминає Авраама, коли споминає Якова, Ісаака, то споминає тих, котрі живуть, цілий час живуть. І то є чудова річ. Та свідомість того, що якщо Бог говорить, що я є Богом Якова, Авраама і Ісаака, чи Авраама, Ісаака, Якова, означає, що він є Богом живих. То значить, що Авраам, Ісаак, мимо що вже відійшли цього світу, вони живі перед Богом. То є перший образ вічного життя, який показує нам Бог, о котрим говорить Мойсеєві. Мойсеєві, який хоче передати цю інформацію, що він є Богом живих, то значить також він є тим, який має владу над смертю, над тим і може вчинити людиною безсмертною. Так що радуємося в цьому нашому житті, до котрого ми покликані, щоб, будучи створеними і свідомими того, що ми створили на образ і на подобі Бога, могли реалізувати це, мандрувати до Божого блаженства, до реалізувати реалізувати в цьому світі все те діла, котрі будуть підтверджувати одну правду, що ми в руках Божих, в руках того Бога, котрий є добрий, котрий є милосердний, котрий є справжній, Бога, котрий є живий і котрий нас вважає і любить. І кожного дня допомагає нам зрозуміти самих себе. Бо ми самих себе не розуміємо. Єдине, коли може нам допомогти розуміти самих себе, то є Бог, котрий нас утворив. Тільки творить знає принципи нашого існування. І хоче нам це принципи постійно передавати, щоб ми не сумнівалися в тому, що ми покликані до того, щоб бути з Богом, для Бога і в Богу. Амінь.
1: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував щойно катехизу в ефірі Радіо Марія. Дякуємо вам очі, дякуємо всім слухачам, що були з нами. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Після вічних обітів ще протягом усього травня я залишалася у Кракові, тому що ще не було вирішено, куди я повинна виїхати – у Рабку чи Вільно. Коли мене одного разу запитала генеральна мати, що це сестра так тихо сидить і нікуди не збирається, я відповіла, я хочу мати чисту Божу волю. Де матінка скаже, там буду знати, що це є для мене чиста Божа воля, без мого втручання. Генеральна мати відповіла мені на це дуже добре. Наступного дня генеральна мати покликала мене до себе і сказала мені, сестра хотіла мати чисту Божу волю, отож сестра їде до Вільно. Я подякувала і чекаю, коли саме мені скажуть їхати. Однак якась радість і страх одночасно прошили мою душу. Я відчувала, що Бог там готує для мене великі ласки і великі муки. Однак до 27 травня я залишалася у Кракові. Оскільки я не мала постійного обов'язку, а тільки допомагала в саду, а що так сталося, що я працювала сама, тому я мала можливість протягом усього місяця відправляти єзуїтські реколекції. Хоча я бувала на спільних реколекціях, однак я відправила єзуїтські реколекції. У них я отримала багато Божого світла. Після вічних обітів минуло 4 дні. Я намагалася відправити святу годину. Це був перший четвер місяця. Як тільки я увійшла до каплиці, мене наскрізь пройняла Божа присутність. Я чітко відчувала, що Господь є біля мене. Через хвилину я побачила Господа, усього покритого ранами, і сказав мені, «Дивись, кого ти пошлюбила». Я зрозуміла значення цих слів і відповіла Господу, «Ісусе, більше люблю тебе, бачачи тебе таким зраненим і вичерпаним, аніж якщо побачити тебе на маєстаті». Ісус питає, чому? Я відповіла, «Великий маєстат лякає мене, маленьку нікчемність, якою я є». А твої рани манять мене до твого серця і говорять мені про твою велику любов до мене. Після цих слів наступило мовчання. Я вдивлялась у його святі рани і почувала себе щасливою, терплячи разом з ним. Терплячи не терпіла, бо почувалася щасливою, пізнаючи глибінь його любові. А година минула, як одна хвилина. Не судити ніколи нікого, а для інших мати поблажливе око, а для себе суворе. Все відносити до Бога. А у власних очах бути тим, чим я є, найбільшою нікчемністю і низістю. У стражданнях проводити терпляче і спокійно час, знаючи, що все з часом про мене. Хвилини, які переживала під час вічних обітів, про це не треба говорити. Я у ньому, а він у мені. Коли єпископ одягав мені обручку, Бог пройняв усю мою істоту. Я не вмію це описати, тому промовчу. Від часу вічних обітів моє спілкування з Богом таке близьке, якого я раніше ніколи не мала. Відчуваю, що я люблю Бога, і відчуваю, що Він мене любить. Моя душа, скуштувавши Бога, не вміла б жити без Нього. Мені миліша одна година біля підніжжя вівтаря, яку я проводжу в найбільшій покорі духа, ніж 100 років розкошів у світі. Я волію бути в монастирі найнезначнішим попихачем, ніж у світі царицею. Щоб я не зробила доброго, скриватиму це від людського зору, щоб тільки сам Бог був моєю заплатою, як мала фіалка схована в траві, не ранить людської ноги, яка її топче, а пахне зовсім забуваючи про себе, намагається зробити приємне особі, яка її потоптала. Хоч для людської природи це дуже важко, але Божа ласка приходить на допомогу. Дякую тобі, Ісусе, за ту велику ласку, якою ти дозволив мені пізнати усю глибину моєї нікчемності. Знаю, що я є безодної ницості, і якщо б мене не підтримувала твоя свята ласка, то я б в одну мить перетворилася в ницість. А тому кожним ударом серця дякую тобі, Боже, за велике милосердя до мене. Завтра я повинна виїхати до Вільно. Сьогодні я ходила сповідатися до отця Андраша, того священника, який обдарований великим Божим духом, який розв'язав мені крила, і я можу летіти до найвищих вершин. Він заспокоїв мене і наказав вірити у Боже проведіння. Вір, іди сміливо. Після цієї сповіді я отримала дивну Божу силу. Отець наголошував, щоб я була вірною Божій ласці. І сказав, якщо і надалі збережеш свою простоту і послух, то нічого злого не станеться. Довіряй Богові, ти на добрій дорозі і в добрих руках, Божих руках. Сьогодні, 27 травня 1933 року, виїжджаю до Вільно. Коли я вийшла з дому, подивилася на сад і дім. Коли подивилась на новіціат, раптом сльози хлинули з очей. Пригадала усі добродійства і ласки, якими наділив мене Господь. Раптом несподівано я побачила біля клумби Господа, який сказав мені: «Не плач, я з тобою завжди». Божа присутність, яка огорнула мене в цей момент, коли говорив Господь Ісус, супроводжувала мене протягом усієї подорожі. Я отримала дозвіл заїхати до Ченстохова. Я вперше побачила Матір Божу, коли вранці о 5-й годині я прийшла на відслонення образу. Молилася безперервно до 11-ї години, і мені здавалося, що я тільки що прийшла. Мати-настоятелька прислала по мене сестру, щоб я прийшла на сніданок, і хвилювалася, що я спізнююсь на поїзд. Багато сказала мені Мати Божа. Я віддала їй свої вічні обіти, відчуваючи, що я її дитина, а вона моя мати. Не відмовила мені ні в чому, про що я її просила.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 12 вересня. 12 вересня церква вшановує пам'ять святого священномученика Автонома, єпископа італійського. Святий Автоном був єпископом в Італії за царювання Діоклетіана. Коли настав час жорсткого гоніння на християн, Автоном згадав слова Господа, сказані в Євангелії: «Коли ж гнатимуть вас в одному місці, біжіть у інше». І, залишивши Італію, переселився в Ефинію, де зупинився в одному селищі. Тут святий Автоном прийнятий був Корнилієм. У нього він прожив досить довгий час і, проповідуючи Христа, обернув багатьох еллінів до християнської віри. І чимало придбав він тут душ Богу, бо безліч народу збиралося в будинок Корнилія слухати вчення святого Автонома. Він же, подібно апостолам, проповідував Слово Боже сміливістю, бо в ньому діяв той же Дух Святий, який колись в огненних язиках зійшов на святих апостолів. За допомогою проповіді Автонома, Дух Святий запалював людські серця до любові Божої і благочестя. Так, що ті, хто слухає його вчення, розчулювалися і охоче сприймали проповідь його, просячи у нього святого хрещення. І в тій місцевості він так багато людей привів до святої віри, що будинок Корнилія вже не міг вміщати всього зібрання віруючих. Тоді святий Автоном збудував християнам церкву в ім'я воєводи небесних сил святого архістратига Михаїла, вручаючи під його захист всіх, хто прийняв там християнство. Сам же, посвятивши Корнилія в диякона і доручивши йому словесне стадо Христове, пішов в Лікаон і Ісаврію, бажаючи і там бути проповідником благочестя. Потрудившись в цих країнах в справі проповідування Слова Божого досить довгий час, святий Автоном знову повернувся до Корнилія. Йому хотілося відвідати навернене ним стадо Христове. Він поставив Корнилія пресвітером і разом з ним став служити спасінню роду людського. Коли нечестивий цар Діоклетіан прибув в Нікомидію з метою погубити всіх, хто знаходився там з послідовників Христових, тоді ідолопоклонники стали відшукувати і святого Автонома, як найвідомішого з християн. Але святитель, бажаючи ще більше народу привести від темряви до світла пізнання істинного Бога, не віддав себе в руки мучителів. Зберігаючи себе для блага церкви, святий Автоном відплив в Клавдіополь, який перебував на березі моря Евсквінського, де і сіяв насіння Слова Божого, які, падаючи на добрий ґрунт сердець людських, незабаром принесли багато духовних плодів. Влаштувавши тут, як повинно, все, що відноситься до благочестя, і настановивши віруючих на шлях спасіння, святий Автоном знову повернувся в Сореос, Побачивши, що число віруючих тут ще збільшилося, святий поставив Корнилія єпископом, а сам відправився в Асійську країну, де став викорінювати терня безбожництва і поширювати святу віру в єдиного Бога. І тут, за благодаттю Божою, він багатьох позбавив від омани і вічної погибелі, руйнуючи проповіддю ідольські жертовники і творячи в серцях людських духовні храми Духу Святому. Незабаром святий Автоном знову відвідав Корнилія і доручену йому паству. Побачивши, що всі навчаються тут законові Божому і процвітають в чеснотах, Автоном був втішений цим і дякував Богові, що праця його не була марна і що його духовні чада, які він провадив через Євангелію, примножились. Дізнавшись одного разу день, коли Автоном повинен був побудованій ним церкві архістратига Михаїла в місті Сореос приносити безкровну жертву Богу, язичники з Лимна разом з язичниками інших навколишніх сіл зібралися в незліченній кількості і таємно приготувалися раптово напасти на храм Божий і вбити святого Автонома, що їм і вдалося виконати. Під час звершення божественної літургії язичники у великій кількості напали на церкву. Одні з них мали в руках зброю, інші – палиці або камені. Вони розігнали з церкви всіх християн і нелюдяно вбили святого Автонома. Вони замучили його у вівтарі, так що останній весь обагрився святою його кров'ю. Так, приносячи безкровну жертву, святитель сам був принесений, як кривава жертва, небесний жертовник. Зробивши торжество в честь того, що помстилися християнам за наругу своїх богів, всі вони розійшлися. І лежав святитель убитим. І було тоді велике збентеження в церкві і невтішний плач віруючих через вбивство їх доброго пастиря. Після багатьох років один священник, не знаючи, що в цій церкві під землею лежать мощі святого Автонома, розібрав її внаслідок старості, а нову побудував на іншому місці поблизу моря. Те ж місце, де під спудом лежали мощі святого, було 60 років порожнім. У той час одному із царських охоронців на ім'я Йоанн явився у вісні священномученик Автоном і повелів йому створити церкву на тому самому місці, де напередодні він убив зайця. Йоанн, прокинувшись, вирішив докласти всі свої старання, щоб виконати наказане йому, і незабаром створив чудову церкву в ім'я священномученика Автонома. Мощі ж його знайшов в землі цілими і абсолютно нетлінними, і від них стало відбуватися багато чудес, і багато хворих отримували тут зцілення.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Запрошуємо наших слухачів на молитву акафистного співу до Пресвятої Діви Марії.
1: Спільнота непорочної обручниці Святого Духа.
2: Непереможні володарці, на честь перемоги ми

бачучи себе чистою, Пресвята Діва рішуче відповіла Гавриїлові: «Дивних слів твоїх душа моя неспроможна збагнути, бо про яке зачаття

«Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого Слова і любові, та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло, і йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Сьогодні в Україні вшановується пам'ятна дата – роковини початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація передбачала, що українці, які мешкали у межах повоєнної Польщі, повернуться до України, а поляки – до своєї країни. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу. Загалом під час проведення акції було переселено 122 тисячі 454 українські родини.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав: «Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, то чи маю йому прощати? І чи аж до 7 разів?» Відповів йому Ісус: «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 раз по 7. Тому то Царство Небесне подібне до чоловіка царя, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен 10 000 талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його жінку, дітей і все, що він має, і віддати борг. Тоді слуга, упавши ниць, кланявся йому і благав: «Вияви терпіння до мене, і усе тобі віддам». І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому 100 динаріїв. Схопив його, почав душити, проказуючи: «Віддай те, що винен». А той другий співслуга, упавши ниць, благав його, кажучи: «Вияви терпіння до мене, я віддам тобі». Він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися. Пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилось. Тоді його пан покликав його та каже йому: «Слуга лихий, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як і я змилосердився над тобою?» І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму. Слово Господнє. Всі ми знаємо, що прощення – це прекрасна річ, доки нам не доведеться прощати самим. Насправді, прощення – одна із найскладніших тем у християнстві, яку дуже легко викривити або використати неправильно. Адже кожен прагне прощення і легко хвалить його, коли помилився сам. Але зовсім інакше ми сприймаємо прощення тоді, коли маємо пробачити зло, яке заподіяли саме нам. Тоді вже набагато важче побачити в ньому щось прекрасне. І саме це незручне питання ставить до нас сьогоднішнє Євангеліє. Отже, спершу ми розберемо питання 77 чи 490. Скільки разів треба прощати? Петро приходить до Ісуса з дуже практичним питанням. «Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, то чи маю я йому прощати, і чи аж до 7 разів?» І в цьому питанні Петра є щось дуже знайоме нам. Бо він, здається, хоче бути щедрим. Він не каже: «Один раз пробачу, а далі хай самі розбираються». Він пропонує Ісусові 7 разів. 7 – це вже немало. Якщо людина 7 разів зробила мені те саме, на 7-й раз я, напевно, вже маю право сказати: «Ну все, я зробив вже все, що міг». Але Ісус відповідає: «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7». Тут у перекладах ми зустрічаємо цікаву відмінність. Це можна перекласти як 70 разів по 7, тобто 490, а в іншому варіанті як 77. Але, як не дивно, для того, що хоче сказати Ісус, різниця між 77 і 490 взагалі не має значення, бо Ісус не дає Петрові нової цифри, до якої треба рахувати. Він фактично забирає в нього сам калькулятор. Петро питає: «Скільки разів?» А Ісус відповідає: «Ти досі думаєш не тією категорією». І тут є дуже цікава річ. Ця відповідь Ісуса нагадує нам одну дуже давню історію з книги «Буття», історію Ламеха. Тобто, якщо ми візьмемо переклад 77, треба згадати, хто такий Ламех. Тому що в Біблії це не випадкове ім'я. Ламех був одним із нащадків Каїна. Всі ми знаємо, що Каїн вбив свого брата Авеля, і після цього людство пішло злою дорогою. У 4-му розділі «Буття» ми зустрічаємо Ламеха – людину, в якій ця логіка пости доходить уже до майже демонстративної форми. Про нього сказано, що він узяв двох жінок, Аду і Цилу. Це перший випадок у біблійному тексті, коли прямо згадується багатожонство. В ньому народжуються діти, серед яких згадується Явал, який став батьком тих, хто живе в наметах і тримає худобу, Ювал, батько тих, хто грає на гуслях і сопілці, Тувал Каїн, коваль, який виготовляє мідні та залізні знаряддя, і дочка Наама. Тобто перед нами вже розвинене людське суспільство. Ми маємо господарство, музику, ремесло і технології. Людина розвивається, цивілізація росте, але разом із цивілізацією росте і здатність людини чинити насильство. І саме в цьому контексті Ламе говорить своїм дружинам слова, які звучать як хвастощі. «Аду і Цилу, послухайте мого голосу. Я вбив чоловіка за мою рану і юнака за мою образу. Якщо Каїн буде помщений у 7 разів, то Ламех у 77 разів». Подивіться, що сталося. Каїн убив брата, він боїться, він тікає, і Бог йому каже, за Каїна буде помщено в 7. А через покоління Ламех уже не просто вбиває, він хвалиться цим. І найважливіше, його помста перестає бути пропорційною. Мене поранили, а я вбив. Мене образили, а я вбив. І далі, якщо за Каїна помста буде в 7 разів, то за мене 77. Він наче каже, не просто не чіпайте мене, знайте, я відповім набагато сильніше, ніж ви можете собі уявити. Це вже не просто помста, це культура помсти, це спосіб існування. І ось через багато поколінь приходить Христос і говорить Петру майже тією самою мовою – не 7, а 77. Не 7, а 70 разів по 7. Наче Євангеліє бере ту саму людську формулу і перевертає її з ніг на голову. Там, де Ламе говорить «за кривду безмежна помста», там Ісус говорить «за кривду безмежне прощення». Там Ламех збільшує рахунок помсти, тут Христос скасовує рахунок прощення. Там людина говорить, я покажу, скільки разів ти пошкодуєш, що мене скривдив. А тут Христос говорить, перестань рахувати, скільки разів ти маєш пробачити. І це, мабуть, одна з найважливіших речей у цьому Євангелії. Ми дуже легко можемо перетворити християнство на бухгалтерію. Я пробачив один раз, потім другий, потім третій, а вже скільки разів пробачав, а всередині нас починає працювати калькулятор. Ми навіть можемо вести духовну бухгалтерію. Я йому це пробачив, це теж пробачив, тут промовчив, тут зробив вигляд, що нічого не сталося, і так далі, і так далі. І десь усередині чекаємо, коли ж нарешті Бог скаже, ну все, тепер ти маєш право не пробачати. А Ісус каже ні. Але також є інше можливе прочитання – 490 разів. І тут можна побачити дуже красиву біблійну символіку. 7 разів 7 – це 49, а наступне після 49 – це 50. А 50-й рік у Старому Завіті – це ювілейний рік. У книзі Левита ювілей пов'язаний із визволенням, поверненням спадщини, звільненням людей від поневолення, відновленням того, що було втрачено. Це рік, коли життя ніби отримує можливість початись заново. В Второзаконні 7-й рік пов'язаний із звільненням від боргів. Тому образ ювілею в біблійній традиції дуже тісно пов'язаний з тим, що борг більше не тримає людину в полоні. Якщо читати відповідь Ісуса через цю біблійну образність, виходить надзвичайно цікаво. 49 і настає 50-й, тобто ювілейний. А якщо помножити цю повноту ще на 10, ми отримуємо вже не практичну інструкцію, а образ прощення, яке не має встановленої межі. Це не означає, що Ісус говорить, пробач 49 разів, а на 50-й у тебе ювілей. Сенс якраз протилежний. Ювілей не треба чекати. Християнин покликаний приносити звільнення від боргу вже зараз. Тобто кожен рік, кожен день, кожен раз у нас мусить бути як ювілей. Бо ми часто хочемо ювілей для себе і бухгалтерію для інших. Для себе, Господи, забудь моє минуле, а для іншого я прекрасно пам'ятаю, що він зробив у 2018 році, 17 січня. Для себе, Боже, дай мені ще один шанс. А для іншого, нехай спочатку то веде, щоб він змінився. Для себе ми дуже добре розуміємо слово «милосердя», для інших чомусь швидко згадуємо слово «справедливість». А Христос сьогодні говорить, не живіть за логікою Ламеха, не дозволяйте чужій кривді перетворити вас на людину помсти. Тому питання не в тому, чи там переклад 77, чи 490, 70 разів по 7. Питання в тому, чи ми продовжуємо рахувати. Бо щойно ми починаємо рахувати прощення, ми вже перестаємо бути вільними. Ми залишаємося прив'язаними до тієї людини, яка нас образила, тільки тепер не мотузкою, а рахунком в голові. І Христос приходить не для того, щоб навчити нас рахувати до більшого числа. Він приходить, щоб зламати саму необхідність рахування. Друга думка сьогоднішнього Євангелія. Є борги, які можна порахувати, і є борги, які неможливо повернути. Після відповіді Петрові Ісус розповідає притчу. І якщо перша частина Євангелія говорить нам «не рахуйте, скільки разів треба пробачати», то притча пояснює, чому саме ми повинні так робити. І тут Ісус використовує дуже простий образ – борг. Один чоловік винен цареві 10 тисяч талантів. Інший чоловік винен першому 100 динаріїв. Щоб зрозуміти притчу, треба трохи зупинитись на цих цифрах, тому що для сучасної людини вони звучать просто як великі і маленькі числа. А для слухача Ісуса різниця між ними була настільки величезною, що це майже карикатура. Талант був величезною одиницею вартості. Один талант – це приблизно десятки кілограмів металу. 10 тисяч талантів – це сотні тонн. І тому Ісус навмисно називає суму, яку звичайна людина просто не могла б реально повернути. Якщо дуже грубо перевести це в сучасну купівельну спроможність дорогоцінного металу, мова могла б іти про понад мільярди доларів. Але ще важливіше не сучасне число, а економічний контекст. Це борг, який для одного слуги є практично неможливим для погашення. Якщо орієнтуватися на динарі як приблизну денну плату працівника, то один талант становив приблизно кілька тисяч динаріїв, а 10 тисяч талантів – десятки мільйонів динаріїв. Якщо людина заробляла один динарій на день і віддавала абсолютно все, не залишаючи нічого ні собі, ні сім'ї, це були б десятки тисяч років праці. Тобто Ісус доводить ситуацію до абсурду. Цей борг неможливо виплатити. І тепер поруч стоїть другий боржник. Він винен 100 динаріїв. 100 динаріїв – теж не копійки. Це приблизно 100 денних заробітків, тобто кілька місяців роботи. Якщо говорити сучасною мовою, це може бути дуже серйозна сума, яка створює людині реальні проблеми. Тобто Христос не каже, що другий борг – це дрібниця якась. Він каже, що порівняно із першим боргом він мізерний. І ось це важливо. Бо іноді, коли ми читаємо цю притчу, нам хочеться сказати, та що там ті 100 динаріїв? Але для другого слуги це були справжні гроші. Він справді повинен. І саме тому притча не вчить нас говорити, те, що мені зробили, нічого не значить. Ні, 100 динаріїв – це 100 динаріїв. Тебе справді могли образити, справді могли завдати великого, реального болю. Є речі, які болять, є речі, які залишають наслідки. Христос цього не заперечує. Але подивімося, що відбувається далі. Перший слуга падає перед царем і просить: «Вияви терпіння до мене, все тобі віддам». Насправді він не може віддати, це неможливо. Він просить часу для того, що неможливо зробити. А цар робить набагато більше, ніж він просить. Він не просто дає йому відстрочку, він прощає борг. І ось тут притча могла б закінчитись. Ви могли б подумати, яка прекрасна історія про милосердя царя. Але Ісус продовжує. Той чоловік виходить від царя і зустрічає іншого слугу, цей інший винен йому 100 динарії. І що робить перший? Схопив його, почав душити і каже: «Віддай те, що винен». Другий падає перед ним і говорить точно ті самі слова: «Вияви терпіння до мене, я все тобі віддам». Зверніть увагу, він просить саме про те, про що перший щойно просив у царя. І ось це, мабуть, найстрашніше місце притчі. Перший слуга щойно почув: «Тобі прощено». Через кілька хвилин він сам чує: «Мені потрібне твоє милосердя». І відповідає: «Ні». Він отримав милосердя, але не дозволив милосердю змінити себе. І тут ми бачимо, що проблема цього чоловіка була не в тому, що він не знав, що таке милосердя. Він його прекрасно знав. Він щойно стояв перед царем на колінах. Він знав, що таке безнадія. Він знав, що таке борг, який неможливо віддати. Він знав, що таке страх перед наслідками. Він знав, що таке почути: «Тобі прощено». Але він не переніс цей досвід у своє ставлення до іншої людини. І тут притча стає дзеркалом для нас. Бо ми всі прекрасно знаємо, як просити Бога про прощення. Ми знаємо, як говорити: «Господи, я знову це зробив, пробач мені». І Бог не каже це вже третій раз цього тижня. Ми приходимо з нашим величезним боргом, з нашими помилками, з нашою історією, з тим, що ніхто більше не знає, і просимо: «Господи, помилуй». І хочемо, щоб Бог дивився на нас не тільки через те, що ми зробили, але й через те, чому ми це зробили, через нашу слабкість, страх, незнання, обставини, через усе те, чого інші люди не бачать. А потім виходимо з цієї молитви і зустрічаємо людину, яка в чомусь скривдила нас, і раптом стаємо дуже точними бухгалтерами. І тут Ісус ставить дуже просте питання: «А ти пам'ятаєш, скільки тобі простили?» Не для того, щоб сказати, що наша кривда неважлива, а для того, щоб ми побачили її в правильному масштабі. Бо найбільша проблема першого слуги була навіть не в його жорстокості. Його проблема була в тому, що після зустрічі з милосердям він знову почав жити так, ніби милосердя ніколи не існувало. Добре зрозуміти це можна на прикладі пророка Йони. Всі ми знаємо історію Йони, так? Це невеличка книга Старого Завіту. Бог посилає Йону до Ніневії, великого міста Асирії. І Ніневія була не просто якимось звичайним язичницьким містом. Асирійці прославлялися своєю жорстокістю. Вони безжально придушували повстання, катували полонених, публічно страчували ворогів, знімали з переможених шкіру, саджали людей на палі, відрубували голови і виставляли їх на показ, щоб інші народи боялися навіть думати про опір. Тому, коли Бог каже Йоні, іди до Ніневії, ми могли б подумати, що пророк просто злякався йти до таких людей. Але книга Йони показує, що причина була набагато глибша. Йона сам пояснює Богові, чому втік. В 4 розділі, 2 вірші ми читаємо: «Я знав, що ти Бог милосердний і щедрий, довготерпеливий і многомилостивий, і що жалуєш про нещастя». Ось у чому проблема. Йона не боявся жорстокості Ніневії. Він не боявся тортур чи смерті. Він боявся Божого милосердя до Ніневії. Він знав Бога достатньо добре, щоб розуміти, якщо ці люди покаються, Бог їх простить. А Йона не хотів цього. Він хотів, щоб Ніневія отримала те, на що вона заслужила. Він хотів Божої справедливості, але не милосердя. Він хотів, щоб Бог покарав його ворогів, а не простив їх. І тут Йона стає дуже близьким до нас, бо іноді ми також говоримо: «Господи, я хочу справедливості», але якщо чесно заглянути всередину себе, то виявиться, що ми хочемо не просто справедливості, ми хочемо, щоб саме ця людина отримала покарання, якого, на нашу думку, вона заслуговує. Ми легко приймаємо Боже милосердя до себе, але нам значно важче прийняти його до того, хто зробив нам боляче. Йона втік від Ніневії не тому, що не знав, який Бог, боячись, що Бог не захистить його від жорстокості злих людей. Ні, навпаки, він дуже добре знав, який Бог. І саме тому втік. Він знав, що Бог може пробачити тих, кого сам Йона пробачати не хотів. І тут ми підходимо до 3-ї думки на сьогодні. Прощення не дорівнює примирення. Тут ми підійшли до найважчого. Бо коли ми говоримо про прощення, дуже легко сказати красиві слова. Але набагато важче зрозуміти, що саме означає простити людину. Особливо тоді, коли кривда була справжньою. Коли це не якась дрібна образа, невдалий жарт, випадкове слово. А коли людина справді зробила нам зло. І тоді виникає питання, що означає пробачити? Забути? Зробити вигляд, що нічого не було, знову довіряти, повернутися до тих самих стосунків? Ні, Євангеліє цього не говорить. Прощення не дорівнює примиренню. Примирення потребує 2 людей. Для примирення потрібно, щоб інша людина також захотіла правди, покаяння, зміни, відновлення стосунків. Якщо людина продовжує робити зло, ми не зобов'язані називати це добром і не зобов'язані залишати себе беззахисними. Християнське прощення не означає дозволяти людині знову і знову чинити нам зло. Іноді пробачити людину означає якраз поставити дуже чітку межу. Я не хочу тобі мститися. Я не бажаю тобі зла, але я також більше не дозволю тобі робити це зі мною. Тому прощення – це не заперечення справедливості, це відмова від помсти. Ісус на хресті пробачив всіх людей, але для примирення кожна людина може мусить сама прийти до Бога і покаятися в своїх гріхах, мусить навернутися. Ми дуже часто плутаємо ці речі. Нам здається, що якщо я не помщуся, то зло залишиться без відповіді. Наче якщо я не поверну людині той самий біль, який вона завдала мені, то я дозволив їй перемогти. Але Євангеліє пропонує зовсім іншу логіку. Я сам не можу бути суддею, присяжним і катом іншій людині. Остаточний суд належить Богові. І це не тому, що Бог менш справедливий за нас. Навпаки, ми судимо людину за одним епізодом, а Бог бачить усе її життя. Ми бачимо вчинок, а Бог бачить історію. Ми бачимо слова, Бог бачить молитви. Ми бачимо те, що людина зробила, а Бог бачить також те, що вона пережила, чого боялася, чого не знала, де була зламана, де свідомо вибрала зло, а де сама була чиєюсь жертвою. Це не виправдовує зло, але це показує, чому останній суд не може належати нам. Ми навіть самі про себе не завжди знаємо правду. Ми можемо зробити щось добре і переконувати себе, що зробили це з любові, хоча десь глибоко хотіли похвали. Ми можемо сказати різке слово і назвати це чесністю, хоча насправді хотіли принизити когось. А якщо ми так погано розуміємо навіть власне серце, то наскільки можемо претендувати на те, щоб остаточно винести вирок серцю іншої людини? Тому прощення – це момент, коли ми говоримо: «Господи, я не буду робити вигляд, що цього не було. Це було зло. Мені було боляче. Я не називаю зло добром. Але я більше не хочу носити цю людину в собі як свого довічного ворога. Я віддаю тобі право на остаточний суд». І саме тут важливо зрозуміти, навіщо нам взагалі прощення. Ми можемо не відновити стосунки з людиною, яка нас скривдила. Ми можемо поставити межі, можемо більше не довіряти, можемо навіть ніколи більше з нею не спілкуватися. Але є одна річ, яку ми не повинні дозволити, щоб її вчинок продовжував керувати нашим життям. От тоді виходить дивна річ, людина вже давно пішла з нашого життя, а ми продовжуємо жити навколо того, що вона нам зробила. Саме тому про прощення особливо сильно говорили люди, які пережили концтабори. Вони знали, що таке зло не з книжок. Вони втратили близьких, пережили приниження, голод, катування і смерть навколо себе. І після звільнення перед ними стояло ще одне питання – як тепер жити далі, щоб те зло не продовжувало володіти тобою? Адже можна вийти за ворота концтабору, але ще довго носити його в собі. І ось тут ми можемо зрозуміти, що таке прощення. Прощення – це не сказати, що нічого страшного не сталося. Сталося. Не сказати, що кривдник не винен. Він може бути винен. І не означає автоматично повернути йому довіру. Прощення означає інше. Я більше не дозволю тому, що ти зробив, залишатися господарем мого життя. Я не буду все життя носити тебе у своїй голові, переживати твою провину знову і знову і чекати моменту, коли ти нарешті отримаєш те, що, на мою думку, заслужив. Я віддаю цю справу Богові і сам виходжу на свободу. Іноді так буває. Людина, яка нас скривдила, вже давно живе своїм життям. Можливо, вона навіть не пам'ятає того дня. А ми продовжуємо прокидатися поруч з нею у своїй пам'яті. Вона пішла, а ми залишили її в собі. Вона забула, а ми пам'ятаємо. Вона живе, а ми кожного разу переживаємо стару подію заново. І тут потрібно зрозуміти одну важливу річ. Прощення звільняє не того, кого ми прощаємо. Воно звільняє нас. Саме тому образ в'язня такий сильний. Прощення – це звільнити на свободу в'язня і усвідомити, що цим в'язнем був я сам. Прощення не змінює минуле, воно не робить вигляд, що нічого не сталося, воно не повертає автоматичну довіру, воно не знімає всіх наслідків, але воно змінює те, хто тепер має владу над моїм сьогоднішнім життям. Якщо я не прощаю, то людина з минулого продовжує керувати моїм сьогоденням. Вона може бути далеко від мене, але я все одно реагую на неї. Вона вже нічого не робить, а я продовжую страждати. Вона забрала в мене щось тоді, а тепер я дозволяю їй забирати ще й сьогоднішній день. Прощення – це момент, коли я кажу: «Ти більше не будеш керувати моїм серцем». Звернімо увагу, що Ісус наприкінці притчі говорить такі слова: «Так і Отець мій Небесний чинитиме з вами, якщо ви не простите від вашого серця кожний братові своєму». Звернімо увагу на фразу «від вашого серця». Не просто формально, не просто словами, але сьогодні для нас серце символізує наші емоції, наші відчуття. У біблійному розумінні, у мисленні людей, які жили 2000 років назад на території Ізраїлю, серце – не місце емоцій. Кардія – це центр внутрішньої людини, тобто думок, волі, бажань, рішень. Тому простити від серця не означає, мені повинно стати приємно, спокійно або байдуже. Це радше означає, прощення має дійти до внутрішнього рішення людини, а не бути просто словами. Іноді ми чекаємо, коли зникне образа, щоб нарешті пробачити, але мусить бути навпаки. Ми спочатку приймаємо рішення не мститися, віддаємо суд Богові, а вже потім поступово змінюються наші емоції. І ще одна річ. Коли ми віддаємо суд Богові, це не означає, що ми говоримо: «Бог обов'язково покарає цю людину так, як я хочу». Це теж може бути прихованою формою помсти. «Я не мщуся, але, Господь, я дуже сподіваюся, що ти зробиш це за мене». Ні, віддати суд Богові означає справді віддати його Богові. Можливо, Бог приведе цю людину до покаяння. Можливо, дасть їй шанс змінитися. Можливо, справедливість вимагатиме певних наслідків. Можливо, ми ніколи не побачимо, чим усе це закінчилося. Але це вже не наша справа. І водночас ми повинні пам'ятати, що самі стоїмо перед Богом, як той перший слуга. Не з маленьким боргом, не з красивою історією про те, як ми завжди все робили правильно, а з тим, що ми самі не могли б повернути. Тож ця притча – це не історія про поганих людей, які не вміють прощати. Це історія про нас. Бо кожного разу, коли ми приходимо до Бога і кажемо «Господи, прости», ми стоїмо на колінах перед царем. І кожного разу, коли після цього виходимо у світ, ми зустрічаємо свої 100 динаріїв. Людей, які щось нам винні, людей, які сказали не те слово, людей, які нас не зрозуміли, людей, які справді зробили нам зло. І тоді питання Євангелія звучить до нас. Що ти зробиш із тим, що тобі простив Бог? Бо Царство Боже починається там, де ми перестаємо бути ламехом, який збільшує помсту, а стаємо людиною, яка пам'ятає про милосердя. Ми не повинні рахувати, скільки разів уже простили, бо християнин сам живе з того, що Бог перестав рахувати його борг. І, можливо, тому сьогодні Ісус не говорить нам «будьте добрішими». Він говорить значно глибше «згадай, скільки тобі було прощено». Бо людина, яка справді зрозуміла, що їй простили, рано чи пізно починає вчитися прощати сама. І це, мабуть, головне, чого сьогодні навчає нас Христос. Прощення – це не подарунок кривдникові ціною нашого життя. Це відмова дозволити чужому гріхові назавжди залишитися господарем нашого серця. Сьогодні Христос нагадує нам про три речі. Прощення не має бути бухгалтерією, бо ми самі живемо не з того, що все Богові повернули, а з того, що Він простив нам наш величезний борг. Прощення не означає називати зло добром чи дозволяти кривдникові знову нас ранити, бо прощення не те саме, що примирення. І нарешті прощення означає відмовитися від помсти та віддати остаточний суд Богові. Тому нам варто сьогодні запитати себе не лише, кого мені важко пробачити, але і що я досі тримаю в своїх руках, хоча Бог уже навчив мене відпускати. Можливо, нам не вдасться одразу забути біль, можливо, не відновиться довіра, можливо, ще довго буде боліти. Але ми можемо зробити цей крок – перестати бажати людині відплати та покарання, віддати в руки Божі. Тому сьогодні просімо у Бога не просто сили пробачити іншого, а благодаті згадати, скільки Він простив нам, і з цієї пам'яті почати звільняти самого себе. Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
5: Соціальна реклама.
6: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
4: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Сьогодні в Україні вшановується пам'ятна дата – роковини початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація передбачала, що українці, які мешкали в межах повоєнної Польщі, повернуться до України, а поляки – до своєї країни. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу. Загалом під час проведення акції було переселено 122 454 українські родини.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 13 вересня. Сьогодні церква святкує відновлення храму в Єрусалимі. Цей храм облаштував цар Костянтин із матір'ю своєю Оленою на горі Голготі. Тим самим місце святе очистив та обновив. Бо після христових страждань та воскресіння і вознесіння на небеса це святе місце, на якому здійснилося наше спасіння, було опоганене людьми христоненависними. Найбільше цар Адріан усі святі місця осквернив ідолами та жертвами. Коли ж бо замість пригарного міста Єрусалима, розореного Титом, створено місто, назване Єлія, він бо так називався, Єлія Адріан, тоді він повелів гріб Господній засипати землею і камінням. На горі цій, де було розп'ято Господа, побудував храм своїй богині Венері і поставив її ідола, а над гробом Божим другого поставив бога Дія. А де Агнець Божий приніс себе в жертву Богу Отцю за наші гріхи, там приносили поганським богам жертви і нечисті гріхи відбувалися. Також і у Вифлеємі, де народився Ісус, ідола Адона поставив, щоб це святе місце осквернялося. А де була церква Соломонова, там капище ідельське створив і заповідав, щоб ніхто не дозволив собі називати це місце Єрусалимом. Але хай називають Елією. Це все учинив, бажаючи і пам'ять імені Ісуса Христа знищити з землі. Через те й місто, в якому Христос учинив багато знамень, перейменував і на місцях, де народжений і де розп'ятий та похований був, зробив жертовники своїм богам, щоб останній рід забув цілком Христа, і місця ті, на яких ступали Христові ноги, щоб не пам'ятав ніхто. Однак він загинув, а місце це цар слави знову прославив. Поставив царя Костянтина і матір його Олену, просвітивши їх світлом віри, вклав їм у серце святе місто Єрусалим обновити і храм Божий чудовий створити на тому місці, на якому тіло Христове, зруйноване, за 3 дні відновилось. Послав для цього цар Костянтин свою матір Олену з великою кількістю золота до Єрусалиму і до святішого патріарха Макарія писав, щоб прикласти старання щодо побудови церкви. Дійшла свята Олена в Єрусалим, розорила всі ідольські храми, а ідолів скинула, і святе місто від усіх нечестивих скверин очистила і обновила. Знайшла і хрест Господній, і гріб, розкидавши землю і каміння, що ними були засипані, і заснувала церкву на тому місці вельми велику і огородила спільною загорожею ті обидва місця, де було розп'ято Христа і де він був похований. Єдиною церквою і Голготу, і гріб Господній охоплено і названо було церкву ту «Мартиріон», тобто «Свідчення». Свідчення ж воскресіння Христового, що на тім місці Христос помер і воскрес. Збудувала ж свята Олена і інші церкви в Вифлеємі, і на горі Єлеонській, і в Гециманії, і на численних святих місцях, і великими прикрасами оздобила їх. Одначе та церква, що над гробом Господнім, над усі гарніша і більша. Але звершення її сама цариця Олена не бачила, повернулася до сина в Господі, не завершивши церкви. Неможливо було таку велику будову створити в малому часі. Коли звершено церкву, повелів цар зібратися усім єпископам з усіх сторін у Єрусалим на освячення храму. І була велика кількість архієреїв, що зійшлися від Вітинії, Ітракії, Кілікії, Каппадокії, Сирії, Месопотамії, Фінікії, Аварії і Палестини, від Єгипту і від Африки, і Таванії, і від Перейди один єпископ. Вірних також зібралось багато з усього світу, аж межа Єрусалимська не вміщала людей, і освячено було храма Воскресіння Христового, і постановили святі отці, котрі там зібралися святкувати День відновлення, подібно Соломоновому. Коли ж бо Соломон у Старому Заповіті збудував преславну церкву Святая Святих, узаконив на всі роки святкувати обновлення її, про що в Євангелії згадується. Було тоді, каже, свято відновлення в Єрусалимі. Святкуємо, дякуючи Христові Богові, котрий муками своїми і воскресінням все живе відновив і очистив свою церкву. Хай же оновляємося й ми, котрі живемо в церкві живого Бога, відкидаючи стару людину, а в нову одягаючись. Відхилімося від наших старих гріхів і сотворімо добрі діла, почавши ходити в новому житті. Радість бо буває на небесах ангелам від грішника, що відновлюється покаянням з ними і сам, не бажаючи смерті грішним. Щодо того радіє ангелів Творець Христос, Господь наш, йому ж слава навіки. Амінь.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
3: На радіо Марія –

полюбив Йоанна як сина, наставляв його у вірі і в 367 році хрестив. Через 3 роки маленький Йоанн був поставлений на чиття. Після того, як святитель Малеті був відправлений на заслання імператором Валентом, в 372 році хлопчик спільно з Феодором, згодом єпископом Мопсеутським, вчився у досвідчених наставників пресвітерів Флавіана і Діодора Тарсійського. Коли померла мати святого Йоанна, він прийняв чернецтво, яке називав істинною філософією. Незабаром святого Йоанна визнали гідним кандидатом для заняття єпископської кафедри. Однак він зі смиренності ухилився від архієрейського сану. У цей час святий Йоанн написав 6 слів про священство, велике творіння християнського пастирського богослов'я. 4 роки провів святий у пустині, написавши порівняння влади, багатства і переваг царських з істинним і християнським любомудрієм чернечого життя. 2 роки святий дотримувався повної відлюдності, перебуваючи у відокремленій печері. Для відновлення здоров'я святий Йоанн повинен був повернутися в Антіохію. У 381 році єпископ Малеті Антіохійський висвятив його на диякона. Наступні роки були присвячені створенню нових богословських творів про проведіння, книга про дівування до молодої вдови. У 386 році Йоанн був висвячений єпископом Антіохійським Флавіаном на пресвітера. На нього поклали обов'язок проповідувати Слово Боже. Отець Йоанн виявився блискучим проповідником і за рідкісний дар богонатхненного слова отримав від пастви найменування Золотоустий. 12 років святий прискупчені народу зазвичай двічі на тиждень, а іноді щодня проповідував у храмі. У пастирській ревнощі для найкращого засвоєння християнами священного писання святий Йоанн звернувся до герменевтики, науки про тлумачення Слова Божого. І він написав тлумачення на багато книг священного писання. Буття, псалми, Євангелія від Матфія, Івана, послання апостола Павла і безліч бесід на окремі біблійні тексти, а також повчання на свята, на хвалу святих і слова апологетичні. Святий Йоанн, як пресвітер, ревно виконував заповідь піклування про бідних. При ньому Антіохійська церква живила кожен день до 3000 дів і вдовиць, не рахуючи ув'язнених, подорожніх і хворих. Слава чудового пастиря і проповідника росла. У 397 році після смерті константинопольського архієпіскопа Нектарія святий Йоанн Золотоустий був викликаний з Антіохії для доставлення на Константинопольську кафедру. У столиці архіпастир не міг проповідувати так часто, як в Антіохії. Багато справ чекало рішення ієрарха. Він почав з головного, з духовного вдосконалення священства. І тут кращим прикладом був він сам. Засоби, які призначалися для архієпіскопа, святий відправляв на утримання кількох лікарень і 2 готелів для прочан. Архіпастир задовільнявся мізерною їжею, відмовлявся від запрошення на обіди. Ревнощі пастиря щодо утвердження християнської віри поширювалися не тільки на жителів Константинополя, але й на Фракію, включаючи слов'ян, Малу Азію і Понтійську область. Їм було поставлено єпископа для церкви Боспору, що знаходилася в Криму. Святий Йоанн направляв ревних місіонерів у Фінікію, Персію, до скіфів, писав послання до Сирії, щоб повернути церкві маркіонітів, і домігся його. Багато сил поклав Золотоустий на роботу з укладання богослужіння. Розбещеність столичних звичаїв, особливо імператорського двору, знайшла в особі святителя неприємного викривача. Коли імператриця Євдоксія, дружина імператора Аркадія, розпорядилася про конфіскацію власності у вдови і дітей опального вельможі, святий став на їхній захист. Горда імператриця не поступилася і затаїла гнів на архіпастиря. Ненависть Євдоксії до святителя розгорілася з новою силою, коли його недруги сказали їй, ніби він у своєму повчанні про суєтних жінок мав на увазі саме її. Суд, складений з ієрархів, постановив позбавити влади святого Йоанна і за образу імператриці передати на страту. Імператор Аркадій

0: Аркадій замінив страту вигнанням. У храмі товпився збуджений народ, який вирішив захищати свого пастиря. Щоб уникнути заворушень, святий Йоанн сам віддав себе в руки влади. Тієї ж ночі в Константинополі стався землетрус. Перелякана Євдоксія просила імператора терміново повернути святого і негайно надіслала листа вигнаному пастирю, благаючи його повернутися. Але вже через місяць новий донос пробудив гнів імператриці. У березні 404 року відбувся неправедний собор, який постановив вигнати Йоанна. За вигнання його зі столиці збунтований народ спустошив і перетворив на попіл будівлю сенату. Послідували спустошливі набіги варварів, а в жовтні 404 року померла Євдоксія. Навіть язичники бачили в цих подіях небесне покарання за неправедне засудження угодника Божого. Перебуваючи у Вірменії, святитель Йоанн намагався зміцнити своїх духовних дітей. У численних листах їх збереглося 250 єпископам Азії, Африки, Європи та своїм друзям у Константинополі він утішав страждаючих, наставляв і підтримував своїх прихильників. Взимку 406 року святий був хворобою прикутий до ліжка. Зі столиці надійшов наказ перевести його в глухий Пітнус під Сунду в Абхазії. Виснажений хворобами, колишній архієпіскоп Константинопольський у супроводі конвою 3 місяці в дощі спеку здійснював свій останній перехід. По команах сили залишили його. Біля склепу святого Василіска, тішений явищем мученика, той сказав йому: «Не сумуй, брат Іван, завтра ми будемо разом». Причастившись святих таїн, великий святий зі словами «Слава Богу за все» відійшов до Господа. Це сталося 14 вересня 407 року.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з Радіо Марія.
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Сьогодні я вже вільно. Маленькі порозкидані хатинки – це монастир. Мені трохи дивно після юзефівських будинків. Сестер тільки 18. Малий домик, але велике спільне життя. Усі сестри прийняли мене дуже сердечно, що було для мене великою заохотою до перенесення тих труднощів, які чекали на мене. Сестра Юстина навіть перед моїм приїздом вимила підлогу. Коли я прийшла до благословення, Ісус просвітив мене, як спілкуватися з певними особами. Я притулилася усім своїм єством до найсолодшого серця Ісуса, бачачи, що зовні наражатимось на розпорушення у зв'язку з обов'язками, які я повинна виконувати в саду. Саме тому я мушу підтримувати стосунки зі світськими. Надійшов тиждень сповіді, і я рада була побачити того священника, якого я вже знала ще перед тим, як приїхала до Вільно. Знайшла його з видіння. Раптом я почула в душі такі слова: «Оце мій вірний слуга, він допоможе тобі виконати мою волю тут на землі». Однак я не дозволила йому пізнати себе так, як бажав цього Господь. І протягом якогось часу боролася з ласкою. Під час кожної сповіді мене приймала Божа ласка. Однак я не відкривала душі перед ним і вирішила не сповідатися цьому священнику. Після цього рішення страшний неспокій заволодів моєю душею. Дуже мені Бог дорікав. Коли я відкрила усю свою душу перед цим священником, Ісус вилив на мою душу ціле море ласк. Тепер розумію, що значить бути вірною одній єдиній ласці, а вона веде за собою цілий ряд інших. О, мій Ісусе, тримай мене біля себе. Дивися, яка я слаба, сама ані кроку не ступлю. Тому ти, Ісусе, мусиш постійно бути зі мною, як мати біля хворої дитини, навіть більше. Почалися дні праці, боротьби і страждань. Усе іде своєю чергою. Людина завжди є новиком багатьох речей, мусить вчитися і багато пізнавати. Бо хоч правила ті самі, однак кожний дім має свої звичаї. А тому кожна зміна – це маленький новіціат. Ісус сказав мені, що найбільше йому подобатимусь під час розважання його болісних страстей. І завдяки цим розважанням багато світла спливає на мою душу. Хто хоче навчитися справжньої покори, хай розважає страсті Ісуса. Коли я розважаю страсті Ісуса, починаю розуміти багато речей, яких раніше не розуміла. Я хочу бути подібною до Тебе, Ісусе, до Тебе розп'ятого, замученого, упокореного. Ісусе, залиши на моїй душі і моєму серці відбиток Твоєї покори. Люблю Тебе, Ісусе, шалено, Тебе вичерпаного, такого, яким Тебе описує пророк, ніби не міг у тобі побачити втілення великого болю. У такому стані люблю тебе, Ісусе, шалено, вічний і необ'ятий Боже, що зробила з тобою любов? Одного разу сказав мені Господь, зворушилось моє серце великим милосердям до тебе. Моє найдорожче дитя, коли я побачив тебе пошарпаною на шматки, великим болем, яким ти переживала, жалкуючи за свої гріхи. Оце бачу твою любов таку чисту і щиру, що вона ставить тебе на перше місце серед дівчат. Ти честь і хвала моїх страстей. Бачу кожне приниження твоєї душі, і ніщо не минає моєї уваги. Покірних вивищую аж до свого трону, бо так хочу. Боже, в святій трійці єдиний, прагну тебе так кохати, як ще не кохала тебе жодна людська душа. І хоч я надзвичайно нікчемна і маленька, однак якір свого довір'я запустила так глибоко у глибінь твого милосердя, Боже і творче мій. Незважаючи на мою велику нікчемність, не лякаюся нічого, але маю надію співати пісню хвали вічно. Хай жодна душа не сумнівається, хоч би була найнікчемнішою, доки живе. Кожна душа може стати великою святою, бо великою є сила Божої ласки. Ми тільки не повинні опиратися Божому діянню. О Ісусе, якщо б я могла стати туманом, щоб закрити від Тебе землю, щоб Твій святий зір не бачив страшних злочинів. Ісусе, коли дивлюся на світ і його байдужість щодо Тебе, то очі мої наповнюються сльозами. Але коли бачу охололому нашу душу, серце моє кривавиться. Одного разу, коли я прийшла до келії, я була так дуже втомлена, що мусила спочатку хвильку відпочити, а вже потім роздягатися. А коли я вже роздягнулася, одна сестер просить мене принести їй гарячої води. Зважаючи на втому, я швиденько одягнулася і принесла воду, якої вона хотіла, хоч від кухні до келії було досить далеко, а було то по кісточки. Коли я увійшла до своєї келії, побачила коробку з найсвятішими тайнами і почула такі слова: «Візьми цю коробку і віднеси до Кивота». Спочатку я завагалася, але наблизилась, і коли торкнулася коробки, почула такі слова: «З якою любові наближаєшся до мене, з такою любові наближайся до кожної сестер. А що робиш для них, для мене робиш». Через мить я побачила, що я одна.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
3: Полюбити людину, щоб стати самотнім. Бути із найближчим, аби стати далі. Нічого так треба, бо така дорога. Насправді це щастя. Відкриються очі людської любові, зупинка у Бога. Любити людину, щоб прийти до Бога. Ян Твардовський, 1995 рік.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

0: Сьогодні в Україні вшановується пам'ятна дата – роковини початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація передбачала, що українці, які мешкали у межах повоєнної Польщі, повернуться до України, а поляки – до своєї країни. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу. Загалом під час проведення акції було переселено 122 454 українські родини.
1: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
2: Salutis mysteriorum contemplatio.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Mysteria Doloris. Iesus in horto Getsemani orat. Iesus orava dicens: Pater, non mea voluntas, sed tua fiat. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicud in cielo ed in terra.
3: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Amen.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни, ненависті в серцях та народах. Також моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоби Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви – моя надія. Моліться зі мною, щоби здійснилося те, що я почала тут, у Фатімі. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Сьогодні в Україні вшановується пам'ятна дата – роковини початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація передбачала, що українці, які мешкали у межах повоєнної Польщі, повернуться до України, а поляки – до своєї країни. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу. Загалом під час проведення акції було переселено 122 454 українські

Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.